0: Ni kweli kabisa, panapo pambazuka basi ni kudra za Mwenyezi Mungu kuwa hai tena. Ndege nao waimba, mimea wanasifu tukufu wa Mungu, na tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine ambayo Bwana ametupatia kuwa nawe tena, mtazamaji na msikilizaji, katika maeneo mbalimbali. Huyo ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi, basi sifa, utukufu, heshima vimrejee yeye ambaye ametupatia dhamana hii ya pumzi ya uhai bure kabisa, bila malipo yoyote. Nami nina kila sababu ya kuchukua nafasi hii kukualika, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, popote pale ulipo, karibu sana. Kikubwa, Mungu ametukirimu na ametupatia nafasi nyingine Jumatano ya leo ya tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru na tuna kila sababu ya kusonga mbele tukiinua vifua vyetu mbele, kama tumepigwa ngumi ya mgongo, ikiashiria ushindi wa nafasi nyingine ambayo Bwana Mungu ametupatia. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nitakuwa naye Nathaniel Ntinda, lakini mtozi wa picha hii leo ni Justin Makoba, bila kusahau mhandisi wa zamu ni Ellen Charles. Kwa pamoja tunahakikisha matangazo haya yanakufikia pasi kuwa na shaka mpaka hapo ulipo. Anza na Bwana ni kipindi pekee ambacho kinakujia kila siku, na leo siku ya Jumatano tupata nafasi katika sehemu ya kwanza kusalimiana, sehemu ya pili tupata nafasi nzuri ya kusikiliza neno la nguvu, lakini pia tutaingia katika meza ya maombi. Usisahau kuandika au kutayarisha au kunuia kile ambacho natamani Mungu akutendee katika Jumatano hii ya leo, basi Bwana naye atatenda kwa uaminifu, kwani yeye ndiye anaita akisema, njooni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi. Bwana anakuita, Bwana anakuthamini, nawe itika. Sasa sehemu ya kwanza hii, basi karibu sana, na nikukumbushe kama ndio mdau mpya umeungana nasi, nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Family Music wao wamekuwa wa kwanza kutufungulia kipindi na matangazo haya asubuhi ya leo, dakika 8 zikiwa zimesonga. Nathaniel Ntinda, habari za asubuhi?
1: Salama Hamisi, kwema?
0: Kwema. Ndege wanaimba na kusifu, tukuzwe milele.
1: Yeah, Family Music amekuja na wimbo mzuri.
0: Naam.
1: Na leo bana ni siku ya 266 ya mwaka.
0: Okay,
1: kama yeah. Siku 99 tu.
0: 99.
1: Kumtimisha.
0: Sio mbaya.
1: 2026.
0: Siku 99. Unajua mabadiliko yanatokea ndani ya siku moja.
1: Yeah, kweli.
0: Yaani sio siku nyingi. Yaani leo Nathaniel ukakaa ukapata mchongo wa milioni 300 au ukapigwa tu simu, bana Nathaniel, tunatamani uwe balozi wa bidhaa yetu, tutakulipa kwenye mkataba milioni 300 ambayo inakwenda kubadilisha historia yote.
1: Yote ambayo jana ulikuwa nayo.
0: Jana ulikuwa nayo.
1: Ndio usimkatie mtu tamaa.
0: Usimkatie mtu tamaa.
1: Yaani kuna mtu maisha yake alibadilika kwa simu moja.
0: Ni kweli.
1: Au kukutana na mtu.
0: Mm.
1: Au mtu aliomba ombi moja tu ambao hakuwahi kuliomba.
0: Ni kweli.
1: Then siku yake ikabadilika kabisa. So tunamshukuru Mungu sana.
0: Ni kweli.
1: Leo ni siku maalum kabisa, Jumatano, tunajua kuna maombi. Lakini pia leo bana duniani tunaadhimisha siku ya lugha za alama.
0: Lugha za alama.
1: Duniani lugha za alama.
0: Bana, natamani baadaye tumpigie simu na msifu. Na msifu Kinyongo, tuzungumze naye kidogo, tupatie experience ya lugha za alama, namna ambavyo wanatoa huduma, namna ambavyo wanahudumia ndani ya kanisa, namna ambavyo idara hii ya huduma za watu wenye mahitaji binafsi imekuwa msaada ndani ya kanisa hapo baadaye. Lakini
1: unaifahamu kidogo?
0: Kidogo nafahamu.
1: Hiyo nini?
0: Hiyo ni salamu. Mzima. Unaendeleaje?
1: Mimi nafahamu kidogo.
0: Nafahamu
1: kidogo, lakini ile Bwana Yesu asifiwe. Ile Bwana Yesu asifiwe.
0: Afu amina.
1: Amina.
0: Basi tumsalimu mtazamaji kwa lugha
1: ya alama.
0: Alama. Sasa tuseme ile Bwana Yesu asifiwe.
1: Kwa mtu wa redio atasikia.
0: Kwa mtu wa redio atasikia sauti, lakini kwa yule ambaye anatutazama, basi yeye ataona vizuri kulikweli.
1: Haya, twende sasa.
0: Haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu, ishara za msalaba zile.
0: Sawa. Tunaanza. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina.
1: Yes.
0: Ujambo?
1: Si jambo ndio hivi. Tusijatukani bwana. Hii lugha ujue.
0: We? Mzima?
1: Afu?
0: Afu unaitikia?
1: niko mzima.
0: Niko sawa sawa. Haya mtazamaji, hujambo, mzima, bila shaka hupo sawa sawa. Karibu sana katika matangazo haya, na kwa kuanza matangazo yetu asubuhi leo, natamani tutafakari baraka za utii. Kama hutojali, leo Jumatano tutafakari japo kile kitabu cha Zaburi 27 fungu lile la 14, ambapo maandiko matakatifu yanasema mngojee Bwana, uwe hodari moyo wako na uwe na ushujaa, nam mngojee Bwana. Kile kitabu cha Zaburi 27:14 kinatufundisha baraka za utii, hasa katika kumngoja Bwana wakati na nyakati mbalimbali ambazo unahisi ya kwamba Bwana hajatenda, Bwana hataki kutenda, lakini Mungu hafanyi kazi kwa haraka yetu, hufanya kazi kwa wakati wake. Kuna nyakati ambapo utii wetu si kuchukua hatua mpya, bali kusimama mahali Mungu ametuweka na kumngojea. Ametuacha wakati mwingine Mungu hutumia kipindi cha kusubiri kutuandaa kwa kile ambacho bado hatujaona.
1: Ya kweli.
0: Hii ndio tafakari ya asubuhi leo.
1: Na uzuri kwenye kusubiri.
0: Naam.
1: Mungu tayari anajua mwisho kabla mwanzo hujaanza.
0: Kabla mwanzo, ni kweli.
1: Yes, kwa unaweza kuona unahitaji kitu fulani. Ila yeye ameshaona mwisho. Ambao unajua hapa nikikupatia hiki mpaka ikifika mwisho mambo hayatakuwa vizuri.
0: Ni kweli.
1: Light tungekuwa tunaangalia mwisho na sisi. Tungebadilisha hata maombi yetu. Yaani Mungu angetupa tu nafasi ya kuangalia, wewe unaomba upate kitu fulani sasa hivi. Akakuonyesha kitavyokuja kukupa madhara. Wewe mwenyewe ungebadilisha.
0: Kuna siku moja nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja wakati tunakwenda katika ombi. Ni kama ushuhuda hivi. Kuna kitu namuomba Mungu muda mrefu sana.
1: Okay.
0: Sasa kwa changamoto za kazi unazozipitia, unajua kazini sometimes kuna kuna changamoto.
1: Yeah, kila sehemu.
0: Changamoto za kazi, kuna rafiki yangu yule aliniambia, balozi, hii Mungu akikupatia hii. Uito naondoka. Kwa hiyo wakati fulani Mungu anakupenda na anatamani uendelee kumtumikia, ndio maana anakusubirisha kwamba mwanangu tulia, nitakupatia hii kwanza. Hiyo nitakupatia wakati mwingine nitakapostahili, lakini kwa sasa unastahili hii ili uweze kunitumikia. Na tukilitambua hilo, basi itakuwa ni msingi mzuri wa maisha yetu. Kwa kusema hivyo, Nathaniel, basi karibu tubariki kwa ombi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mipango yake thabiti katika maisha yetu. Jana ilikuwa ngumu, lakini ukiona leo umeamka ukiwa salama, basi tuna kila sababu ya kumshukuru yeye.
1: Hakika.
0: Naam.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa asubuhi njema tena. Asante kwa afya, asante kwa uhai. Tunatambua wapo ambao afya zao zina changamoto kidogo. Lakini ombi letu asubuhi ni kwamba katika changamoto hizo nazo asikuache Yesu. Asubuhi hii tumeangalia namna ambavyo tunaweza kusubiri. Kuna vitu ambavyo tumeviomba kwa muda mrefu na tumekuwa tukiona kama vinachelewa, lakini tumepata tumaini kubwa kwamba wewe unayajua yaliyo mapenzi yako na mipango yako kwetu ni thabiti kweli kweli. Hivyo basi tupatie moyo wa kukongojea, tupatie moyo wa kusubiri, na tusaidie tukaweze kuwa na uvumilivu tukiomba vitu kwa ajili ya mapenzi yako. Asubuhi hii tunakuomba uanze nasi. Tunamkabidhi msikilizaji na mtazamaji anayefuatilia matangazo haya moja kwa moja. Endelea kumbariki na asubuhi kae kufanyika baraka kwake. Tunaomba haya kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Asante sana Nathaniel kwa kutuongoza na kumkaribisha Bwana katika safari hii ya takribani saa 4 tukitafakari na kumulika mambo mbalimbali. Pasta Shaka, tayari upo marafiki?
1: Yeah.
0: Nasi hapa studio dakika 15 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Yeah, tuanze kuwasalimu wale waliotutumia kwa jumbe, maana jumbe ni nyingi.
0: Sawa.
1: Jumbe 170 hapa naziona. Okay.
0: Sawa.
1: Tuanze na Sayenda Magesa, huyu anatokea Shibalanga Geita. Anasema anza na Bwana kuwafuatao, mwinjilisti Ayubu Nyarobi wa Mabuki SDA, mama mdogo Pendo Malagwa wa Buziku, na Debora John wa Nyangokolwa SDA Bariadi. Asante sana Sayenda kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana ni mwema, naitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu. Napenda kuamsha mzee Magafu wa Nyabange Msoma, namwambia mzee na kupata kwa uzuri. Amka kumekucha, na wadau wote wa AWR tuamke tuanze na Bwana. Asante sana Amos kutoka hapo Mkuyuni. Ujumbe wake mwingine huyu anasema mambo yote mapya ni po mbwambo wa Mahenge, tudumu katika sala. Asante sana po, wasalimie Morogoro. Mambo yote mapya anza na Bwana kwa fuatao. Philemon Sanga, Yohana Mbaga, Irene Mjema, ujumbe wadau na wasikilizaji wote waanza na Bwana. Amkeni tuanze na Bwana. Huyu ni Esther Freddy wa 102.5. Asante sana Esther kwa ujumbe huo. Anza na Bwana. Huyu ni mama Amina Steven. Anza na Bwana kwa mama Amina Steven Mbwambo na watoto wangu. Huyu ni Bryson Benson wa Uchira. Nimesoma sahihi. Eliudi Chedieli anasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Waamke Chagama Muhando, Daudi Nikomborwe, mama Amina pamoja na washiriki wote wa Getsemani Hedaru. Ujumbe, ukitaka maisha yako yawe bora zaidi, boresha maisha ya mtu mwingine. Asante sana Eliudi.
0: Kile unachokitoa ndicho ambacho kinaingia. Yani kama wewe unatoa kidogo, basi utapokea kidogo,
1: lakini sio kwamba sio garantia ya kufanya natoa ili nipokee.
0: Sasa unajua kuna sometimes watu tunakosea kwa maana tunataka ushawahi kuona unamtegea panya, unaweka mnofu kwenye mtego wa panya ili umnase panya. Sivyo ambavyo tunapaswa kufanya. Yani usiseme Mungu nakupatia hii ili unipatie hii. Hapana, ni wajibu wako kutoa, na Mungu anarejesha baraka hizo kwa namna nyingine. Anarejesha baraka hizo kwa kukulinda barabarani, kwa kukulinda katika mambo mbalimbali. Si tu kwa maana utapata kile ambacho umekitoa. Yani leo umempatia mtu 1,050 unataka kesho upate 500,000. Yani upate mtu leo isipotokea 500,000, mbona nimetoa sadaka bwana,
1: nilitoa. Hayo yanajitokeza sana kwenye hizi michango ya harusi, shughuli.
0: Sasa hiyo inakuwa ni kama michezo ya upatu. Hiyo niliwahi kushuhudia mtu mmoja kaniambia, balozi, basi njoni kufanyia sherehe. Sherehe ya nini tena? Akasema mimi nimetoa michango mingi sana kwa wenzangu, kwa hiyo nataka nikufanyie shughuli ili na wewe shughuli hii nirejeshe kile ambacho nilikitoa. Kwa akataka kumfanyia binti yangu sherehe. Nikamwambia binti yangu yule bado yuko darasa la kwanza. Kuna graduation ya kumaliza la kwanza.
1: Uwekezaji huo.
0: Huu ni uwekezaji wa hali ya juu.
1: Nadhani tumcheki mdau alotufikia kwa njia ya simu hapa wakati jumbe tutarudi hapo baadaye.
0: Sawa sawa.
1: Namba yake inaishia na 085. Habari ya asubuhi. Halo.
2: Naona.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama,
1: umepiga simu Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania na AWR. Karibu sana.
2: Mimi naitwa Victoria Salim.
1: Ndio, karibu sana Victoria. Asubuhi ya leo na waamsha watu wangapi na unawapatia ujumbe gani?
2: Namwamsha mdogo wangu yuko Hedaru, anaitwa Duhura. Namwamsha mama yangu mzazi anaitwa Flora John.
1: Wa mwisho?
2: Wa mwisho ni baba yangu mzazi.
1: Asante sana. Unapiga simu kutokea wapi?
2: Niko Makanya.
1: Okay, Makanya ni wapi bana? Tanzania kubwa hii. Haya, asubuhi njema.
2: Mamie pia, karibuni kwetu.
1: Asante sana. Haya, line ni simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi? Salama, umeamkaje kiongozi?
3: Salama.
1: Karibu sana, waamsha watu watatu na wapatie ujumbe asubuhi ya leo.
3: Asante. Kwanza mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, nitupande Shibalanga Nyamwale Jeika.
1: Asante sana.
3: Wangu watatu, wa kwanza ni kwa Amos Katundu akiwa kanisa la Wadventista wa Sabato Kagunga Sangela Mwanza. Nambari mbili ziende kwa naitwa Daudi Stefano, mshiriki wa kanisa la Wadventista wa Sabato Nyangokolo, mkoa wa Kamedi, wilaya Bayadi, mkoa ni Simiyu. Nambari tatu ziende kwa Abeli Mabilika akiwa kanisa la Wadventista wa Sabato Kingamizi, wilaya Bayadi, mkoa ni Simiyu. Na katika ujumbe na watakia siku njema, tafakari njema la neno la Mungu lioko mbele yetu.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Asante.
1: Haya, tumsikilize mdau mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello. Naona ajira tayari. Kama marafiki zetu wa YouTube wako tayari, basi ni muda mwafaka pia.
0: Ni kweli tutazame kile ambacho pia rafiki mtazamaji ametuandikia pale YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Wakati haya kiendelea na Thaniel. Unajua kuna tukio kubwa sana ambalo linaendelea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Mkutano mkubwa sana wa injili wa mambo yote mapya tumeanzia hapa. Na tayari tumeingia katika wiki ya pili ile. Week 1 tumejifunza mambo mbalimbali kutokea pale Kibada, lakini pia kutokea pale Katoro, lakini si tu Katoro. Hii ni mikutano ambayo inarushwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari. Yes. Yani AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Lakini kuna mikutano ambayo inaendelea kama kule Tanga lakini pia kanisa la Ushindi na endesha effort ya mambo yote mapya. Okay. Eneo moja inaitwa Mboga. Lakini pia ukienda kule Chalinze ECF wana effort yao ya mambo yote mapya. Yeah. Kwa nini hii effort ya mambo yote mapya au mikutano mambo yote mapya inaendelea kufanyika maeneo mbalimbali, na lengo ni kuwatia nguvu marafiki wale ambao wamekata tamaa, kuambia jamani lipo kimbilio.
1: Ya hakika. Na mikutano hii imekuwa ni baraka mkubwa. Na ni mpango wa kiinjilisti wenyewe tunasema. Na lengo kubwa ni kufikisha habari njema kwa wote. Si watu wote wanamjua Yesu Kristo. Kuna watu hata waje kusikia habari zake. Kwa mpango huu wa sauti moja mambo yote mapya, na tumaini linaanzia hapa, basi kila mmoja akawe balozi wa tumaini.
0: Hapo umezungumza kama mtangazaji au kama kalani wa kanisa?
1: Hapa nimezungumza kama mtangazaji.
0: Hapo umezungumza kama kalani wa kanisa.
1: Mtangazaji
0: wenyewe, kalani wa kanisa ndiye katibu mutasari.
1: Yeah.
0: Yeye ndiye ambaye, kama umefika YouTube unaweza kunisaidia kidogo, naona mambo yangu kama hayajakaa sawa sawa hivi. Yeye ndiye ambaye anazo taarifa mbalimbali.
1: Taarifa mbalimbali, shughuli za kanisa.
0: Shughuli za kanisa.
1: Kwa hapo nimezungumza kama mtangazaji mwenye roho ya karani.
0: Au mtangazaji mwenye experience ya karani.
1: Mwenye roho. Yeah, najaribu kuona hapa message za mubashara, nashindwa kuziona. Nadhani zitakavyokuwa tayari tutapita nazo.
0: Yeah, of course wako wengi ambao wameendelea kushiriki nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube kule, nasi tunatambua mchango wenu wa nguvu ambao umeendelea kuonesha kwetu. Wapo marafiki wengi ambao wako live kwa sasa wanafuatilia matangazo haya. Bila shaka wapo marafiki kutokea kule Rombo, kutokea kule Kilimanjaro, kutokea kule Tanga, kutokea kule Oman, kutokea kule Wagadugu. Bwana, kuna rafiki yetu mmoja anatutazama kutokea kule Wagadugu.
1: Wagadugu, Wagadugu ni wapi?
0: Wagadugu kuni Bukinabe, Burkina Faso.
1: Bukinabe.
0: Yeah.
1: Hiyo ni Botswana.
0: Bukinafaso, taifa ya Bukinafaso.
1: Okay.
0: Bukinabe.
1: Nimechanganya na Gaborone ile ya wiki iliyopita.
0: Ya Botswana. Gaborone. Of course yupo pia rafiki yetu kutokea kule Gaborone.
1: Yeah.
0: Na maeneo mbalimbali ambao wanatutazama na kutufuatilia katika matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Na sisi tunatambua mchango wa thamani ule ambao rafiki mtazamaji na msikilizaji ameendelea kuuonyesha kwetu, na ana kila sababu ya kutuambia kwa sasa namna gani hasa unabarikiwa na matangazo haya katika asubuhi leo. Unatamani nani na nani waanze? Na Bwana,
1: naona mambo yamekaa sawa hapa. Yes. Nipite bana baadhi ya watu ambao wanatufuatilia live kwa sasa kupaka pale katika mtandao wa YouTube. Tunaye huyu ni Sara Mwamkonda. Anasema amina sana Sara, Mungu akubariki. Huyu anaitwa Godluck Wambura. Mambo yote mapya anza na Bwana, Mungu yu pamoja nasi. Asante sana Godluck Nyambura, kwa kweli Mungu yupo pamoja nasi. Napita na ujumbe, anasema Bwana ni mwema. Huyu ni Hosea Niko, yupo Arusha, anasema anapenda kuamsha wapendwa wangu kuanza na Bwana. Mke wangu Glory na watoto wangu, wazazi wangu na ndugu zangu wote, ujumbe Mungu anawapenda sana. Asante sana Niko kutokea hapo jiji la Arusha, Mungu akubariki sana. Mambo yote mapya anza na Bwana, anawaamsha wanakwaya wa Mabomba Manne, SDA Mwanza, ujumbe tuombe bila kukoma. Asante sana Furaha Riana, tumepata ujumbe wako kwa uzuri kabisa. Anasema mambo yote mapya, anaitwa Tumainisha Urio toka Mlandizi. Anza na Bwana na washiriki wote wa Mlandizi na vikundi wa mke waanze na Bwana. Watoto wangu Angel na Malakai. Malakani malaika, Malakai. Nahisi ni Malakai.
0: Yes. Ni Malakai.
1: Yeah. Angel Malakai. Nikahisi amekosea.
0: Iko sawa sawa.
1: Okay, iko sawa sawa. Sawa, nasema na watangazaji hapo studio, Mungu atubariki. Asante sana. Mambo yote mapya nawaamsha majirani wote, nawaamsha na wapenda bila kumsahau Veronica akiwa Oman. Mm. Asante sana Evelyn Mdeme kwa ujumbe wako huo.
0: Naam.
1: Yes, kwa YouTube tuna hawa marafiki.
0: Haya rafiki kutokia huko uliko, nasi tunatambua mchango wako wa thamani. Josephine Mapande pia anasema mambo yote mapya, anamwamsha mdogo wake Mary Nzota na watoto wake wote na washiriki wote wa Kitangiri SDA pale Shinyanga Nathaniel.
1: Mm.
0: Lakini Hosea Liza anasema Bwana ni mwema, kutokia Arusha kule, nipende kuwaamsha wapendwa wake kwanza na Bwana, mke wake Gori na watoto wake wazazi na ndugu zake wote. Ujumbe, Mungu anawapenda sana, anawaambia Mungu anawapenda sana. Furaha Ryan anasema mambo yote mapya, mabomba manne pale SDA Mwanza. Ujumbe, tuombe bila kukosa kukoma. Haya, asante. Po yeye ametoa, Po Alex ametoa ushauri. Nambari ya simu tunahitaji mara kwa mara ni 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Nawe pia una haki ya kuipata line ya simu pale, utakapoipata tu basi moja kwa moja utatusalimu hapa studio na kutueleza ushuhuda wako kwa kile ambacho Mungu ametutendea. Zaidi sana tutafanya hivyo utakaporejea ya sehemu ile ya pili.
1: Mambo yote mtoe tu wasiwasi po kwamba hatufanyi kwa hatupokei simu kama tunazijua. Hizi namba zote hatujazisave.
0: Kama kuna mtu amekuja sasa, huyu hapa
1: anaongea na
0: mama Amina kutokea Karatu.
1: Kwa kila mtu ana nafasi sawa ya kuweza kupokelewa simu yake na ujumbe wake kusomwa live hapa, na hatufanyi kwa kubagua baadhi ya watu.
0: Na hii tuseme tu, ukiona Mungu amembariki mtu fulani, sio kwa maana ya kwamba Mungu anachagua kila siku huyu fulani. Jua itakapofika zamu yako itakuwa kubwa sana. Kuna hadithi moja wakati tunaelekea katika neno la nguvu Nathaniel, walikuwepo wanyama mbalimbali ambao hawa wanyama walikuwa namuuliza tembo, wewe bwana, mbona unazaa tu mara moja kwa miezi si 10 na huko?
1: Hiyo dhania, lakini
0: dhania sasa, okay. Hiyo hadithi dhania. Sisi tuna uwezo kupiga mara moja wakatoa watoto wa sita. Mmoja akasema mimi wa kwangu huyu mmoja nikimtoa anakuwa anatoka mkubwa, lakini pia anatoka akiwa anajiweza kuliko wengine.
1: Okay.
0: Wakasema ndivyo ambavyo Mungu anatoa baraka kwetu. Yaani kuna wakati wewe una mtu anapata kidogo kidogo, ile ya kwako kubwa Mungu atakayokuja kuitoa itakuwa kubwa kuliko zingine zote. Kwa rafiki mtazamaji, siku kiipata line, basi usiache kushare ule ushuhuda mkubwa ambao utakwenda kuinua maisha ya Mungu, maisha ya mtu mwingine pahali fulani kwa kile ambacho Mungu amekutendea. Kwa sasa tukasikie na kubarikiwa na neno la nguvu. Tutakaporejea hapa itakuwa ni sehemu ya tatu, ikiwa ni meza ya maombi. Karibu sana, endelea kubaki pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel na AWR, pamoja na wale wanaofuatilia kupitia mitandao ya kijamii na redio nyingine wa shirika. Karibu sana katika wasaa wa neno la nguvu siku ya leo, siku maalum ya meza ya maombi, na kukaribisha tena. Mimi naitwa mwinjilisti Venus Singo, ambaye nimekuwa nawe tangu tulipoanza wiki hii na tunaendelea. Na tumekuwa na mada nzuri inayohusiana na kutumia fursa kwa busara. Kutumia fursa kwa busara. Na leo kabla ya kwenda kwenye meza ya maombi, nataka tena tuangalie fursa zingine ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kukutana na Mungu. Fursa ambazo zinaweza zikatuletea matokeo na majibu ya maombi yetu. Na kabla hatujaenda mbali katika tafakari ya leo, tafakari itakayotuinua kukutana na Mungu. Najua tunapokwenda kwenye maombi, nasema kila siku, sisi hatumshushi Mungu hapa duniani, bali tunajiandaa kupandishwa. Tunatengeneza mazingira binafsi ya kunyanyuliwa juu ili tufike katika viwango vya kuongea na Mungu. Kwa hiyo unaposikiliza neno la Bwana kabla ya maombi, unapotafakari neno la Mungu kabla ya maombi, unajaribu kusikiliza kile Mungu anachokisema kwa ajili yako, najaribu kusikiliza kile Mungu anachokisema kwa ajili yangu, ili nifike vile viwango ambavyo Bwana anavihitaji. Kwa hiyo leo tena tunataka tumuite Bwana, lakini kabla ya hapo tumsikilize anasema nini. Na mada ndogo ya leo itasema, inahitaji ujasiri na maamuzi magumu. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa asubuhi hii njema. Tumeanza kipindi hiki tangu mapema na sasa tunaingia katika tafakari ya neno lako. Tuongoze na utuwezeshe kufika viwango ambavyo tutajifunza siku ya leo, kujua fursa na kufanya maamuzi yaliyo thabiti. Nimeomba nikiamini kwamba umesikia, kwa sababu nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Amina. Inahitajika ujasiri na maamuzi magumu. Kitabu cha Luka sura ile ya 8 na ule mstari wa 43 hadi mstari wa 48. Tutakuwa na mistari takribani 4-5 ya kutafakari asubuhi ya leo. Luka 8 mstari wa 43 hadi mstari wa 48 pekee ndio itatusaidia kutusogeza kwenye meza ya maombi. Nasoma sasa Luka sura ya 8 mstari, naanza mstari wa 43, nitakwenda mpaka 48. Anasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote na kuwapa waganga, sehemu nyingine wameandika matabibu, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akagusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Zingatia hilo neno, mara hiyo. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukuzonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naliona ya kuwa nguvu zimenitoka. Haleluya. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Biblia inaeleza habari za mwanamke huyu, haimtaji jina. Kwenye Kiingereza mahali fulani wanamuita poor woman, mwanamke masikini, mwanamke mwenye changamoto, mwanamke mwenye matatizo. Na huyu mwanamke alikuwa na ugonjwa mbaya. Katika zama hizo, ugonjwa wa kutokwa damu mfululizo kwa mtindo huo haukuwa na tiba yoyote. Na huyu mama alitokwa na damu hizo kwa miaka 12.
Luka anapoeleza, anaeleza kidogo kwa kutumia tafsida, anatumia kabusara fulani hivi, kwamba alitumia mali zote kwa ajili ya kupeleka kwa waganga. Lakini ukisoma Marko yeye anasema aliteswa kwa mambo mengi na waganga na madaktari na hospitali, akaenda huku na kule. Unajua ziko nyakati, na mimi huwa naongea na marafiki zangu madaktari, nawaambia usitumie fani ya udaktari kwa ajili ya kutafuta mapato yasiyokuwa halali. Yaani kuna watu wanaweza wakatumia fani ya udaktari, wakatumia hospitali, kwa sababu shida inakuja ni kwamba mtu yeyote anapokwenda kwa daktari huwa anaamini kila kitu. Ndio maana kwa daktari ukifika ukaambiwa vua nguo, unavua, hata kama huyo ni mwanaume sio mume wako na hivi, au huyo dada sio mke wako. Ukiambiwa vua nguo, toa shati, vua viatu, panda kitandani, geuka, utafanya chochote unachoambiwa, kwa sababu watu wana imani kubwa na madaktari. Na wako watu ambao wameabuse, wametumia vibaya, wamenajisi imani hiyo ambayo wamepewa. Wako madaktari, matabibu fulani hivi wasiokuwa na maadili, na wanatumia hivyo. Unafika hospitalini, badala ya utibiwe kitu kimoja ambacho kinakusumbua, watakuambia mambo mengi. Utaambiwa unapungukiwa madini ya chuma, utaambiwa madini ya shaba, madini ya hivi. Ya shaba hayapo kwa mwanadamu, najaribu kutania tu. Lakini utapewa magonjwa mengi na utapewa dawa nyingi, lakini kimsingi tatizo ni dogo tu ambalo limekupeleka pale, na walipaswa walishughulikia lile tatizo moja kwa moja. Halafu akishashughulikia tatizo moja kwa moja, wewe uende zako kwa amani. Utapewa mlolongo wa vitu, utaanzishiwa tiba ambazo hata hazihusiani wakati mwingine na kile ambacho unaugua. Na tumeona watu wengi ambao wameendelea vile. Na kuna sehemu nyingine watu wanakwenda, yule daktari anajua kabisa kwamba ugonjwa huu sitatatua tatizo hili, sitamponya, yani kwa hadhi ya hospitali yangu na vifaa nilivyo navyo, ugonjwa huu hautoshi. Hakuambii moja kwa moja nenda hospitali kubwa. Anaanza kwanza, anakupotezea muda hapo, anakupa kitanda, anakuandikia kitanda ili apate kidogo kaposho hapo kwenye vitanda. Akimaliza hapo, anakutundikia dripu, anakupotezea muda masaa matatu manne, alafu baadaye anaita ndugu, anamwambia jamani, hali hii nafikiri muende hospitali kubwa. Na yeye tayari ameshakata pesa kutoka katika ile process ya kwanza ambayo ameitumia, hasa kama unatumia cash. Hapo ndipo utakapojua kwamba hawa jamaa sio watu wema. Sasa huyu mama naye alikutana na watu hawa, na daktari Luka, kwa sababu yeye ni daktari, anajaribu kuongea kistaarabu. Anasema kwamba alitumia pesa nyingi kwa ajili ya kulipa. Anasema amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga. Ukisoma Marko anasema kwamba aliteswa mengi na hawa waganga. Aliteswa mengi, na najua kuna watu leo wananisikiliza asubuhi ya leo ambao yuko mtu mahali fulani ameteswa mengi kwa ajili ya waganga. Nawe sikiliza mpaka mwisho, huenda leo ikawa ndio siku yako. Huyu mama kwa mujibu wa sheria, ukisoma kwenye kitabu cha Walawi ile sura ya 25 nafikiri, utagundua kwamba huyu mama hakustahili kabisa kuchangamana na watu. Alikuwa na mipaka ambayo ilikuwa inamzuia asiende kanisani, asikutane na ndugu, asichangamane na watu, na alipaswa kutengwa. Na unaweza ukaona kwa miaka 25, ndio maana hawa madaktari walitumia njia ya kutumia kumnyonya na kumfilisi pesa zake, kwa sababu hata walipokwenda kwa madaktari hawa walimwambia, mama, si unajua haturuhusiwi, mimi nikikushika tu hapo ninakuwa najisi, inabidi tena nianze kuoga na hivi, na nitakosa baadhi ya vitu. Sasa ugonjwa wako lazima uwe na bei kubwa. Na huyu mama, kwa sababu anapata mtu walau wa kumsogelea, alikubali kutoa vyote kwa ajili ya kutafuta suluhu, na akagharimu mali yake yote, na akafika mahali akawa hana kitu tena, na ugonjwa unaendelea na unamnyima afya, unamnyima, umemfilisi kiuchumi, hana chochote. Yule mama akawa amekaa tu, na miaka 12 ya mateso
ikamfundisha kuwa mvumilivu. Unajua kuna wakati unauguza na inakufundisha kuwa mvumilivu. Ukiugua siku ya kwanza ukienda hospitalini, kila mmoja huwa anakuwa na kiherehere cha kuwahi kupona. Lakini kama umewahi kuuguza kwa muda mrefu au umewahi kuugua kwa muda mrefu, utagundua kwamba zile siku za mwanzoni unaweza ukafikiri kwamba mambo ni marahisi na kila kitu unachoambiwa unakimbia kufanya. Lakini kuna wakati inafika kuna dawa hata ukiambiwa unasema hapana, hiyo sitaki. Hii hapana. Na kuna wakati huna haraka ya kupona, maana umesharidhika kwamba hili jambo limenikuta. Huyu mama naye alifundishwa kuwa mvumilivu. Ugonjwa ulimfundisha kuwa mvumilivu na alijifunza namna bora ya kutafuta solution ya matatizo yake. Habari za Yesu na miujiza yake zilipenya, na kuna mtu mmoja huenda akamwambia yuko kijana mmoja anazunguka huku katika miji Yerusalemu na anaponya watu kule Yuda, anakwenda mpaka kule Nazareti, anakwenda kule Kapernaum, anakwenda Galilaya, anaponya watu. Na ikiwa ukipata fursa ya kukutana naye, mambo yako yatakuwa mapya. Na tumaini litaanzia hapo. Huyu mama akapiga hesabu, ninawezaje kujichanganya katikati ya mkutano ambao mkutano huo nimetengwa nao. Alikuwa na changamoto nyingi. Ukiangalia huyu mama alipokuwa anapitia, alikuwa na changamoto nyingi kuliko fursa. Kwanza, moja, alikuwa na udhaifu wa kimwili. Lakini la pili, kuhusiana na unajisi wake. Lakini la pili, alikuwa na changamoto za kiuchumi. Lakini la tatu, alikuwa na mipaka ya kuchangamana. Lakini la nne, kulikuwa na umati mkubwa uliokuwa ukimfuata Yesu kila endako. Haikuwa rahisi yeye kwenda kumweleza Yesu changamoto yake, kama ambavyo huenda kuna marafiki wakati wa hii meza ya maombi. Kuna simu nyingi zinakuja na huenda simu zao hazipokelewi. Lakini fursa pekee ambayo aliona ni kwamba siku hiyo Yesu anatoka kutoka huko Genesareti, anarudi na amevuka, baada ya kwenda kukutana na wale watu wenye mapepo kule upande wa pili ng'ambo kule, anarudi. Na anaporudi anakutana na mkutano mkubwa Yesu huyu. Na huyu mama anasogea, na anapokuwa amesogea, watu wanakuja wanakuja kumpigia debe jamaa mmoja anaitwa Jairus, kiongozi wa serikali, mtu mkubwa, mfadhili wa kazi ya Mungu kwa Wayahudi. Wanamwambia huyu jamaa ametujengea hekalu, katufanyia mambo mengi na hivi na hivi, na anaelezwa pale kwa uzuri huyu jamaa. Na Yesu anasema ninakwenda kushughulika na binti yake. Wakati safari hii inakwenda, na huyu mama amesikia na akaona programu iliyokuwepo, akaona itinerary ya Yesu, ile ratiba ya Yesu ilivyokuwa tayari imekuwa tight, akasema moyoni, sina nguvu za kijamii za kumwambia Yesu shida yangu. Sina uwezo wa kusimamisha huu msafara wakanielewa, kwa umaskini wangu, kwa hasa ukizingatia alikuwa ni mwanamke, na kipindi hicho wanawake wa Kiisraeli walikuwa ni watu dhaifu kuliko kawaida. Ningekuwa na muda ningeeleza kwa nini wanawake wa Israeli walikuwa wanaonekana kuwa dhaifu. Tamaduni iliwafunga wanawake na kuwafanya kuwa duni. Na hata kuna wakati fulani wanaume walipokuwa wanakwenda kuomba, walikuwa wanaomba miongoni mwa sala zao wanasema, Mungu nakushukuru kwa sababu mimi sio mwanamke. Sasa mwanamke hakuwa kitu chochote. Na hapa huyu mama sasa anawezaje kuchomeka ajenda yake katika ratiba ya Yesu ngumu ambayo imejaa? Na ndio maana tunajifunza kutumia fursa kwa busara katika masomo ya wiki hii. Alikuwa na changamoto nyingi, lakini fursa ilikuwa ni moja tu, kwamba nimemwona Yesu yuko katikati ya mkutano huu. Akajitia moyo, Biblia inasema akajiambia, na mimi nakutia moyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, jitie moyo wakati fulani, jiambie kwamba jambo hili nikifanya hivi nitapona. Namkumbuka rafiki yangu mmoja tulipokuwa tukifanya maombi hapa katika kituo hiki hiki, yeye alikuwa na tatizo, anaugua ugonjwa wa pressure kwa muda mrefu na amelala tu ndani kwa miezi kadhaa. Na nikafanya mahubiri hapa, na baada ya mahubiri nikawaambia kwamba mtu yeyote ambaye atachukua haya mambo kwa imani litakuwa lake, hilo jambo litatokea. Na tulivyomaliza maombi, yeye wakati tunaomba akasema yale aliyoyasema mtu wa Mungu
ninayachukua yanakuwa ya kwangu. Tulivyomaliza maombi, hata sikwenda mbali, tayari alikuwa ameshanitumia message akaniambia, nimelala kitandani kwa miezi, na leo ni Bwana kupitia maombi na huduma mlioifanya ni ameniinua, na hapa nimebeba jembe ninakwenda shambani nikatesti kabisa kwamba huu mtambo umerudi barabarani au la. Anakwenda kulima kuangalia kama mwili wake umekaa sawa. Mtu aliyelala kwa miezi kadhaa akiwa anaumwa. Sasa nataka nikwambie, hata wewe unaweza ukachukua neno lolote kwa imani likawa la kwako. Huyu mama alisema moyoni mwake, hakumwambia mtu. Hakupiga simu Hope Channel hapa, hakupiga simu AWR, alijiambia mwenyewe akasema, ninakwambia wewe single kwamba leo ndio siku yako na uponyaji wako utakuwa namna hii. Akapanga na utaratibu, utakapomshika Yesu pindo ugonjwa utaisha. Alipomaliza hilo ombi lake la kujiambia mwenyewe na kujitia moyo, akaenda akafanya kile ambacho alikuwa anakiamini kwamba ni sahihi, na mambo yalikuwa mapya, mambo yaligeuka, tumaini likaanzia pale. Alijisemea moyoni, akavunja hofu na aibu. Wakati fulani tunashindwa kuvuka viwango, kuvuka vihunzi, kuvuka changamoto zilizotunyanyasa kwa muda mrefu kwa sababu ya hofu. Hofu, na huenda nikalieleza hili wakati fulani katika masomo yanayokuja, hofu ni hatari sana katika kukutana na fursa. Unapohitaji kuvuka vihunzi vya matatizo na changamoto unazozipitia, lazima uishinde hofu. Unajua, hata katika maombi mengi tunayoyaomba, mengine hata tunapokwenda kwa Mungu huwa bado tuna hofu, tuna changamoto na hatujaamua yapone. Na ndio maana hayaishi. Wale ambao wamekubali na wamedhamiria mambo yao yageuke, mambo yawe mapya, matumaini yaanze upya, lazima wavuke viwango vya hofu. Na aliingia katika umati uliomzonga Yesu kimya kimya. Hana uwezo wa kusimamisha msafara. Msafara una ajenda nyingine, lakini yeye akasema, na mimi na ajenda yangu. Unapokwenda kwa Mungu, nenda na ajenda yako. Na mimi huwa nawatia changamoto rafiki zangu, wakati fulani utangazwa maombi, sema maombi leo, kanisa zima linaomba kwa ajili ya kitu fulani, halafu kuna mtu anakwenda kwenye yale maombi na ana matatizo na hana ajenda yake. Wakati kanisa linapotangaza maombi na linakuwa na utaratibu wake wa maombi, nenda na ajenda yako. Beba ajenda yako mwenyewe binafsi, sema mimi nina ajenda yangu. Yes, ipo ya kanisani, nitaomba kwa ajili ya hiyo. Huyu mama alikuwa katika mkutano mkubwa ambao ulikuwa na ajenda ya kwenda kwa Jairo, lakini moyoni alikuwa na ajenda yake binafsi. Anasema, mimi ajenda yangu ni kupona. Na hakuhitaji kusubiri ruhusa, hakuhitaji kupigiwa debe, hakuhitaji kupambwa, hakuhitaji kusimamisha msafara. Alisema mambo yote yaendelee jinsi yalivyo, lakini mimi nina ajenda yangu. Na imani yake ikaingia kwenye tendo la kijasiri. Unajua, imani ya kweli lazima ingie kwenye matendo. Imani iliyokufa inaishia kuishi, inaishia kutamani, inaishia kuwaza, nitafunga na kuomba, nitaliombea hili jambo. Na wakati fulani hata uombi binafsi, unapiga tu simu kwa watu, unawaambia niombeeni, alafu wewe unakwenda zako tu hivi, unatembea tu na mambo yako, unaona kwamba yako sawa. Hapana, imani ya kweli inakuingiza katika utendaji. Na akafikia lengo lake, akagusa vazi la Yesu. Ujasiri wa kweli ni kuamua kuchukua hatua ya imani. Pale hali na jamii vinapokuwa dhidi yako, chukua hatua ya imani. Na je, ni ujasiri wa kusonga mbele kama yeye unao? Na mimi nakutia changamoto rafiki yangu asubuhi ya leo. Wakati mwingine usihitaji kutafuta ushauri kwa watu. Kuna watu wengine wanatafuta ushauri. Angekuwa mwingine angeenda akaanza kuuliza, shosti, mimi na tatizo hili. Wewe usijaribu. Ukienda kule makuhani wakikuona, hiyo so hiyo utakayoibeba, na kwa mwereza ukapigwa kwa mawe. Angebeba ushauri wa watu, akaanza kufikiria watu wanafikiria nini kuhusiana na solution yake, kuhusiana na namna alivyopanga solution yake, asingetoboa. Lakini kwa sababu watu hakuwashirikisha katika mpango wake,
Na mimi sisemi kwamba usishirikishe watu, lakini yako mambo ambayo yanapofikia kwenye critical ambapo watu wote hawana msaada kwako, tafuta njia yako ya kutatua matatizo. Mengine unaweza kuomba kwa watu ushauri, lakini jambo linapokuwa gumu ambalo hata huoni solution, huyu mama amesha kwenda hospitali na wamemwambia wewe ugonjwa huu hautapona, damu itaendelea kupungua mpaka utakapokufa. Kwa hiyo anapambana, huenda alikuwa anakula matembele, anakula mamboga mboga, anapambana, damu inatoka, anaongezea nyingine, na unaweza kumuona anavyotembea anapepesuka na macho yake yameshakuwa meupe, damu haionekani kuongezeka, na anasubiri tu kwamba siku moja anaondoka. Lakini alidhamiria moyoni mwake, akasema nitafanya jambo. Hakuomba ushauri kwa mtu. Mwanamke huyu asingepona kama angesubiria ushauri wa watu, maana watu walifika mahali wameishia kwenye uwezo wa kumsaidia tena. Nawe rafiki yangu, huenda unapitia changamoto ngumu ambayo hakuna mtu anaweza kukusaidia. Ikifika hapo changamoto hiyo, huwa anawaambia watu, hapo ndipo penye chorus ya utamu wa Mungu wetu. Maana Bwana hufanya mambo yasiyo ya kawaida katika mazingira kama hayo. Wakati watu wote wametawanyika, wakati hakuna mtu anayekusaidia, ndipo Bwana hutokeza msaada. Jiulize na utafakari, unasubiri maoni ya watu wengi kabla ya kuchukua hatua ya imani? Unasubiri maoni ya nani? Je, ushauri mwingi wa watu unaweza kuponya bila wewe kuwa na ujasiri na kutoa maamuzi? Je, kutegemea sana maoni ya wengine kunaweza kukusaidia kukuahisishia uponyaji wako? Jiulize maswali. Je, kuna wakati unahitaji kuamua peke yako mbele za Mungu? Ndio, wakati fulani chukua maamuzi binafsi, maana ukumbuke kwamba ushauri wa waganga hawa, madaktari waliokuwa kimponya, ulifika mahali haukumsaidia kwa miaka 12. Alipoamua mwenyewe kumwendea Yesu, akapona ndani ya sekunde. Maana Biblia inasema mara damu ikakauka. Hakuhitaji ushauri. Na usiruhusu kelele za maoni ya kunyimwa fursa zikazuia baraka zako. Angekuwa ni mwingine angesema nimeenda pale mpaka nimefika karibu na Yesu, lakini wanaongea tu na watu wengine, wanaongea na matajiri, wanaongea na makina Jairos, ili kanisa halina upendo. Yaani wanajali tu watu wenye nafasi. Yaani mimi hawajaja kuniombea. Omba. Kaa na Mungu wako hivi, malizana naye. Usisubiri maoni ya watu. Usisubiri wachungaji wa kutembelee, usisubiri wainjilisti wapokee simu yako, usisubiri mashemasi wa kutembelee, usisubiri kanisa lije kukujulia hali. Yuko Mungu wa mbinguni ambaye majeshi yake ya mbinguni yanazunguka kila mahali na yanakuja kila siku kwenye kitanda chako cha ugonjwa. Nawe hujawahi kuambia chochote. Nawe hujawahi kueleza ajenda yako iende kwa Mungu. Unalalamika tu, watoto wangu hawajaniona, ninaugua, ndugu zangu hawaji kunitazama, majirani zangu wamenitenga, hata wale tuliokuwa tunakula nao bata huko saizi wameniacha, mimi nitakuwa mtu wa namna gani? Mimi nitakufa. Na utakufa usipokaa sawa. Unapofikia hatua hakuna mtu wa kukusaidia, wakati huo ndipo Bwana, msaada wa Bwana uko karibu na wewe kuliko unavyofikiria. Usizoelee pia mambo matakatifu napoenda kukaribia kumaliza. Unajua kuna watu wengi hawaponi. Kuna watu wengi hawakutani na miujiza yao. Kuna watu wengi hawakutani na fursa. Kuna watu wengi dhambi hazifi moyoni kwa sababu ya mazoea. Unajua mkutano huu wote walikuwa wanazunguka. Wamemzunguka Yesu na wanampapasa, wanamgusa, na kila mtu alikuwa anatamani aende amuone Yesu ni wanamna gani. Wanamsogelea hivi, wanakuja wengine, wanatoka, na hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuchota nguvu za Mungu kutoka kwa Yesu. Maana nia zao moyoni zilikuwa ni kushangaa. Na mimi nataka nikwambie, wako watu ambao wana nia za kushangaa moyoni. Wanakuja kusikiliza kipindi cha Anza na Bwana, hasa meza ya maombi leo, wanakuja kushangaa. Wengine wanasubiri mpaka simu zao zipokelewe. Wengine wanafikiri kwamba mpaka mambo fulani hivi yatokee ndio mambo. Yaani kuna watu hawapati access ya kugusa nguvu za Bwana na kuzichota, kwa sababu hawamgusi Bwana kwa imani, bali wanamzongazonga. Na Petro alisema vizuri, makutano wote hawa wanakuzongazonga Bwana. Unawezaje kusema kwamba eti kuna mtu amekugusa?
Na mimi nakutia challenge. Kuna watu ambao wamekuwa wazee wa kanisa, wamekuwa wachungaji, wamekuwa wainjilisti, wamekuwa watu wa madhabahuni, na wamezoea madhabahu kiasi kwamba hata magonjwa yao na changamoto zao, hata familia zao zinapopata shida, hazipati uponyaji.

wanamzongazonga Yesu, hawajawahi kumgusa Yesu wakaona nguvu zake. Ni hatari sana kuzoelea mambo matakatifu. Sasa mimi ni msabato, mimi nashika Biblia inavyosema. Ni wakati mwingine ni kumzongazonga Yesu. Usiishie kumzongazonga Yesu, nenda kwa Yesu na ajenda. Ndio maana kila siku nasema, hata unapokwenda kanisani unakwenda na ajenda gani? Kuna watu wanakwenda kanisani wanakuja kuzongazonga tu waumini wenzao na kumzongazonga Yesu. Na ndio hao utakuta hata wakati wa ibada wanaambiwa ingieni ndani, hawaingii. Wanaambiwa vipindi vya mchana hawaji. Wanaambiwa kaeni mtulie, wako na simu. Wanaambiwa hivi, wananongona nongona. Hao usiwashangae, hao wamekuja kumzongazonga Yesu. Watu wenye ajenda na Yesu huwa hawana mambo mengi. Huwa wakienda kukutana na Yesu, wanamwendea Yesu kwa uhitaji na matumaini. Wanaamini kabla ya kuona matokeo, wanapokea nguvu ya uponyaji kutoka kwake, wanabadilishwa maisha yao kupitia imani na kusikia sauti yao. Wanaisikia sauti ya Yesu ikisema, binti yangu umepona. Na Yesu baada ya kuona nguvu zimemtoka, akaona kundi la watu waliomzongazonga ambao wanakula hasara ya kuendelea kumzongazonga. Akasema, akasimama, akasema. Maana huyu mama ana Biblia inasema alipomgusa tu akapona, alipanga aondoke kimya kimya. Hakuwa na mambo mengi, alikuwa na agenda, alikuwa na objective yake na ikatimia. Hakuwa na shida ya kuanza kuzongazongana na Yesu. Yeye alitaka kuondoka zake kimya kimya. Yesu akasema hili haliwezi kupita kimya. Lazima niliweke wazi. Akasema kuna mtu amenigusa. Na mimi nakutangazia asubuhi ya leo, uwe miongoni mwa watakao mgusa Yesu. Usiwe miongoni mwa watu watakao mzongazonga Yesu katika meza ya maombi ya leo. Aliposimama yule mama akasema kumekucha. Akauliza Yesu tena, kuna mtu amenigusa? Na mkutano wote ukanyamaza kimya. Hakuna aliyekuwa na jibu. Na Petro kama kawaida yake akamwambia, dogo sikiliza. Watu wote hawa wamezunguka huku na huku. Yaani wewe unasemaje mambo ya kuzongozongo bana? Hebu twende tuendelee. Mzee hapa Jairus ana binti yake kule ni mgonjwa, tuwahi. Najaribu kuwaza mazingira ya sasa hivi ambavyo Yesu angekuwa anafanya shughuli zake na yuko na mvuvi ambaye amezoea kukaa kule feri, na hivi ni mtoto wa mjini, na Yesu ni kijana na Petro ni mtu mzima ambaye amezoea kuwa msela tu huko, ambavyo angeweza kuongea na Yesu. Yesu akasema kuna mtu, na yule mama akagundua kwamba moyoni mwake pakaanza kuchemka, akaanza kupaniki, moyo wake ukaanza kudunda mbio. Akasema nimekamatwa na sina namna, nimepona na nisipojitokeza hapa huenda jambo baya litanikuta. Akasema ni mimi. Akamwambia ni shida gani? Anasema nilikuwa natoka damu, hata hajamalizia huenda watu wote walirudi nyuma wakamwacha, maana wanajua tayari tumeshakuwa manajisi. Lakini Yesu alitaka waeleze, maana hata Yesu kwa kuguzwa tu pindo naye alikuwa tayari amekuwa najisi, hata wale ambao walikuwa wanamzongazonga kulingana na sheria ya Walawi. Maana hata wale waliokuwa wanamzongazonga hawafai tena kumzonga, maana Yesu ameshikwa na mtu najisi. Yesu akasubiri kile kisa kikaelezwa, akaeleza mpaka mwisho, akasema lakini sasa hivi nimepona, siumwi. Na Yesu anamwalika katika familia ya Mungu, anamwambia binti yangu, imani yako imekuponya. Leo asubuhi ya leo, rafiki yangu, je, uko tayari kualikwa na Yesu katika familia yake? Wako watu wengi tunateseka huko, watu wengi tunapitia changamoto, matumaini yetu yamepotea, hatuna imani tena, hatujui tunaelekea wapi, na wakati fulani tumetamani hata kufa, wakati fulani hatuoni hata thamani ya maisha. Lakini nataka nikuhakikishie, wewe ni mtoto wa Mungu. Ni huyu hujajifahamu tu. Umetangatanga sana, umekwenda kwa waganga wa kienyeji, umekwenda huko mahospitalini, umeliwa pesa, umedanganywa vitu vingi, wakati mwingine umeambiwa umelogwa, na umehangaika huku na kule, na umepoteza rasilimali zako nyingi. Ni kwa sababu haujawahi kujua yuko Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni ambaye amekupa hadhi ya kuwa mwana na binti wake. Na leo asubuhi ya leo anasema ikiwa utaamini atafanya jambo katika maisha yako. Nataka nikutie moyo kwamba imani ya kweli huleta matokeo, huleta mabadiliko, kufanya mambo kuwa mapya, hugeuza yale machungu na kuyafanya yawe matamu. Lakini imani ya kweli

haina makelele. Imani ya kweli haina makelele. Na ili ulichukulie kwa ulichukulie serious, watu wote wanaoamini kwa kweli hawanaga kelele. Hawanaga mambo ya upambe. Hawanaga watu wa kupiga vingora. Watu wanaoamini kwa kweli huingia kimya kimya na utoka kimya kimya. Na leo huenda kuna mtu fulani leo hii ambaye huenda hataweza kupiga simu, huenda hataweza kutuma message, lakini ataingia kimya kimya katika kipindi hiki na atatoka kimya kimya akimshangilia Bwana. Hatuhitaji makelele mengi. Wakati fulani kuna watu wanataka kupiga anamtumia mwinjilisti anambia huyu jamani ombeni huyu anataka watu kila mtu dunia nzima wamuombea. Nafikiri makelele yakiwa mengi sana ndipo muujiza unatokea. Wakati fulani wala huhitaji makelele mengi. Wakati fulani unahitaji kuamini. Na kwenda kumalizia, nataka nikupe kisa kifuatacho. Siku moja nimewahi kwenda katika hospitali moja. Nenda kumtembelea rafiki yangu. Sasa hivi yeye yuko mahali, na nilipoenda kumtembelea tulikuwa mimi na rafiki mwingine ambaye leo ni sasa hivi ni mchungaji mahali. Na siku hiyo mimi nimetoka, nilikuwa nasoma chuo na nimerudi jioni katika familia yangu. Kwenye saa 11 za 12 jioni, na tukaambiwa kuna ndugu mmoja amelazwa. Tukasema twende tukamtembelee. Kwa sababu nilikuwa nimeshachoka kuvaa suruali, nikawa nimevaa tu kaptula yangu na open shoes fulani hivi na t-shirt, na hospitali ilikuwa ni karibu, nikasema tu ngoja twende tu chap chap hapo tumuone, alafu kesho tuende na mambo mengine. Tulipofika pale hospitalini, wakati tunaongea na huyu ndugu yetu, watu walileta mgonjwa mahututi, na yule mgonjwa mahututi akavuruga usikivu wote wa hospitalini pale. Unajua hata tulipofika hospitalini tu hatukuruhusiwa kuingia kumuona mgonjwa, kwa sababu kwanza tulikuwa tumevaa kaptula. Na sikio nikajilaumu kwamba kwa nini nilitoka haraka na kaptula tu hivi, na mimi ni mwinjilisti na nimekwenda hospitali ghafla namna hiyo. Lakini tukamwambia yule mtu kwamba tuna jambo, tuna tiba tumekuja nayo kwa ajili ya mgonjwa, na sisi tuliamini juu ya maombi. Na yule aliposikia kwamba tumekuja na tuna dawa tumeleta kwa ajili ya mgonjwa, akasema ingieni. Kwa hiyo tulipoingia, alipoletwa huyu mgonjwa mwingine, kwa sababu ilikuwa ni zahanati tu ile pale, ule usikivu wa ile wodi ukahama, na manesi na madaktari wote wakakimbilia kuanza kuhangaika na huyu mgonjwa, na hali yake ikawa mbaya. Na nikaona watu wanatoka nje wanapiga simu, wanatoa taarifa huku na kule, na baadaye nikaona mashuka yameanza kuzungushwa. Mashuka yale ya kijani hivi yanazungushwa hivi, na watu wapale, kuna taharuki pale imetokea. Na tukamwambia yule mgonjwa wetu, bwana, sisi kwa sababu ya mazingira yalivyo hapa, sisi tunashukuru tumekuona, ngoja tuondoke, lakini kabla ya kuondoka tunahitaji kuomba. Sikiliza kwa makini. Tuliposimama kwa ajili ya maombi, tukaomba kwa ajili ya ndugu yetu, lakini tukaomba kwa ajili ya wagonjwa wengine. Na hata maombi yetu, wakati tunaomba na zile vurugu zilizokuwa zinaendelea, sauti yetu haikuwa kubwa kama ambavyo vurugu zilizokuwa zikiendelea. Tulipomaliza kuomba tukaondoka, na tulipoupa mgongo tu mlango wa wodi, yule mgonjwa aliyekuwa ameleta taharuki mle kwenye wodi aliketi. Na alipoketi, swali la kwanza alilouliza, wale watu waliokuwa wanaomba wako wapi? Sasa watu wakaanza kuuliza, wale madaktari na wale ndugu, kwamba kwani kulikuwa na watu wanaomba? Sasa ndio taarifa zikaanza kufika pale, wakasema hey, kuna watu walikuwepo hapa. Na ndio yule ndugu yetu akasema, ni ndugu zangu walikuwa hapa, wameomba, wameshatoka. Walivyotoka nje, na kwa sababu ilikuwa ni giza na sisi tumeshatokomea gizani, hawakutuona tena. Na yule mgonjwa akawa amepona. Unajua, nataka nikwambie, alipona na hakuwa na sababu tena ya kulazwa. Madaktari wanapima kila kitu, mgonjwa yuko salama, kapona. Kwa nini alipona? Ni kwa sababu katikati ya makelele mengi ya madaktari, makelele mengi ya ndugu, makelele mengi ya wodi, alisikia sauti ya maombi. Na ile sauti ya maombi aliipokea kama ya kwake, na akaamini kwamba lile jambo linamhusu yeye binafsi. Na kwa kweli tulikuwa tumuombea yeye, sisi tulikuwa tumuombea ndugu yetu. Ambaye ndugu yetu yeye yule hakupona, yeye aliendelea kulazwa. Lakini yule aliyekuja nyuma yake akapokea lile ombi kwamba hili ni la kwangu, na akalibinafsisha, akaondoka amepona. Asubuhi ya leo nataka nikutie changamoto. Ng'ang'ana na Mungu. Kinachoponyesha kila siku
sio makelele, sio kufahamiana na mwinjilisti, sio kufanikiwa kuongea naye, lakini ni namna ambavyo unafahamiana na Yesu wako. Ni namna ambavyo utamchukua Yesu jinsi alivyo. Ni namna ambavyo utaamua kujibinafsishia uponyaji. Mungu anaweza akafanya jambo lisilo la kawaida, lakini inahitaji ujasiri na kujitoa muhanga. Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Na tunapoelekea kwenye meza ya maombi, njoo ukiwa na imani. Kila kitu kinachosemwa kichukue kwamba ni cha kwako. Na Bwana akubariki sana. Na naomba nikuombee tunapojiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye maombi. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu na sisi ni viumbe wako. Unajua mahitaji yetu. Wakati fulani tumejiliza kwa wanadamu, tumeacha kulia kwako. Wakati fulani tumekuwa na strategy za kutafuta wainjilisti, kutafuta wachungaji, wakati tuna wewe hata hapo tulipo, tuna wewe hata katika nyumba zetu, na changamoto tunazozipitia wewe unazijua. Badilisha mtazamo wetu. Kila wakati tuwe na mafungamano ya karibu na wewe. Hata tunaposhirikisha watu wengine katika mipango ya maombi na mambo mengine, lakini tujue kwamba wewe ni Baba unayejali kuliko watu wengine. Mbariki mtazamaji wangu na msikilizaji wangu anapojiandaa kwa ajili ya meza ya maombi leo. Kama kuna jambo ambalo limeshindikana kwa muda mrefu, mtu fulani ikawe ni alama ya maombi ya leo. Nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo, ikiwa yuko mtu anaamini pamoja nami na aseme amina.

0: Mtazamaji, tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na muda mfupi uliopita umebarikiwa na rekodi mbili ambazo bila shaka zimekusogeza karibu na msalaba wa Calvary. Lakini sehemu ya pili ulibarikiwa na neno la nguvu katika siku hii ya leo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, ambaye ametubariki kwa uzuri na kutukumbusha mambo mbalimbali. Sehemu ya tatu ni wakati mzuri wa meza ya maombi Jumatano hii ya leo, na imekuwa desturi ya kila siku ya Jumatano tunapata nafasi ya kuzungumza na Bwana Mungu wetu, kumweleza shida na fadhaa zetu, zaidi sana kumwambia Bwana yaliyo mahitaji yetu na yaliyo matamanio yetu, basi kwa mapenzi yake na yatimizwe. Nafasi ulionayo ni kuniambia unaitwa nani, unapatikana wapi, unatamani Mungu akutendee nini katika siku hii ya leo, katika 0745 18 38 47. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia asubuhi ya leo kushiriki nasi hapa studio. Kumbuka, si wakati wa kusalimia ndugu jamaa na marafiki, lakini wakati wa kuungana pamoja katika meza ya maombi, tuzungumze na Bwana Mungu wetu katika kile ambacho tunatamani Mungu atende katika maisha yetu. Unapitia nini? Je, ni mgonjwa? Je, una uhitaji wa kazi? Una uhitaji wa kitu gani? Familia, mtoto? Hayo yote tunapata nafasi ya kujumuika pamoja katika meza ya maombi kila siku ya Jumatano, kumwambia Mungu, Baba, nina 1, 2, 3, na Mungu yeye atatenda, na anatenda kwa wakati na kwa uaminifu wa hali ya juu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ninamshukuru Mwenyezi Mungu na mshangilia Bwana kwa ajili ya somo la asubuhi ya leo. Amen. Somo ambalo limetutia nguvu kweli kweli.
1: Amina, amina.
0: Karibu sana. Umekuwa ni mwendelezo tangu siku ya Jumatatu mpaka siku ya leo, tumekuwa tukijifunza somo hili na limekuwa baraka tosha kwa mtazamaji na msikilizaji.
1: Yes.
0: Mtazamaji anaweza kujiuliza, pengine mtumishi wa Mungu aliwaza nini hasa kuja na somo hili kwa wakati huu? Imekuwa ni kama kitu kimekuja kwa wakati husika.
1: Ya, ni kweli. Tumetumia muda mwingi sana kuomba.
0: Naam.
1: Na wakati mwingine tuna njia ambazo tunazifikiri kwamba njia hii ndio Bwana atajibu haja zetu. Lakini Mungu huwa anafungua milango.
0: Naam.
1: Na mtu akisikiza mpaka Ijumaa vizuri atagundua kwamba kila zama na kila wakati Bwana ufungua mlango na anakuachia ukimbie. Lakini watu wanasubiri mpaka waambiwe, wasikie sauti inawaambia kimbia.
0: Naam.
1: Sasa kulingana na uzoefu ambao tumekuwa tukifanya hii huduma.
0: Naam.
1: Na kukutana na watu, wakati mwingine mimi natumia muda mwingi sana kuongea, mtu akipiga simu akitaji maombi. Sio muumini sana wa kukimbilia kuomba.
0: Naam.
1: Natamani nisikie kwa muda, alafu nifikirie, alafu nimuulize Mungu, alafu ananionyesha Mungu yale matobo mengi ambayo ni fursa ambazo huenda zingetumika kwa ajili ya kumsaidia mtu huyu kuondoka pale alipo. Sasa watu wengi tunatamani mambo yakitokea, mtu anatafuta kazi, anatamani tu asikie jina redioni limetangazwa kwamba Venance Singo umepata kazi bandarini. But wakati kuna milango ambayo unaona inafunguka, ndio maana nikasema tuwe na huu mfululizo wa kujaribu kukumbushana kwamba tunapaswa kutumia fursa kwa busara.
0: Amen.
1: Na kila wakati Mungu hufungua fursa. Kwenye Mhubiri anasema wakati na bahati huwapata watu wote.
0: Ni kweli.
1: Kila mtu kuna wakati anapata mlango na Mungu anamfungulia. Ni kwa namna gani ule mlango unautumia. Na Mungu akiona ule mlango hautumii, basi anakuacha tu tena. Lakini sasa watu wengine tumeendelea kuomba na kuomba, kuomba, milango inafunguka, lakini sisi tumefumba macho, tunaendelea kuomba. Ndio maana hasa leo tumekuwa na wiki, tumekuwa na mfululizo, na hasa leo pia, leo ni kini kabisa cha somo, namna ambapo huyu mama alivyotumia ujasiri.
0: Naam.
1: Kwa fursa ndogo ya kumuona tu Yesu kwa mbali.
0: Naam.
1: Na kujipenyeza katikati ya mkutano na kushika pindo.
0: Naam.
1: Alafu mambo yakabadilika. Wengine walikuwa wanamuona lakini hawakugundua ni fursa. Wanamzunguka tu, wana Yesu, Yesu. Wengine wanamwangalia, "Ai, si ana ndevu," wengine hivi na hivi, lakini wanaondoka na matatizo yao. Lakini mama alisema, "Mimi naenda strategically, kazi yangu ni moja, ni kumshika kwanza, ni mueleze matatizo." Akafika pale mpango kavurugika. Akasema, "Hata kama mpango umebadilika, mimi naweka mpango wangu, nitamshika. Nikimshika najua shida yangu imeisha." Na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo fursa hizi zinapokuja za Bwana anazofungua katika maisha yetu, tunapaswa kuzitumia kwa busara. Huenda matatizo tunayopitia sasa hivi mengi yangekuwa yameshakwisha.
0: kuna wakati inatulazimu kuwashika watu.
2: Yes.
0: Mungu amekupatia watu wengi na unaendelea kuomba, lakini kumbe kama ni ugonjwa, Mungu amekupatia mtu tumshike tu daktari. Bwana, naomba nielekeze kwa daktari ambaye atakanisaidia katika hili. Kwa kumbe kuna wakati tunahitaji tuwashike watu walio sahihi ili kutoka katika changamoto tulizo nazo.
2: Yes.
0: Tayari wapo marafiki ambao wanaendelea kupiga simu hapa studio na natamani tushiriki nao katika meza hii ya maombi, mtumishi wa Mungu. Na kwenye line ya simu, alo.
3: Alo, habari asubuhi mtangazaji.
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani rafiki na unapiga simu ukiwa wapi?
3: Sauti hii ni ya mwinjilisti John Mashenene Mashamba wa Kano, Mwanza.
0: Naam.
3: Nimepiga kutokea Mwanza.
0: Karibu sana kutokea Mwanza, mtumishi wa Mungu, katika meza ya maombi ya asubuhi ya leo. Unatamani tushiriki nawe kuombea jambo gani?
3: Tuna asubuhi hii tushiriki kama kuungana na mwinjilisti Singo ametukusa na amekuwa ametukumbusha ndani ya Yesu Kristo ya yule mama huyu aliyeugua aliyeugua miaka 12, na ukisoma mpaka mwisho alikuwa na kijana ambaye alikuwa kitandani naye alikuwa na miaka 12. Namna gani miaka 12 ya mateso ya mama yule na Yesu na mtoto huyu ana miaka 12 na umri wa miaka 12 aliyekuwa amelala kitandani. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba amini tu. Sehemu nyingine inasema sema tu. Kwa hiyo tunasema nini siku ya leo? Kuna wagonjwa ambao wako kitandani, ni tofauti na sisi ambao tunazungumza ni wagonjwa. Lakini kuna watu wanne ambao nataka kuwaleta katika meza ya Bwana, na mimi nikiwepo, kwa sababu kuna changamoto, tunaweza tukawa tunahubiri, tunaombea, lakini changamoto zetu tunazihusisha namna gani kwa Mungu. Yupo Obedi ambaye siku zake hazifanyi kazi, tunamweka mikononi mwa Bwana, maana hivyo viungo aliviumba Mungu mwenyewe. Sasa akavirejeshe katika kufanya kazi.
0: Amen.
3: Pia mzee wangu John Cheyo Momote ambaye anasumbuliwa na presha, Mungu akamrejeshea afya, maana katika kazi imetokea pale.
0: Amen.
3: Ninamfahamu, lakini si mimi tu ninavyomfahamu, Mungu anamfahamu zaidi. Tunajifunza nini kwake? Kuna Esther Kangata ambaye miguu yake imevimba na yupo mbali, na Regina Elias ambaye amefungwa kutamka, haongei, lakini kwa uwezo wa Mungu kwa somo hili nina imani kwamba Mungu ataenda kumfungua na wagonjwa wengine. Alafu kuna Naomi Obedi Pulesha na mimi tu katika familia, Mungu atutie nguvu.
0: Nikushukuru sana, nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kutokea hapo. Basi tutoe nafasi hii kwa marafiki wengine.
3: Asante sana kwa wengine, kwa imani Mungu awatangulie.
0: Amina. Amina.
3: Asante sana.
0: Nashukuru sana. Kwenye line ya simu, hello. Katika line ya simu, hello.
4: Shamu, habari ya mzima zaidi?
0: Ni salama. Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
4: Hapo naongea na Maulu kutokea Ruvuma, Songea.
0: Kutokea Ruvuma, Songea, Jumatano ya leo katika meza ya maombi, unatamani Mungu akutendee nini?
4: Nini ninachoomba hapo?
0: Naam.
4: Kwanza nina mwezi mmoja nimeanza kufuatilia. Mpaka hapo mimi kwa kweli mambo yalifanyia Mungu ni makubwa. Sasa niko na swala la kuoa na mwanamke. Baada kuingia kwenye maombi haya, kweli mimi inshallah taizi na mke, kwa hiyo napenda kushukuru Mwenyezi Mungu aendelee kunisaidia tena.
0: Amen.
4: Nataka anibariki tena na mombo kwa mimi, kwa imani yangu naomba anibariki tena panda kwenye lipo niendelee tena.
0: Amina. Asante sana kutokea hapo Ruvuma, ni kutakia wakati mwema.
4: Asante sana.
0: Asante. Haya, kwenye line ya simu, alo. Sauti ya nani rafiki na unapiga simu ukiwa wapi?
5: Sauti ya Salama John Mwanzo pale Harisi.
0: Naam, pale Harisi, karibu sana katika meza ya maombi ya leo, natamani Mungu akutendee jambo gani?
5: Kwanza nashukuru Mungu kutupatia asubuhi njema ya leo.
0: Naam.
5: Jambo la pili naomba tumuombee mama yangu, bado ni mgonjwa akiwa kule Dar es Salaam. Lakini pia namba pili naomba tuendelee kuombea shule yetu ya Chome Sekondari. Tulikuwa tumeiombea tupate wanafunzi na watu wanapiga simu kwamba wanatuletea wanafunzi. Lakini tuendelee kuiombea ile wanafunzi wale wajae na jina la Bwana liendelee kutukuzwa.
0: Amen.
5: Lakini namba tatu, ndugu mtangazaji, tumepatwa na janga kubwa sana hapa kwenye kanisa letu la kutokea ufa. Na serikali imeingilia kati mpaka wamefikia hatua watu wanahamishwa kwenye makazi. Na mahali pengine hata sisi watu wa hapa tunakosa imani. Kwa hiyo Mungu atubariki sana, ili tatizo hili kama inawezekana maombi yawe makubwa iishe na watu waendelee na shughuli zao kama kawaida.
0: Asante sana, tuendelee kumtumania Mungu, hakika atatenda kwa uaminifu wake.
5: Amina, karibuni sana studio.
0: Amina. Haya, asante sana. Kwenye line ya simu, alo. Alo, kwenye line ya simu.
2: Ndiyo.
0: Bari za asubuhi, nazungumza na nani, unapiga simu ukiwa wapi?
2: Nazungumza na Dawson Nyawera kutoka Iringa.
0: Karibu sana kutokea Iringa, katika meza ya maombi ya leo, natamani Mungu atende jambo gani kwako?
2: Mungu, tunaomba tuweze kusikia kutoka kwenye maombi magonjwa tulio nayo. Matifa mgonjwa wetu wa siku nyingi ambaye amefungwa kusema, hawezi kuelewa mamlawa, anaitwa Andisa Magoyo.
0: Naam.
2: Tunaomba tumuombe aweze kupona ugonjwa wake sasa, maana amepoteza fahamu kabisa.
0: Amina sana, tuendelee kumtumania Mungu aliye hai, naye atatenda.
2: Amina.
0: Amina. Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello,
0: na mama Amina kutokea Karatu, habari za asubuhi?
6: Asubuhi nzuri, kumepita kwa uzuri, Mungu ni mwema.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kudra zake. Karibu sana katika meza ya maombi leo.
6: Kwenye meza ya maombi.
0: Naam.
6: Sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu tulimweka kwenye maombi Judith Media.
0: Naam.
6: Naila amefanya operation na anaendelea vizuri.
0: Amen.
6: Kwa kwake amesema tuendelee kumweka kwenye maombi.
0: Amen.
6: Mungu endelee kumpigania. Ana operation tayari.
0: Amina sana mama Amina, asante kwa ushuhuda huo, na tuendelee kumweka katika meza ya maombi. Haya, kwenye line ya simu.
7: Hello.
0: Tafadhali punguza sauti ya runinga yako au radio yako ili tuweze kusikizana kwa uzuri.
7: Habari za asubuhi.
0: Njema, naomba upunguze sauti ya runinga yako tafadhali. Haya, ukipiga simu punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia kutufuatilia. Kwenye line ya simu, hello.
7: Habari
0: za asubuhi.
7: Nzuri.
0: Ni sauti ya nani hii na unapiga simu ukiwa wapi?
7: Napiga simu nikiwa Iringa, naitwa Eva John Nyuni.
0: Karibu sana kutokea Iringa, karibu katika meza ya maombi.
7: Asante. Namshukuru Mungu kwa somo la leo. Kwa kweli limetutia nguvu.
0: Naam.
7: Limetuinua ni kweli. Tumekuwa tukihangaika huku na kule, kumbe ni njia fupi tu kuligusa pindo la Yesu unapata kupona. Sasa nilikuwa na ombi.
0: Naam.
7: Kwa sababu tunapojifunza kuna sehemu fulani watu wa Mungu walipokuwa na mgonjwa walimuinua na kuhangaika kutaka kupita wafike kwa Yesu, hawakuweza kupita kwa sababu Yesu alikuwa amesongwa songwa hamna kwa kupita. Wakaamua kutoboa dari. Kwa hiyo leo ninamleta mtoto wangu, mtoto wa dada wangu akiwa na hali mbaya, kwa Dar es Salaam wanakwenda.
0: Oh, pole sana jamani, pole. Simu yake imeishia njiani. Unaweza ukarejea tena. Hao ni marafiki mtumishi wa Mungu ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika meza ya maombi ya leo. Ni kikubwa ambacho ninakiona mtumishi wa Mungu, ya kwamba tunahitaji Mungu atuoneshe watu walio sahihi.
8: Yes.
0: Yule mama alimuona Yesu kwamba ni mtu sahihi kwa changamoto ambayo anakutana nayo, na Mungu akamfunua hivyo.
8: Yeah.
0: Na akasema nikigusa pindo lake tu nitapona. Kumbe katika maisha ya sasa wapo watu ambao ni wapo watu sahihi katika changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Pengine tunapozidi kusonga mbele kupokea simu na kupitia jumbe fupi za maandishi, tunaweza kuwa kugundua vipi hawa watu walio sahihi katika changamoto tunazokabiliana nazo. Huenda kuna mtu ameomba kwa muda mrefu ila tu 10 inatakiwa aiseme tu shida yake kwa mtu fulani na aweze kusaidika.
1: Ya inahitaji kwanza mahusiano. Kuwe na mahusiano mazuri na Mungu ambayo yatatufungua. Unajua Mungu anaongea na sisi hata leo anazungumza nasi.
0: Naam.
1: Na anatuelekeza na anatukutanisha na watu sahihi. Mimi nimekutana na watu ambao katika hii huduma ya maombi, mtu ambaye alikuwa anasumbuka kwa muda mrefu, ana changamoto kwa muda mrefu.
0: Naam.
1: Na kumbe ilikuwa ni tatizo ni vidonda vya tumbo, naye anasema ni mapepo. Kumbe na mapepo, kuna kitu kinanishika mgongoni.
0: Yeah.
1: Sio kinafanya nini? Baada ya kuongea tu nikamwambia hebu fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, nikampa tu remedies za kawaida ambazo ni natural. Akasema shida imeisha. Kwa kuna wakati tunaweza kuwa na shida na tukawa tunamtafuta Mungu juu, lakini Mungu anao watu ambao wanaweza kukutanisha nao. Unakuta mtu mmoja alitoa challenge, yasema alikaa kwenye, nafikiri ilikuwa kwenye mkutano fulani, akakaa na kiongozi mkubwa sana wa Marekani pembeni na hakujua, naye alikuwa busy, yuko yeye anafuatilia mkutano na hata kumuuliza habari yako, tunaweza kubadilishana kadi, namba za simu nini. Baadaye ndo anaambiwa yule likaa naye pale ulimjua, ndo anashtuka. Kwa hiyo tunakutanishwa na watu wengi wa muhimu, tukifika tuwaeleze shida zetu, huenda majibu ya matatizo yetu yako kwa mtu fulani ambaye na Mungu amefanya makusudi hivyo kwamba tusaidiane. Yani ingekuwa tu watu wote wanaenda kwa Mungu, ingekuwa ni ngumu sana kuheshimiana tu na kupendana, lakini Mungu anataka tusaidiane. Huyu anamsaidia huyu, huyu anamsaidia huyu, na kwa kufanya hivyo unajikuta tunasogea mbele na kufanikiwa. Kwa hiyo lazima tuwe watu wa maombi, na Mungu anapoleta majibu, shida nyingine inayokuja ni usikivu. Ni kwa namna gani tunatulia na kuwa na usikivu wa kuwaza kwa makini kwamba nini Mungu hasa anachokisema kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ninachoendelea kuwatia moyo watu wa Bwana ni kwamba tunapaswa kwa kila namna kuhakikisha kwamba tunazingatia. Tunapoomba, Mungu anapokuja na majibu yake, huwa anakuja na majibu kwa namna ambayo sisi hatujaelewa wala hatuwezi yani hatujajiandaa kwayo. Kwa hiyo lazima usikivu wetu uwe mkubwa ili tuweze kupokea kile ambacho Mungu ametupatia na kile ambacho Mungu ametupangia kwa maisha yetu, na kitatusaidia kutatua tatizo kubwa kubwa kwa namna ndogo. Huyu mama ni siku moja out of 12 years ambazo alikuwa anahangaika, ametoa pesa, amefanya nini, lakini siku hii alikwenda, nafikiri hata hakulipa nauli. Yeye alikwenda kwa mguu na akiwa anapepesuka, lakini hiyo ndio ilikuwa siku yake ya mwisho. Kukutana tu tena ni pindo, wala kuongea naye ni pindo. Kwa hiyo tutoke, wakati mwingine tutakiwa tutoke.
0: Ni kweli.
1: Ni msingi, ni jambo la msingi sana. Kuna watu wanajifungia ndani, wana matatizo yao yako ndani, hawatoki. Kuna vijana wako ndani wanajifungia tu ndani, anasema mimi sina cha kufanya. Toka tu, wewe nenda nje kule, utakutana na Yesu, yuko kwenye mkutano wa watu. Shika pindo, unashangaa mambo yamebadilika.
0: Nilikutana na mama mmoja na familia moja wakati tunaendelea kusonga mbele katika kutazama jumbe fupi na kupokea simu. Nilikutana na mama mmoja, ni familia na walikuwepo maeneo ya Kawe. Wako na mtoto wao ambaye ana miaka 10. Yule mtoto ni kama alizaliwa na changamoto hivi. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, changamoto yake si kubwa sana, ila ni mwili wake ni mzito, anaweza kutembea lakini bado hajakaa sawa sawa, hawezi kuzungumza vizuri. Nikakuta wamemleta kwenye, wamempeleka kwenye maombi, mara kwa mara wanahudhuria kwenye maombi. Sasa mimi na mtoto wa mwenye changamoto, alipata stroke mtoto wangu akiwa na umri wa mwaka mmoja na nusu, alipata changamoto, alipata stroke akarudi nyuma hatua. Kwa hiyo ikanifanya nijifunze vitu vingi sana, lishe na nini na nini. Nikutana ile familia nikamwambia, samahani jamani, naomba tuzungumze. Unajua ukikutana kitu ambacho kinakugusa huwezi kuacha kuzungumza. Basi yes. Naomba tuzungumze. Huyu mtoto changamoto yake ni nini? Akasema bwana, huyu amechelewa, alichelewa hatua za ukuaji. Tumemleta kwenye maombi. Nikamwambia ni kitu kizuri mmefanya. Lakini je, kuna mazoezi yoyote ambayo mnamfanyia huyu mtoto? Mazoezi, mbona sisi hatujui mazoezi? Unaona watu kutoka Tabora kule. Nikawaambia kuna mazoezi yanaitwa physiotherapy, mazoezi ya viungo unamfanyia, lakini pia kuna speech therapy, kurahisisha ulimi wake kuongea, usemi. Lakini nikamwambia vipi, mna kuna lishe yoyote ambayo mnatumia? Hamna, tunakula naye chakula cha kawaida. Kwa hiyo nikamwambia, mwanzo aliniogopa. Unajua mtu ukienda kuzungumza kuhusiana na mtoto wake,
1: matatizo ya mtu
0: ya, nikamwambia mimi pia na mtoto ambaye amekuwa na changamoto, japokuwa yeye alipata, alizaliwa vizuri akapata stroke, lakini hatua zake za ukuaji hazitofautiani na hii. Kwa hiyo kikubwa, pamoja na maombi mnafanya kitu kizuri, lakini mpatieni mazoezi. Lakini pia pamoja na mazoezi mtengenezeni lishe, ilishe nzuri. Mazoezi ya namna gani? Kwa ndio mueleze sasa mazoezi ya hivi ya hivi, ACT therapy iko hivi, hii changamoto inaweza ikatatulika, lakini kwa sababu ana uwezo kutembea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo wale watu walishukuru sana, walishukuru sana. Lakini ungekaa ndani na mtoto asijetoka naye nje, wewe na tusingepata nafasi ya kuona kile ambacho changamoto yao.
1: Yes.
0: Amos Ringo kutokea Kibaha Visiga kwa kipofu. Meza ya maombi leo ni kwa familia yangu, Mungu aendelee kutupigania, tusimame imara. Pia meza ya maombi leo ni kwa wazazi wangu wakiwa Hedaru Same kule, wakwe zangu wakiwa Old Maswa Bariadi. Ujumbe, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Asante. Sara Bwire kutokea Bunda kule Mara anasema naomba tumuombe binti yangu Rehema Amon, amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, amepata nafuu, ameenda shule, mkuu wa shule anamfukuza, yupo kidato cha 4. Naomba Mungu amtendee wepesi, amina sana. Haya, Omega Shao wa Mwika, naomba tumuombe dada Doreen, tumepotezana muda mrefu sana, angalau tuwe na mawasiliano naye. Bwana amtendee mengi, hili nalo ajibu ombi langu, amina sana. Nasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu, na namshukuru Mungu kwa kunipa siku nyingine nikiwa mwenye afya njema. Mtumaji ni mwanafamilia wa Anza na Bwana Emmanuel William Waigunga pale. Yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kumpatia kibali cha kuiona siku nyingine ya leo. Chilongozi Meteli wa Mafuruto, namshukuru Mungu, tabibu wa kweli. Tumuombe mama yangu Beatrice Cleopa, amponye miguu yake imevimba. Pole sana, Mungu atatenda. Anza na Bwana, nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Anaitwa Sadok Jafet wa Kibuye Kibondo. Ujumbe, meza ya maombi, tuombe wagonjwa wote pamoja na wenye changamoto mbalimbali. Shetani ametumia changamoto mbalimbali kukwamisha imani ya watu wa Mungu. Haya, asante. Rafiki anasema anaitwa Elisha Richard, namshukuru Mungu kwa kuniponya maumivu makali ya tumbo, yalikuwa yananisumbua mara kwa mara. Pia familia ya Mwagala inamshukuru Mungu kwa kumfanikisha mtoto wao Jackson Mwagala kumaliza masomo ya darasa la 7 licha ya kukooa sana na kuhema kila nyakati za usiku. Tunamshukuru Mungu kwa kututendea katika jambo hilo. Eliudi Chidiali anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Somo la leo limenibariki sana. Ndani ya meza ya maombi, tuombe washiriki wote wa Getsemani Hedaru, Mungu awape afya bora, pamoja na wanakwaya wote, Mungu awape ushirikiano wa hali ya juu. Haleluya, haleluya, watumishi wa Mungu, kwa somo la leo limenifanya upya kabisa kuwa mimi ni familia ya Mungu, kumbe mimi ni mrithi sawasawa na ahadi. Asubuhi ya leo nimeuona utatu wa Mungu. Anaitwa mwinjilisti Daudi Ngusa, huyu anapatikana haya, asante kutokea kule Geita. Mungu akubariki sana. Joseph Masato kutokea Rombo, maombi ya leo namweka mshiriki mwenzangu Catherine John Shayo, ni mgonjwa, Mungu amfanyie wepesi na kumponya, amina sana. Bwana ni mwema. Anaitwa Janet Jonathan, anapatikana Dar es Salaam. Namuomba Mungu anipatie mwenzi wa maisha ambaye ni mwanaume sahihi kwangu, amina sana. Elizabeth anasema namshukuru Mungu, nilimuomba anisafirishe salama kutokea Tanga, naomba tena anilinde ninaporudi, amina. Nicholas anasema kwenye meza ya maombi namleta mama yangu ambaye ni mgonjwa, ana uvimbe tumboni, na pia naomba tuombe kwa ajili ya vijana wote, Mungu akatujalie tudumu katika njia. njema. Jumbe ni nyingi, mtumishi wa Mungu yes. Yupo Lea Elias kutokea kule Katoro, asema Mungu aingilie kati katika ndoa yake, akalete upendo wa dhati baina yake na mume wake, maana ndoa hii imesongwa na migogoro sana. Pia Mungu azidi kuinua na kumpa wateja walioaminifu katika biashara yake. Lakini pia yupo Elizabeth. Elizabeth, nimesoma ujumbe wako, nashukuru sana. Mama Mkapa kutokea Nanjilinji, neno la Mungu leo anaomba familia yangu ibarikiwe. Wengi mtumishi wa Mungu wameendelea kutuma jumbe fupi za maandishi hapa. Wapo wengi walioomba katika magonjwa, Mungu waponye magonjwa mbalimbali. Lakini wapo walioomba Mungu wafungue katika vifungo mbalimbali, na wengi wengine ambao hatujapata nafasi pengine ya kusoma jumbe zao. Tunapokwenda katika meza ya maombi kwa sasa, mtumishi wa Mungu, una lipi la kumweleza mtazamaji na msikilizaji ili Mungu asikie lilo hitaji lake?
1: Cha kwanza nimekisitiza pia hata katika somo la leo.
0: Naam.
1: Imani ya kweli haihitaji makelele. Si lazima mpaka vyombo vya habari vyote vikutaje jina ndio kwamba Mungu anasikia, kwamba hata redio, ina maana Mungu akusikiza hata redio, jamani, hata TV akusikia ninatajwa pale.
0: Naam.
1: Mungu anahitaji imani. Kinachoponya ni imani. Huyu mama yeye tulijifunza leo aliponywa kwa sababu ya kuamini. Kwa hiyo imani ndio inamsababisha mtu apone. Hata nimetoa kisa mwishoni mwa somo cha yule mgonjwa alikuwa mahututi hospitali, naye alipona kwa sababu aliamini. Na sisi hata tulipokuwa tunaomba, kwa kweli hatukumzingatia sana, kwa sababu tuliona hali yake ni mbaya na hatukuwa tunamfahamu ni nani. Lakini Bwana alimponya kwa sababu alisema yale maombi ni sehemu ya maisha yake.
0: Amen.
1: Kwa hiyo leo mtu yeyote, hata kama ametuma ujumbe hajatuma, hata kama hakusikiliza somo, lakini akaamini akasema kwamba hiki kitu kinachosemwa kinakuwa sehemu ya maisha yangu, kinatokea.
0: Amen.
1: Kwa tuendelee kumwamini Mungu, kutoka nje kwenda kuangalia huko na kutafuta solution. Hatusikae ndani. Ukikaa ndani huwezi kukutana na muujiza wako.
0: Naam.
1: Mama huyu alikutana na muujiza wake nje. Alikwenda nje akamtafuta Yesu, akavuka vikwazo, akavuka vihunzi. Bwana akamfanyia kitu.
0: Amina. Mtumishi wa Mungu, napoenda katika meza ya maombi, ninaomba ni walete watumishi wenzetu wa shirika hili la vyombo vya habari ambalo nao wamekuwa kiugulia na kuuguliwa na wazazi, lakini pia watoto. Wapo marafiki ambao wanauguza wazazi wao, wapo marafiki ambao wanauguza watoto wao, wapo marafiki ambao wanajiuguza wao wenyewe. Basi Mungu anapokumbuka wengine, basi asisahau kuwakumbuka watumishi hawa. Lakini pia Mungu awajalie afya njema kila watumishi wa shirika hili, ili shirika hili pia nalo liweze kusonga mbele kwa ukubwa na jina la Bwana likazidi kutukuzwa. Karibu.
1: Basi asante. Basi kama kuna mahali ambapo unaweza mtazamaji na msikilizaji kuelekeza moyo wako kwa Bwana kwa namna ambayo utaona inafaa, basi tushirikiane katika maombi. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, wewe unabaki kuwa Mungu. Ni mambo makubwa unaweza kufanya na ulifanya na unafanya hata leo. Lakini masikio yetu mara chache sana yamevutwa kwa usikivu wa kuwaza kuhusiana na jambo hilo. Leo tunanyenyekea tena chini ya msalaba wako, tukiomba utuhurumie pale ambapo huenda tunawaza kizembe na kidhaifu sana. Wakati fulani tumekosa ujasiri wa kuweza kusogea mbele, wa kuweza kutafuta suluhisho la changamoto. Maana wewe Mungu umetupatia akili, lakini yako mambo ambayo yanayozidi akili zetu, umesema tuyalete kwako. Ikiwa kuna mtazamaji, msikilizaji yeyote ana tatizo ambalo bado liko ndani ya uwezo wake, kwa namna ulivyombariki na uwezo wake wa akili, fungua uwezo huo na usikivu huo, na muoneshe hizo fursa na azifanyie kazi kwa ajili ya kutatua changamoto anazozipitia. Tunakushukuru kwa namna ambavyo neno lako linaendelea kuponya mioyo yetu, linaendelea kusogeza karibu na wewe, linaendelea kutugusa siku kwa siku. Neno hili lisirudi bure, kama ambavyo ahadi ya neno lako inavyosema, neno hili lisirudi bure, lirudi likiwa lina matunda. Wako watu wametoa shuhuda zao, wamepata wenza, wako waliopona, wapo waliofanyiwa operation na wanaendelea vizuri, wapo ambao walikuwa na maumivu makali ya tumbo wameponywa, wapo ambao walikuwa na changamoto zingine mbalimbali. Wewe Yesu umetenda miujiza, na leo hii yuko mtu mmoja tu ambaye ataamini kama yule mama katikati ya kusanyiko kubwa, mfanyie jambo lisilo la kawaida, ili kupitia muujiza huo watu wengine wakauone ukuu wako. Tunaomba ufungue macho yetu tuzione hizo fursa, fursa za uponyaji, fursa za uchumi, fursa za elimu, fursa za mahusiano na uchumba na ndoa, na fursa mbalimbali za kazi yako, kuhubiri, kupeleka injili mahali popote, fursa za kushinda na kumshinda shetani na vikwazo vyake. Ninakuomba kwa namna ya pekee sana tutendee. Wako watu ambao wameleta maombi kwa ajili ya afya zao. Hasa kuna watu ambao wametajwa na mwinjilisti Mashinene, na wengine wametaja shida zao mbalimbali, ikiwa ni figo, ikiwa ni pressure, ikiwa ni aina yoyote ya ugonjwa. Kwa mamlaka ya jina lako ninapoomba sasa hivi, ikiwa kuna mtu mahali popote ana changamoto yoyote ambayo inamletea shida, inamnyima raha, imechukua uchumi wake, imepoteza usikivu wake, inamvunjia amani, anashindwa kufanya kazi zake kwa utulivu, mahali ambapo panamsumbua, ninamuomba aweke mkono mahali hapo. Ikiwezekana hata kama ni kwa niaba ya mtu ambaye anamuombea, na mkono huo unapowekwa mahali hapo ukaambatane na nguvu za uponyaji kutoka katika madhabahu yako. Naomba magonjwa yote kwa aina yake yakaondoke mara moja kimya kimya. Matatizo na changamoto ziwe ni sababu ya udhaifu wa kimwili, ziwe ni sababu ya nguvu za giza, sitajali. Wewe Baba unaweza. Ninafurumsha kila aina ya nguvu za giza, nguvu zinazozuia uwezo wa watu kuongea, ulimi mzito, zinazozuia ukuaji, zinazozuia watu kusonga mbele, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakata kila mnyororo, ninakata kila mafungamano. Muda huu ukawe ni muda wa watu kufunguliwa kila mahali. Nguvu yako ya uponyaji inapozunguka kila mahali, ikiwa yuko mtu anaamini juu ya jambo hili, mambo makubwa yakatokee sasa. Nasi tukasikie utendaji wako. Wako rafiki zangu ambao wanafanya kazi katika vituo hivi, wanafanya kazi katika vyombo vya habari, shirika hili kubwa, na wanasaidia kupeleka injili kila mahali. Ninawaombea wapate usikivu na utulivu mzuri wa akili. Wanapofanya shughuli zao, ondoa makerokero, mavitu yanayoleta mafigisu figisu kwenye mioyo yao, ya kuwaondoa kwenye picha kubwa ya kufungua watu kwa ajili ya ufalme wako. Wapatie utulivu, wafanye kazi zao kwa amani. Iwe ni wake zao, iwe ni familia zao, wenzi wao wa maisha, iwe ni wazazi, ndugu, chochote ambacho kinaweza kuwa ni kikwazo cha kuwazuia wasiweze kufanya kazi yao kwa utulivu, Baba ninawaombea kwa namna ya pekee kiondoshe kitu hicho, waweze kutumikia wakiwa na mzigo mwepesi. Ninaomba Baba pia kwa ajili ya kazi yako ulimwenguni. Kuna watu rafiki zangu ambao wamesema kanisa lao limepata ufa na liko kwenye changamoto. Ikiwa mahali hapo wapata faa tena kujenga, wapatie uchumi mwingine, wajenge kanisa jingine bora zaidi. Lakini kama unaweza, kama ni mpango wako wakae mahali pale pale, tenda muujiza, zuia huo mpasuko, hizo zinazoendelea kwenye ardhi na mipasuko na mijongeo ya ardhi huko chini na miamba na kadhalika. Yesu, wewe ukaishikilie na kutenda muujiza ambao sio wa kawaida, watu wakaone matendo yako makuu na wakafurahi kwamba walikuwa karibu na eneo la kanisa, na ndio maana Yesu umefanya jambo. Tunaomba pia Baba kwa ajili ya watu wanaotafuta kazi, watu ambao wanatafuta wanafunzi. Kuna mtu ana rafiki yetu ana shule anatafuta wanafunzi, na wengine wanatafuta biashara na fursa mbalimbali. Kila mmoja kwa aina yoyote ambayo ameleta maombi yake kwako, na hata sasa mwingine anatamka jambo ambalo hatukulitamka, tenda kwa utukufu wa jina lako. Siku ya leo ya Jumatano hii ikaweke alama ya pekee kwa maisha ya mtu fulani atakaye amini kweli kweli kwamba jambo lake limekwisha. Nimeomba nikiamini kwamba umesikia na kwamba utatutunza tena, utatupatia fursa nyingine tena ya kuendelea kusogea miguuni pako, maana nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa tunaamini mimi na mtazamaji mahali fulani, na tuseme amina.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tumisho Mungu, mimi ni kushukuru sana kwa namna ambavyo umetuongoza katika meza ya maombi.
1: Amen, amen.
0: Na tunaamini ya kwamba Mungu anakwenda kutenda sasa, yes, kwa kile ambacho tumekiomba. Kama ni kukutanisha na watu sahihi, kama ni magonjwa kutupeleka katika hospitali, yes, sahihi, kama ni elimu, kama ni kazi, yes, kukutanisha na watu, connections hizo sahihi,
1: amen,
0: ili watu kupata kazi. Amen. Basi Bwana akatubariki kwa.
1: Amina, amina sana.
0: Yeah. Mimi nikushukuru sana mtumishi na nikukaribisha tena wakati mwingine. Bila shaka kesho tutakuwa na somo jingine zuri.
1: Yeah. Tuombe uzima.
0: Yeah, amen. Amen. Bwana ni mwema.
1: Amen.
0: Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha meza ya maombi katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, na tutakaporejea punde mara baada ya mapumziko mafupi tutakuja na kitu kingine kizuri, lakini amini ya kwamba kwa kile ambacho umekiomba, kile ambacho umetuma hapa studio tukusaidie kuomba, Bwana amesikia na atajibu kwa namna ya pekee, yes, ya ajabu, na jina lake tazidi kutukuzwa milele zote.
1: Amen.
0: Mimi ni Balozi Miss Mohamed, mtumishi wa Mungu, mwinjilisti single, nimekuwa naye hapa na tumezungumza mambo mbalimbali, akitusi pia kuzitazama fursa, ikiwa ni jambo la msingi sana tunapomuomba Mungu. Anapokuletea fursa fulani, basi usisubiri malaika aje kushike mkono na kukwambia nenda katika hili, bali Bwana tufungue macho na kuziona zile fursa,
1: yes,
0: naweza kubadilisha maisha yetu. Tunakwenda katika mapumziko mafupi kwa sasa, tukirejea endelea kuzidi kwa nawe katika kipindi hiki cha Anza na Bwana Jumatano leo.

Ani ni ushindi, ujumbe mzuri ambao bila shaka umekubariki. Lakini awali ya hapo uliwasikiliza Biro ya Mission kutokea kule mkoani Geita, na wimbo mzuri unasema kwa yote nimejifunza kumwandama yeye na kumweleza shida na fadhaa mbalimbali. Uzuri huyu ambaye tunamwandama yeye utusikia na utujibu kwa wakati. Na tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha Anza na Bwana hii leo. Kama ilivyo desturi yetu, kila siku ya Jumatano tunapata nafasi zaidi ya kutafakari ukweli wa neno la Mungu katika meza ya maombi, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili. Na kwa wakati huu basi, moja kwa moja tunaongana naye mchungaji David Mbaga katika somo zuri au tafakari nzuri ya asubuhi ya siku hii ya leo, tafakari ambayo inatukumbusha kwamba Bwana ndiye muweza wa yote, ndiye muweza wa kila jambo. Endelea kubaki pamoja nasi na tafakari pamoja nami katika tafakari hii ambayo mchungaji David Mbaga analeta kwangu, analeta kwako rafiki mtazamaji na msikilizaji hii leo.

0: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri. Kabla kuanza kipindi cha leo, hebu tuweze kuomba. Baba yetu, Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa siku ya leo. Asante maana umekubali tuweze kusikia sauti yako tena. Ninakushukuru kwa ajili ya watazamaji ambao wamekuwa na hamu ya kusikia neno lako. Ukamguse kila mmoja, ukaseme na kila mmoja. Lakini wakati kipindi kinaendelea, watoto wako wakapokee kufunguliwa, wakapokee neema na baraka. Yeyote aliyeacha muda, iwe ni kazi, iwe ni usingizi, akawa katika masaa haya akisikiliza kipindi hiki, Baba ukapate kumjaza uponyaji, baraka, badiliko kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Leo tunaangalia somo muhimu sana. Mungu, naomba uniongoze katika maisha ya kila siku ambayo tunatembea. Tunahitaji muongozo wa Mungu. Mtu ambaye anaamini ya kwamba hataki muongozo wa Mungu katika maisha yake ni mtu ambaye hajatambua kwamba binadamu ana mipaka yake, ambayo anahitaji nguvu ya ziada inayotoka nje yake mwenyewe ili iweze kumsaidia. Leo katika falsafa, psychology, spirituality, mambo ya kiroho, kuna masomo mengi ambayo yanafundishwa mitandaoni. Ninayatazama. Unakuta mengine yana ukweli 80%, lakini panaingizwa kauongo ka 20%. Ambako ni ngumu kukafahamu. Sasa katika masomo haya ambayo yanafundishwa, baadhi yake yanalenga kumtoa mtu kuwa wa kumtegemea Mungu na kumfanya mtu ajitegemee mwenyewe kama Mungu mdogo. Ni kweli sisi ni watoto wa Mungu. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Sisi sio sawa na viumbe wengine, ila kuna nguvu ya ziada tumepewa. Lakini kumbuka, tumepewa. Hilo neno zingatia, tumepewa. Kama tumepewa, kuna aliyetupa. Na kama kuna aliyetupa, huyo ni mkuu kuliko sisi. Kwa hiyo bado ana akili na uwezo. Ijapokuwa kwenye somo lililopita niliongelea ili nikasema katika nguvu tulizopewa, unaweza ukazitumia vibaya kwa hasara yako mwenyewe, lakini ukizitumia vizuri ni kwa faida yako mwenyewe. Sasa baada ya kuelewa hili vizuri kabisa, changamoto ambayo inakumba Wakristo walio wengi leo katika maisha yao, wacha Mungu walio wengi leo katika maisha yao, katika maisha ambayo yamejaa mfululizo wa mambo mengi sana, wanadhani kwamba maisha ni kama vile kubahatisha au kurusha zile kete za bahati au karata za bahati. Lakini sio hivyo. Mkristo ambaye anahitaji kuunganisha vitu vitatu ili vipatane na Mungu vizuri, ambayo ni mwili, nafsi na roho, ili viunganishe vizuri vitu kwa kumtii Mungu, unapoelewa ya kwamba hivi vitu vitatu ili viweze kwenda sambamba vizuri kabisa, Mtume Paulo ameweka vizuri kwamba Mungu mwenyewe awatakase ninyi kabisa, miili yenu, nafsi zenu na roho zenu. Naweza nisiwe nimeelezea katika mtiririko mzuri, lakini ametaja haya mambo vizuri. Sasa ili uweze kutakaswa au kuwa na alignment au kwenda sambamba na hivi vitu vitatu viende vizuri kabisa bila shida yoyote, kumtii Mungu sio jambo la kufikiri mara mbili, ila lazima utii, maana Mungu anajua kuliko wewe. Hasa hii katika mipango yetu yote. Kwenye kitabu cha Methali sura 19 fungu la 21 anasema, kichwani mwa mtu mna mipango mingi, lakini anachokusudia Mwenyezi Mungu ndicho kitakachofanyika. Methali 19:21. Hili fungu kilisoma linakuwa kama la kibabe. Ndiyo. Lakini ukiangalia vizuri neno anaposema ndicho kitakachofanyika, lina maana ndicho kitakachofanikiwa. Hiyo ndio maana yake. Kufanyika ni kufanikiwa. Sasa ukilisoma kwa kawaida unaweza kusema, kwa hiyo Mungu anatunyima uhuru wa kufanya kile tunachotaka. Mungu hakunyimi uhuru. Mungu amekuruhusu. Fanya unachotaka. Na nikuambie, hata watu wanaokwenda kuiba wamepanga mikakati ya kwenda kuiba na kuvunja nyumba za watu, na wanavunja zile nyumba na wanachukua vitu na wanaondoka. Kwa mtazamo wao wamefanikiwa, lakini kwa mtazamo wa Mungu hawajafanikiwa. Wangemsikiliza Mungu, angewaongoza katika njia ambayo ina mafanikio zaidi kuliko kuiba, kwa sababu kuiba kutasababisha machungu kwa mtu uliyemuibia. Unaposababisha machungu kwa mtu uliyemuibia, huyu mtu anamlilia Mungu.
1: Anapomlilia Mungu, Mungu ameweka sheria zake za asili ya kwamba huyu mtu alipwe haki yake. Kwa hiyo wewe umeiba, unafikiri umefanikiwa, lakini kuna vitu vitakuandama mpaka mwisho katika maisha yako. Tumeona familia nyingi zikiteseka kwa sababu ya wizi wa wazazi wao walioiba wakaleta kwa watoto, lakini madhara yakapata mpaka watoto wao. Hoja sio kupatwa na hatia. Hatia ni ya yule aliyeiba, lakini matokeo yanaweza kulima mpaka watoto uliozaa. Hayo huwezi kuyaita mafanikio hata kidogo. Mithali 19 fungu la pili anasema, haifai mtu kuwa bila akili, mwenda haraka haraka hujikwa. Wale ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi hivi, nimesema kuna tofauti kati ya ubongo na akili. Ubongo kila mtu anao, lakini wachache wenye akili. Ndiyo sababu sasa hivi hapa tunavyoongea, watu ambao wana akili wanajua kabisa lengo kubwa sana la michezo ya sanaa mikubwa unayojua duniani, yoyote unayojua duniani, ni kupoza uwezo wa watu wa kufikiri. Kwa hiyo haijalishi, hata hivi ninavyoongea kuna mtu anashtuka sasa, na mwingine anaweza sasa, sio kweli, hakuna siku tutafanana. Kwa hiyo tutabaki hivyo hivyo, lakini ukifikiria kwa jicho la ziada utagundua hiki kinachokuambia kina ukweli. Mithali 19:2, haifai mtu kuwa bila akili. Lakini mchungaji, mbona inatuburudisha? Ngoja nikuulize maswali. Ule muda ambao unautumia kuangalia huo mchezo mpaka mnakesha huo muda wote, kwanza unadhuru mwili wako. Kama kuna kitu cha hatari duniani ni kukosa usingizi. Ubongo unajitafuna wenyewe, nenda ukasome research utakuja kuniambia. Lakini cha pili, ubongo hauwezi kutoa sumu ambazo ziko katika mwili, katika mfumo wake wa ubongo. Recent research zinaonyesha kabisa kwamba melatonin haifanyi kazi tu ya kutufanya tulale, lakini pia inafanya kazi ya kuondoa uchafu, detoxification. Lakini jambo lingine, angalia jinsi ile emotion ambazo mnakuwa nazo. Kuna mtu wakati penalty inapigwa huku ana pressure hali ya juu kweli kweli, maana timu yake ile, cortisol hormone inapanda juu. Cortisol hormone ikipanda, prefrontal cortex haifanyi kazi vizuri, ile uwezo wa kureason ni flight or fight. Kwa hiyo muda wote unachoka. Ndiyo sababu mkiangalia kwa makini, kama kuna kitu ambacho kinalipa sana ni michezo, kwa sababu watu wanalipwa pesa nyingi. Na kwa hiyo lipwa pesa nyingi ni kwa sababu kuna watu ambao wanaangalia, ambao uwezo wao wa kufikiri unashushwa. Sasa pasta, inakuwa kuwaje sasa, tufanyeje sisi kama wacha Mungu? Mungu alikusudia vitu kama hiyo, michezo iwe sehemu ya mazoezi kwa ajili ya kujiburudisha na kwa ajili ya kujenga mwili wenye afya, lakini wanaojua kumanipulate wakatumia vinginevyo. Someni historia, mtagundua kwamba hata wakati wa Roman Empire ilikuwa ni hivyo. Wakati wananchi wanapojaribu kuinuka na kuuliza haki zao vizuri sawa sawa, utawala ulikuwa unaleta michezo, arena zinaanzishwa, wana watu wanakwenda kuangalia watu wakipigana mangumi humo, michezo mingi ilikuwa inaangaliwa, mwisho watu ile akili inaisha kabisa. Wakristo wakawa wanapelekwa kuchomwa moto, lakini wengine wakawa wanapelekwa kwenye mauanja, simba zi wanatolewa, wanawararua. Watu wanaangalia kama show, habari imeisha mpaka hapo. Zinduka, tumia akili yako katika uzalishaji, tengeneza familia yako, muabudu Mungu. Haifai mtu kuwa bila akili. Alafu anasema mwenda haraka haraka hujikwa. Mithali 19:2. Sasa unapokuwa na mipango yako, kwa nini nasema ni muhimu kumshirikisha Mungu? Mungu anajua kuliko wewe. Changamoto ambayo tuko nayo, na usije ukaendelea vibaya kwa sababu kwa mbele nitaiweka vizuri, tuna tabia ya kupanga mambo yetu na kumpelekea Mungu mipango yetu aweke sahihi. Ndiyo, unampelekea Mungu aweke sahihi, yani approve kile ambacho umepanga, badala ya kumpelekea Mungu akupe maoni yake. Ni kama vile tunachora ramani zetu sisi wenyewe, alafu tunamtaka Mungu akae kwenye kiti cha udereva aendeshe. Napoongea hivi najua kwamba kila mmoja anaanza kujikosoa yeye mwenyewe kwamba, lakini hata mimi mbona nimefanya hivi? Mbona hata mimi nimefanya hivi? Sasa utaniuliza, mbona Mungu anasema tulete hoja zetu za nguvu? Twende taratibu, tutaiona huko mbele jinsi ilivyo. Usidandie boda boda kwa mbele kwanza. Twende taratibu, utaelewa huko mbele jinsi ilivyo. Mungu hajaumba marobot, lakini kutumba na uwezo wa kufikiri hakuna maana ya kwamba tuko juu yake. Sikia nikwambie, mimi ni mwandishi wa vitabu vingi sana. Vingine havijatoka, ni maskeleton hapo tu. Lakini kwa kadi ambapo niliwashirikisha watu wengine kutazama vile vitabu na kunikosoa na kukubali na kuwaza kile ambacho ananiambia, vitu ambavyo kuna vingine anakuambia vina make sense, unarekebisha. Mfano kitabu cha mwisho ambacho sasa hivi ndio kiko Ufunuo Publishing wanakifanyia kazi, cha namna ya kudhibiti msongo wa mawazo wewe peke yako, kinafanywa kazi. Kile kitabu nilikipitisha kwa wasomi wa saikolojia na sayansi jamii karibia watano. Na unakuta anaponielezea kwamba hili wazo mchungaji umeliweka hivi, lakini hili wazo lina kasoro ABC, ni kasoro ambayo sikuiona. Kwa sikuwapa kitabu ili kuweka sahihi kwamba kiko sawa. Nimewambia angalieni kama kuna kitu ambacho kiko sawa, mniambie nirekebishe. Na hivi nimemaliza, nimewakabidhi wote Ufunuo Publishing, nao pia wanawahariri wao wanapitia tena kuangalia lugha. Wataangalia mpaka na mpangilio. Unasema kwa unamaanisha nini? Namaanisha hivi, tunapoweka mipango yetu ambayo tumeruhusiwa na Mungu tuiweke, tumpelekee Mungu, sio aweke stamp, ila Mungu aihariri, na kama ataamua kuipiga mkasi yote tumkubalie, maana ana akili kuliko sisi. Hata wakati mwingine mipango yenyewe, yani Mungu anaweza kupanga kitu ambacho hukipendi, lakini kwa ajili ya faida yako. Mithali 19:3 anasema, mtu akijiangamiza kwa upumbavu wake huelekeza hasira yake dhidi ya Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Yaani unajiangamiza kwa mbavu wako wewe mwenyewe, alafu unakuja kulaumu. Mimi naona Mungu hajaniona. Mimi naona Mungu, naomba sana hanisikii. Swali kwamba unaombaje? Kwa sababu maombi yenyewe pia ni yameelekezwa na Yesu, kwamba sio kitu cha kurupuka tu, ameelekeza namna yake ya kuomba. Lakini wakati mwingine wenzako, wakati wanapanda mbegu za mahindi, wewe ulikuwa unakesha na kuomba. Kwa hiyo njaa ikakukamata, unalaumu Mungu. Wakati uliposikia watu wa hali ya hewa wakitangaza, watabiri, nitumie neno watabiri, maana kuna sawa napata kwa sawa wapati, wakatangaza kusema jamani, wakati huu mvua zitakuwa ni chache, usikimbilie tu kupuuza ule utabiri wao, kasema mambo yatabadilika, panda mazao ambayo yanavumilia ukame. Wakati huo kimwamini Mungu, yote yanaenda sawa sawa. Sasa anasema mtu akijiangamiza kwa upumbavu wake huielekeza hasira yake dhidi ya Mwenyezi Mungu. Amekukosea nini? Na wakati ni upumbavu wako. Uongozi ni hitaji la uhai. Wengi wetu tunatembea tukiamini kuwa tuna uwezo kamili wa kudhibiti hatima zetu kupitia mipango madhubuti, mifumo ya kifedha na akili zetu za shule. Lakini kwa taarifa yako, kuna watu wana GPA nzuri, hawana ajira. Kuna watu wana akili, ana masters, ana PhD, ameajiriwa na mtu wa degree moja au wa diploma. Hapo ndipo utaelewa ya kwamba mambo unavyoyachukulia sivyo yalivyo. Tulia, mpelekee Mungu mipango yako. Ukimpelekea mipango yako, mwambie Bwana niongoze. Hili ndilo ombi kubwa kuliko yote. Sio kila interview utapita. Na sio kila interview ambayo ulikosa ni shetani. Nyingine ni Mungu aliamua ukosesha kwa sababu uliamua kumkabidhi mipango yako, na ukakubali kabisa aiongoze. Na ulipokubali aiongoze, Mungu akaamua uongozi wangu ni kwamba ufeli interview. Hii kazi sio ya kwako. Kuna watu mpaka kesho mnahangaika na ajira. Unahangaika ajira, lakini kwa sababu uliomba kwa moyo wa dhati kabisa, Mungu niongoze. Mungu anakuambia wewe sija kuumba uajiriwe. Acha wengine waajiriwe, lakini sio wewe. Wewe kazi yako ni kuajiri. Lakini kuajiri kuna gharama, utaiona hapo mbele. Mungu atusaidie sana. Sikiliza rafiki yangu. Kitabu cha Mithali sura ile ya 16. Mithali sura ya 16. Fungu la 3. Mwekee Mwenyezi Mungu kazi yako, nayo mipango yako itafanikiwa. Unaona tunakuja pale sasa. Mwekee Mwenyezi Mungu kazi yako, mpelekee, nayo mipango yako itafanikiwa. Kwa nini mipango yako inafanikiwa? Itafanikiwa kwa sababu Mungu atakuelekeza. Kuna vitu atakwambia. Wale ambao mmefanya research za masters au PhD, mnajua kabisa kwamba kuna sana unapeleka topic yako, mwalimu anaikataa. Na wakati unakasirika kweli kweli. Lakini ukajidai unambishia mwalimu aliyokuambia hii topic hapana, ukambishia. Na mwalimu akwambia basi songa mbele na hicho unachokitaka wewe. Ukaipeleka wakati wa kupresent pale mbele, mbele ya jopo la maprofesa. Utashangaa jinsi ambavyo utapigwa maswali ambayo huna majibu yake na umeishiwa nguvu. Laiti ungelimsikiliza mwalimu alivyokuambia achana na hii, tumia hii, ungetoboa. Ni mara chache sana watu kukwama ambao walisikiliza walimu wao wa research vizuri. Mara chache sana. Mara chache mno. Hey, mimi wakati nafanya masters aliyenisimamia alikuwa ni Dr. Chris Mauki. Walio wengi wa Tanzania wanamfahamu sana. Na nilikuwa napeleka na kata hiki ananiambia rudia hiki. Narudia nafanya hivi naenda karekebisha hapa. Rekebisha hapa ikaenda vizuri kabisa. Baadaye naenda kupresent kwa yule wa kule Guyana na yeye anaiangalia sema hii imeenda vizuri kabisa. Tumeenda vizuri. Naenda kwenye kupresent simple ndani ya dakika chache maswali hata ni kama hapakuwa na maswali. Imepita vizuri kabisa. Lakini wakati unarekebisha unasikia hasira. Ina maana kwamba hapa hajaona. Acha yeye anajua kuliko wewe. Kitabu cha Ayubu sura ile 22 fungu la 21 na 28 nasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema sasa Yobu, kubaliana na Mungu, uwe na amani. Na hapo mema yatakujia. Chochote utakachoamua kitafanikiwa na mwanga utaziangazia njia zako. Kuna vitu muhimu uweze kuvielewa. Kumbuka somo letu ni Mungu uniongoze. Hawa ni marafiki wa Ayubu. Usioni kama marafiki wa Ayubu waliongea pumba siku zote. Marafiki wa Ayubu waliongea maneno ya hekima sana. Akina Elifazi Mtemani walikuwa na hekima, ni majamaa yenye akili. Shida yao ni kwamba walikuwa wanatoa ushauri kwa tatizo ambalo sio. Wao walijua Ayubu anaadhibiwa kwa sababu ya makosa. Lakini kiukweli Ayubu alikuwa anapitia ule uzoefu kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu. Hoja ilikuwa ni kwamba Ayubu anamcha Mungu bure. Kwa ushauri wao ulikuwa mzuri, wana maneno ya hekima mengi, hata mimi nayachukua na yatumia sana. Lakini walitoa ushauri kwa jambo ambalo sio. Lakini kwa hapo kuna ushauri wa hekima ambao ameutoa, japo ulikuwa hauhusiani na Ayubu. Lakini hoja ya kwanza kabisa ambayo rafiki yake Ayubu anatoa, anasema sasa Yobu, kubaliana na Mungu uwe na amani. Kuna watu wamekataa kukubaliana na Mungu anapowaelekeza kwenye jambo. Nenda kaangalia yule nabii mchawi ambaye alikuwa anaenda kuwalaani wa Israeli. Mungu anamwambia usiende. Mungu anaposema usiende, yule jamaa akakazana sana. Akasema mimi naenda. Mimi naenda kwa sababu ameahidiwa pesa. Yule mtu anamuita nabii lakini kiukweli anaitwa ni mchawi, Balaam the sorcerer. Mimi huwa nawachanganyaga Balaam na Balaki, maana wote majina yanafanana fanana. Mmoja alikuwa mfalme, mmoja alikuwa ni mchawi. Anaenda kuwaloga wa Israeli. Mungu anamtokea anamkatalia kabisa. Na jamaa alikuwa anajua Mungu akimsemesha na majini yake akimsemesha. Alikuwa anajua kabisa. Lakini Mungu akamuonya. Na mimi ninaongea na watu mnaonitazama leo. Mawakala wa shetani waliopanga kufanya jambo lolote dhidi yako, Mungu akawakemea usiku katika ndoto na kuwakataza wasikuguse kwa jina la Yesu Kristo. Hii sura utaikuta kwa habari ya Yakobo. Wakati Yakobo anatoka kwa Laban mjombake, ameondoka na zile mali. Mke wakati wake za Yakobo wale wawili, mmoja wapo akaondoka na uchawi kwa baba yake, vinyago. Yule bwana akaja kutafuta uchawi wake. Yeye alijua kwamba aliyemwibia ule uchawi ni Yakobo. Kumbe Yakobo anamwabudu Mungu, hana mambo ya uchawi. Na akaamua kwamba atamshughulikia kweli kweli. Laban anakuja kumwambia Yakobo, anasema usiku Mungu wa baba yako amenitokea, ameniambia usimguse Yakobo, usije ukamfanyia la heri wala la shari. Kwa lugha nyingine, ukimgusa nitakushughulikia. Kwa nini nahitaji leo unayenitazama hapa utafute uongozi wa Mungu? Katika uongozi wa Mungu kuna ulinzi wa Mungu. Sehemu uliowekeza kama matokeo ya kuongozwa na Mungu, kuna ulinzi wa kimungu. Hakuna ambaye atakugusa. Anasema sasa Yobu, rudia tena Ayubu 22:21-28. Sasa Yobu, kubaliana na Mungu na uwe na amani, na hapo mema yatakujia. Chochote utakachoamua kitafanikiwa na mwanga utaziangazia njia zako. Kwa nini aseme chochote utakachoamua kitafanikiwa? Ina maana ya kwamba utaamua katika jicho la kimungu ndipo utafanikiwa. Leo tunaombea jambo moja tu. Mungu niongoze. Katika mipango yako, katika elimu, katika ndoa, katika uchumba, katika urafiki, katika biashara, uongozi wa Mungu. Mungu atakuongoza kwa njia gani? Mimi sijui. Atakuonyesha kwa njia gani? Sijui. Kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno lake, kwa njia ya ushauri wa watu? Mimi sijui. Mungu anajua. Fumba macho, tuombe. Na kuachia dakika moja. Peleka hoja yako mbele za Mungu ambayo unahitaji uongozi wa Mungu.

Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, leo hatuna mengi, tunahitaji uongozi wako. Mtoto wako ambaye anafuatilia kipindi hiki anahitaji uongozi wako. Uongozi wako katika shule, uongozi wako katika biashara, uongozi wako katika ndoa, uongozi wako katika kilimo, uongozi wako katika kazi, katika ajira, katika biashara. Baba, ninakusihi kila ambaye amehitaji uongozi wako leo, mfungulie na ukamuongoze. Uongozi wako katika matibabu, aende hospitali gani, aende kwa daktari yupi, yupi ambaye umeandaa kwake ndio kuna uponyaji, Baba ukamfungulie macho. Tunahitaji uongozi wako. Naomba kwa ajili ya wote wanaofuatilia kipindi hiki, wafanyabiashara, waajiriwa, wanafunzi, vijana na wazee. Bwana akakuangazie nuru ya uso wake. Bwana akakufadhili na kukulinda. Bwana akakuongoze na kunyoosha mapito yako. Bwana akakuingize katika shule yake akufundishe, ili akuandae kwa ajili ya mema yaliyoko mbele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

tuzimetoe kwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Karibu tena katika meza ya magazeti, eneo pekee ambapo unapata nafasi ya kusikiliza taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, siku zimesonga mbele kweli kweli. Basi tuna gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira, miongoni kati ya magazeti ambayo tutapata nafasi ya kutazama mambo mbalimbali yale ambayo yameandikwa katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kazi nzuri nafanya studio na mtozi Justin Makoba, kishirikiana kwa uzuri kabisa na Christina Edward, bila kusahau mhandisi Ellen Chanza, na kisha matangazo haya yanakuja kwa uzuri na ubora wa hali ya juu. Katika upande wa radio hii leo tuko naye Nathaniel Ntinda ambaye anahakikisha matangazo haya yanakufikia sawa sawa katika upande wa radio, yani AWR Tanzania na Rock FM Radio. Sasa tayari mkononi mwangu asubuhi ya leo nina gazeti, nina nakala gazeti Majira, tarehe ya leo, tarehe 23 katika mwezi wa 9 mwaka 2026. Ukurasa wa mbele gazeti Majira lenye limepambwa na habari kubwa isemayo Mama Karume amaliza mwendo akiacha historia, viongozi wa serikali, vyama vya siasa, wananchi washiriki mazishi ya kukumbukwa, yatajwa Rais Samia Mwinyi wamlilia. Kurasa wake wa 4 wa gazeti Majira asubuhi leo utasoma undani wa taarifa hiyo gazeti Majira. Lakini Tanzania Misri kuimarisha ushirikiano kidiplomasia, kurasa wa 5 wa gazeti Majira. Tanzania yapewa heshima jukwaa la mawaziri sekta ya uchukuzi, kurasa wa 2 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Usalama wa APP za benki kwenye simu, fahamu hatari zake, ukurasa wa 16 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. PM aeleza hatua kuwawezesha wanawake, ni waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema uwezeshaji wa wanawake wakulima ni uwekezaji katika utekelezaji wa dhana ya afya moja kutokana na nafasi yao katika uzalishaji wa chakula, ufugaji, lishe, afya ya mifugo, usalama wa chakula na utunzaji wa mazingira. Kurasa wa 4 gazeti Majira imeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini Jumuiya ya Madola yataja maeneo ya kuongeza juhudi, kurasa wa 4 gazeti Majira limeandika Jumuiya ya Madola kupitia kundi lake la mawaziri la hatua za Jumuiya ya Madola imetaka Tanzania kuongeza juhudi katika maeneo mbalimbali ya kisiasa na kijamii, ikiwemo mchakato wa maridhiano, uhuru wa kiraia, siasa na vyombo vya habari. Kurasa wa 4 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Mwinyi apisha makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, kurasa wa 4 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini Ethiopia waasi wameweka kambi dhidi ya serikali, kurasa wa 19 gazeti hili Majira utasoma undani wa taarifa hiyo asubuhi leo. Nami niweke kando gazeti Majira. Katika habari picha hapo namuona rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, tarehe jana, tarehe 22 Septemba, akimwapisha Mheshimiwa Othman Masoud Omar kuwa makamu wa rais wa kwanza wa rais wa Zanzibar katika hafla iliyofanyika Ikulu pale Zanzibar. Kurasa wa kiombele gazeti Majira na linaandika undani wa taarifa hiyo. Haya, nikiweka kando gazeti Majira ni kamati ya gazeti haya, namna gani pale imegonga mwamba ikarudi hile. Haya, tayari ni kamati gazeti Nipashe asubuhi ya leo. Ukurasa wake wa mbele kabisa gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, gazeti Nipashe linaandika Lisu kurusha karata yake ya mwisho leo. Kurasa wake wa mbele, kurasa wa pili, kesi ya uhaini yaingia hatua ya mwisho ya hoja. Mwenyekiti huyo wa Chadema alipewa muda wa kujiandaa baada ya kuweza kueleza mwenendo wa kesi una zaidi
ya kurasa 1000. Kurasa ya pili wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Wananchi na viongozi waeleza mazito ya Mama Fatuma, kurasa wake wa 23 gazeti Nipashe. Dr. Mwinyi Omo wataka maendeleo Zanzibar, kurasa wa 4 gazeti Nipashe. NSSF kuongeza uwekezaji hadi trilioni 20 kwa mwaka 2030-2031, kurasa wa 7 gazeti hili. Askari polisi waliofariki dunia ajali ya Sekenke waagwa. Hii ilikuwa ni taarifa ya jana, askari wa jeshi la polisi waliofariki dunia katika ajali ya Sekenke pale mkoani Singida waliagwa siku ya jana pale ya Singida na kupelekwa, na hatimaye mili hiyo kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania kule walikozaliwa. Kurasa wake wa mbele, kurasa wa 3 utasoma undani wa taarifa hiyo gazeti Nipashe. Katika habari picha hapa namuona rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akimwapisha Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais katika ikulu pale Zanzibar siku ya jana, katika habari picha ya gazeti hili Nipashe mwanga wa jamii. Kinachofanya Tanga kuwa miongoni mwa mikoa inayovutia uwekezaji na maendeleo chatajwa katika gazeti Nipashe. Jikamatie nakala yako ili nawe uweze kusoma undani wa taarifa hiyo asubuhi ya leo katika gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii. Gazeti Mwananchi, nikiweka kando gazeti Nipashe asubuhi ya leo, kamati gazeti Mwananchi. Gazeti Mwananchi limepambwa na habari kubwa isemayo mwanzo mpya serikali ya mapinduzi Zanzibar, ni kauli za viongozi baada ya rais Mwinyi kumwapisha mwenyekiti wa ACT Wazalendo kuwa makamu wake wa kwanza visiwani humo. Ipo mitazamo mbalimbali ambayo imeelezwa na viongozi mbalimbali katika gazeti Mwananchi, utasoma undani wa taarifa hiyo. Alama muhimu walizoacha Mama Karume zimetajwa katika habari picha hapa ukurasa wa 4, ukurasa wa 22, ukurasa wa 23 na 24 imetaja alama muhimu alizoziacha Mama Karume. Viongozi mbalimbali wakiswali mbele ya jeneza lenye mwili wa marehemu Fatma Karume katika msikiti wa Zanzibar kabla ya kuzikwa katika makaburi ya familia Mbweni, mkoa wa Mjini Magharibi. Kurasa wa mbili utasoma mengi yaliyoandikwa katika gazeti Mwananchi asubuhi leo. Dalili mbaya zilizojificha katika uchovu, alikuwa ni mahojiano maalum kati ya daktari akieleza kuhusiana na dalili mbaya ambazo zinajificha kwenye uchovu. Kijisikia sikia tu uchovu usioeleweka, basi huenda ni ugonjwa, ni dalili za ugonjwa wa kisukari au ni dalili za ugonjwa wa saratani. Kwa vyema ukawahi hospitali na uweze kusaidika kwa vipimo zaidi ili kila jambo liweze kukaa sawa sawa. Ukutasoma ukurasa wa 3 gazeti Mwananchi. Karata ya mwisho Lisu kesi ya uhaini, kurasa wa 22. Dar es Salaam, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lisu leo inaingia hatua ya hoja za mwisho. Kurasa wa 2 gazeti Mwananchi, utasoma undani wa taarifa hiyo. Kurasa wa 12 gazeti Mwananchi linaandika siku 1890 Zina Saidi akiwa katibu mkuu kiongozi. Gazeti Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo, nawe pata nakala yako ili uweze kusoma na kujua yale mengi yaliyoandikwa katika ukurasa wake wa mbele. Na mimi niweke kando namna hiyo gazeti Mwananchi asubuhi ya leo namna gani pale. Sasa dakika 53 hizo zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Basi nami nikamate na nitimishi na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Lenyewe limesema Samia, tuimarishe afya ya uzazi, ni maneno ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpango wa kuokoa maisha ya mama mtoto waja na Jembi kumwakilisha kikao baraza kuu UN. Jumuiya ya Madola yampa pole kifo cha mumewe, yasifu Tanzania, kurasa wake wa 3
Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. TANROADS yabaini maeneo 49 hatarishi Morogoro, kurasa wake wa 5 gazeti hili. Mamia waaga miili ya polisi watano walio kufa jalini, kurasa wa 5 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Zanzibar mpya, Dr. Mwinyi asema serikali ya umoja ni daraja. Othman haimiza dhamira safi ya walioianza, kurasa wake wa 2 gazeti hili. Buriani mama Fatma Karume, kurasa wa 7 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo asubuhi ya leo. Dira ya 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, uchumi rasmi daraja la ufanisi dira 2050. Balozi Kuhanga kuzikwa leo. Yudizim ya sifu kuacha alama, kurasa wake wa 7 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Nami ni geuze sasa magazeti haya, nitazame yale mengi yaliyojili viwanjani katika kurasa za kimichezo na burudani asubuhi leo. Katika kurasa za kimichezo na burudani katika magazeti haya ambayo tumekuwa nayo asubuhi leo, moja kwa moja ni kamati gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe linasema Ngorongoro Heroes yafuzu AFCON 2027 ni baada ya kuibuka kidedea kwa goli 2-0. Kurasa wa gazeti hili imeandika wachezaji Stars waja yemini. Haya yapi hayo ni kuelekea katika mchezo wa kufuzu AFCON. Utasoma undani wa taarifa hiyo. Simba Yanga zamlilia mama Fatma Karume, kurasa wake wa kimichezo na burudani gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Kaze amrithi Juma Kaseja Kagera Sugar, kurasa wa 23 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika undani wa taarifa hiyo. Nami ni kikando gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, namna gani ni kamate gazeti Nipashe mwanga wa jamii asubuhi leo. Gazeti Nipashe kurasa wake wa kimichezo na burudani linasema Stars waipania Guinea Bissau, kurasa wa kimichezo na burudani. TFF Simba Yanga zamlilia mama Karume, kurasa wake wa kimichezo na burudani gazeti Nipashe, tasoma undani wa taarifa hiyo asubuhi ya leo. Na gazeti Nipashe linatuhitimishia kurasa za kimichezo na burudani au viwanjani asubuhi leo katika magazeti ambayo tumekuwa nayo. Tumekuwa na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe mwanga wa jamii, gazeti Majira, bila kusahau gazeti Mwananchi, miongoni kati ya magazeti ambayo tumetazama taarifa mbalimbali katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Palipobaki ni wewe kutembelea meza ya magazeti maeneo mbalimbali na kupata nakala yako ya magazeti haya ili nawe usome kwa upole kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Natia nukta namna hiyo katika kurasa au meza ya magazeti ya asubuhi leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi tukirejea hapa ni Morning Mix. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Na wewe ambao unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, basi itakapotimu saa 2 kamili utasikiliza kipindi cha Huku na Kule. Kwa sasa na kwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea ni Morning Mix.

0: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tunakatikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atuelewi kwa dakika hii.

0: nani kukuti hizi kesi?
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua.

0: Viwara Tanzania, karibu katika wasawa huku na kule, ikiwa ni Septemba 23 mwaka 2026, zikiwa zimesalia siku 99 kuweza kukamilisha mwaka 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika wasawa huku na kule. Katika siku hii ya leo nitakujuza habari za hapa nyumbani, zani habari za kitaifa, lakini pia tutaangazia habari za kimataifa, na baadaye tutaangazia pia habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Nikusii tu stoke pembeni ya redio yako, sikiliza na nakujuza machache ambayo nimekuandalia katika siku hii ya leo. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais na muungano mazingira ametoa saa 24 kwa halmashauri ya manispaa ya Geita kusafisha mfereji wa maji ya mvua unaosababisha mafuriko katika eneo la Mbugani. Halmashauri ya jiji la Tanga imepongeza kanisa la Adventista wa Sabato kwa kufanya usafi katika eneo la mji wa Tanga. Nayo idara ya huduma binafsi za wanawake ya Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC imekabidhi dada Neema, mama watoto wanne, mashine ya cherehani kwa lengo la kumwezesha kiuchumi na kumpatia fursa ya kujiajiri. Kwa hana mingi mengi, tafadhali tu usiondoke, tunarejea vipunde kwa ajili ya habari kamili.
1: Nimeamua kesi nyingi sana za ramuli chonganishi, lakini nimekuja kushuhudia pia mahubiri mengi sana chonganishi. Kuna mahubiri ukiyasikiliza, ukiyaona kwenye TV, unaona kabisa yanafanana na ramuli ambazo nimeziamua kwenye waganga wa kienyeji. Right, wananchi. Right, right. Wananchi awaambiwe kwenda kwenye matibabu, wanaambiwa na mapepo, wanakemewa, wanaambiwa kuna utajiri wa kuja, ukipewa maji, ukipewa mafuta unatajirika. Kwa hayo yote nimeyaona, nadhani kwamba mafundisho kama yanapokuwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya

Naam, tumerejea tena na sasa moja kwa moja tuanze safari yetu ya kutazama matukio mbalimbali yaliyojiri hapa nyumbani Tanzania. Na kwa kuanzia tunaanzia pale mkoani Geita ambapo naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira Mheshimiwa Ruben Kagwila ametoa saa 24 kwa halmashauri ya manispaa Geita kuanza kusafisha mfereji wa maji ya mvua unaotajwa kusababisha mafuriko katika eneo la Mbugani. Tunaungana naye Galos Liwa kutoka mkoani Geita kwa undani wa taarifa hii.

0: akizungumza na viongozi na
1: nam ni kwamba radhi kwa taarifa hiyo haijawa tayari, punde itakuwa tayari tutailejea hapo hapo. Tuelekee pale mkoani Tanga ambapo halmashauri ya jiji la Tanga imepongeza kanisa la Adventista wa Sabato kwa kufanya usafi katika eneo la mji wa Tanga na kuendesha kutoa elimu ya kutunza mazingira na kuzingatia tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini juu ya uwepo wa mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu. Joseph Emmanuel kutoka Tanga anatupatia taarifa hii kwa undani.
0: Kizungumza na viongozi na waumini wa kanisa hilo baada ya zoezi hilo, afisa udhibiti wa taka na usafi wa mazingira katika halmashauri ya jiji la Tanga Bwana Kizito Kwabi amesema kanisa la Waadventista wa Sabato limeongeza nguvu ya usafi wa mazingira katika halmashauri hiyo.
2: Niseme tu Mungu awape nguvu zaidi ya kuweza kufanya zaidi ya leo tuliyofanya hili, lakini tukafanya hivyo na majumbani kwetu. Kwa sababu tunajua chembe na chembe mkate huwa ukifanya kwako akafanya na mwingine, basi tunajikuta maeneo yetu yote katika jiji la Tanga yamekuwa safi.
0: Nao baadhi ya wananchi wa jiji la Tanga wamefurahishwa na zoezi hilo la usafi.
3: Unaporekebisha mtaro, mvua yamenyesha, kadhalika unaweza unapinga UTI, malaria,
4: bila usafi au kuweka mazingira sawa ni jambo ambalo linaweza likaathiri kiafya.
5: Usafi umenifu.

0: kunifurahisha sana. Kwanza nimeshukuru kwa Mungu kanijalia, japo kulikuwa na mvua lakini nilitoka. Nikaja nikasaidiana na vijana.
1: Nao viongozi mbalimbali wa kanisa la Waadventista Sabato pamoja na wawezeshaji wa mkutano wa mambo yote mapya unaoendelea katika viwanja vya Uhuru Park wameeleza ushiriki wao katika zoezi hilo la usafi.
2: Pamoja na injili ambayo tunaieneza, lakini tuna nafasi kubwa ya kushiriki shughuli za kijamii kama sehemu ya jamii, kuweza kuweka mazingira mazuri, kuhakikisha kwamba afya za watu zinaendelea kuwa bora.
3: Kwa upande wa idara ya huduma za wanawake, wamejitokeza kwa wingi, na kwa wingi wao wamejitahidi, wamezibua mitaro kama unavyoona, wanasukuma matoroli.
4: Na wengine si waumini wamejiunga kufanya kazi hii ya usafi jiji la Tanga. Basi tuweke jiji la Tanga kuwa safi.
5: Na tunaamini usafi ni jambo linalogusa jamii, na kwa kugusa jamii tunawagusisha na mafundisho ya Mwenyezi Mungu.
6: Ukimuuliza mtaalamu wa afya ya umma kwamba chanzo cha malaria ni nini, hata kuambia ni mbu, hata kuambia chanzo cha malaria ni maji yaliyotuama, ni mazingira machafu.
7: Mazingira yanapokuwa safi, hata ubongo wa mwanadamu unatulia na unakuwa na amani na furaha.
1: Akizungumza kwa niaba ya uongozi wa kanisa la Waadventista Sabato, mwenyekiti wa kanisa hilo Field ya North Mara Tanzania, mchungaji Benjamin Biha, amesema kanisa hilo linaungana na serikali.
8: Kanisa tumeungana kabisa na serikali, ndio maana leo unatuona tuko kikazi zaidi kusafisha jiji letu la Tanga, mitaro ambayo imeziba tunajaribu kuzibua ili kwamba mitaro iwe safi, na mvua zinapoendelea kunyesha kama hivi tunavyoona zimeanza kunyesha, basi mitaro iwe safi, maji yaweze kutiririka bila kikwazo chochote kile.
1: Zoezi hilo la usafi limefanyika katika eneo la viwanja vya Uhuru Park, barabara ya taifa, na baadhi ya maeneo ya soko la Ngamiani jijini Tanga, ambapo waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato walizibua mitaro ya maji na kuondoa takataka zilizoziba mitaro hiyo. Nikiripotia Hope News kutoka Tanga, jina langu ni Joseph Emmanuel.
9: Asante sana Joseph Emmanuel kwa taarifa hiyo kutoka jiji la Tanga. Na sasa tunahama hapo, tunaelekea hapa jijini Dar es Salaam ambapo tunakutana na Samuel Pona atujuza kuwa jamii imetakiwa kushiriki uchangiaji wa bima ya afya kwa watoto zaidi ya 50 wa ugonjwa wa silimundu kupitia matembezi yaliyoandaliwa na Masaki Wellspring Hub. Samuel Pona.
10: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, Dr. Yonas Charles, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Masaki Wellspring Hub, katika maandalizi ya msimu wa tatu wa Masaki Health Expo, amesema lengo la matembezi hayo ni kusaidia watu wenye silimundu.
11: Na lengo au dhima ya tukio hili ni kuhamasisha watu kupima, kujua na kuchukua hatua dhidi ya ugonjwa wa silimundu, kupima vinasaba. Na kwa kuzindua tukio hilo, tutakuwa na matembezi asubuhi kabla tukio kwanza, ambayo lengo la matembezi pia ni kuchangia bima ya afya kwa watoto zaidi ya 50 ambao wana ugonjwa huu wasioweza kumudu gharama za matibabu, lakini pia kuchangia kupata screening kits vile vya kupimia ugonjwa wa sickle cell, vinasaba vya sickle cell, kwa zaidi ya watu 1000.
10: Aidha, ametoa wito kwa jamii kujitokeza kwa wingi ili kujua afya zao.
11: Wito wangu ni msikwepe au kuogopa mkisikia kuhusu ugonjwa wa sickle cell. Ni ugonjwa ambao unaweza kuumudu ukiweza kufahamu mapema, lakini kwa wale ambao wana vinasaba, ambao mtu mwenye vinasaba anakuwa hana dalili zozote na huwezi ukajua mpaka upime, tunahamasisha vijana wote waweze kupima, waweze kujua hali yao ili waweze kufanya maamuzi sahihi kuhusu maisha yao kwenda mbele.
10: Akizungumza kwa niaba ya serikali, Dr. Umari Mwangaza, msimamizi wa magonjwa yasiyoambukiza, ameendelea kutoa wito kwa mashirika pamoja na taasisi kutoa elimu kuhusu magonjwa yasiyoambukizwa,
12: ya kwamba tuweze kupima jamii sana na tuweze kuwaelimisha kuhusu jinsi ya kucontrol au kudhibiti magonjwa. Na tuna magonjwa mengi, kwa hiyo katika dunia sasa hivi magonjwa yanayoongoza ni kama hayo yaliyosemwa hapa, baadhi kama vile yasiyoambukiza, ambayo yamekuwa ni changamoto ambayo si kwa vijana, si kwa wazee, si kwa wadogo, ambayo yamekuwa ni mtihani sana katika jamii. Kwa hiyo yeyote ambaye katika jamii serikali inapenda kushirikiana naye hususan kwenye masuala ya upimaji na kuwapa elimu, basi serikali iko tayari tena haraka sana kuwapa ushirikiano, kwa sababu ndio sehemu kubwa ya kuzuia magonjwa. Tunalenga katika kuprevent magonjwa zaidi kuliko kutibu magonjwa.
10: Kwa upande wao, Shifa Pan African Hospital pamoja na Divine Heart ambao ni sehemu ya kufanikisha tukio hilo, wametoa wito kwa jamii kujitokeza kwa wingi.
13: Tutakuwepo hapa Shifa na madaktari wetu na manesi, tutatoa huduma za kupima pressure, tutapima sukari, tutapima uwiano kati ya uzito na urefu, lakini zaidi tutatoa elimu ya afya kwa ujumla. Kwa hiyo wito wetu kwa jamii, tunawasisitiza wananchi wajitokeze kwa wingi,
14: ili pia kwa ajili ya kutoa huduma za emergencies kwa mtu yoyote ambaye atakuwa amepata changamoto yoyote kwa siku hiyo.
10: Katika tukio hilo, litaambatana na uuzwaji wa vitabu vya afya kama anavyoeleza Ifrahim Gwanuka ambaye ni mchungaji mafunzoni.
15: Tunavyo vitabu vinavyohusiana na masuala ya kiafya, ambavyo vitabu hivyo tunacho kitabu, kwa mfano kitabu cha kansa. Hiki kinaeleza juu ya kuifahamu kansa na kujua namna ya kukabiliana nayo. Lakini tunacho kitabu kinachohusiana na mapishi kwa wamama, lakini pia kwa kampuni na ofisi mbalimbali kufahamu mapishi mbalimbali, na vitabu vinginevyo vingi vinavyoelezea juu ya kugeuza mwelekeo wa afya na kumfahamu pia Mungu katika maisha haya tunayoyaishi.
10: Masaki Health Expo msimu wa tatu imejikita katika utoaji wa bima kwa watoto zaidi ya 50 wa ugonjwa wa selimundu pamoja na kufanya vipimo kwa jamii. Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Po.
9: Asante sana Samuel Po kwa taarifa hiyo kutoka hapo Dar es Salaam. Wakazi wa kata ya Musewa iliyopo halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kunusuru mto Musewa kukauka kutokana na ongezeko za shughuli za kibinadamu kando ya mto huo. Anita Balingilaki kutoka Simiyu anatupatia taarifa hii kwa undani.
16: Mto unategemewa na zaidi ya wakazi 10,000 wa kata hiyo kwa matumizi mbalimbali ya kiume majumbani, ikiwa ni sambamba na kunyosha mifugo yao. Katika kuhakikisha migogoro baina ya wafugaji na wakulima haitokei, mmoja wa wakazi wa kata hiyo anapaza sauti kwa niaba ya wafugaji wenzake ili kila mmoja aweze kunufaika na mto huo pasipokuwa na migogoro baina ya pande hizo mbili, yani wafugaji na wakulima,
17: kwamba kijiji cha Ngalita kinapakana na kijiji cha Masewa. Mpaka wake ni mto ambao unaanzia Sapiwi, unapita Masewa, unaenda Igabanilo Center hadi unapiza kule. Huo mto ni mkubwa. Sasa hivi kuna kilimo cha bustani kinaitwa, hakuna hata space ya kupitisha ng'ombe. Wakulima wote wamelima mpaka pembezoni mwa mto. Kero ni nyingi, ni kwa wafugaji na kwa wakulima. Changamoto ni hiyo, ng'ombe ikipita mtoni, ikinyanyua tu shingo tu hivi inapita na mahindi inalisha. Ikinyanyua tu shingo hivi inapita na miwa ya watu. Kama kuna utaratibu, angalau mto uachiwe hata hatua 10, hata hatua 15, hata hatua 5 tu, angalau wafugaji na wenyewe wapate nafasi ya kupitisha ng'ombe zao.
16: Kwa mujibu wa sheria mazingira namba 20 ya mwaka 2004, shughuli za kibinadamu zinatakiwa kufanyika kwa kuacha mita 30 mpaka 60.
18: Sheria zipo. Kuna sheria ya mazingira namba 20 ya mwaka 2004. Inasema mito, umbali wa shughuli za kibinadamu kwenye mto inatakiwa iwe mita 30 mpaka mita 60. Kwa hiyo ndugu zetu, tutoe wito kwa wale ambao wanalima hadi kwenye ukingo wa mto au kwenye ukingo wa maji, tuzingatie sheria. Kwa hiyo nitoe wito, tuzingatie hilo jambo ili mifugo yetu iweze kupata maji bila kusababisha matatizo kwa wananchi wenzetu.
16: Huko na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
9: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na tunakwenda mapumziko. Tukirejea hivi nitakujuza habari zaidi.

0: tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
0: Hujampa Yesu maisha yako.

0: tofauti. Maana kifo ninakukumbusha hakikupi nafasi ya kufanya tofauti.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Katika programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, atapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Na tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa zetu mbalimbali. Wanawake zaidi ya 50 mkoani Tabora wenye changamoto mbalimbali za ulemavu wamepatiwa mafunzo maalum ya kujiamini na kuwajengea uwezo wa kiuchumi na kuhamasisha kushiriki katika kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza kwa undani.
1: Mafunzo hayo yametolewa na jumuiya ya wanawake wa vyama vya siasa nchini, Tanzania Women Cross Party Platform, ambapo afisa miradi wa dawati la vyama vya siasa nchini, Saumu Rashidi, ameeleza dhima ya kutoa elimu hiyo.
2: Tuliona changamoto kubwa sisi kama wanawake tunazokutana nazo, unapomuona mwanamke mwenye ulemavu inakuwa ni mara mbili zaidi. Hata namna wanapopata taarifa inakuwa ni changamoto, hawapati taarifa kwa wakati, lakini vile vile hata wenyewe walikuwa wanakosa ujasiri wanapopata hizo fursa kuzitumia. Kwa hiyo tukaona kumbe hili kundi tuweke program mahususi kabisa kwa ajili yao peke yao, na ndio maana leo tumekuja ni wao peke yao, watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali, kwa sababu tumeona changamoto kubwa ni wao kutokujiamini, lakini kutokutumia fursa, changamoto ya kiuchumi pia. Unakuta labda hata wengine, kwa sababu ni watu wenye ulemavu, wanaamini tu kwamba yeye ataletewa, kumbe anaweza kufanya makubwa zaidi kuliko hata mtu mwenye viungo kamili. Kwa hiyo tunawatia ujasiri na uzoefu wa aina mbalimbali na mafunzo, yani wakipata elimu tunaamini kabisa elimu hii itawasaidia.
1: Kwa upande wao, wanawake wenye ulemavu mkoa wa Tabora, baada ya kupatiwa mafunzo hayo, wametanabaisha jinsi changamoto za awali walizokuwa wanapitia na faraja yao kwa sasa.
3: Kwanza, jamii inatuchukulia sisi kama hatuwezi chochote. Unaposimama mtu mwenye ulemavu kugombea kitu, jamii inakuchukulia kwamba wewe huwezi kitu chochote, si lolote, si chochote. Lakini na sisi tunawahakishia kwamba sisi tunaweza, na tunaweza kama anavyoweza mtu mwingine kugombea nafasi yoyote na kushika uongozi katika nafasi yoyote mbalimbali. Sisi tunaweza.
4: Najifunza kuhusu kujiamini, kuchangamkia fursa kama watu wenye ulemavu. Tunahitajika tuchangamkie fursa za mikopo ya 2%, biashara, elimu pia kwa wale ambao bado wanasoma.
1: Aidha, mbunge wa viti maalum kundi la watu wenye ulemavu, Nyamizi Muhoja, amewataka wanawake hao kutokata tamaa, huku akiainisha kuwa mafunzo hayo hayataishia mkoa wa Tabora pekee bali na mikoa mingine.
5: Hii itaendelea na mikoa mingine, maana mimi ni mwakilishi Tanzania nzima, mpaka visiwani nitafika, lakini kwa kuanzia nimeona bora nianzie Tabora, mkoa wa Tabora, ambao nimekutana na wanawake wenye ulemavu. Ulemavu hausababishi tusigombee katika nafasi za uongozi, kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, kata, mpaka taifa. Wala tusisite, tusitangulize ulemavu wetu.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Tabora. Na sasa tunaelekea pale mkoani Mbeya. Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kera mkoani Mbeya imekamata kiwanda bubu kinachodaiwa kuzalisha mbegu feki za mahindi. Samuel Pogole anatujuza ripoti hii kwa undani.
6: Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya Kyela, ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo, Bi Josephine Manase, ameongoza operation hiyo na kufanikiwa kumkamata mmiliki wa kiwanda hicho. Katika operation hiyo zimekamatwa zaidi ya kilo 800 za mbegu ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuwauzia wakulima.
7: Na mahindi na vifungashio na zana mbalimbali ambazo tumejitahidisha kwamba anatengeneza mbegu feki za mahindi. Sasa kiutaratibu hii ni kinyume kabisa na sheria. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kutoa onyo kwa wananchi wote ambao wanajishughulisha na shughuli kama hii za kutengeneza mbegu feki. Tutawachukulia hatua kali sana za kisheria kwa sababu wanaturudisha nyuma kimaendeleo.
6: Aidha, mkuu huyo wa wilaya amesema msako dhidi ya wanaojihusisha na uzalishaji na uuzaji wa mbegu feki unaendelea, ikiwa ni hatua ya kudhibiti na kukomesha vitendo hivyo.
7: Tunaamini ana mtandao mkubwa. Sasa hatutoishia hapa, na rai yangu na mafaugani wote tumeshawapa kazi ya kufuatilia, kwa sababu lengo letu sisi ni kukomesha kabisa hili swala la uzalishaji wa mbegu feki, ili watu wanatumia mbegu ambazo zimeidhinishwa na wakala wa mbegu.
6: Kwa upande wake, mkaguzi wa mbegu kutoka Toski kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Samuel Sengele, amesema zaidi ya kilo 800 za mbegu feki zimekutwa ndani ya kiwanda hicho, zikiwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuwauzia wakulima katika msimu ujao wa kilimo.
8: Na 433 ambazo wameshazipaka rangi tayari kwa kupakiwa kwenye fungashio na kwenda kuuzwa, lakini pia zipo kilo 200 ambazo wameshazipakia kwenye fungashio vya Sidco, zipo za aina tofauti. Lakini pia tumepata na mahindi kiasi cha kilo 197 ambazo pia alikuwa anaziandaa kwa ajili ya kuzipaka rangi na kwenda kuziuza. Na kwanza hizi sio mbegu, haya ni mahindi ya chakula ambayo yeye ameamua na kuendelea kuyachakata, kuyabadilisha ili yaonekane kama mbegu, kwa lengo la kudanganya wakulima wajue kwamba hizo ni mbegu, lakini kiuhalisia sio mbegu. Na matumizi ya mbegu hizo yana athari kubwa kwa mkulima mwenyewe, lakini pia kwa usalama wa chakula chetu.
6: Hatua hiyo inakuja wakati mamlaka zikiwa zinahimiza wakulima umuhimu wa kutumia mbegu zilizoidhinishwa ili kulinda uzalishaji na kuepuka hasara zinazoweza kusababishwa na mbegu zisizo na ubora. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Kigoma. Wafanyabiashara katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondosha taka zinazokusanywa sokoni hapo kwa wakati. Kadislaus Ezekiel anatujuza taarifa hii kwa undani.
9: Hivi ndivyo hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya soko la Gungu, ambapo mitaro imejaa taka na kwa sasa imegeuka kuwa maeneo makuu ya kutupia na kukusanyia uchafu. Taka mbalimbali zikiwemo mifuko ya chupa na plastiki zinaonekana kurundikana ndani na pembezoni mwa mitaro, hali inayohatarisha usafi wa mazingira katika soko hili. Kwa wafanyabiashara, changamoto kubwa haiko tu katika ukusanyaji wa taka, bali pia muda unaochukuliwa kabla ya taka zilizokusanywa kuondolewa katika eneo hilo.
10: Athari ambazo tunazozipata, kitu cha kwanza kama ile karavati, kuna muda uchafu unaleta harufu kwenye mazingira. Kwa hiyo mimi ambaye ninayofanya hapo kazi zangu za shughuli yangu inaniletea athari. Alafu kitu kingine, watoto, kwa sababu ile karavati linatoka hapa linaenda hadi kule chini. Watoto wa shule wadogo huwa wanakuja wanaingia hapa wanaenda kule. Kwa hiyo inaweza ikatokea sitofahamu, labda mwingine akakosa pumzi akafia huko kutokana na nini? Wanatembea kitambo kirefu hadi kule chini.
11: Ile karavati iliyopo pale ni hatari sana kwa afya. Kwanza wanatoa harufu. Unafanya usafi, ila shida unajikuta muda mwingine mpaka wale kusanya taka ndioje chukua wanakuwa wamechelewa. Kwa hiyo hatari yake hasa kubwa ni mazingira kuchafuka na pelekea hivyo. Mimi ndio ambacho naweza kushauri ni kuboresha tu usiku na ratiba vizuri ya kusanyaji taka.
9: Wafanyabiashara hao wanasema usafi wa soko ni sehemu muhimu ya kuhakikisha shughuli za biashara zinaendelea katika mazingira salama na yanayowavutia wateja. Aidha, wamezitaka mamlaka zinazohusika kuweka utaratibu wa mara kwa mara wa kukusanya na kuondosha taka ili kuepusha taka zilizokusanywa kurundikana katika maeneo ya soko.
12: Changamoto uchafu imekuwa ni kero hasa kwa wananchi, manispaa ni kama inashindwa kuwajibika ipasavyo. Maybe kuna time wanawahi kuja kukusanya uchafu, kuna muda wanachelewa. Kwa uchelewaji wao inakuwa ni changamoto kwa wananchi, pia kwa watoto na mahali ya mazingira kiujumla. Cha kufanya kwa ushauri wa wananchi, wanahitaji kama wanavyodai pesa kwa wakati za uchafu, basi wao wanakuja kukusanya uchafu kwa wakati.
9: Kutoka katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa ripoti hiyo kutoka hapo mkoani Kigoma. Tunarudi tena pale Simiu ambapo tunaonana na Anita Balingilaki, ambapo anatujuza wajawazito wa kijiji cha Nduha kilichopo kata ya Kasoli halmashauri ya Bariadi wanahudhuria kliniki katika zahanati ya kijiji hicho na wanalazimika kukaa zaidi ya masaa 5 wakisubiri huduma. Anita, tueleze simulizi hii.
13: Sababu za kukaa muda wote wakisubiri huduma zinatokana na uwepo wa mganga mmoja alinopekea kutomudu idadi ya kina mama wajawazito na watoto wanaofika kupata huduma kwenye zahanati hiyo. Ombi jingine la wakazi wa Ndoa wanatamani huduma kwenye zahanati hiyo. zitolewa kwa masaa 24 baada ya kuishia saa 10 jioni.
14: Zahanati yetu kuna mganga mmoja tu, like, tunabidi kwenda Mwamlapa, lakini kama ni usiku tunapata shida kubwa sana.
15: Sasa tuna shida mna, tuna mganga mmoja kwenye huduma. Tumekuja kwenye hospitali hata saa 3 yule mganga imalize nyumba yala likuwa melala hapo.
13: Lucas Mayala ni mwenyekiti wa halmashauri ya Bariadi, lakini pia ni diwani wa kata ya Kasori. Anasema mbali na uhaba wa watumishi, pia changamoto nyingine ni kutokuwepo kwa nyumba ya watumishi.
16: Nyumba inajengwa, nyumba ya watumishi. Tunayo daktari mmoja. Hakuna nesi. Akina mama hao wakienda kliniki kupeleka watoto wao, wanamkuta daktari amezidiwa. Wanakaa zaidi ya masaa 5, hawafanyi shughuli zao za kilimo.
13: Mwakilishi wa mganga mkuu halmashauri ya wilaya Bariadi Kija Nyankali anasema zahanati ya kijiji cha Ndoe na mganga na muuguzi mmoja, lakini kwa sasa muuguzi yuko likizo ya uzazi.
17: Zahanati ya Ndoe na watumishi wawili, mmoja yuko matente na mmoja mwingine ndio yuko kazini.
13: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Anita Baringira akiwa.
0: Asante sana Anita kwa story hiyo kutoka hapo mkoani Simiyu, na nikushukuru tu msikilizaji kwa kuendelea kusalia na AWR Tanzania. Tunakwenda mapumziko, tukirejea nitakujuza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kusikiliza AWR.

sasa ninavyoongea na wewe, kumbukumbu zinaandikwa. Na anayeamua nini kiandikwe ni wewe hapo, hakuna anayekuamulia. Wewe ndio unaamua kuandikwa kama mzinzi, wewe. Wewe ndio unaamua niandikwe kama mwizi, wewe. Wewe ndio unaamua niandikwe kama mzulumaji, ni wewe. Wewe ndio unaamua niandikwe kama mwizi wa zaka na sadaka, ni wewe. Ni wewe ndio unaamua uandikwe kama mtu mwema, ni wewe ndio unaamua. Wewe ndio unaamua uandikwe kama mtu mwenye huruma na rehema, wewe ndio unaamua. Wewe ndio unaamua uandikwe kama mtu aliyefanyika baraka kwenye jamii ya watu wa Mungu, wewe ndio unaamua. You are the. Na leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, hapo uko unafanya maamuzi nini kiandikwe kwenye vitabu vya mbinguni. Na siku ikifika

Nimeifanya moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kuzifahamu taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Naanzia mkoani Dar es Salaam ambapo idara ya huduma za wanawake Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania imemkabidhi dada Neema mama watoto wanne mashine ya cheleani kwa lengo la kumwezesha kiuchumi na kumpatia fursa ya kujiajiri. Ngereza Mtambo anatupatia ripoti hii.
1: Mradi wa Nunua Kitenge Mwinue Dada ni miongoni mwa jitihada za idara ya huduma za wanawake Union ya Kusini mwa Tanzania za kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia fursa ya ujasiriamali. Katika utekelezaji wa mradi huo, kanda ya Chanika imenunua vitenge kwa wingi ambapo sehemu ya fedha iliyopatikana imeelekezwa katika ununuzi wa mashine ya cherehani kwa ajili ya kumwezesha mwanamke mmoja kuanzisha au kuendeleza shughuli ya kushona. Dada Neema ambaye ni mama wa watoto wanne amekuwa mnufaika wa mpango huo na kukabidhiwa mashine hiyo katika kongamano la maombi la idara ya huduma za wanawake. Zaidi hiyo imekabidhiwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake wa Union ya Kusini mwa Tanzania Bi Priska Jeje.
2: Idara ya huduma za wanawake kwa ngazi ya division kuna kitenge ambacho kimetoka kwa ajili ya wanawake kuvaa kama jambo la kutufanya tuwe wamoja. Na sisi kwa Union ya Kusini mwa Tanzania tulivyoona kwamba division imeweka kiwango fulani cha kubaki kwenye Union, tukaamua hicho kiasi tukitumie kuwawezesha wanawake ambao wangeweza kufanya mambo makubwa lakini hawana uwezo. Na hivyo wanawake wanaponunua vitenge, kile kifaida kidogo kinakusanywa na kununua cherehani kwa ajili ya mwanamke mmoja kulingana na manunuzi yalivyokuwa. Kwa conference ya SEKI tumezindua mwanamke mmoja kwa jina la Neema, amepata cherehani yake. Amefurahi sana, ana watoto wanne na anasema maisha yake yanaenda kubadilika na watoto wake watafurahi. Lakini kikubwa zaidi alichotufurahisha katika uchumi wake mdogo, amehakiki fungu linalosema ukimtolea mhitaji ukitoa unamkopesha Mungu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake SEKI Bispo Ramseli amewashukuru wanawake waliojitokeza kushiriki katika kongamano hilo, huku akiwahimiza kuendelea kushiriki katika kutoa sadaka kwa ajili ya mkutano unaotarajiwa kufanyika Kisarawe.
3: Siku ya pekee ya kufanya changizo la utume kwa ajili ya kwenda kufanya effort hiyo ya idara, lakini pia kuanzisha kivuli ujenzi wa kanisa huko eneo la Muhaga. Kwa hivyo niwashukuru sana wanawake wote ambao wamejitoa kwa siku ya leo. Lakini pia niwaalike wote wenye mapenzi mema tuendelee kutoa kwa ajili ya Bwana. Akaunti zetu za conference zinapokea fedha.
4: Na kwa namna ya pekee idara ya wanawake wamejipanga kwa ajili ya kongamano kubwa, kwa ajili ya effort kubwa itakayofanyika Kisarawe. Wakina mama wote mnaalikwa kujitoa kwa fedha zenu kusupport shilingi 7500 kwa ajili ya kusupport effort.
5: Kiwa sana na somo linalosema mwanamke umefunguliwa lililoletwa na Pastor Mbaga. Tunamshukuru Mungu sana na wanawake tumefunguliwa, tupo tayari kutumika na tupo tayari kufanya kazi ya Mungu.
1: Nikiripoti kutokea kanisa Dunisa Sabato Mbagala, mimi ni Mgeleza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana Mgeleza Mtambo kwa taarifa hiyo. Shule ya Hope English Medium iliyopo Manispaa ya Shinyanga imefanya mahafali ya 24, na kubwa kwenye mahafali hayo ni wazazi na walezi nchini wakitakiwa kuwa karibu na watoto wao hasa wanaohitimu elimu ya msingi. Hussein Karia kutoka Shinyanga anatupatia taarifa hii kwa undani.
6: Akizungumza mgeni rasmi katika mahafali hayo, meneja wa benki ya Exim tawi la Shinyanga Gurulizin Masawe amewataka wazazi kuwa karibu na watoto wao hasa wanaomaliza elimu ya msingi ili kuwa na maadili bora, kwani kwa sasa dunia imeharibika.
7: Ile maadili ya watoto especially kwa ule muda ambao wanakuwa hapo pamoja na sisi. Muda mwingi tumekuwa wazazi tumbize, tukawasahau watoto, tukawaacha wakawa wanajiendea wenyewe, wakawa na tabia za tofauti na zile ambazo tunazitegemea. Hivyo kama wazazi tunatakiwa kuwa na nafasi na watoto wetu, kuhakikisha tunapata muda na watoto wetu. Tunahakikisha kwamba mitandao ambayo tunawapatia tunakuwa tukiifuatilia kwa karibu ili kuokoa ile taifa. Kuta mtoto ameiga tabia ambazo sio za kwake, ameingia kwenye wizi, ubalaya, vitu ambavyo kama mzazi ulikuwa unategemea mtoto akuinue, lakini anakurudisha nyuma kutokana kwamba wakati huo muda utakuwa umeenda, miaka imeenda.
6: Kwa upande wa mkurugenzi wa shule za Hope English Medium Schools zilizopo katika manispaa ya Shinyanga, Bi Bahati Deide, anasema shule hizo zimekuwa zikifanya vizuri, kwani wanamshirikisha Mungu kwa kila hatua wanayofanya.
8: Na kitu tunachokujivunia ni kwamba watoto wanaotoka Hope English Medium wamekuwa ni watoto wazuri sana katika masomo ya juu, na wengi wao wameenda mpaka chuo vikuu na wengine wameenda hata nje ya nchi ya Tanzania. Na tunajivunia kwa sababu tunao maengineer wengi wa kutosha, tunao madaktari wengi wa kutosha, tunao wafanyakazi wa serikalini. Kwa hiyo tunajivunia kwamba shule yetu imetoa matunda mazuri sana katika nchi hii ya Tanzania. Kwa tunawafundisha watoto dini, kuofu, wawe na hofu ya Mungu. Lakini vile vile tunafundisha elimu ya duniani. Mtoto anapotoka hapa akienda sehemu zingine anakuwa mwadilifu, anakuwa mwaminifu. Ni kwa sababu amelelewa katika maadili.
6: Naye mwalimu mkuu wa shule hiyo Rafael Daniel amesema shule hiyo imekuwa ikipata mafanikio mazuri kutokana na kumshirikisha Mungu, lakini pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapofika hapo wanapata elimu bora.
9: Hope nikiongelea kitovu cha imani au kitovu cha elimu iliyo bora, tunazingatia mambo makuu matatu, ambapo tuna elimu bora, taaluma bora na mazingira bora. Mwaka 2024 Hope ilifanya vizuri na watoto wote waliteuliwa kwenda kidato cha kwanza, na mwaka huu tuna matarajio makubwa ya kufanya vizuri kama ambavyo tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo Hope ni shule ambayo inamtengeneza mtoto sio tu kwa sababu apate elimu, ila tunamwandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye.
6: Je, nipi kauli ya wahitimu wa darasa la saba mwaka 2026 ikiwa ni mahafali ya 24 ya shule hiyo? Junior Mutungi, Karen Emmanuel, Cleopatra Tadei na Clement Karia wanasema.
10: Na natoa ushauri kwa wazazi waalete watoto wao katika shule ya Hope School. Inafundisha vizuri, ina elimu bora.
11: Siri ya mafanikio yangu ni kwa msaada wa Mungu na kwa msaada wa walimu wangu. Karibuni sana katika shule ya Hope Primary School. Siri ya mafanikio yangu ni kumtegemea Mungu, kusoma kwa bidii na kuwa na nidhamu.
12: Cha kwanza huwa tunamtanguliza Mungu. Mungu ndo kipengele chetu cha kwanza. Bila Mungu sisi hatuwezi. Pia siri yangu ya mafanikio darasani ni kumtegemea Mungu. Bila Mungu sikuweza kuwa hapa. Mungu ndo aliyenisaidia mpaka nimekuwa hapa.
6: Kutoka hapa katika shule za Hope English Medium School zilizopo katika manispaa ya Shinyanga mkoani Shinyanga, mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo. Tuelekee pale mkoani Morogoro. Mkurugenzi wa wakili katika jimbo la SEC, mchungaji Peter John, amewataka waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato Kichangani mtaa na nane manispaa ya Morogoro kuwa mawakili wazuri wa Kristo ili kuwavuta watu wengi zaidi kwa Yesu. Simulizi hii inaletwa kwetu na Walioba Igombe.
13: Mchungaji Peter ametoa wito huo mara baada ya ibada takatifu ya Sabato iliyoendana pia na semina ya wakili katika kanisa la Adventista wa Sabato Kichangani.
14: Genzi kutoka union yote katika kila field na conference tumekutana eneo hili la Morogoro kwa ajili ya uamsho wa kiroho na kuwasogeza washiriki karibu na msalaba. Na tukiwa hapa kwa kweli tumepata bahati ya kubarikiwa katika kanisa hili la Kichangani mtaa wa 88. Watu wa Mungu wameitikia mwitikio mkubwa na mahudhurio yamekuwa mazuri, na zuri zaidi watu karibia ya 9 wamejitoa leo kwa ajili ya ubatizo na kuanza upya pamoja na Bwana. Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kuwasimamia, turudi tujijenge pamoja na Bwana.
13: Aisa mchungaji Peter amesema bado swala la wakili ni dogo kwa washiriki, hivyo juhudi zaidi zinahitajika ili kuweza kukua kiroho zaidi.
14: Kwenye uwakili kiukweli kabisa tathmini zinaonyesha bado ukuaji wetu wa uwakili sio mzuri sana. Kwa union yetu inaonyesha 33% hapo, ukijumlisha katika 100% tuna uhaba wa karibia 60%. Na kwa sababu hiyo tunaona kuna haja ya kukua kiroho, kwa sababu wakili atuangalii matoleo, ila matoleo ni matokeo ya watu waliokutana na Mungu na kujifungamanisha pamoja na Bwana. Kwa hiyo katika idara hii ya uwakili tupo katika kujenga msisitizo wa mahusiano binafsi ya mshiriki na Mungu, lakini kuungana pamoja kama kanisa mahalia ama mtaa ama conference ama field katika kumuaibisha shetani kwa kuwa waaminifu kwetu binafsi kwa Mungu, lakini kujenga uaminifu katika kutegemeza utume Mungu aliyotuitia katika union yetu ya STUM.
13: Upande wake katibu mwazini field ya Zanzibar Station Edgar Sanga ameeleza mazumuni ya semina hiyo ya wakili, huku mchungaji wa mtaa wa 88 Baraka Bwire amesema washiriki wa mtaa wake wamebarikiwa kutokana na semina hiyo ya wakili.
15: Madhumuni ni kuwarudisha washiriki katika mahusiano ambayo Mungu anatamani kuwa nayo, kwa mawakili wema kwa kile kitu ambacho Mungu ameweka mikononi mwao. Kanisa letu linategemewa sana kuendeleza habari njema za ufalme ulimwenguni mote. Kama tutakuwa na washiriki ambao watatoa rasilimali zao, watajitoa wao wenyewe kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu. Tunaamini kwamba habari njema ya ufalme itaenda kwa spidi kubwa na watu wengi watapata kumjua Kristo. Kwa hiyo matarajio mwisho wa hii ni watu wote kurejesha mahusiano sahihi na Mungu wao na kanisa la Mungu kuingia kazini kuandaa watu kwa ajili ya urejeo wa Yesu mara ya pili.
16: Pia leo tumebarikiwa sana kuwa na viongozi wawili wa kazi ambao wametumwa na jimbo letu kuu la kusini mwa Tanzania kuja kwa ajili ya semina nzuri za uwakili na wahazini. Tumekuwa naye mkurugenzi wa uwakili kutoka pale SEC mchungaji Peter John, lakini pia tumekuwa naye katibu mwazini kutokea pale Zanzibar katika ile field ya Zanzibar. Na kwa kweli tumebarikiwa sana katika mikutano hii ya uwakili mahali hapa Kichangani mtaa wa 88. Watu 9 wamempokea Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yao, lakini watu wengi wamebarikiwa kutokana na semina hizi ambazo zimeendelea mahali hapa, na washiriki wameona umuhimu wa kujenga ufalme wa Bwana kupitia mali zao, kupitia fedha walizonazo, kupitia talanta, lakini pia kupitia vitu vingi ambavyo vimewekwa mikononi mwao. Na hivyo Bwana tubariki sana, na nitoe tu rai kwa washiriki, naposikia semina hizi nzuri za uwakili zinatokea, basi tuhamasike kwa ajili ya kupata mafundisho mazuri haya ya uwakili.
13: Aidha, katika hatua nyingine, watu zaidi ya 10 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi baada ya kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Nikiripoti kutoka katika kanisa hili la Adventista wa Sabato Kichangani lililopo mtaa wa 88 Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na sasa tunavuka anga kimataifa paka pale mjini Goma nchini DRC Congo, ambapo wiki mbili za mahubiri ya idara ya huduma za vijana zimesitishwa kwa ubatizo wa watu wengi katika vituo mbalimbali mjini Goma. Faustin Shukuru anatujuza tukio hili.
17: Mahubiri ya idara ya huduma za vijana yashuhudiwa kusitishwa na ubatizo wa watu wengi katika vituo tofauti hapa mjini Goma. Hakikisho ni lake mchungaji Maurice Dusabe, kiongozi wa mtaa wa Ndosho tena aliendesha mahubiri katika kituo cha Chamahame.
18: Washiriki wanapoenda nyumba kwa kualika watu wameisikia sauti ya Mungu na wakakuja, na tumebatiza watu wengi kutoka makanisa mbalimbali ya Katolika, wale wa Sepake, wale wa Tampera na madhehebu mengine wamekubali imani ya Kisabato, na ni jambo la kushukuru kwetu. Pia nashukuru washiriki wote wa wilaya hii ya Ndosho ambao wamefanya jitihada zote.
17: Kwa furaha nyingi waliobatizwa waahidi kumtumikia Mungu.
19: Tangu utoto mpaka miaka mimi nafikisha ndani leo hii niko na mimi nahitaji nyingine kitu yule ya ile maisha yenye tunaishi ya kila siku. Na ninaamua kubatiziwa leo juu niangalie kama mimi naweza endelea kuongezea imani yangu na kujua zaidi kuhusu kanisa.
20: Niishi siku za kutosha katika kanisa ya Sepake. Na kwa sasa nimeona nibatizwe katika kanisa la Sabato. Ndani ya roho yangu hawezi ona jinsi niko bie, manake niko nasikia sabi na Yesu akarudi saa hii. Nimezi kuwa mmoja wa wale ambao watakao unaki hewani.
21: Nimebatiziwa katika hii mahubiri ya vijana kwa sababu walikuja wakanihubiri nikaitika, na ndio maana nimebatiziwa.
22: Namtumikia Mungu jinsi nitakavyoweza na nguvu ambayo nataka kuwa nayo.
17: Tendo la kufurahisha katika wilaya ya Mugunga kupitia mahubiri ya vijana wa Kisabato, washiriki wameungana mkono kwa mkono na wamejenga Yordani nyipya na imetumiwa kwa ajili ya ubatizo. Mchungaji Birikunzira Lambert ni kiongozi katika eneo hili ahakikisha.
23: Tunapokuwa katika sauti moja, tuwe na mwelekeo mmoja, tuwe na lengo moja, tuwe na mwelekeo mmoja ili tuweze kutumika pamoja na tuweze kuwaleta watu kila mmoja angalau mtu mmoja, kwa sababu hilo ndilo lengo, kwamba kila mmoja aweze kutumika na mulete angalau mtu mmoja kwa Yesu. Unaona hapa tunakuwa kwenye Yordani ambayo ni ya kifahari, na hii imejengwa katika mtazamo ule wa sauti moja. Washiriki wanapokuwa wamesikia kwamba kutakuwa ubatizo baada ya wiki mbili za mafundisho, walitia nguvu zao pamoja, wakaleta michango yao, wakaleta pesa zao, wakatoa wakati wao, na wengi wakaleta karto za makaro, wengine wakaleta simenti, nguvu zikawekwa pamoja ili hakika chombo kizuri kama na hiki ambacho tunachoona, kwa nguvu hizi ambazo wamezitia pamoja, na Mungu aendelee kuwabariki daima.
17: Kwa muda wa mawiki mawili washiriki wamebarikiwa na mafundisho mbalimbali yale ya afya, kaya na familia, hata na neno la Mungu. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Faustin Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Taarifa ya Faustin Shukuru inatufikishia tamati mwa habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.

unapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii unayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Habari. Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana katikati.
2: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujui mpaka dakika hii.
0: Now

0: ni kukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Naam, tumerejea tena na nikushukuru msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika huku na kule siku hii ya leo, na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis ambaye anatujuza mkusanyiko wa habari za kimataifa.
1: Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko nchini Marekani. Viongozi wa dunia wamekutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika. Hayo yameelezwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni, na kusema kwamba taasisi za umoja huo zinapaswa pia kubadilika kuendana na mabadiliko hayo. Kulingana na Guterres, mkutano huo unafanyika wakati ambapo mivutano ya kisiasa na kidiplomasia duniani inaongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na maswali yanayozidi kuibuka kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Ingawa kuna tofauti kubwa za misimamo kati ya mataifa kuhusu masuala mengi ya kimataifa, viongozi wa nchi, wakuu wa serikali na mawaziri wanakubaliana kuhusu jambo moja, kuwa dunia kwa sasa inapitia kipindi cha misukosuko mikubwa na changamoto nyingi. Katika mahojiano mbalimbali waliofanyiwa kuelekea katika mkutano huo wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mawaziri wa sasa na wa zamani, mabalozi pamoja na maafisa kutoka ulimwenguni kote wameeleza hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu migogoro inayotikisa jumuiya ya kimataifa. Huko Yemen, Wahouthi nchini humo wamesema Saudi Arabia imefanya shambulio katika mji muhimu wa bandari wa Moka na kuua raia 6 wakiwemo watoto wawili. Riyadh haijatoa taarifa kuhusu madai hayo yaliyotolewa na shirika la habari la Saba linalohusishwa na Wahouthi. Shambulio hilo limetokea zaidi ya wiki moja baada ya Wahouthi wanaungwa mkono na Iran kuanzisha mashambulizi makubwa na kutoa pwani ya Yemen katika Bahari Nyekundu pamoja na mlango bahari wa Bal al-Mandab. Eneo hilo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta, gesi na bidhaa nyingine duniani. Mafanikio ya Wahouthi yameimarisha ushawishi wa Iran na washirika wake katika Bab al-Mandab na mlango wa Hormuz. Njia hizo mbili hutumiwa na mataifa makubwa yanayouza mafuta na gesi ikiwemo Saudi Arabia. Saudi Arabia imefanya mashambulizi mengi ya anga katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahouthi ili kuzuia kusonga mbele kwao. Hata hivyo, mashambulizi hayo hayajalidhibiti kundi hilo, lililenga mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa. Katika siku mbili pekee, watu 154 wameuawa katika mashambulizi ya anga, mapigano na mashambulizi ya mizinga. Vyanzo vya Wahouthi vimesema watu 118 waliuawa katika shambulio la Taiz, Al-Jawf, Marib na Saada, huku upande wa serikali ukiripoti kupoteza wapiganaji 36. Tuhitimishe habari za kimataifa kwa kuangalia huko Ukraine. Mamlaka za Ukraine zimesema kuwa vikosi vya Urusi vimeanzisha mashambulizi makubwa yanayolenga maeneo ya viwanda na miundombinu muhimu ya nishati katika maeneo kadhaa ya Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 3 pamoja na kukatika kwa umeme kwa karibu wakazi 100,000. Mashambulizi hayo ya usiku kucha yalilenga kwa wakati mmoja maeneo ya viwanda katika mkoa wa Dnipropetrovsk, ikiwemo miji ya Dnipro, Pavlohrad na Kryvyi Rih, mji aliozaliwa Rais Volodymyr Zelensky, kama ilivyoelezwa na gavana wa mkoa huo Oleksandr Hanza kupitia mtandao wa Telegram. Watu 3 waliuawa na wengine 6 kujeruhiwa huko Dnipro, ambapo makombora, ndege zisizo na rubani na mizinga iliharibu sana majengo ya biashara na ghala. Jeshi la anga la Ukraine limesema shambulio la usiku kucha la Moscow lilohusisha ndege zisizo na rubani 212, makombora 4 ya kitalii na idadi isiyojulikana ya makombora ya kupambana na meli na ya Belinsky ya Onyx. Na hapo ndo mwisho wa habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Nikushukuru sana Rebecca Dennis, na kwa taarifa hiyo ndio inatukamilishia mkusanyiko wa matukio, habari na mambo mbalimbali yaliyotokea ndani ya Tanzania, lakini pia katika anga la kimataifa, na husu habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tukujuze tu yale ambayo tulikuwa nayo katika siku ya leo kabla hatujafikia tamati.

Halmashauri ya jiji la Tanga imepongeza kanisa la Adventista wa Sabato kwa kufanya usafi katika eneo la mji wa Tanga. Na idara ya huduma za wanawake conference ya kusini mashariki mwa Tanzania SEC imemkabidhi dada Neema mama watoto wanne mashine ya cherehani kwa lengo la kumwezesha kiuchumi na kumpatia fursa ya kujiajiri. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa huku na kule siku hii ya leo, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikusii tuendelee kusikiliza AWR kwa vipindi vinavyofuata, na Mungu awe pamoja nawe. Mambo yote mapya tumalinaanzia hapa kuwa barozi wa tumaini.

hakuna kazi ya kumtoa mume wako toka mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana au no. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Well,

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Nami napenda nikukaribishe katika kipindi hiki cha Sema na Jamii siku ya leo, ambapo tunapata fursa kuweza kusikiliza kuhusiana na swala zima la mahusiano. Na hivyo basi napenda tuwe sote katika kipindi hiki tunapoanza mpaka pale tutakapofika tamati yake. Langu jina ni Habi Machilumshana, ukipenda dada mkubwa, ndiye ambaye ni msimamizi wa kipindi hiki kwa siku ya leo, lakini tutakuwa naye Neema Shikaeli Kisanga, ambaye kwa kama ilivyo ada tumekuwa naye, na leo ataendelea na ule mfululizo wa mada ambayo tumekuwa tukiangalia, mada ambayo inasema funguo nane za ndoa yenye mafanikio. Na tulifanikiwa basi kuangalia ufunguo wa kwanza na wa pili, na leo tutaangalia wa tatu. Labda kwa kukumbusha tu msikilizaji kwamba katika ule ufunguo wa kwanza tuliona kwamba usiongope kuwa ndoa yako ni kamilifu. Unajua kuna watu wanajidanganya kwamba ndoa yangu iko kamilifu. Lakini pia jambo lingine ilikuwa hivi: mtendee mwenzio kile ambacho unapenda utendewe. Aha, kuna wengine wanapenda tu wao watendewe, lakini basi ndio ilikuwa hivyo. Lakini leo sasa tutajikita kwenye ufunguo wa tatu, na hapa tutaangalia kwamba wanandoa sasa hao, tambueni tofauti zenu, kisha mkubali kuwa ninyi ni tofauti. Kwa vipi? Ambatana nasi mwanzo mwisho. Basi msikilizaji, wakati ukifika pale ambapo utahitajika kutoa maoni, pale ambapo utatakiwa kuuliza swali au ufafanuzi zaidi, utatumia nambari hii hapa 0712695992, 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Kwa sasa basi mimi nimkaribishe Neema. Neema, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya kwako?
1: Nzuri.
0: Za uzima wako?
1: Salama kabisa.
0: Basi tunamshukuru Mungu kupata tena Neema leo kukutana katika kipindi chetu.
1: Amina.
0: Ili tuweze kuyajenga, maana swala la ndoa siku za hivi karibuni limekuwa kama mtambuka, wakati ni jambo jema na Mungu alikusudia kwamba ndoa ziwe ni mbingu ndogo ndogo, watu wafurahi, wafurahie kuwa kwenye ndoa. Sasa basi katika zifunguo nane, hebu tuelekeze.

0: Basi tuone katika jambo la tatu hapa. Hii imekaa kaaje? Karibu sana.
1: Sawa sawa. Asante sana. Mungu wetu ni mwema. Twende moja kwa moja kwenye fungu letu ya tatu kama ulivyoisema, wanandoa inapaswa kutambua tofauti zenu, lakini pia mkubali kuwa ninyi ni tofauti. Mtakapokubali kuwa ninyi ni tofauti, mtaishi kwa furaha na amani. Sasa hapo mtakuwa mmefanikiwa. Nitoe mfano kabla sijaenda kwenye kuona hizi tofauti. Mwanandoa mmoja ambaye ni mwanaume, katika makuzi yake hakuwa amewahi kuzoea kula chakula pamoja na familia, yani ile family meals, zile kula pamoja mezani, kwamba kuna muda wa chakula na kuna muda wa kufanya mambo mengine. Yani wao ilikuwa amezoea kila mmoja ana njia yake, muda atakaofikiria kula anaenda anachukua chakula anakula, anakula anapotaka yeye, kisha anajua mwenyewe cha kufanya. Lakini hakuna ule utaratibu wa kusema kwamba lazima muda wa chakula tunakuwa tunakula pamoja. Lakini alioa mke ambaye yeye maisha yao kwao ilikuwa ni lazima muda wa kula unajulikana, na lazima huo muda uwepo, alafu wote muwe mezani. Umeona? Sasa hiko kilikuwa kinamtesa sana akiwa kwenye ndoa. Maisha yake alikuwa anaona kama ni uzito, anaona kama anaingiliwa uhuru wake, kitu ambacho alizoea, sio lazima nile sasa hivi, nyie kuleni, mimi nitakula baadaye. Lakini anasema kwa sababu alimpenda sana mke wake na alijua kwamba hiyo ni tofauti yake na mke wake, kwa hiyo alikuwa anajitahidi akiitwa kula chakula au ule muda ambao ameambiwa huu ni muda wa chakula na ni lazima wote tuwepo tule pamoja, alikuwa anajitahidi kuwepo kwa sababu kwa mke wake ilikuwa ni lazima. So yeye haikuwa muhimu, ila kwa mke wake ilikuwa ni muhimu. Sasa ili awe asimfanye mwenzie kuona amekosea kuweka ile ratiba, basi anajitahidi kufix pale ili mwenzake aendeleze kile anachotaka, lakini sio kwamba ni muhimu. Sasa kwake yeye, hata wakati mwingine akikuta imetokea labda alisafiri wamekula, au labda alichelewa wamekula, kwake yeye sio shida. Lakini kwa mke wake ikitokea amechelewa ule muda wa kula, kwake ni maumivu makali sana. Anasema hiyo ndio ilimfanya akajiona kwamba kumbe kwenye maisha kuna tofauti. Hichi kitabu nilikisoma siku nyingi, sikumbuki hata majina. Ile kwake ni tofauti, na walijitahidi kuweka pamoja ili mke wake asijisikie vibaya na pia yeye asiwe kikwazo kwa mwenzi. Kwa hizi tofauti tunazozungumza hapa ni hizi tofauti za tabia za kawaida ambazo kila mwanandoa anazo. Yani haiwezekani we ukalingana na mume wako tabia. Kila mtu amelelewa kivyake. Mfano mmoja mdogo ni huu. Sasa tuone mfano kwenye hizi tofauti. Wanandoa mara nyingi kutokana na asili huko walikotoka, wanajua tofauti zao, jinsi walivyo. Unajua kabisa kabila fulani wana namna wanavyoishi, kabila lingine kuna namna wanavyoishi, mitazamo. Lakini kuna mfano mmoja kwenye ile funguo ya kwanza. Jinsi wanandoa wanavyokabiliana na changamoto za maisha za kila siku. Sasa kwenye ile funguo ya kwanza tuliona wale wanandoa wanapaswa kujua kwamba hekima na nguvu wanazipata kwa Mungu. Sasa kubali kwamba nyie hamwezi kuwa perfect. Ndio maana tunasema msidanganye, msiongope kwamba nyie,
0: kwamba sisi hapa shwari.
1: Kubalini kwamba mna hizo tofauti. Na point inayoiunganisha hapa ni nini? Tulisema hata watoto wanatakiwa wajue kwamba kuna muda baba na mama wanatofautiana, lakini wanatatua ile changamoto. Watoto msiigize kwa watoto au kwa wageni kwamba ninyi ni kamili, mko vizuri. Yaani nyie kila siku mna smile, mko vizuri. Kumbe uko ndani ni paka na paka.
0: Kuna nginja nginja.
1: Sasa watoto mnakuwa mnawafundisha kwamba hata na wao kumbe kuna wakati wanakabiliana na changamoto, lakini wakiwa pamoja wanazitatua, wanarudi kwenye furaha. Mnapoigiza mnaonyesha kwamba changamoto hazinaga haja ya kutatua. Kwa hiyo ndo ile mtoto huyu sasa tunayemzungumzia hapa, tuseme ndo mtoto ameenda kuoa, aliona babake na mamake, yani wao ni magomvi hayaishagi. Huyu hawezi kuja kuona ni muhimu kula mezani na mke wake. Utajua mwenyewe kuleni huko, kwani si chakula kila mtu anatafuna na mdomo wake. Lakini kwa kuwa anajua kwamba hizi tofauti zipo, lakini hii ni kwangu mimi ni changamoto, ngoja nitafute namna ya kushuka ili niwe sawa na mwenzangu. Mm-hmm. Sasa kwa sababu wengi wanaigiza maisha, ndio maana inakuja kuwa madhara. Tukasema pia na mtoto anajifunza kwamba na mimi naweza nikatofautiana na mwingine kwa jambo lolote lile. Hata mama angu naweza nikamkosea, lakini narudi tunakuwa sawa. Umeona? Ila palipo kuigiza na uongo kunafanya uharibifu kwenye maisha hata ya mbele ya yule mtoto au yule ambaye mnaishi naye ndani ya jamii. Aina za tofauti kati ya wanandoa. Tuzione hizi tofauti zilizopo. Ni nyingi, lakini tunataja hizi chache. Kila mmoja atajitafakari. Kuna tofauti kiakili na kihisia. Umeona? Unajua kuna namna wewe unaweza ukafikiri baada ya mimi kuzungumza kitu, unaweza ukafikiri kwa namna yako mapokeo. Na mimi nikafikiri kwa namna yangu, au mwingine tena akafikiri kwa namna yake. Sasa ukijua kwamba mwenzangu either ana uzito wa kufikiri au uwezo wake ni anafikiri kwa haraka sana, chukulianeni hivyo ili muendelee kuwa na furaha. Sasa hapa kuna wengine utasikia mimi ndo mwanaume. Uta ole wako uvuke hapa. Ole wako, umeelewa?
0: Na wakati yeye uwezo wake ni mdogo.
1: Umeona? Sasa inawezekana kuna mwanamke anafikiri kwa haraka, ameshaona madhara ya hicho unachotaka kufanya hapo baadaye. Sasa wewe utaki kumsikiliza kwa sababu ni nani?
0: Mwanamke.
1: Mwanaume. Unaweza kusema mimi mwanaume ndo nishasema.
0: Yaani utaki kumsikiliza kwa sababu ni mwanamke kasema.
1: Umeona? Sasa ni madhara. Namna ya kushughulikia msongo wa mawazo. Kweli umechoka, kweli una mambo mengi, kweli changamoto ni nyingi zinakukabili, lakini namna ya kuzitofautisha pale ambapo unakuwa na yule ambaye hajasababisha hizo changamoto, au ni kweli amesababisha lakini kuna wakati ambako unatakiwa uwe sawa naye. Sasa mwingine hasira inaenda kote kote. Umeona? Sasa hiyo inaleta changamoto kwenye familia, tofauti zinaonekana. Utasikia tu watu, mume wangu ana hasira sana. Mke wangu ana tabia ya uvivu. Mke wangu sijui ni ile uvivu wa majukumu. Umeona? Vitu kama hivyo. Sasa unaona ile changamoto ile tofauti si uliitambua wewe. Ilipaswa wewe uonyeshe njia mwenza wako akagundua, kumbe huu muda ambao nilikuwa nimelala nilitakiwa niwe ni muda ambao nimemaliza kuosha vyombo, nimeacha nyumba safi. Lakini mwenzake aliona kwamba huyu ameenda kulala ameacha mazingira hivi, kitokea mgeni itakuwaje? Mwanaume akashuka akaenda akaweka mazingira vizuri. Mwenzake alipoamka akakuta kila kitu kiko sawa. Anajifunza kwamba hapa nimekosea, lakini pia na sisi tuwe ni watu wa kujifunza. Maana usije ukachukulia mume wangu anafanyaga. Ili tuwe ili tugundue
0: ndio maana nitaka nipate swali hapo kwamba hizi tofauti tutakapozijua kwamba katika mfano mdogo ule utoa kwamba huyu mama ni mchafu. Kwa sababu kamaliza mazingira kayaacha hivyo hivyo. Kitu ambacho katika akili yake huyu mama anaweza akawa amefikiri kwamba nitafanya baadaye. Lakini huyu akili yake sasa ndio utofauti sasa. Kwamba hapa ikitokea tutapata aibu. Umeona? Kwa hiyo sasa mwanaume anaamua kujiongeza, anaenda kuweka mazingira nini vizuri. Hapa sasa tofauti imeonekana. Ya huyu amechukulia hivi, huyu kachukulia hivi, utofauti umetokea. Kwa hiyo lengo la kufahamu hizi tofauti zetu ni upi hasa? Yaani tunakuwa na lengo gani? Kwamba kushafahamu kwamba huyu mwenzangu mchafu. Na mimi sitaki uchafu, utofauti kwamba huyu msafi huyu mchafu. Una balansi vipi katika ndoa ili uweze kuwa na amani, maana tofauti zimeshafahamika.
1: Sawa sawa. Cha kwanza, funguo ni key to success. Yaani lazima unapofungua ndo unaenda mbele. Maanake ndoa inaweza ikaendelea kukua vizuri. Kwa huyu mwanaume kujitoa kutenda kwa niaba ya mwenzie atakapokuta ile hali ya tofauti, sawa, hakuna haja kumwambia mke wangu wewe ni mchafu, mimi hizi tabia sizipendi. Mwambie mke wangu, mimi ninachopenda kuona kila wakati ni mazingira kuwa hivi. Kwa namna yoyote atagundua makosa yake. Lakini niseme hapa zaidi, kuna watoto wa kike, wanawake wenzetu wavivu by nature, yani wameelelewa hivyo kila kitu walikuwa wanafanyiwa. Lakini wengine ndo hivyo, yani ni wazito tu kutokea kuzaliwa. Hawa wazito unaenda nao taratibu, kwa sababu ndivyo ukiangalia hata matokeo yake, ukiangalia vitu vingi alikuwa mzito. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo ulikubali kuwa naye, hapo unaweza ukasema naenda naye taratibu. Ila kuna lugha na namna ya kuendana, ili katika hiyo tofauti tunaificha isionekane, ila mwenza wangu anabaki kuwa nayo. Kwamba umeshajua ni mzito, basi majukumu yake yawe ni yale yanaonekana, lakini si mazito mengi ambayo yatamfanya kila wakati unaporudi au kila wakati unapokuwa naye unayagundua. Unaona? Kwa hiyo kuna namna mnaweza mkagawana. Kwa sababu haya naona mara nyingi anaona anafanya tofauti. Ngoja mimi kila weekend nitakuwa nafua. Au kila muona dada atakuwa nafua. Lakini nguo zangu na zake mimi nitakuwa nafanya napokuepo. Yeye unajua kabisa majukumu ya kufagia, kufanya nini anaweza. Hiyo inasaidia. Unajua, nimetoa tu mfano, lakini ukiangalia zipo tofauti ambazo wengi hawazielezi, zinawakera na wanaondoka wanaziacha.
0: Ah, ni vizuri ukatudodosea kidogo.
1: Umeona? Sasa twende mbele, zipo nazitaja mbele. Kingine ni elimu. Unajua, unaweza kujua kabisa mimi nina elimu kuliko mume wangu. Mume wangu ana elimu kuliko mimi. Ile ni tayari
0: ni tofauti.
1: Ni tofauti. Sawa, ana elimu kuliko mimi, lakini ni mume wangu. Yaani hicho ndo kinachotakiwa. Huyu ni nani?
0: Ni mume wangu.
1: Mimi nina umri mkubwa kuliko mume wangu. Yaani ni mume wangu.
0: Sasa hapo hapo katika kujua hiyo tofauti ya elimu.
1: Ndiyo.
0: Hiyo tofauti hiyo ambayo ameshaigundua inasaidiaje katika kusonga mbele? Ndio tunataka tufahamu.
1: Ukiitambua kwamba huyu ni mume wangu, nafasi yake utaiheshimu. Pamoja na elimu yako kuwa juu, pamoja na umri wako kuwa juu, pamoja na mshahara wako kuwa juu, kipato chako, utajua kabisa hata kama kipato changu ni kikubwa, hata kama mimi umri wangu ni mkubwa, lakini huyu ni mume wangu. Heshima inabaki pale pale, unyenyekevu unabaki pale pale. Yaani nafasi ya mume haibadilishwi kwa sababu ya tofauti. Umeona? Ndio maana nimekuambia pamoja na hii tofauti tunayo, lakini ndoa yetu inaendelea kuwa pamoja. Niliona dada mmoja miaka 45 alioa kaka wa miaka 33. Sijui kama sikusikia.
0: Dada alioa?
1: Sorry. Mwanaume wa miaka 33
0: alioa.
1: Yes, alioa mwanamke wa miaka 45. Alikuwa tayari ana watoto na maisha, kijana alikuwa bado. Kwa ile tofauti bado aliendelea kuishi vizuri. Siwezi kufuatilia maisha ya watu, lakini ninachokumbuka ni kile nilicho kiona. Bado waliishi vizuri. Ukiangalia maisha yao, ni kwa sababu walikubali kwamba umri wetu ni tofauti, lakini mume wangu atabaki kuwa mume. Na mimi ni nani?
0: Ni mke.
1: Kwa hiyo ile tofauti isiwafanye nyie mkawa mmoja akajiona tofauti na mwenzie. Kama umegundua mahusiano yanavunjika pale ambapo mwingine anajiona tofauti na mwenzie. Si tayari ana elimu, anaona ana kipato kikubwa, anapanda kiburi. Umeona? Tayari vile kile kiburi na nini vyote tayari vimeshapandikizwa hapo. Amani haiwezi kuwepo. Hii ndoa haiwezi kusonga mbele. Ufunguo hauwezi kufungua. Kwa hiyo changamoto inavyokuwepo, not changamoto, mimi sitakuita changamoto, ni tofauti inayokuwepo isifanye ndoa ikavunja amani iliyokuwepo. Lakini kuna tofauti za kidini. Megundua kuna watu wanaoana dini tofauti. Sasa zile tofauti zizikufanye ulizoea kuona dada zako wanabana nywele, wanatoka vizuri, ukakutana na mke wako yeye kila wakati anajisitiri. Hiyo ni ndivyo alivyo. Umeona? Kwa hiyo ishi naye hivyo kwa sababu umemkubali kuwa mke wako. Umeona? Mwache ajisitiri. Sio sema mimi bwana nataka niwe na kuona. Tayari kwake haitokuwa amani. Kwake haitokuwa sawa, au atajiona anamkosea Mungu wake. Alishakuzwa hivyo. Kwa hiyo tofauti zile acheni ziendelee kuwepo, lakini tujue kwamba hii ni tofauti yetu, lakini tuendelee kwa amani. Sasa namna ya kufiksi ile tofauti ndio wengi tunakosea. Yani unatoa masharti kwamba mimi nataka iwe hivi. Sasa mmoja hatakiwi kuwa mtumwa kwenye ndoa. Wote sisi ni watumwa, tukitumikiana kwa pamoja tuweze kwenda mbele, ili tuweze kuisha amnaga fahari na mtumwa. Sasa yule katili anayekuepo kwenye ndoa akaweka mtumwa chini, manake hapo hiyo sio ndoa. Ndoa tunayozungumza hapa ni ile takatifu. Ndoa takatifu ina watumwa wawili wanaohudumiana, wanakubali kwenda mbele kwa kusaidiana. Haya ndio mambo ambayo tunapaswa kusaidiana kwenye ndoa, zile tofauti zetu. Lakini kuna tofauti ambazo unaweza ukasaidia mwenzio akaacha kabisa. Unaona huku kuwa mzito kwa kufanya majukumu. Sisi wanawake kuna namna, wanawake wanapenda usafi, wanawake wana umeona, kuna kwa kuna namna akiona hapa nimefanya tofauti atajitahidi, kila akiosha vyombo atasugua sufuria. Maana kuna wengine anaacha sufuria atasugua jioni. Kwa hiyo akiona mume wake anaosha vyombo na anasugua sufuria, anagundua kumbe kila anapoosha vyombo, hizo ni tofauti. Kwa usafi wangu unatakiwa uwe kila wakati, anabadilika taratibu. Sasa kwa wale wenye ndoa changa ni vyema kuangalia hizi tofauti vizuri, kwa sababu hapo ndipo mara nyingi tunaziona nyingi kwa wakati mmoja. Huku mbele huku mnaziona, kuna wakati mwingine mnapotezea, mnasaidiana, mnanyamaza, lakini kulinda ile amani ya ndoa. Kuna tabia lakini na utaratibu wa maisha pia uko hivyo. Kuna mwingine kuna mifano ya kila siku, tabia binafsi. Kuna mwingine unakuta uko kwao kabila yao wanaongea sana. Wengine unakuta sio muongeaji, ni mkimya. Sasa usimlazimishe mkimya kuongea.
0: Hapo sasa
1: mara nyingi huwa iko hivyo, yule anayeongea sana anakereka, mume wangu aongei, kwanza mimi namuuliza anijibu, kwanza anakereka, wakati mwingine anazira, wakati mwingine anatukana, wanagombana. Hapana, wewe jua tu mume wangu, mbona tangu mkiwa na urafiki alikuwa hivyo? Huyu sio muongeaji, au mke wangu sio muongeaji. Hiyo ni tofauti pia.
0: Na kwenye habari ya tofauti ya kwamba sasa mnagundua kwamba nyinyi ni tofauti, kwamba jukumu alitakiwa kulifanya lakini alifanya. Sasa tofauti kama hiyo wanalihendo vipi wanandoa?
1: Aha. Ikiwa ni la kujirudia rudia, hapo ndipo tunasema hii ni tabia. Lakini ni la bahati mbaya, anaweza kurekebisha wakaendelea vizuri. Sasa hili la kudumu, hili ambalo ndo la kujirudia rudia, ni vyema kama wanandoa kusaidiana kwa hekima. Ile pointi ya pili, kusaidiana kwa hekima. Onyesha jinsi unavyomjali kwa ile tofauti yake, lakini muonyeshe mfano ili aweze kujua pendeleo lako wewe ni kwa namna hii. Tukasema unavyozungumza na mwenza wako, hebu angalia yale maneno makali au vipigo unavyomuonyesha baada ya ile tofauti. Yeye angekutendea wewe ingekuwaje? Au umeona? Sasa wewe unamtendea mwenzio, angalia yeye je akutendea. Lakini kama ukimrekebisha kwa kujali, kwa kuonyesha thamani, hata na yeye kuna ambalo kwako kwa analiona nalo ni tofauti kwake, mtarekebishana pia kwa hekima. Hii furaha na amani ndani ya ndoa vitaendelea. Kwa hiyo tutaendelea kwenye ndoa kugrow kwa amani, kuifikia mbingu sasa. Kwa hiyo ndio hivyo. Tabia nyingine hizi binafsi, unakuta mwingine hamalizi anachofanya. Kweli hii afu nimeipata huku huku redioni. Anakwambia mke wangu hata kipepeta mchele. Yaani anaweza kapita hata mlangoni na afagii. Yaani nakumbuka hii siku alitoa, ni siku nyingi sana, lakini yote ya yote unapaswa umsaidie. Embu amemaliza yuko kule sasa anapika hii kile chakula. Chukua fagio, fagia asikie unafagia. Ajue kwamba
0: alichokifanya sio
1: sawa. Mwambie tabia gani? Unapepeta mchele una hatugombani huko ndani. Yaani wewe ni yeye ni wewe. Makosa mengi tunakosea wote. Kwa msaidie kwa upendo. Hii sio sawa. Ngoja nikusaidie kufagia.
0: Hapo umetoa mfano kwa upande wa mwanamke akiwa amekosea, ndio anafanya nini? Anasaisha. Vipi kwa mwanamke?
1: Ipo pia. Umepanga nyumba yako vizuri, umearrange viatu vyako vizuri, mwenzako anavua kiatu, anavua socks mezani, vyote vinavurugwa. Yaani kiatu kiko upande huu na upande huu, socks ziko huku na kokote pale unaenda unaokota, unaenda una
0: nadhani hapa kwenye, hapa tuliwahi kuzungumzia kuhusiana na habari ya usifanye majukumu ya nani?
1: Ya
0: mwenzako. Okay. Sasa mwenzako hajaleta chakula.
1: Ndiyo.
0: Wewe hiyo tofauti hapo unaifanyaje hapo?
1: Sasa hapo hii sio tofauti.
0: Aha.
1: Hii ni kutoka nje ya majukumu.
0: Okay. Hapo sasa ndio turudishe vizuri, maana watu wasije wakachanganyikiwa hapo.
1: Sasa jingine ni huku, mimi nimetoa hizi mbili nilizipata huku. Yaani mwenza huyu ni mwanaume. hata akiumwa mafua anatoa mafua na nguo yoyote ile. Hakufundishwa kwao. Hakujua yani yeye ndio hivyo kwa sababu anajua mke yupo. Sio sawa. Mwenzako ana majukumu mengi sana anaofanya kwa siku. Lakini anapoweka mambo yake vizuri akakuwekea leso zako hapo, tumia zile leso au muulize basi pale ambapo unaona hamna cha kutumia. Sasa hii ni kitu ambacho kinaweza kafanya mwenzake akaona mwenza wangu ni kero. Au akishaumwa mafua anaanza kumkimbia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vidogo vidogo kwenye mahusiano lakini vinaletaga magomvi makubwa sana. Utofauti ukishaanza kuonekana, mkaanza kuwekana mbali. Nini kinatokea? Tayari ule ukaribu wa wanandoa unapungua. Ukaribu ukishapungua hii ndoa haikui vizuri. Na madhara yake pia yanakuwepo
0: makubwa
1: hata kwa watoto.
0: Labda pia tungeweza kuona athari inayokuja kutokea kwa wanandoa ambao wanakuwa hawachukuliani, yani katika kuzisovu kutatua tofauti.
1: Sawa sawa. Mara nyingi sana ukirudi, hata kama kuna mwanandoa ananisikiliza, iliwahi kutokea akatengana na mwenzake. Kutengana sio lazima uondoke, lakini kutengana kwa namna yoyote ile, utagundua ni hizi tofauti hazikutatuliwa. Yani hawakukubaliana kwamba sisi tuko tofauti. Umeona? Mmoja akaona kwamba huyu ndo ana udhaifu. Kwangu mimi ni mzigo. Sasa wengine hawasemi wala hawahangaiki kutatua. Anaamua tunaenda kutafuta mwenye tofauti na mke wangu. Lakini mwingine anaweza akamtenga mwenzie. Wanaondoa pia wanakaa vyumba tofauti. Mwingine anaona kwangu sifurahi naye. Sijisikii furaha nikimuona hivi. Kwa sababu ulishalelewa uko smart sana. Ukakutana na mwenzio hakulelewa uko smart lakini ulimpenda. Moyo wako ulimpenda. Ndio maana mwanzo wa introduction wa hii somo nilisema hebu tutafakari, tukaanza kutafakari
0: ule upendo wa kwanza.
1: Ule upendo wa kwanza. Umeona? Vile unavyotafakari, jiulize, nitaweza kudumu naye? Maana sio tu kuingia naye, kudumu naye kwenye ndoa. Sasa ili uweze kudumu naye, vitu kama hivi ni vyema kwanza tujifunze kuchukuliana. Alafu pia tukubali tuna tofauti. Tatu, tujitahidi kuzitatua mapema
0: tofauti
1: hizi tofauti ili watoto wasidhurike, jamii isidhurike, hata majukumu. Wewe mwenyewe kikazi unaweza ukadhurika lakini usidhurike. Sasa haya yote ili sasa tuendelee kuwa sawa, ni vyema kama wanandoa tukagundua kwamba hekima yetu na nguvu yetu na uwezo tunautoa kwa Mungu. Lakini pili, mawasiliano. Kuwasiliana ndo kama vile mwenzake anamuonyesha ngoja ni leo nafagia, lakini hii si kwangu, mimi sifurahi. Kesho hawezi kuirudia, anagundua kwa mwenzake sio sawa. Alafu kuna samani, kuna kitu kingine, yani mwanamke kupepeta mchele mlangoni na kutokufagia, unajua kiuhalisia kwa mwanamke sio kitu cha kawaida. Maanake lazima atapepeta, ataika ungo wake mahali, atafagia kwanza ndo ataendelea na hatua nyingine. Kwa sababu tumeumbwaga hivyo, sisi tunafahamu majukumu mengi kwa wakati mmoja. Lakini ukishaona ana uzito wa namna hii, jua namna ya kuendana naye taratibu sana, kwa sababu hali yake haifanani na wengine. Wewe ukiwa sharp namna hiyo utamsaidia mwenzio. Kwa hiyo nafikiri umenielewa. Mawasiliano, lakini pia tumshirikishe Mungu zaidi.
0: Kwa sababu kitu ambacho nilichokiona ambacho tunatakiwa kukikazia zaidi ni kwamba leo tumeangalia katika huu ufunguo wa tatu kwamba tambueni kwamba tofauti zenu zitambue tofauti. Na naamini hawa wanandoa hawezi wakawa sawa sawa. Tofauti lazima ziwepo. Alafu mkisha zitambua, kisha mkubali kuwa ninyi ni tofauti. Katika kukubali hapa ndipo ambapo nilikuwa natamani tupadadavue kulikweli. Yani kuna kukubali kwamba kwa sababu huyu mwenzangu katika tofauti hii pengine ndo hawezi kubadilika. Unakubali vipi ili kwamba hii ndoa ifanye nini, iendelee? Na athari itakayokuja wewe unaposhindwa kukubali ni ipi?
1: Hapa kwanza nitofautishe tofauti na tabia. Umeona? Tofauti na tabia ya mtu, kwa sababu hizi tofauti umeziona, tumezitaja
0: za kawaida
1: ambazo kweli zipo na hata hapa kila mwanandoa anayetusikiliza ameshajijua. Lakini kuna tabia, mfano ukatili. Mfano mwingine unakuta ni umeona ile namna ya kutatua msongo wa mawazo kuja. Mwingine tu ni mtu wa hasira. Ile usiite kuwa ni tofauti, kwa sababu inaweza ikakudhuru na wewe.
0: Sasa tofauti jitahidi, tofauti unakuja pale ambapo huyu ana hasira afu huyu hana hasira.
1: Akiweza kuchukuliana naye kwa hali yake, hiyo ni tofauti.
0: Sawa.
1: Akishindwa kuchukuliana naye, maana yake hata uwezo wake hauwezi, unajua iko hivi, hata dhambi au imani. Pale ambapo wema, mara nyingi tuseme imani, sema wema. Pale ambapo umezidi uwezo, huo sio wema, umejiumiza wewe mwenyewe. Huwezi kufurahi kwa kile ulichokitenda.
0: Okay.
1: Dhambi. Unaiona kabisa hii ni dhambi, lakini wewe unaendana nayo. Sio kwamba unapenda, ila kuna nguvu imezidi uwezo wako wewe. Umeona? Sasa wewe unavyoendelea kuishi na mwenye hasira pasipo kutatua, hiyo sio tofauti. Umeona? Ile tofauti ni kwamba umejua mume wangu kweli ana hasira. Kuna vitu vingi sana utajitahidi visimkasirishe ili muendelee kuwa na amani. Umeona? Lakini unajua ana hasira na hasira yake inapelekea kufanya vitu vibaya sana. Wewe unakaa mbali naye. Sasa hiyo ni umemwacha na tabia yake, lakini hata mwanzo ilikuzidi, ila ukaona niko tayari kuingia naye kwenye ndoa. Unaona? Kudumu sasa ndo kunakuja kushindikana. Lakini wengine unakuta ni ulevi. Ulevi wake unampelekea na kupiga na kugombeza na kutukana matusi makubwa. Kaona, kwa sababu nahitaji ndoa naingia. Kwanza kabisa jua namna ambavyo utaweza kuendana na ile tofauti. Mume wangu kwa namna fulani anaweza akapunguza au anaweza akaacha au anaweza akaregulate. Unajua kuna ile alizoea kunywa kila siku, akanywa mara mbili, huyu nasema huyu atakuja kuacha, lakini hawezi kabisa. Maisha yenu ya ndoa, urafiki na ukaribu hawezi kuja kuwepo. Kwa sababu gani? Uliiona ukaona kwamba nataka tu niingie. Kudumu hamtaweza kudumu. Hizi tofauti tusizichanganye na tabia zisizo koma. Tabia zinazokoma ambazo umeweza kuendana na mwenza wako, mkae kubaliana kwenda mbele, hata nje uwezi kumsema. Kuna watu wanaenda kusema tabia nje wakifikiri kwamba ndo wanatatua changamoto. Sasa mpaka amesema nje, ndani alishaweza kukabiliana nazo kwa namna gani? Umeona? Kwa hiyo ili tuweze kwenda mbele, dada Abi, ni lazima tukubali tofauti, sio kubali tabia zingine. Zile tabia za kudumu, tabia binafsi ambazo ni
0: zitapelekea maanguko kwa kufa hata kifo. Hizo hapana. Jamani, hapa inahitaji hekima kweli kweli. Sasa basi, kwa muda huu nadhani kama kuna kitu umebakiza kukimalizia, lakini kama akipo basi tuweze kutoa ruhusa kwa msikilizaji kuweza kupiga simu na kuzungumza pamoja katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii, kwa kile ambacho tumefanya nini tumekizungumzia. Na nikumbushe tu namba yetu ni 0712695992. Nikiangalia hapa kwenye line kuna msikilizaji, ngoja nimpatie nafasi. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama kabisa. Unaongea na Martin Daudi?
0: Ndio.
2: Kutoka Singida huku Iramba Mtekente.
0: Haya Martin, mada umesikia, karibu.
2: Mada yangu kwamba tofautiana kwenye ndoa. Kuta kuelewana ni kwamba baina ya mke na mume. Nikuta kuelewana, yani kutafautiana kwa kauli. Kwa mfano, labda mwanaume anataka hivi, alafu mwanamke anataka hivi. Lengo langu ni kwamba niseme tu kwamba nimuulize huyu dada Neema.
0: Ndio.
2: Zidi tu kutoa elimu ili watu wazidi kuelewa zaidi, maana elimu yake tunaipata kwenye maredio. Kikubwa tu ni wanawake kuwatii wanaume, ili hapo ndo ndoa zitaweza kudumu, maana msipoelewana kwenye ndoa inakuwa matatizo.
0: Sawa Martin.
2: Ni muombe tu dada Neema ataje namba zake kati wa kipindi hapo, ili tujue tutachangia vipi.
0: Haya, asante.
2: Haya.
0: Haya. tumemsikia huyo kasema kwenye kutofautiana kwenye nini kauli, kauli. Na nadhani hapo ndio pakubwa sana,
1: hapo ndio penyewe,
0: kwa sababu hapa mitazamo mtazamo wa huyu na huyu ni tofauti. Lakini yeye solution kasema hapo anayetakiwa kunani
1: mwanamke
0: kwa sababu ndiye anayetakiwa kutii. Sasa sijui inakaaje hapo.
1: Binafsi mimi napenda kusema kila mmoja aheshimu nafasi ya mwenzie. Ndoa bwana ili iwe furaha, kila mmoja aiweke nafasi ya mwenzie kwa sawa, kwa sababu unaona anavyosema tofauti ya kauli. Inawezekana kabisa mwanamke anachokizungumza ndicho sahihi, lakini kwa sababu yeye tayari ni mwanaume hataki kubadilishwa kile ambacho
0: anachokiamua.
1: Unaona? Kwa hiyo tukubali kujadili kuwa pamoja, kauli yetu itoke hii
0: iwe moja.
1: Iwe moja.
0: Haya.
1: Kila mmoja aheshimu nafasi ya mwenzie.
0: Tumsikie na huyu. Hello. Haya, nilikuwa nampa nafasi, bahati mbaya ametoweka, lakini basi mwingine huyu kapita kwenye line. Hello.
3: Hello, habari za studio?
0: Salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Mimi sauti ya Barama kutoka Tanga Maramba Churwa, lakini sasa hivi niko kwa Bastola hapa, niko shamba hapa dadangu na msikiliza.
0: Hongera sana, karibu kwa mada ya leo.
3: Asante sana. Kwanza Mungu amejalie watangazaji na huyo dada yetu Neema kwa ajili ya kutoa elimu.
0: Ndio.
3: Mimi nataka niseme tu kwamba wanandoa wengi sasa hivi wanasikiliza redio hii na pia funzo linatokea, kwa sababu baadhi mtu anapopenda kusikiliza redio ambayo inatoa elimu na pia inafundisha, basi wengi sana wanafaidika na wameshafaidika na mengi sana na wamejifunza. Lakini nataka niseme tu kwamba kutokana na kauli ambayo mlizungumza kwamba mwanamke kama akafanya kafagia akakosea, basi inatakiwa umsaidie. Wajua kumsaidia kwa mwanamke inatakiwa kwanza usimkalipie wala usiongee maneno ambayo mpaka akajua kwamba huyu mtu mimi nimefagia hapa, hafu yeye anakuja kufagia. Kwanza kama anakiangalia hivi ataona kwamba huyu mtu kanionaje mimi, mimi nimefagia hafu na yeye anafagia. Na mimi nakatandika kitanda, pia unaenda kutandika tena pale. Kwa hiyo pale ndani ataona kwamba huyu mwanaume tuseme ananiona mimi nimekuaje. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa ukae naye kwa ajili ili asikuelewe, na pia akikaa hivi awe anacheka kutokana na yale mazungumzo ya ndani. Lakini ukisema kwamba kafagia hapa na mimi nitakiwa fagia ni fagia hapa kwa sababu kaja hajafagia vizuri, ataona kama unamnyanyasa mle ndani. Unaona? Ukifanya hivi atasema kwamba huyu labda anaenda hivi, basi hata kama ndani yake atakuwa na mawazo. Lakini niseme tu kwamba kwa mafundisho haya naomba wasikilizaji wengi
0: wa Baba Rama pengine katika hali ambayo wewe binafsi umeona amechafua na hajasafisha, wewe unapochukua hatua ya kusafisha inakuwaje kwamba imekaa vibaya, atajisikia vibaya, au wewe ungefanyaje katika mazingira kama hayo, hujapenda huo uchafu?
3: Mimi kichu karibu tunaweza nikakaa na mke wangu kwanza. Naweza kukaa na mke wangu ukawa unaongea naye kama mama, unampiga piga kidogo makofi mgongoni, unachika naye, afu unaweza kumpiga mabusu kidogo. Alio mke wangu mbona hapo hafanya tafika hapo. Kwa hiyo ili asikuelewe kwa undani zaidi, kwamba yani umpende umshike hivi, basi akikaa mahali anaona kwamba mume wangu, hata yeye kama umeenda shamba, umeenda safari, anatamani akupigie simu kila time.
0: Kwa maana hiyo, Baba Rama, unamaanisha kwamba umwambie kile ambacho kitu hujakipenda, kwa mfano hiyo sahali ni tofauti, hujakipenda kwa upendo, kwa maana hiyo ndio unamaanisha?
3: Ndio dadangu.
0: Asante, na sio kwa kukaripia. Asante, nimekuelewa, tumekuelewa Baba Rama, asante kwa mchango wako.
3: Asante sana, asante.
0: Haya, kazi njema.
3: Haya dadangu.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
4: Hello. Na dada, bali hapo studio.
0: Njema za kwako Mwashiozia.
4: Salama, bali za Komoro.
0: Hapa ni shwari kabisa, karibu.
4: Asante, unaongea na Beni Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe. Dada, mimi kwa kweli mada nimesikiliza kwa uzuri. Unajua ndoa nyingi yani kitu ambacho kinapelekea mpaka ndoa kuvunjika. Yaani kuna yani mke na mume, hususan sisi wanaume tumekuwa ni wagumu sana pale kushuka, hasa pale unapoona kabisa kwamba umemkosea mwenzako. Tumekuwa wazito sana kuomba msamaha. Alafu pia ikitokea labda aidha ni mwanamke kaukosea au mwanaume kamkosea mwanamke, labda haya mambo anaweza wakawa wameamaliza, lakini inaweza ikatokea tena siku nyingine labda mmoja wapo akafanya labda kosa dogo, aidha isiwe ni kosa lile lile ambalo likajirudia ambalo alifanya nyuma, lakini hususa na kwamba labda walilimaliza ile swala, lakini tashangaa mtu anakumbushia. Ndio maana siku ile ulifanya moja mbili tatu, yani mtu anaweza kufanya kosa moja hapo ndio ikawa fimbo, kila siku ndio ikawa fimbo ya kupigia.
0: Wamesikia?
4: dada, kwa mimi ndo mchango wangu kikubwa tu, kama nataka nani ndoa, yani mdumu kwenye ndoa, inatakiwa pale unapoona kwamba aidha kama ni mwanaume kama umekosea, kwa wepesi kushuka, wanawake wenyewe pia kama tunavyojua siku hizi, yani ndoa nyingi zimekuwa zimevunjika, ni kama tu shetani anapita katikati, ndapo kuna mengine inaonekana kama mwenzako amekufanyia ni makusudi, ila tumwombe tu Mungu, maana hakuna namna, ndo kizazi cha hivi sasa.
0: Haya, Ruben, asante sana.
4: Asante, msalimie dada Neema.
0: Amesikia. Haya jamani, simu nitahitimisha na dakika 45, kama dakika 3 kuanzia sasa. Huyu hapa. Hello. Hello.
5: Habari yako dada mkubwa?
0: Salama, habari ya kwako? Naongea na nani, wapi hiyo?
5: Kutoka 91.3 kundi la Miembeni, mtaa wa Lionja, wilaya nani na Chingwea mkoani Lindi. Unaongea na mwinjilisti Ugo wa Ugo Nguri, ndio unayesikika sauti kutoka huku.
0: Karibu sana mwinjilisti Ugo wa Ugo.
5: Kwanza niwapongeze dada mkubwa.
0: Ndio.
5: Kipindi kiko vizuri na msalimie sana dada Neema hapo.
0: Amesikia.
5: Amesikia pia kwa ajili ya mawasilisho ambayo anawasilisha, Mungu ambariki sana.
0: Amina.
5: Kimsingi lazima tukubaliane kwamba unapomwoa mwenzako au unapokaa kama na ndoa, yeye ana mawazo yake na wewe una mawazo yako. Na akiwa na mawazo yake na wewe unakuwa na mawazo yako, panapotokea mgongano wa zile fikra, usimuone yeye amekosea na wewe ukajiona uko juu. Ni lazima mufikia hatua ya kufikia suluhisho, kwa sababu mmeoana watu wenye fikra tofauti. Kwa panapotokea ule mgongano ule, basi iwaimarishe zile zionekane tu kama changamoto ambazo mnaweza mkakaa kwa pamoja, ili kwamba mufikie hitimisho na hiyo ndoa hii isonge mbele.
0: Ndio, ndio.
5: Kwa hiyo dada Abi, ni kwamba lazima tukubaliane kwamba changamoto zipo, lakini pamoja na changamoto hizo zionekane mtaji wa kuimarisha nyinyi katika mahusiano yenu ili yawe bora, maana yana mawazo yake na wana mawazo yako, hizo zitaimarisha ili mkae vizuri. Ubarikiwe sana dada Abi na dada Neema, tuko pamoja sana na tunawasikiliza kutoka hapa kijiji cha Miembeni. Barikiwe sana.
0: Amina. Barikiwa pia, asante kwa mchango.
5: Amen.
0: Haya, kwa dakika hii ninapokea simu ya mwisho ili tuelekee katika ujumbe kwenye laini. Hello. Hello. Halo, halo msikilizaji.
6: Halo.
0: Habari ya kwako?
6: Nzuri, habari yako?
0: Njema. Naongea na nani, uko wapi?
6: Unaongea na John Chama hapa nikiwa Mtwara.
0: Kutokea Mtwara, karibu.
6: Asante, asante dada zangu kwa kipindi kizuri kabisa, nimesikiliza kwa uzuri kabisa.
0: Ndio.
6: Nina mengi ya kuchangia, ila isipokuwa kuna swali moja nataka niulize tu, ambalo hilo swali nilishuhudia mkakasi kabisa kwenye ndoa. Baba mtu alitoka zake sokoni na bidhaa kule, akamkuta mkewe amekaa na mtoto wake pale. Sasa baada ya yule baba apokelewe na mama, mama pale anamwagiza yule mtoto wake, bana mpokee baba yako kule. Yule baba bana alitaaruki, akagoma vile vitu, akaviacha kule kule chini mbali kabisa, akasema mimi sipendi kupokelewa na mtoto wangu wakati nimeoa, unaona. Kwa kweli hicho kitendo baada kukishuhudia mimi nilifadhaika kidogo, nikona yani imefikia hivi jamani. na kweli pale ugomvi ukaanzia pale. Kwa hiyo swali je, kile kitendo kilichofanyika pale yule mama kumwagiza yule mtoto ampokee baba yule bidhaa na mtoto kanaweza soko ni haki au ameenda tofauti?
0: Haya, asante.
6: Asante.
0: Haya, barikiwa. Jamani, kwa upande wa simu sasa tunahitimisha, tuelekee katika ujumbe. Swali umelisikia, karibu.
1: Yule baba nalijibu hivi. Yule baba hakupaswa kuacha mzigo huko alikoacha. Mungu atusaidie, atupe hekima sana kwenye ndoa. Yeye alipaswa afurahi mtoto kuja kumpokea, kwa sababu hata kile kitendo cha mtoto kunyanyuka kuja kupokea,
0: maana hakujua mama amepatwa na nini.
1: Kwanza mtoto hajui anachokifikiri mama wala baba anafikiri nini. Yeye anafurahi baba anaenda kumpokea baba yake. Kwa alipaswa ampe mtoto vile vile kama alivyotakiwa kumpa. Sasa ametumwa na mama au amekuja mwenyewe, hai usifikirie hiyo. Mpe mtoto ule mzigo, njoo nyumbani kwa amani, kwa upendo. Kuna muda utakuwa na mwenza wako. Mwambie, mimi furaha yangu ni wewe unipokee.
0: Sawa. Hapo sasa ndio kumetokea tofauti. Baba anapenda yeye apokelewe na nani? Na mama.
1: Mkewe. Sawa.
0: Lakini mama katuma nani? Mtoto.
1: Na mama wakati anatuma mtoto, inawezekana kabisa either sio kawaida yake au pia ni tabia yake.
0: Sasa kama ni tabia,
1: hiyo sasa ina maana haikuwa imeanza kusuluhishwa tangu mwanzo. Kwa hiyo ianze basi kusaidia.
0: Ya, kwa mazingira hayo mimi ninachokiona kwamba huyu baba yesi ndio ameona tofauti. Unajua yule kule yeye tatizo hajagundua. Kwa hiyo huyu mwenye jukumu la kumwambia, ndio maana yeye alifanya nini? Alikwazika. Kwa hiyo ili isifanye ikawa mgogoro mkubwa mpaka amani ikaondoka, basi huyu baba huyu angemwambia mke wangu, bila makasiriko yoyote, mke wangu, siku nyingine unapokuwa hata kama kuna watoto, furaha yangu ukinipokea. Huyu mama akiambiwa katika wakati mzuri, mazingira mazuri. Maana hicho tunatafuta kwamba ni mazingira gani
1: mazuri
0: ya kueleza. Kama alivyosema pale Baba Rama kwamba kuna wakati unaweza ukafanya hivi ukamkwaza kabisa. Yaani umenidharau. Unajua kuna watu wa namna hiyo. Yaani kwamba yeye kapeta ameacha kwa sababu yeye pengine kichwani mwake alipanga kwamba nikimaliza hapa ndio nitasafisha. Alafu wewe umemuahi. Kwa hiyo kwake inaweza ikawa machukizo. Sao, unajua kudili na mwanadamu ni kazi
1: kabisa, hasa kihisia.
0: Inahitaji utashi sana wa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana hiyo pale umwambie Mungu, hebu nipe hekima, nipe uvumilivu ili jambo nalifanyaje.
1: Na hapo ndipo kwenye kiini. Kuvumilia, yani yule baba angevumilia tu na yale maumivu.
0: Na niseme hivi kwamba tamaduni za watu zinatofautiana.
1: Yes.
0: Kuna makabila hasa ukoo ya huko kusini. Hata nguo ni mwiko mtoto wa kike kufua nguo ya nani? Ya baba. Yaani mama ndio anapaswa. Lakini kuna jamii zingine huko, mtoto anafua tu nguo ya nani? Ya baba. Kwa hiyo hilo nalo katika kuingia kwenye ndoa lazima watu wayajue kwamba tamaduni nazo zina mchango wa kuanza kuleta hata migogoro ndani ya nini? Ya ndoa. Kwa hiyo awe makini. Ndio maana huyu baba upande huo wa kusini alitaka mama ndiye afanye nini? Awajibike. Lakini kuna wenzangu na mimi pande za huko, watoto ndio wanafanya nini?
1: Wanapokea tena yuko sawa.
0: Tena wala hakuna shida.
1: Lakini unajua kiuhalisia, mama anajulikana akiwa nyumbani na watoto. Huyu baba hata akifurahi na wale watoto, bado anasema mama yuko wapi? Yaani bado ile anatamani
0: nafasi ya mama.
1: Nafasi ya mama iwe pale pale. Wanaume wanajitahidi sana kwenye hili. Ila sasa sisi wanawake, pamoja na majukumu, pamoja na kuwa na watoto, ile yale mazoea ya kile tulichokuwa tunakifanya kwa ume zetu yanatakiwa kuendelea.
0: Tuwakumbushe wanawake wasio na mazoea,
1: maana yake lazima angeenda kumpokea.
0: Yes.
1: Kwa hiyo iendelee hivyo kwenye maisha yetu,
0: yani mazoea yasipitilize. Sasa wakina mama wanapenda kuzoea sana. Basi mimi tuangalie hizi jumbe mbili tatu zilizofika hapa. Huyu anasema, bwana ni mwema, dada mkubwa. Niite Tabitha, mimi naomba nisaidiwe ufunguo wa pili, maana sikubahatika kipindi kilichopita. Basi wewe pole sana. Na muda
1: asipenda tukiwa tunakamilisha
0: tutakumbushana. Mimi naitwa Da Kabula, niko Mwanza. Mimi nina nyongeza tu pale unapozungumza, jifunze kumsikiliza mwenzio kabla ya kujibu, na jifunze kusikiliza hisia za mwenzio. Kapita mule. Haya, bwana ni mwema hapo mjengoni, namwambia ni mwema. Mimi Martini Daudi, mzee wa kanisa la KKT, na patikana Singida Ilamba Mtekete. Nasema na nawapata nikiwa mnadani. Mimi natoa ushauri kwa wenye ndoa, tupendane, tumtegemee Mungu, tumuombe sana atusaidie. Dunia imeisha jamani. Alipiga simu pia huyu, alipata nafasi. Dada, kuna watu wengine hata akiona mume wake kafanya hiki hawezi kujifunza. Ndio ile kwamba
1: umeona kuna yani hiyo ndo tabia, yani hiyo kwake ni tabia. Alafu kingine inawezekana pia sio tabia, ni dharau.
0: Ayo yapo.
1: Kwa namna alivyomchukulia mwenza wake, anataka amtumikie. Ndio maana nimesema kwenye ndoa hakuna mtumwa mmoja na mfahari mmoja. Ni watumwa wote wanahudumiana, ndipo ndoa inaweza ikaenda mbele.
0: Anasema niite kipenzi cha Shere au Catherine wa Masia Mamba Marangu. Sijawahi kula mwenyewe hata mume wangu ametoka, sipiki, nitakula na nani? Mume ukiona tofauti kwa mke, mazingira machafu, mume fanya, maana ni majukumu ya nyumbani. Ni Chere Minja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Jamani, hayo ni maoni yake. Haya, naitwa Iholelo Iwabina. Maoni, tuelewane jamani, tuishi vizuri wanandoa. Hicho ndicho anachotamani. Habari za hapo studio. Ninaitwa Doris James kutoka Vikindu Pwani. Bora mnavyoleta haya masomo, maana tuko hoi kwenye ndoa.
1: Mungu atusaidie.
0: Naitwa Mkandarasi wa Moyo, napatikana Singida Mtekente, na wapata hapa kwa Jakombo Mundani. Je, kupeana zamu ya kupika wanandoa ni sahihi au, maana tunaona haya maisha ya sasa?
1: Ni sahihi kabisa
0: kupeana zamu ya kupika.
1: Hayo ni maamuzi yao kama wanandoa, lakini mfano nakupa mfano, kuna mume amezoea yeye kila Jumapili mimi nataka nipike. Kwa hiyo umeona ni yeye, ikitokea tu amesafiri labda ndo inatokea bahati, lakini hata watoto wanakuwa wamezoea Jumapili
0: baba anapika,
1: tena wanamuita fundi.
0: Jamani,
1: ya jikoni. Kwa hiyo ni nyie kama wanandoa mnaweza
0: ni taratibu zenu.
1: Alafu ndicho kinachowapa furaha.
0: Ni taratibu zenu, lakini yeah, kama hiyo kwenu haikubaliki, msilazimishe. Jamani, wanasema akili ya kuambiwa unachanganya na zako. Wadada zangu, asanteni sana kwa elimu yenu nzuri. Mungu awabariki. By Mama Irene wa Mina Midabini. Haya, Midabini ya wapi hiyo? Mie sielewi. Huyu hapa anasema, mimi mume wangu ananipenda, namuomba Mungu tuendelee kupendana. Anaitwa Anita na Kamoshi.
1: Amina.
0: Haya Anita, jambo jema hilo. Lakini tukumbuka ya kwamba katika ufunguo wa kwanza anasema usiongope kuwa ndoa yako ni kamilifu. Maana yake kwamba tofauti zipo. Ina maana wewe kila kitu hewala. Yaani wewe unaona kila anachokifanya ni sawa sawa. Sasa pale tofauti zinapotokea, ndio katika ufunguo wa tatu unaambiwa kisha mkubali kuwa ninyi tofauti. Na mnapokubali sio kwamba ni jambo baya, kukubali ni kuchukua hatua. Sasa mnafanyaje kwa hizo tofauti zilizopo? Tunaendelea, dakika zinaisha. Najaribu ku jamani, dakika moja tu. Asante. Ni kwa kusoma. Jamani, ameshindwa kueleweka vizuri, kwa hiyo nimekimbia. Naitwa Gradi kutoka Iringa. Nashukuru dada kwa mafundisho mazuri sana. Mungu akubariki. Huyo ni shukrani. Mimi naitwa Kristiani Sanini aka Sonko. Kwenye ndoa mume na mke ni lazima mojawapo awe chini ya mwenzake. Mimi sitaki kujua ni mwanamke au ni mwanaume. Mbarikiwe kwa mafundisho mazuri. Huyo hapa pointi yake ni nzuri, lakini kaiweka katika namna ambayo inakuwa tata kidogo. Sao, kwamba lazima moja awe chini. Yani ni lazima ukubali kwamba hapa kwenye hili katika tofauti mwenzangu yuko sahihi. Kwa hiyo hapa haijalishi mwanaume au mwanamke. Lakini hiyo ya kutaka hivi, nyinyi wote ni mnatumikiana, ni watumwa. Hakuna aliye chini ya mwenzake.
1: Ni mwili mmoja, kitu kinafanana.
0: Kwa dakika hii basi, maana muda umeisha, tuhitimishe.
1: Sawa sawa. Kila mwanandoa kubali kumpenda mwenza wako pamoja na hiyo tofauti alionayo. Jifunzeni sana namna ya kuendana hata kama mko ndani ya tofauti. Maana hakuna mtu ambaye analingana na mwenza wake. Kila mmoja ana tofauti, amelelewa kivyake. Basi ili ndoa ziendelee kuwa salama, funguo, tuendelee kufungua kila siku ndoa zetu ziwe zinakuwa.
0: Mm-hmm. Mwenyezi Mungu atusaidie. Elimu hii ikatafasiriwe vyema katika mioyo ya watu ili watu wawe na ndoa zilizo njema. Amin. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana msikilizaji kwa kuungana pamoja nasi. Langu jina Habi Machilumshana, dada mkubwa. Tumekuwa naye Neema Shikaeli Kisanga ambaye ametufafanulia kuhusiana na tofauti hizo, kuzifahamu lakini pia tuweze kuzikubali. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe msikilizaji, maana kwa sasa tumefika tamati ya kipindi chetu na tutaendelea hapo baadaye.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Naibu waziri ofisi makamu wa rais muungano na mazingira ametoa saa 24 kwa halmashauri manispaa ya Geita kusafisha mfereji wa maji unaosababisha mafuriko katika eneo la Mbogani. Halmashauri ya jiji la Tanga imelipongeza kanisa la Waso wa Sabato kwa kufanya usafi katika eneo la mji wa Tanga mjini, ikiwa ni maandalizi ya kuelekea mvua za El Nino. Na idara ya huduma za wanawake ya Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC imemkabidhi mama wa watoto wanne mashine ya cherehani kwa lengo la kumwezesha kiuchumi na kumpa fursa ya kujikwamua kiuchumi. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili. Asante na wakati mwema. Asante na wakati mwema.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha afya ya akili. Bila shaka naamini popote pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa katika kipindi kizuri. Kama unavyofahamu, leo hapa studio nitakuwa na wageni ambao nitapatia nafasi ya kuweza kukupatia elimu juu ya saikolojia ya pesa. Na leo hapa studio tutakuwa naye Habil Daudi pamoja naye Theodora Malisa. Tafadhali ungana nao mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri cha afya ya akili. Kumbuka tu kama utakuwa na maswali, nambari ya kuweza kututumia swali lako ni kupitia 0712695992. Kwa sababu hiyo ni kupatia nafasi ya kuweza kuwategea sikio mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali tunza swali lako, alafu utapata wasaa wa kuweza kuuliza, alafu mengine tutajuzana. Madam Theodora, habari yako?
1: Salama.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri.
0: Uko tayari?
1: Nipo tayari.
0: Habil.
2: Naam.
0: Vipi?
2: Salama kabisa.
0: Naona uko tayari?
2: Niko tayari.
0: Karibu.
2: Asante sana.
1: Asante. Moja kwa moja kama mtangazaji wetu alikuvukisha kusema, katika kipindi chetu cha afya ya akili leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Moja kwa moja naenda kuanza utangulizi. Hatuzungumzii jinsi ya kutafuta pesa bali jinsi ya kuziishi. Jinsi ya kuishi na pesa zako. Wengi wetu tunajua jinsi ya kutafuta, lakini wachache tunajua jinsi ya kutunza fedha. Je, matumizi yako yanategemea zaidi hisia zako? Leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Kwa mfano hapa tunaweza tukajiuliza pesa ni nini? Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema pesa ni thamani au pesa ni hisia. Ukweli ni kwamba noti na sarafu ni vifungashio tu vya thamani. Sarafu ni pesa inayotumika zaidi kwa matumizi madogo madogo, yani zile change tunazobaki nazo. Na ni ngumu kuharibika na inadumu kwa miaka.

miaka mingi. Lakini noti, noti ni pesa inayotumika kwa miamala mikubwa kidogo. Ni rahisi kubebeka na pia unaweza ukabeba kiasi kikubwa kuliko ukibeba kilo ya sarafu. Pesa kidigitali, hii ni aina ya pesa pia ambayo huwa inakuwa hewani, ambapo watu wengi sana huwa wanaidharau inavyokuwa labda kwenye simu, labda M-Pesa au Tigo au Airtel au bank account. Mtu akitizama ile fedha hajisikii furaha kama anavyokuwa na ile keshi ya mkononi. Sasa ukiona salio lako kwenye M-Pesa, huna noti mkononi, lakini hiyo pia ni pesa yako. Ukiona namba kwenye account ya benki, hiyo pia ni pesa yako. Na inaitwa pesa kwa sababu inaweza pia kununua bidhaa na kufulipia huduma fulani. Kwa hiyo pesa ni chochote kile ambacho jamii imekubaliana kwa kuwa kitatumika kulipia bidhaa, iwe ni noti, iwe ni sarafu, na namba ya kwenye simu zile unazozisoma zile namba pia ni pesa ambayo ipo hewani. Je, msikilizaji, unajua wengi wetu tunatumia pesa kununua furaha ya muda ili kuziba maumivu ya kudumu yaliyo ndani yetu? Usimamizi wa pesa kutokana mtazamo wa kisaikolojia, yaani jinsi akili yetu inavyoathiri maamuzi yetu ya pesa. Hapa tunaendelea kuona kwamba pesa zinawakilisha furaha, usalama na uhuru. Lakini akili yetu inatazama kama rafiki au adui? Je, akili yako wewe ikitazama pesa inaitazama kama rafiki au inaiona kwamba ni adui? Saikolojia inatambua jinsi ya kudhibiti pesa. Kwanza wanasema kitaalam, avoid impulse buying, yani usinunue kitu kwa hisia. Kuna hatua za kisaikolojia. Kwa mfano, kila wiki unatakiwa uandike bajeti yako. 50% inaweza kuwa ni mahitaji, 30% inakuwa ni matakwa, na 20% inaweza kuwa ni akiba. Hii inaifanya akili yako iishi salama. Hatua za kutumia bajeti: andika mapato yako yote. Kwa mfano, wale wa mshahara au wale wanaofanya biashara, unaanza kuandika mapato yako yote. Orodhesha matumizi, kwa mfano chakula, nyumba, shule na kadhalika. Panga hiyo 50% ya kila siku kwa mahitaji yako. Alafu 30 unaweza ukaweka kwenye starehe, 20 ukaweka kwenye akiba na au madeni. Tumia mfumo wa bahasha. Nazungumza na aina ya msikilizaji wa aina nyingi. Kwa mfano, kuna wale ambao ni wamama, tuseme wa nyumbani, wa baba wa nyumbani. Ukimwambia labda atumie kitu kama kompyuta, aweke kwenye Excel, huyo tutakuwa tunampoteza. Lakini tukitumia huu mfumo wa bahasha, ina maana kwamba unagawanya zile pesa zako katika hizo 50% na unazitenga kwenye bahasha, huku ukitoa kidogo kidogo katika matumizi ya kila siku. Alafu pia angalia kila wiki. Hii inabadilisha akili yako kuwa na nidhamu, kutokutumia fedha ovyo ovyo. Kwa kutumia saikolojia unadhibiti hisia zako. Jifunze kupanga bajeti, utayaona maisha yako ni bora, na nakushauri uanze sasa. Kuna faida za kuwa na pesa, kuishi na pesa.

nafasi. Vile vile kuna hasara za kutokuwa na pesa. Kwanza kutokuwa na pesa, utumwa wa madeni, kwamba wewe kila siku huwa unaazima, unalalamika kuishi kwa unyenyekevu kwa watu wale ambao wanakudai. Yani unakosa sauti, akisema kitu lazima umsikilize tu, unakuwa mnyonge kwa sababu unajua anakudai. Pia unakuwa na msongo wa mawazo, hii tunasema stress. Kutokuwa na uhakika wa mlo wa kesho, kodi ya nyumba, unaleta magonjwa ya moyo na kukosa furaha ndani ya familia. Kwamba kio kama wewe ni baba, mwanao anakuomba pesa, huna pesa, unasema huyu mwanangu atanielewa vipi? Kukosa fursa. Unaweza kuwa na mawazo ya mazuri ya biashara, lakini bila pesa mtaji, yani kuwa na mtaji, wazo linabaki kichwani kwako, laiti ningejua nikawa na hii fedha nimeilinda hivi nikafanyia biashara fulani. Kwa hiyo inakusababishia mpaka lile wazo lako ulizonalo linakufa kwenye akili yako. Alafu mwisho pia hasara ya kuwa kutokuwa na pesa, ndugu msikilizaji, unaweza unadharaulika. Hii ni dharau. Mara nyingi, ingawa ni sawa, sio sawa kumdharau mtu. Mtu asiye na pesa huchukuliwa kama hana mchango wowote katika jamii. Awe na akili kiasi gani, awe na pointi nzuri

0: pia kununua akili iliyotulia. Tuliza akili, simamia pochi yako na linda amani yako.
1: Habio?
2: Ndio, asante sana. Mimi ni mkumbushe ndugu msikilizaji ya kwamba tunavyosema kuhusiana na budget au tunavyoandaa budget, hii inatusaidia kulinda akili zetu. Pale ambapo mtu utashindwa anaweza kapelekea madhara makubwa ya kisaikolojia kama vile stress, msongo wa mawazo, unyogovu na changamoto nyingine nyingi za kwenye mahusiano na kijamii. Kwa mtu inabidi aandae mapema, ambayo itakuwa akiandaa bajeti mapema inakuwa ni kama kinga dhidi ya hizi changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Asante sana.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha afya ya akili. Kama utakuwa na maswali, pengine umekosa nafasi ya kuweza kuyawasilisha hapa kupitia 0712695992, lakini pia ningetamani mmoja kati yenu ataje namba yake kama mtakuwa huru, ili tuweze kupata maswali ya msikilizaji yale ambayo pengine anashindwa kushare hapa hewani, lakini akiwa mwenyewe anaweza kuuliza mkamjibu vizuri.
2: Sawa sawa. 0616633920.
1: Haya, na kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Teodora Malisa na Habil Daudi. Basi endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Endelea kubarikiwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ujambo na karibu mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Basi siku hii ya leo kumbuka unaendelea kutupata vizuri kabisa kupitia masafa mafupi ya mita bendi 31 kutokea hapa Morogoro na kwa mtandao wa www.org. Msikilizaji, kumbuka hii leo tutakuwa na kipindi cha ijali ya afya yako, ambapo hii leo tutaweza kuangalia namna ya kukabiliana na sumu. Basi nikusii uweze kutegea sikio kile ambacho tutakuwa tumekuandalia. Msikilizaji, basi mtegee sikio, mwimbaji Asha Majula anakuambia neno.

0: Asante sana Asha Majura kwa ajili ya wimbo huo mzuri, na kukaribisha katika kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako.
1: Karibu mpendwa msikizaji katika makala hii nzuri kabisa kutoka katika kitabu cha Mahali Pasipo na Daktari. Leo utaweza kuzungumzia swala zima la sumu. Utawezaje kuweza kumsaidia mtu ambaye ameweza kunywa au kugusa sumu?

aina nyingi za sumu, haraka punguza nguvu za sumu na kuiondoa mwilini kwa kunywa maji mengi. Kutumia dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini husaidia kunyonya sumu hiyo, ambayo baadaye huondolewa kutoka mwilini kupitia kinyesi. Kwa mtu mzima mpe gramu 50 hadi 100 za dawa ya mkaa ya kunyonya sumu. Kwa ajili ya mtoto mpe gramu 1 ya dawa ya mkaa ya kunyonya sumu iliyochanganywa kwenye maji kwa kila kilo ya uzito. Dawa ya mkaa ya kunyonya sumu ni kitulizo muhimu chenye gharama nafuu ambacho kinatakiwa kuwepo kila mara kwenye kiba yako ya dawa. Kwa mgonjwa ambaye hawezi kupumua vizuri au ameanza kupoteza fahamu, usimpe maji, mkaa au kitu chochote kingine cha kumeza. Kumbuka kuendelea kupumua ni muhimu daima. Kutapika mara nyingi hakusaidii dhidi ya sumu na kunaweza kuzidisha hatari. Mtu ambaye amemeza kemikali zenye uwezo wa kukwangua kama vile asidi, petroli, mafuta taa au mafuta ya kuyeyusha au kuchanganya rangi, au ambaye ana matatizo katika kupumua, kamwe asijaribu kuitapika sumu. Kama atajaribu kuitapika, afanye hivyo mapema kadri iwezekanavyo, ndani ya saa chache za mwanzo wa tukio. Kuchochea kutapika, chomeka kidole mdomoni na kugusa nyuma ya koo au meza chumvi kijiko kimoja kilichojaa. Uzuiaji inawezekana kuzuia ajali za sumu. Weka onyo kwenye sumu na dawa zote. Weka mahali ambapo watoto hawawezi kuzifikia, kwenye kabati zilizofungwa na kufuli juu ukutani. Kama usitumie vyombo vya kuhifadhia au kubebea sumu kwa ajili ya vyakula au vinywaji, hata kama vinasafishika. Vivyo hivyo, kamwe usiweke sumu kwenye chupa au vyombo ambavyo vimetengenezwa maalum kwa ajili ya vyakula au vinywaji. Kula au kunywa sumu ni njia ambayo mara nyingi hutumika kujiua au kujidhuru. Hivyo kuzifungia sumu, bunduki na vifaa vingine hatari ni njia muhimu sana katika kuzuia vifo kutokana na kujiua. Sumu za kemikali. Aina za kemikali zenye uwezo wa kukwangua au kubabua, hapa namaanisha amonia, betri asidi, maji ya magadi kali yanayobabua. Asidi kemikali hizi huchoma ndani ya mwili. Dalili za kuathirika: kutokwa sana na mate, maumivu mdomoni, kooni, kifuani, tumboni au mgongoni, kutapika, shida katika kumeza. Ufanye nini sasa? Usijaribu kutapika. Dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini haitasaidia sana. Mpe maji mengi kadri uwezavyo, tafuta msa.

Aina nyingine ya sumu ya kemikali ni hydrocarbon. Hapa inamaanisha petroli na diesel, dawa ya kuchanganya au kuyeyusha rangi, kilainishi, mafuta ya taa, fenoli, carbolic acid, kafuri, pamoja na mafuta ya misindano. Hizi ndio hatari zaidi kama hewa yake inavutwa na kuingia mapafuni. Kupumua kwa shida, kukohoa, kutapika, homa, dalili zinazofanana na za kifafa na kupoteza fahamu, pumzi kutoa harufu kama ile ya sumu. Ufanye nini sasa unapokutwa na tatizo hili? Usijaribu kutapika. Usimpe dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini. Mpe maji mengi. Osha kuondoa hydrocarbon kwenye ngozi na nywele na vua nguo zote zilizochafuliwa. Msaidie kupumua kama inahitajika na angalia upumuaji wa mgonjwa angalau kwa siku mbili. Na kisha tafuta msaada. Sumu nyingine ya asidi ni cyanide. Hutumika katika uchimbaji wa madini, kazi za viwandani, kusindika ngozi za wanyama pamoja na sumu ya panya. Inaweza kuvutwa ndani ya mwili kupitia pumzi ya kawaida au kwa njia ya mdomo kupitia chakula na maji ambayo imechafuliwa na sumu hiyo. Dalili za kuathirika ni matatizo ya kupumua, maumivu ya kichwa, kuchanganyikiwa na dalili zinazofanana na za kifafa. Kunaweza kutokea madhara ya muda mrefu ambayo huharibu ubongo. Nini sasa ambacho unatakiwa kufanya ambapo ukikutwa jambo hili ya kuweza kumsaidia mtu ambaye ametumia sumu hii ya cyanide? Usijaribu kutapika. Jaribu kuanzisha tena moyo. Usitoe pumzi ya kuokoa maisha bila kuvaa kichuja hewa, yani gas mask. Mpe maji mengi. Unaweza kutoa tiba kwa kutumia sodium nitrite, ukifuatisha na sodium thiosulfate. Aina nyingine ya sumu za kemikali ni organophosphate. Inapatikana katika baadhi ya viwadudu vikiwemo malathion na parathion. Kemikali hizi zinaweza kusimamisha kupumua au matatizo mengine yanayohusu mwili mzima. Dalili za kuathirika ni hizi hapa: kasi ya mapigo ya moyo kupungua, udhaifu wa misuli, matatizo katika kupumua, kamasi laini, kutoka machozi na mate mengi mdomoni. Dalili zinazofanana na za kifafa: pumzi kutoka ndani inaweza kuwa na harufu kama ya mafuta ya gari au kitunguu saumu. Matatizo yanayotishia maisha yanaweza kujitokeza siku kadhaa baada ya kula sumu hii. Na madhara ya neva ya muda mrefu yanaweza kutokea wiki kadhaa baada ya tukio. Nini kifanyike endapo mtu anaweza kutumia sumu hii aina ya organophosphate ambayo pia inatokana na kemikali? Angalia iwapo kuna matatizo katika kupumua na toa pumzi na kuokoa maisha kama inahitajika. Dawa ya atropine husaidia kupambana na sumu. Mpe dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini kama haijapita saa moja tangu ale sumu hiyo. Osha ngozi ya mwili mara moja na ondoa na kutupa nguo zote zilizochafuliwa. Tibu dalili zinazofanana na kifafa kwa kutumia diazepam. Dawa za sumu za kudhibiti magugu pia na yenyewe ni aina ya sumu ambayo inatokana na kemikali, ambayo ni kama Paracat, Gramoxon, Harbikil na majina mengi ya kibiashara, Glyphosate pamoja na majina mengine. Vinaweza kuingia mwilini kupitia ngozi wakati wa kupumua au kwa njia hatari zaidi kuliko zote kumezwa. Dalili za kuathirika: matatizo ya kupumua yanaweza kutokea baada ya siku kadhaa, maumivu mdomoni, mkojo mwekundu wa rangi ya udongo au kupata mkojo kidogo au kutopata mkojo kabisa. Dalili ya figo kuanza kushindwa kufanya kazi. Hii ni hatari. Kikubwa kinaweza kusababisha majeraha ya kuungua mdomo na kooni, maumivu tumboni na matatizo katika kupumua. Nini kifanyike endapo mtu ataweza kutumia dawa za sumu za kudhibiti magugu? Angalia kama kuna matatizo katika kupumua na toa pumzi na kuokoa maisha kama itahitajika. Mpe dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini na pia tafuta msaada.

0: Msikilizaji, tamati ya kipindi cha Ijali Afya Yako ndio mwanzo wa kipindi kingine ambacho ni kipindi cha Siri za Ushindi. Na hii leo tutaweza kuangalia kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kubadili maisha. Hapa tutakuwa naye Amani Mwaipaja.
1: Habari ya muda huu, msikilizaji ambaye naamini unabarikiwa sana na vipindi hivi vya AWR. Mimi naitwa Amani Mwaipaja. Ni mshauri niliyebobea katika masuala ya kijamii, na wengi wanapenda kuniita mwalimu kwa sababu ya kujitoa kwangu katika kuelimisha na kusambaza maarifa kwa jamii ili Mungu na jina lake liweze kuhimidiwa. Leo naendelea na mfululizo wa somo la namna kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kubadilisha maisha ya mtu, vinavyoweza kumpatia mtu ushindi katika kila aina ya changamoto na hali ambayo anaipitia katika maisha yake hapa duniani. Leo nazungumzia kuhusu ujuzi. Ujuzi unaweza kumsaidia mtu kufikia ushindi. Ujuzi kwa lugha ya Kiingereza wanaita skills. Ujuzi. Na ujuzi si lazima kusomea. Si lazima ufanye mitihani mingi. Ujuzi unatoa fursa ya mtu kuweza, tunasema kitu ambacho mtu anajifunza alafu anaweza kukitumia katika kufanya kitu fulani. Kwa mfano, haihitaji mtu aweze kusomea na kufanya mitihani mingi sana ili awe mshona viatu mzuri. Kuna wale watu ambao ni wanashona viatu au wana brush viatu au ni kitu ambacho kwa mfano wanasomea ufundi cherehani. Ujuzi una ni hatua ya kuambukiza maarifa kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Kitaalamu anasema ni acquired, yani unapata kitu. Kwa mfano, mtu anaweza akajifunza tu mwenyewe namna ya kufungua tairi la gari, namna ya kuziba pancha, namna ya kuziba pancha ya gari ama baiskeli au pikipiki. Ana ujuzi huo. Unaweza kukuta kwamba mtu anaweza kuwa ni profesa lakini hawezi kufungua tairi ya gari inapopata pancha. Ni kwa sababu kuna mmoja na ujuzi. Anajua, ana maarifa. Na ujuzi unakusanya vitu vingi. Yule ambaye ana taaluma anakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana kipaji atakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana maarifa anakuwa na ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unaweza ukamsaidia mtu katika kufikia malengo yake katika maisha. Una ujuzi wa aina gani? Una maarifa gani ambayo unayo? Unajua kitu gani? Ujuzi, kwa mfano, mtu akiwa anajifunza kuendesha baiskeli, natoa mfano ambao unaweza ukawa unajulikana kwa wengi. Mtu ambaye anajifunza kuendesha baiskeli, akishajua kuendesha baiskeli, anakuwa amejua, kwa sababu ameshapata ujuzi, anajua namna kuendesha baiskeli. Ameshapata ujuzi. Anajua. Ndio maana haihitaji kuwa wakati mwingine kuwa na leseni ya kuendesha baiskeli, kwa sababu ni vitu ambavyo mtu anaweza tu kujifunza kujua. Ni kitu gani ambacho wewe unajua? Ni kitu gani ambacho unaweza ukakitumia kwa sababu tayari unafahamu kuweza kuendesha maisha yako, kuweza kukabiliana na changamoto za maisha? Kwa hiyo ujuzi tulio nao ni sehemu ya silaha ya pekee katika kukabiliana na changamoto. Ni silaha ambayo inaweza ikatupatia ushindi. Tukumbuke kwamba katika somo la kwanza nilieleza namna ambavyo taaluma inaweza kumsaidia mtu, na katika somo la pili nilieleza namna ambavyo kipaji kinaweza kumsaidia mtu. Nikaeleza sasa kwamba ujuzi, unachojua, unajua kitu gani? Hicho unachojua kinaweza kikabadilisha maisha yako. Kuna watu wanajua vitu fulani na vimewasaidia kubadilisha maisha yao. Kuna watu wana ujuzi wa aina fulani na huo ndio unafanya wanaendesha maisha. Anajua. Ndio, kuna watu wanajua tu kupika vitumbua na kupitia vitumbua hivyo ameweza kusomesha watoto, ameweza kulipa kodi ya nyumba, ameweza kujenga, ameweza kulipa gharama za umeme, maji na gharama mbalimbali za maisha kwa kupitia kujua kwake kupika vitumbua. Kwa kujua tu kupika maandazi amejua, anaendesha maisha. Na wala haihitaji taaluma kubwa sana kujua kupika ugali, haihitaji. Hiyo ni mifano michache tu kwamba ukijua kitu, hicho unachojua kinatosha kukufanya uweze kufanya kitu fulani katika maisha yako. Ukijua, ukijua. Kwa hiyo kujua kitu ni mtaji katika kufikia siri ya kufanikiwa kwako, ni mtaji katika kukupatia ushindi. Na ndio maana wale watu ambao wanasema kwa mfano kumjua adui yako ni nusu ya kushinda vita. Kwa nini? Kwa sababu ukishajua utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kujipanga. Utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kukitumia kile ambacho unakijua kukufikisha katika kile unachokitaka, kukufikisha katika malengo yako, katika mafanikio yako. Kwa hiyo ujuzi, ujuzi ni somo ambalo linapaswa kufanyiwa kazi kwa wote ambao mwenye taaluma, mwenye kipaji na ambaye hana taaluma, hana kipaji lakini anajua. Na wapo watu ambao wana bahati, anakuwa na taaluma yake, anakuwa na kipaji, lakini pia anakuwa na ujuzi, yani skills, anajua. Sasa ukiunganisha vitu hivyo, mafanikio yako yanakuwa yapo karibu. Unaweza kufanya jambo, iwe ni mhubiri, umesomea uchungaji, una kipaji cha kuhubiri na unajua mambo, utaweza kufanya mambo kwa kadri ambavyo Mungu atakuwa amekupatia. Kwa hiyo hili somo la ujuzi linakamilisha mfululizo wa masomo haya ambayo ni somo moja, lakini limekuwa katika vipengele vitatu tofauti. Tulianza na somo la taaluma, namna ambavyo inaweza kubadilisha. Kama wewe ni daktari, tumia taaluma yako vizuri. Mwana sheria, wewe ni mwalimu, wewe ni una taaluma ya theolojia, umesomea masuala ya theology, tumia vizuri. Wewe ni dereva, tumia taaluma yako vizuri. Wewe ni mchezaji mpira, umesomea mambo ya muziki. Wewe ni mpiga piano mzuri, tumia taaluma yako vizuri, inaweza ikakuletea mafanikio. Lakini kama wewe una kipaji, kuna watu wana vipaji. Ujisikia kuna mtu ambaye ni haoni, ni kipofu tangu akiwa mtoto, lakini anapiga chombo cha muziki kuliko hata wale ambao wamekwenda shule kujifunza, kuliko wale wenye taaluma zao. Anaweza kuimba kuliko ambao wamekwenda huko katika vyuo vya muziki. Kipaji kinaweza kukusaidia katika maisha yako. Lakini wapo ambao wanajua, wana ujuzi. Tumia ujuzi wako kubadilisha maisha yako. Na unapofanya yote haya, yafanye yote ukimtumaini Bwana, ukimuomba Mungu akuonyeshe makubwa zaidi ya yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu. Naitwa Amani Mwipaja. Paka wakati mwingine, na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada, ni kushukuru sana kwa kuchagua kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka kesho ni kipindi cha Biblia kujibu. Kwa wale ambao walikuwa wameuliza maswali yao, basi ni wasawa kuweza kutegea sikio majibu ya maswali yao. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR kutokea hapa Morogoro. Kumbuka ninapokuaga kutoka hapa studio, wategee sikio waimbaji wa Sonda ya Dilu ambapo wanakuja kwako na wimbo unaosema jambo moja.

Mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha tena katika makala maalum kuhusiana na kilimo cha tikiti. Jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu uweze kunisikiliza. Katika makala hii pia, mpendwa msikilizaji, nitakuwa naye mtaalamu wa kilimo Dr. Benson Mwalunenge kutoka katika taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya kilimo na ambayo inajulikana kwa jina la Kilimo ni Ujuzi. Mada kubwa katika siku ya leo utaweza kujikita hasa katika kilimo cha matikiti maji. Matikiti maji hulimwa kama zao la biashara katika sehemu nyingi duniani zenye hali ya hewa ya joto la wastani. Zao hili linawapatia watu shughuli za kufanya na hivyo kuwapatia kipato cha kuanzia kwenye nyanja za uzalishaji hadi kwenye matumizi.

Matikiti maji ni mojawapo ya jamii aina ya matunda au mboga mboga inayotambaa. Mimea hii inapatikana katika kundi linalojumuisha mimea mingine kama matango, maboga. Zao la tikiti ni mojawapo ya zao ambalo lina faida kubwa sana kulinganisha na mazao mengine ya muda mfupi. Katika shamba la ukubwa wa ekari moja lililoandaliwa vizuri na kupandwa kwa kuhudumiwa vizuri, mkulima ana uwezo wa kuvuna kiasi cha tani 15 mpaka tani 36 ambacho kitamsaidia kupata fedha zitakazomsaidia katika mahitaji yake mbalimbali na kuondokana na umaskini. Tikiti maji ni mojawapo ya mazao ya matunda ambayo yamejipatia umaarufu mkubwa kote ulimwenguni. Zao hili ni mojawapo ya mazao ambayo ni rahisi sana kuzalisha, lisilohitaji gharama kubwa. Gharama ya kulima ni kuweza kufahamu mazingira yanayofaa kwa ajili ya kilimo hicho cha tikiti maji. Uchaguzi sahihi wa mbegu, upandaji, matunzo na mambo mengine hayana gharama sana kubwa ukilinganisha na mazao mengine.

0: Zao la tikiti hapa nchini Tanzania hasa linalimwa katika maeneo gani? Dr. Benson Mulunenge anafafanua zaidi.
1: Zao la tikiti ni zao ambalo linalimwa maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania, hususan mikoa ya Morogoro, mikoa ya Tanga na mikoa kama Dodoma. Watu wanalima sana zao hili la tikiti, na ni zao ambalo linastawi sana katika maeneo ambayo yana joto kiasi pamoja na udongo mzuri ambao unasapoti hili zao la tikiti. Lakini kilimo cha tikiti tunasema ni kilimo ambacho kinaweza kumuinua mtu au mkulima sehemu yoyote ambapo ataamua kulima, lakini ni kilimo ambacho ukizingatia taratibu na kanuni basi za kilimo bora cha tikiti tunasema kwamba utaweza kunufaika na ukapata faida kubwa sana. Asilimia kubwa sana ya vijana wamejikita katika kilimo hiki cha tikiti na wamenufaika mno na wamepata faida kubwa sana kupitia zao hili la tikiti.

0: Ni mambo gani ya kuzingatia katika kilimo hiki cha zao la tikiti ili uweze kupata mazao yenye tija?
1: Lakini kwa ufupi tutakwenda kujifunza mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia unapotaka kulima zao hili la tikiti. Mambo ya msingi ni kama vile kwamba tunasema lazima kwanza mkulima wa tikiti basi uwe na nia ya kulima hili zao la tikiti, kwa maana uwe unapenda kilimo kwa dhati. Maana hapa ni changamoto kwamba mtu unatamani kulima zao fulani lakini au unataka kuingia kwenye kilimo lakini unaingia kwa maana ya mapenzi tu ya kupata pesa, lakini ile nia ama kupenda kilimo cha tikiti basi au kilimo kwa ujumla kwako ni changamoto. Kwa hiyo tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa katika kilimo cha tikiti basi lazima uwe na nia ama upende sana kulima. Lakini pia tunasema lazima uwe na mtaji, kwa sababu hakuna biashara yoyote au kazi yoyote ambayo unaweza ukapata faida au kanufaika pasipokuwa na mtaji. Kwa kilimo cha tikiti ili uweze kunufaika nacho basi ni vyema ukawa na mtaji wa kutosha ili uweze kupata mahitaji na mwisho wa siku kanufaika na hiki kilimo. Lakini pia kabla ya tuseme kwamba jambo lingine la msingi ambalo ni la muhimu kwamba lazima ufahamu soko, kwamba kabla hujaamua kwenda kulima zao la tikiti basi ujue soko likoje, kwa maana utaenda kuuza wapi hayo matikiti. Kwa hiyo fikiria au tafuta, fanya utafiti soko la matikiti liko wapi na bei zake zikoje na ni kipindi gani ambacho matikiti yanauzika zaidi, na mwisho wa siku ndipo uingie kwenye hiki kilimo cha tikiti. Jambo lingine tunasema ni mafunzo, kwa maana uwe na elimu. Kama elimu basi ya matikiti hauna, basi tafuta wadau kama sisi Mkulima ni Ujuzi, tuweze kukusaidia namna gani ya kuweza kulima hili zao la tikiti ili uweze kupata faida.

Jambo lingine tunasema ni usimamizi, na hapa kwenye usimamizi nitaelezea zaidi huko mbele, lakini ni vyema ukawa na mtu ambaye unamwamini na ni mtu ambaye yuko makini wa kukusimamia huu mradi wako, ama wewe mwenyewe unaweza kaamua ukaenda shambani moja kwa moja kusimamia, maana pasipo simamizi itakuwa ni kazi bure, hasa katika kilimo hiki cha tikiti, maana ni kilimo ambacho kinahitaji ukaribu, kwa maana usimamizi mzuri ili uweze kupata faida ama kunufaika. Basi ndugu msikilizaji, hayo yalikuwa ni mambo ya muhimu ambayo unapaswa kuyazingatia unapokwenda kuanzisha mradi huu wa kilimo cha tikiti.

0: Hali ya hewa inafaa kwa kilimo cha tikiti ni hali ya hewa ya aina gani? Dr. Mwalunenge.
1: Moja kwa moja nitakwenda kuelezea kwa ufupi ni hali ya hewa kwa ujumla ambayo inafaa kwa kilimo hiki cha tikiti. Zao la tikiti tunasema hustawi zaidi sana katika maeneo yenye joto la kiwango cha nyuzi 22 mpaka 28 na mvua za wastani kwa kati ya milimita 600 kwa mwaka. Na pia tunasema ili matikiti yaweze kustawi vizuri basi yanahitaji hali ya hewa yenye joto na mwangaza wa kutosha, kwa maana na unyevu kiasi na kusiwe na unyevu mwingi, kwa sababu zao la tikiti ni miongoni mwa mazao ambayo hayahitaji unyevu mwingi, na unyevu unapokuwa umezidi basi kuna hatari kubwa sana ya lile zao la tikiti kupata changamoto hususan magonjwa. Pia udongo tunasema ninatakiwa kuwa na udongo wenye rutuba na ambao unapitisha maji. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kulima zao la tikiti, zingatia hayo mambo ya msingi, kwamba hakikisha eneo ambalo unaenda kulilima zao hili basi kuwe na rutuba ya kutosha, lakini eneo husika liwe na nyuzi joto kati ya 22 mpaka 28, na naposema nyuzi joto 22 hadi 28 basi ili joto asilimia kubwa ni maeneo ya pwani, na ndio maana matikiti yanafanya vizuri sana ukanda huu wa pwani kwa sababu kuna joto kiasi, na kuna na ndio maana muda mzuri wa kulima zao hili la tikiti kwa maeneo kama ya pwani basi watu wengi sana wanalima kuanzia mwezi wa 5 wa 6 na kuendelea, na huwa kipindi hicho mazao kama tikiti yanastawi vizuri mno, pia na maeneo mengine ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tunasema kuna aina mbalimbali za matikiti, maana hapa napo ni maswali mengi tunaulizwa sehemu nyingi ambazo tunawatembelea wakulima. Wengi wanatamani kujua ni matikiti gani bora ambayo yanaweza kuvumilia magonjwa lakini pia yakafanya vizuri kwa maana kwenye soko. Na hapa kwenye swala zima la mbegu, kuna mbegu aina nyingi sana ndugu msikilizaji za matikiti. Sehemu nyingi sana wanauza, ukienda kwenye maduka ya pembejeo kuna mbegu aina nyingi sana za matikiti. Lakini mimi sitakwenda kutaja moja kwa moja ni mbegu ipi na kwa majina, lakini tunasema kwamba siku hizi kuna mbegu aina mbili. Zao la tikiti lina mbegu aina mbili ambazo tunasema ni mbegu za kawaida kwa maana za kienyeji, lakini pia kuna mbegu za kisasa ambazo tunasema ni hybrid ambazo zimeboreshwa. Na hizi mbegu za kisasa zipo makampuni mengi, kwa makampuni mengi sana yanazalisha. Hivyo pia tunasema kwamba unapokwenda kulima basi zao hili la tikiti inategemea na mtaji wako. Kama mtaji wako ni mkubwa basi mbegu ya chotara kwa maana ya hybrid ni mbegu bora zaidi ambayo inaweza ikakupatia matunda mengi lakini bora, lakini pia na uzazi

Karibu tena siku ya leo. Tunashukuru sana rafiki yangu kwa kunikaribisha vema. Na Bwana awabariki sana rafiki zangu kwa kunisikiliza. Ni kipindi makini sana cha neno la leo, na kipindi hiki kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu Hamis Amos Sunzu. Na Pastor Hamis Amos Sunzu, nikikusalimu katika jina la Bwana. Natumaini umzima wa afya. Na hivyo basi siku ya leo utakuwa na mada adhimu sana, mada ambayo itatuonyesha namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo, namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo. Na kwa kweli katika nyakati tunazopitia, kuna nyakati ambazo tunapitia, nyakati za kukata tamaa, nyakati za kuvunjika moyo, nyakati za kutoka kuona uelekeo. Nyakati hizo tunatamani kuona namna ambavyo tunaweza kuzipita salama, namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo, namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, asante maana wewe ni mwema. Keti nasi tuko tayari kusikia neno lako, ni katika Kristo Yesu, amen. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba hii ifuatayo: 0766 06 280, 0766 06 280. Nashukuru kwa wale rafiki zangu ambao wanazidi kutuma jumbe zao. Tuma jumbe za pongezi, wanatuma jumbe za shukrani, wengine wakihitaji kubatizwa. Bwana awabariki sana. Bwana awaangazie nuru ya uzima. Karibuni tena siku ya leo, siku ya pekee sana ambayo tunatamani kumsikia Bwana kinena nasi. Natumaini moyo wako, moyo wako unabubujikwa na furaha. Rafiki, sikiliza, pamoja na magumu naweza kupitia, lakini bado moyo wako ufanye kuwa na furaha na amani itokayo kwake Kristo Yesu. Karibu sana. Namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo. Dunia hii inawayawaya, ni hakika. Dunia hii inapitia misukosuko migumu, ni hakika. Dunia hii imepoteza tumaini, ni hakika. Dunia hii mepoteza hata ladha ya kuishi ndani yake, lakini bado lipo tumaini. Namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo. Kwa namna hii sasa ni kukaribishe tuweze kusonga kwa ndani kuelezea mada hii kwa kina, na tutabarikiwa na Bwana atuongoze. Kuvunjika moyo kunasumbua maelfu mbali ya watu mbalimbali, na kila aina ya watu wanapitia nyakati hizi. Haijalishi ni tajiri, haijalishi ni maskini, naam, haijalishi ni mtoto au ni kijana, wanapitia nyakati hizi. Mgeni akavunjika moyo, alikuwa ni mwanafunzi bora darasani, matokeo form 4 yalipotoka akajikuta kama amefeli na akavunjika moyo. Mwingine akaamua kujitundika kama kujiua. Yanatokea hayo. Mwingine anavunjika moyo, anaona ndoa ya nini hii mie, anaamua kuiacha. Wengine wanavunjika moyo, mababa anatoroka familia. Baba mmoja aliomba Mungu ampatie mibaraka ya watoto, akapata kweli mibaraka ya kutosha, mapacha, akapata watoto mapacha, alafu na watoto wengine ambao ni wadogodogo wawili. Baba kaamua kutoroka, kuvunjika moyo, kaamua kukimbia kabisa familia. Yanatokea. Sasa namna ipi au njia ipi ya kutoka katika mtanziko huo? Iwe ni katika ndoa, iwe ni katika maisha ya kawaida. Jambo la njia ya kwanza kabisa ambayo hapa sitaelezea sana kwa kina, ila nenda na hii, hata kama nikielezea zote, lakini nenda na hii, ya kwanza kabisa ni kumwamini Yesu. Kuamini kwamba Yesu yupo kwa ajili ya kuweza kusaidia. Amini neema yake iliyotolewa bure kwa ajili yako. Hiyo inaweza kukustahilisha kutembea katika upya wa kila siku katika maisha yako yote ya kila siku. Naam. Wakati mwingine hali mbaya inaweza katokea kweli. Wakati mwingine ukakosa hata furaha kabisa kamili. Wakati mwingine kanuni za Biblia zifuatazo zitatusaidia, ambazo zinaweza kutusaidia, kanuni zifuatazo za kibiblia kukabiliana na hali ya kuvunjika moyo. Kuna watu kadhaa waliowahi kupitia nyakati kama hizo za kuvunjika moyo, wakakata tamaa kweli, ni hakika, lakini bado tumaini liwaonekania. Naam, Yesu anarudi hivi karibuni. Anaporudi hivi karibuni atakuja kukomesha hali zote hizi. Kisoma kitabu cha Ufunuo 21:4.
kwamba naye atafuta kila chozi, naye atafuta kila chozi, maumivu hayatakuwapo tena. Huyu ni Yesu anatoa ahadi hii. Sikiliza vizuri. Kuvunjika moyo ni hisia. Nini ni neno kuvunjika moyo inamaanisha nini? Kuvunjika moyo ni hisia ya kukata tamaa inayomfanya mtu asione furaha kwa wakati uliopo. Matatizo yanapoonekana kuwa yanaonekana kana kwamba yanamuendea tofauti na hakuna tumaini kwa siku za baadaye, anaamua kukata tamaa. Lakini jambo la kujua ni hili, hauko peke yako katika hisia zako. Watu mashuhuri wenye kwenye Biblia, wenye imani katika Biblia, wamewahi kujisikia kukata tamaa pia. Na hivyo basi usiwaze sana, karibu tu uweze kufuatana pamoja nami, na tutaangalia pia namna ambavyo walitoka katika hisia hizo. Hivyo karibu sana rafiki yangu, tuweze kuanza kuchakata mada hii ya pekee sana na mada makini sana siku hii ya leo. Sikiliza vema hapa. Daudi, chukulia mfano wa Daudi. Daudi aliwahi kukata tamaa. Daudi alikata tamaa kwenye kitabu cha Zaburi 6 aya 6 na 7 inasema, nimechoka kwa kuugua kwangu, kila siku nakielekea kitanda changu, nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Aya 7. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Zaburi. Daudi analia. Nakata tamaa. Hebu sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Zaburi hiyo 40 aya ya 12. Kwa maana mabaya yasiyohesabika yamenizunguka. Mimi maovu yangu yamenipata, wala siwezi kuona. Yamezidi kuliko nywele za kichwa changu, na moyo wangu umeniacha. Zaburi, Daudi alilia. 40 aya 80 na 8. Zaburi 88. Hebu tufungue hapa Zaburi 88. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu, 88. Sura yote inaelezea malalamiko yote ya Daudi. Anaongea kwa kulia na machungu kabisa. Tasoma aya tuchache. Ee Bwana Mungu wa wokovu wangu, mchana na usiku nimelia mbele zako. Maombi yangu yafike mbele zako. Utege ukelele wangu sikio lako. Maana nafsi yangu imeshiba taabu na uhai wangu umekaribia kuzimu. Nimehesabiwa hapa moja na washukao shimoni. Nimekuwa kama mtu asiye na msaada. Miongoni mwao waliokufa, nimetupwa kama waliouawa, walalao makaburini. Hao ambao wao wewe huwakumbuki tena, wametengwa mbali na mkono wako. Daudi alilia. Alipokuwa katika nyakati za kukata tamaa, Daudi aligundua kanuni zifuatazo kwa ajili ya kushinda hali ya kuvunjika moyo. Daudi aligundua kanuni zifuatazo kama 4 hivi. Ndizo alizitumia Daudi ili kutoka katika hali hiyo ya kuvunjika moyo. Kutoka katika hali hiyo ya kulia, Daudi aligundua kanuni zifuatazo. Kanuni ya kwanza, Mungu hawezi kutuacha tunapokuwa katika kukatishwa tamaa. Rafiki, Mungu hawezi kukuacha. Mungu atakuacha. Pamoja na maumivu unayopitia, ahadi ni kwamba Bwana hata kuacha. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Kitabu cha Zaburi 16 aya ya 8. Daudi anaandika, nimeondoshwa lakini Bwana hataweza kuniacha. 39 Zaburi aya ya 7. Biblia inasema, niende wapi ni jiepushe na roho yako? Niende wapi ni ukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko, ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko, ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika. Yani haya ni maelezo yote ya kwamba Bwana yuko pamoja, hata kama uende wapi, hata kama jifiche wapi, lakini Bwana yuko pamoja nawe.
nyakati za shida, nyakati za shida Mungu anakuwa ameshikilia usukani wa maisha yangu. Nyakati za shida Bwana hajakuacha bado. Hii ni kanuni ya pili, kwamba hata nyakati za shida bado Bwana ameshikilia usukani wa maisha yako. Bwana ameshikilia usukani wa maisha yako. Sikiza vizuri kitabu cha Zaburi 118 Zaburi aya ya Zaburi 118 aya ya 6. Aya ya 6 na 8. Biblia Takatifu 118 aya ya 6 na 8 inasema, aya ya 6 na 8 inasema, Bwana yu pamoja, yu upande wangu, sitaogopa, mwanangu atanitenda nini? Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yu upande wangu, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kutumainia mwanadamu. Haleluya. Kimbilie Bwana, wala usikimbilie mwanadamu awa yeyote. Aya 14 Biblia inasema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Haleluya. Bwana ni nguvu zangu na ngome yangu, naye amekuwa wokovu wangu. Wokovu wangu. Mungu amesema katika nyakati za shida Mungu anakuwa ameshikilia usukani wa maisha yangu. Kwa namna gani? Nyakati ambazo nalia, Bwana ndipo anapokuangalia kwa jicho la pekee sana. Nyakati ambazo naumia, nyakati ambazo napitia magumu, bado lipo tumaini kwamba Bwana yuko pamoja nawe. Mungu anatumia majaribu na shida ili kutuvuta tuwe karibu naye zaidi. Haleluya. Mungu anatumia majaribu na shida ili kutuvuta tuwe karibu naye zaidi. Katika kila jambo tunaona haja ya kuomba, tunaona haja ya kuomba. Hakuna changamoto yote ambayo utadhani ya kwamba usipeleke kwa Mungu. Ona haja ya kuomba unapopitia magumu, unapopitia shida. Ona haja ya kuomba. Mweleze yeye. Mbingu ni yako, na kwa sababu ni yako, muombe yeye na yeye atakupatia hitaji la moyo wako. Zaburi 119. 119 aya ya 60 na aya ya 67. Aya 67, 119 aya 67. Biblia Takatifu inasema, fungua pamoja nami rafiki, Zaburi 119 aya 67. Biblia inasema, kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno lako. Haleluya. Aya 71. Ili kuwa vema kwangu kuwa niliteswa nipate kujifunza amri zako. 62. Zaburi 62 aya ya 8. 62 aya 8. Biblia Takatifu inasema, enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu, hajarishi unapitia magumu gani. Mungu ndiye kimbilio lako. Mungu anatumia majaribu na shida ili kutuvuta tuwe karibu naye zaidi. Katika kila jaribu tuonalo, haja ya kuomba ni muhimu sana. Yaani Mungu kwamba anatumia majaribu ili tuwe karibu naye zaidi. Usihofu rafiki, usiumie sana wala kuvunjika moyo. Bwana anatumia majaribu ili kukuvuta kuwa karibu yake zaidi, kwa namna ambavyo tunapaswa kuelewa. Na ndivyo ilivyo kwamba pale ambapo unapitia magumu, sipati picha katika ulimwengu huu baada tu ya dhambi kuingia, tungesingekuwa na changamoto, manake hata kumwomba Mungu watu wangekoma kabisa. Lakini kuna sababu, tunapitia nyakati fulani hivi, tunatengenezwa kuwa bora zaidi. Usivunjike moyo rafiki, wewe ni wa thamani na wa pekee, na Bwana anakuangalia kama mboni ya jicho lake. Mtumaini Bwana. Daudi alijua haya ya kwamba Mungu hawezi kutuacha tunapokuwa katika wakati wa kukatishwa tamaa. Jambo la pili, kuwa na matumaini au imani. Kuwa na matumaini au imani. Tuwe na furaha hata katika nyakati ngumu. Kuwa na furaha. Hata unapopitia magumu, jitahidi kuwa na furaha. Sifa na shukrani wakati wa kuvunjika moyo ni njia ya ukombozi kutoka katika hali ya kuvunjika moyo. Haleluya. Sifa na shukrani. Kuwa na sifa na shukrani. Nyakati ngumu, Daudi anatuambia ya kwamba lazima tujifunze kumtumaini Bwana siku zote. Situmaini vitu vingine vyovyote, mtumaini Bwana.
na ndicho Bwana anachohitaji kwetu, kuwa na matumaini. Mungu hawezi kutuacha tunapokuwa katika kukatishwa tamaa. Mungu anatumia majaribu na shida ili kutuvuta tuwe karibu naye zaidi. Haleluya. Katika kila jaribu tunaona haja ya kuomba. Katika kila jaribu tunaona haja ya kuwa karibu naye zaidi. Katika kila jaribu tunatamani kumuona Bwana akitenda jambo la pekee maishani mwetu, yani kumng'ang'ania yeye kila itwapo leo. Katika kila jaribu mtazame mkombozi wako. Huyo pekee atakuwezesha kusimama imara na kusonga mbele. Daudi ambaye alikuwa anakimbizwa na mwanae Absalom. Akitajwa falme Absalom, Daudi akakimbia mbio. Daudi ambaye maisha yake kama mfalme, kabla ya kuwa mfalme alitanga-tanga na kukimbizwa na Sauli. Analia, anasema nimelia na kuugua, nimelia, nimekata tamaa, lakini asante mfalme, asante Bwana kwa kuwa pamoja nami. Daudi huyu ndiye ambaye alivunjika moyo na kufadhaika. Daudi akaona hana haja ya maisha tena. Daudi akaona ni afadhali tu aendelee kukaa miguuni pa Yesu. Daudi ndiye anatuambia ya kwamba sifa na shukrani wakati wa kuvunjika moyo, imba nyimbo za kutia moyo, imba nyimbo za furaha. Rafiki, imba nyimbo za furaha. Zaidi ya yote, ukitafuta sehemu salama kabisa ya kuketi ili kumweleza Bwana haja ya moyo wako, keti. Na si suluhisho si kubeba kamba na kwenda kujinyonga, hapana. Suluhisho ni kumtazama Yesu. Sikiliza vizuri, nyakati za shida, wana wa Israel wakiwa wametanga mbali na Kristo, Bwana akawaletea nyoka wa moto. Badala kuangalia nyoka wa moto, wanamtazama Yesu, wanatazama nyoka wa shaba, ambaye nyoka yule wa shaba alikuwa anamwakilisha Yesu Kristo. Tazama nyoka wa shaba ambaye ni Yesu Kristo. Tazame inge, unapoangalia chini tu, na walipokuwa naangalia chini walikuwa nakufa wana wa Israel. Nasi pia tunapoangalia chini hakika tunakufa, lakini tunapoangalia msalaba wa Calvary, tunapomwangalia Yesu Kristo, tunapoangalia nyoka wa shaba kama wana wa Israel walivyoangalia, ushindi ni hakika. Unatazama nini unapopitia magumu? Unatazama wapi unapoona mambo yameenda sivyo ndivyo sivyo? Unaangalia wapi unapoona njia ambayo halijakuwa unavyotaka? Unafanya nini? Naam, unahisi nini? Wengine huenda kwa kalumanzila, wengine huenda kwa waganga wa kienyeji, wengine utumeni waganga wa kienyeji. Sasa siku ya leo natamani kueleze hili. Hakuna mganga, hakuna mchawi anayeweza kusimama mbele ya mtu ambaye anaomba maombi, mbele ya mtu ambaye amedhamiria kuishi na maandiko matakatifu, amedhamiria kutii neno la Mungu linasemaje, amedhamiria kutii kanuni za Biblia zinasemaje. Wengi waliosimama pamoja na Biblia, hakuna mchawi wala mganga aliyeweza kusimama na kuweza kuwatendea tofauti na vile ambavyo itawagharimu. Hamna. Bana, Bwana yuko pamoja nasi. Utaenda wapi jiepushe na uso wa Bwana? Ndivyo ambavyo tumesoma hapa. Lakini zaidi ya yote, Bwana husimama na wale ambao wamedhamiria kutembea katika upya wa uzima. Tembea ukiangalia, ukimwangalia Kristo. Tembea ukiangalia vile ambavyo Kristo anatamani uishi, na utashangaa kuona mkono wa Bwana unavyoweza kutenda kazi maishani mwako. Unaumizwa na nini, rafiki? Jambo gani linaweza kukutoa karibu na Kristo? Jambo gani ambalo unadhani ya kwamba katika hilo linaweza kukuumiza? Daudi anatuambia neno moja tu. Moyo ni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119:11. Moyo ni mwangu. Jinsi gani kijana isafisha njia yake? Kwa kutii akilifuata neno langu, neno lake. Zaburi 119:10. Daudi anajua hili ya kwamba lazima ukitaka kuokoka, ukitaka kutembea katika upya uzima, lazima uwe pamoja na Kristo. Na hapo ndipo kuna ushindi wote. Riko tumaini katika kumtumaini Bwana. Daudi anatuambia ya kwamba kuwa na matumaini au imani hutufanya tuwe na furaha hata katika nyakati ngumu. Unapokuwa na matumaini au imani hata katika nyakati ngumu, unakuwa na furaha. Haleluya. Namshangilia Bwana kwamba nyakati ngumu ndizo ambazo natamani kujiunua, lakini nyakati ngumu ndizo tunatakiwa kuwa na furaha zaidi. Je, unadhani inawezekana? Ndio, inawezekana rafiki. Nyakati za taabu, kuwa na Mungu karibu zaidi.
kwamba nyakati za kukatishwa tamaa, nyakati za kuumizwa, ndipo tembee na Bwana karibu zaidi. Nitembee nawe Mungu, alivyotembea Enoku, mkono wangu ushike,

nawe. Henoko katika nyakati ngumu za kuasi kwa watu ulimwenguni, mpaka wanadamu wanaanza kuongezeka usoni pa nchi wamemwasi Mungu, nyakati hizo ndizo alizotembea akiwa kati tamaa, kitazama uso wa Kristo pekee, akimtazama Mungu peke yake. Henoko akatolewa kwenda mbinguni. Nawe pia kwa kumtazama Yesu, pamoja na magumu, pamoja na dunia ya dhambi hii tunayoishi, pamoja na dunia hii ambayo imejaa uchafuzi wa kila aina. Kwa wito watoto, uchafuzi wa kila aina. Baba kumbaka binti, uchafuzi wa kila aina. Pamoja na dunia namna hii, bado Bwana anatutakia mema. Lipo tumaini tunapodhamiria kutembea tukimtazama Yesu. Namna kushinda hali ya kuvunjika moyo, simama pamoja na Bwana. Daudi anatuambia, mimi ninaweza kusimama pamoja na Bwana. Siri ya kusimama pamoja na Bwana katika magumu naweza kupitia ni moja tu, kumtazama Yesu. Tazame Yesu, sigeuze chingo yako kuangalia pembeni. Waganga kienyeji wanapita na wanakufa kabisa. Mtu mmoja kaenda kwa mganga wa kienyeji na kaonekana kama amefanikiwa hivi, kini ganga alimchezea tu mchezo. Amesema mimi mazao yangu yanabebwa na watu na wachawi. Mganga akamwambia, sasa kuna zoezi moja la kufanya hapa ili uweze kuvuna vizuri na kupata mazao yako. Akauliza, zoezi gani hilo mpendwa? Akaambiwa na mganga. Wewe cha kufanya ni kimoja tu rafiki. Kila kona ya shamba lako kaweke dawa. Hii hapa. Halafu baada ya hapo hakikisha unakaa hapo shambani, linda huyu mtu yote asije kakanyaga kwenye kona ambayo umeweka dawa. Uira wewe tu ndio kanyage hapo. Kila siku kaa hapo. Ni kweli yule baba alikaa hapo na linda ile dawa. Kaa linda mpaka mwisho wa mavuno, wezi hawakuja tena kuiba ile kwenye shamba lake, mazao yakabaki kama yalivyo, maana analinda. Anakuja kuvuna na toa gunia za kutosha. Anasema mganga kanisaidia. Umepewa mbinu tu ya kulinda shamba rafiki, na hakuna chochote kile. Naomba nikwambie kitu, waganga wachawi walishindwa kufasili ndoto ambayo Nebukadneza aliota, lakini Danieli mtumishi wa Mungu namu aliyekuwa anamwamini Mungu kwa imani akaifasili. Sikiliza, hakuna mchawi katika Israel, namu hakuna mchawi anayeweza kusimama kwa mtu yeyote, mtu wa maombi, mtu anayesoma neno. Hakuna. Simama pamoja na Bwana. Nami naomba nikwambie hapa, hakuna mganga. Nami nakuhakikishia siku ya leo kupitia radio ya Adventist Wasabato AWR, imani pekee inashinda kila kitu. Imani ya kumtazama Yesu. Achana na hilizi, achana na vitu vingine vyovyote, vitakuongezea stress tu. Kwanza unabeba mizigo ya kukutosha, lakini unapomtazama Yesu, ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Kwa njia ya maombi, kwa njia ya kumtazama Yesu, unashinda jambo lolote ambalo nadhani haliwezekani. Yupo Mfalme wa falme. Yupo Bwana wa mabwana awezaye kukutendea makuu na ya kushangaza pale unapomwangalia yeye. Daudi anamtazama Yesu. Daudi anapitia magumu, lakini bado Bwana anamlinda. Kumbuka vizuri kisa cha Daudi akimkimbia Sauli, anajificha kwenye pango, lakini bado Bwana akawa naye. Haleluya. Bado Bwana akamlinda kwenye pango. Daudi akiwa anamkabili Goliath kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 17 na 16, mahala ambapo anapakwa mafuta, anapewa mafuta Daudi kwenye kichwa chake, anatiwa mafuta. Lakini Daudi sura ya 17 anakabili jitu, Goliath linadondoka chini. Hakuna kitu kigumu unapoamua kuwa karibu na Bwana. Hakuna. Sifa na shukrani. Wengine wanapoona magumu, wewe ona utukufu kwa kuwa karibu na Bwana. Mungu anatamani tumgeukie tunapokuwa katika hali ya kuvunjika moyo. Anafurahi kujibu maombi yetu. Haleluya. Tunapokuwa katika hali ya kuvunjika moyo, unapokuwa katika hali ya kukata tamaa, Mungu anafurahia kujibu maombi yetu. Zaburi 61 aya ya pili. Toka mwisho wa nchi nitakulilia nikizimia moyo, uniongoze juu ya mwamba nisioweza kuupanda. Haleluya. Uniongoze
juu ya mwamba nisioweza kupanda. Juu ya mwamba nisioweza kupanda. Kuna miamba ambayo huwezi kupanda. Kuna magumu ambayo huwezi kuyapanda. Muombe Bwana akuongoze. Kisha kuwaza hilo. Muombe Bwana kuongoze. Yeye aliyesema ukiwa na imani kama punje haradali, utauambia mlima huu ng'oka, nao utakutii. Yeye aliyesema hivyo. Yeye aliyesema ukiwa na imani kama punje haradali utaiambia milima hii ng'oka, na utakutii. Unajua haradali wewe? Mtu haradali unaujua? Dar es Salaam imejaa sana kwa sasa miti haradali. Kuna unachukua tu katunda kale unaminya kambegu kanatoa harufu fulani hivi, harufu amazing fulani. Nzuri kwa kweli harufu. Na ukiminya ile harufu basi ukaangalia kwa undani kuna vimbegu fulani vidogo vidogo sana. Ukikishika hata kwa mkono akishikiki, ile ndio haradali. Utafuta tu ukifika mjini utaviona. Nadhani hata vijijini vitakuwa sasa vipo. Sijafanya tafiti sana lakini vipo. Fuatilia. Mbegu sana, na ukiwa kijijini ni kadogo zaidi ya mchicha, mbegu ya mchicha. Nadhani wale ambao wanalima huko jijini unaweza kanielewa sana, kutoka Mwanza huko Katavi, Kigoma, mbegu ya mchicha ile ndio inafananishwa na mbegu ya haradali kutoka Sumbawanga. Naam, karibuni. Naam, Sumbawanga, karibuni sana mnapoendelea kusikiliza. Mbegu ya haradali unaweza kaitafuta kama mbegu ya mchicha fulani hivi. Biblia inasema ukiwa na imani kama punje ya haradali utauambia mlima ng'oka, nao utakutii. Utakutii. Je, ni tumaini lako kumtazama Yesu? Mwambie umenite aya 60 na aya 60 na ngoja tuangalie aya 61 aya 2 toka mwisho wa nchi nitakulilia nikizimia moyo, uniongoze juu ya mwamba nisioweza kupanda. Mwambie Bwana kuongoze juu ya mwamba ambao unaona huwezi kupanda. Jambo gumu, ndoa yako huwezi kuipanda, huwezi kuendelea nayo. Mwambie Bwana kuongoze. Watoto wamekuwa warevi, watoto wamekuwa vuta bangi, watoto mwambie Bwana akuwezeshe, utapanda kwa ujasiri. Mwambie Bwana, mweleze Kristo akuwezeshe, utafika kwenye vile vile. Mwambie Bwana, mweleze Bwana juu ya masomo yako kijana, mweleze Bwana, mwambie Bwana juu ya uchumba wako, mweleze Bwana juu ya shida unayopitia, mweleze Bwana, mwambie yeye atakufanikisha. Yeye atakufanikisha. Ni jambo gani ambalo nadhani haliwezekani katika nyakati ngumu za upweke? Mtazame yeye. Mungu alijifunua kwa Yakobo alipokuwa katika upweke, na akamsaidia kwenye kitabu cha Mwanzo 28:15. Hebu tuisome hiyo kidogo. Nyakati za upweke na nyakati za upweke ambazo alikuwa hawezi huyu mtu wa Mungu, huyu mtu wa Mungu aliyekuwa anaitwa Yakobo. Aliyekuwa anaitwa Yakobo. 28 Mwanzo aya ya 15. Soma pamoja nami. Natazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka inchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. Haleluya. Huyu ni Yakobo anapewa ahadi kwamba unamkimbia ndugu yako Esau sawa, lakini mimi nitakurudisha kwenye inchi hii. Unamkimbia sawa ndugu yako kwa sababu umefanya uongo sawa, mimi nimeelewa na nimekusikia, lakini katika tabu hii nitakurudisha katika inchi hii ili nikupatie zile ahadi zote nilizokuahidi. Yuko Mungu. Yuko Mungu mpendwa. Yuko mfalme wa falme, yuko Bwana wa mabwana awezaye kutenda mambo ya kutisha na ya pekee. Haleluya. Yuko mfalme. Yuko Bwana Mungu Mwenyezi. Yuko Mungu wa milele awezaye kukutendea. Sikiliza vizuri rafiki. Sikiliza. Mungu anatamani tumgeukie. Tunapokuwa katika hali ya kuvunjika moyo, anafurahi kujibu maombi yetu tunapomgeukia. Hebu tusome 60 Zaburi. 60 aya ya 4. Inasemaje? Umewapa wa kuogopao bendera ili itweke kwa ajili ya kweli. Haleluya. Umewapa bendera wale wa kutumainio ili itwekwe kwa ajili ya kweli. Dhambi sio ungamwa inasababisha kujisikia hatia kunakosababisha kuvunjika moyo. Ukijisikia hatia kwa ajili ya dhambi fulani, fuata ushauri wa Biblia. Sikiliza vizuri ushauri wa Biblia. Ukijisikia hatia ya dhambi fulani, fuata ushauri wa Biblia. Biblia inatushaurije? Inasema
Inasema kwa maana mimi ni karibu na kusi ni karibu na kusita na maumivu yangu yako mbele yangu daima. Sikiliza. Aya 18. Kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi yangu. Sikiliza vizuri hapa. Unapoona dhambi ambayo inakufanya kuwa na hofu, ushauri wa Biblia ni kuungama, ni kuungama, ni kuungama. Sikiliza kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana 1:9 nasema tukiziungama dhambi zetu. Naomba nirudie, Waraka wa Kwanza wa Yohana 1:9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondole dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Na udhalimu wote. Ungama, ungama, ungama. Lakini katika kuungama, mweleze Yesu. Mwambie Bwana haja ya moyo wako. Mwambie, mwambie, mwambie Bwana nimekosa, natamani unisamehe. Bwana nimekosa, natamani nianze nawe. Ahadi yake ni ya niamini na kweli. Ahadi yake niamini na kweli. Mtazame Yesu, yeye atakufanikisha. Yeye atakufanikisha. Yeye atakufanikisha. Katika hayo yote yupo Bwana awezaye kukuinua. Omba sala ya Zaburi. Kila itu hapo leo unaweza kuomba sala ya Zaburi. Zaburi Daudi. Daudi anatembea kifua mbele kwa sababu ameamua kujinyenyekesha. Ameamua kumtumaini Bwana. Ameamua kumtazama mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Ushindi anaupata. Je, ni tumaini lako kumtazama Yesu? Ni tumaini lako kumwangalia yeye? Hebu fuatana pamoja nami hapa tunapoenda kuangalia kitabu cha Zaburi 51. Nyenyekea, dhambi isikutenge mbali na Kristo. Mkabidhi mzigo huo, mtwike yeye fedha zako zote. Haleluya. Mathayo naipenda sana, Mathayo naipenda sana. Mathayo 11:28, njoni kwangu ninyi nyote. Njoni kwangu ninyi nyote. Njoni kwangu ninyi nyote. Hajalishi hujabatizwa, njoo kwa Yesu. Hajalishi hujabatizwa, njoo kwa Yesu. Rafiki, njoni kwangu ninyi nyote. Msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hakika jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yupo Yesu awezaye kutupumzisha. Yuko Yesu awezaye kututengeneza upya. Yesu yupo anayeweza kukufanya upya, rafiki yangu. Yesu yupo. Na hivyo anatuambia, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu anatuambia tuende kwake. Jambo gani ambalo nadhani ni gumu? Jambo gani linalokukatisha tamaa? Jambo gani ambalo nadhani Yesu hawezi? Yesu yuko tayari kukuendesha. Njoo kwake. Njoo kwake rafiki. Mtazame yeye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yako. Ni kitu gani ambacho nadhani ya kwamba hakiwezekani? Njoo kwa Yesu. Mweleze Yesu, mlingane Bwana. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie mfalme wa falme niokoe. Mwambie Baba nakuhitaji. Baba nakuhitaji. Maana kwako pekee ninapata uponyaji. Baba nakuhitaji. Njoo kwa Yesu. Yesu anatuambia, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ahadi hii ni kwa wale wote ambao wameamua kumfuata Yesu kama mwokozi wao. Ahadi hii. Ahadi hii. Njoo kwa Yesu. Kitabu cha Zaburi 51 ni kitabu cha Zaburi 51 ni sura inayoelezea namna ambavyo Daudi alidhamiria kumlingana Bwana. Alidhamiria kumweleza Bwana haja ya moyo wake. Alidhamiria kuanza upya pamoja na Bwana. Sikiliza vizuri hapa. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu. Na unaweza kuelewa kwa kina sana juu ya hili. Zaburi 51. Soma pamoja nami rafiki yangu. Zaburi 51 aya ya kwanza. Biblia Takatifu inasema 51 aya kwanza Zaburi. Biblia inasema 51 aya ya kwanza. Natumaini umeshafika, na hivyo basi tunaweza kwanza kusoma 51 aya ya kwanza Zaburi.
Biblia takatifu inasema, inasema ambayo imeandikwa na Daudi mwenyewe akilia na kuugua juu ya dhambi zake, juu ya juu ya changamoto, juu ya maisha yake ya awali aliyoyapitia. Daudi anasema, Ee Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa dhambi, unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Naam, anasema unioshe. Anapenda anikubali, tena amenipokea kama mtoto. Unapomwamini Yesu, Mungu anakupenda, lakini pia anakukubali, lakini pia anakupokea kama mtoto wake. Haleluya, haleluya. Daudi ana akili kabisa. Uamini kwamba unaposoma, unapomwendea Bwana na kumwambia haja ya moyo wako, uamini kwamba uamini kwamba Mungu amekusamehe. Kama unajisikia hatia ya jumla au isiyo dhahiri, ujaze moyo wako na mawazo yako kwamba Mungu amekusamehe, amekupenda, amekukubali na amekupokea kama mtoto wake. Hii ndio ahadi ya Mungu kwetu, ya kwamba tunapomwendea yeye anatupokea na kutujali na kutufanya kuwa watoto wake. Haleluya. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Liko tumaini katika kumtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Je, ni shauku yako? Ni shauku yako kuanza sasa pamoja na Bwana? Bwana akuinue rafiki. Mungu wetu Yesu anatupenda upeo. Anatupenda. Kitabu cha Mhubiri. Tunapokaribia na misho. Kitabu cha Mhubiri. Fungua pamoja nami rafiki. Mhubiri 1. Aya ya 3. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Kizazi huenda, kizazi huja, nayo dunia hudumu daima. Jua la chomoza na jua la chwa la shuka na kufanya haraka kwenda mahali pa mawio yake. Upepo uvuma kusi, hugeuka kuwa kaskazini, hugeuka daima katika mwendo wake, na upepo hurudi mazunguko yake. Mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai huko iendako, mito ndiko irudiko tena. Sikiliza vizuri hapa rafiki, kuna misamiati ambayo imetumika hapa, ya kwamba ukweli ni kwamba kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa na kinarudi kama kilivyopangwa, lakini lipo tumaini katika kuelewa hili fungu kwa kina. Sikiliza vizuri, kizazi huenda, kizazi huja, na dunia hudumu daima. Katika yote haya ambayo yanatokea, changamoto zote zinazotokea zinaweza kuja na kurudi, lakini bado tuko, bado Bwana yuko pamoja nasi, bado Bwana yuko pamoja nasi. Mungu unapomwendea Bwana, amini ya kwamba amesikia haja yako, na yeye yuko tayari kukusaidia pale unapopitia magumu. Je, ni shauku yako kumtazama Bwana? Ni shauku yako kuanza na Bwana kile itwapo leo? Yuko Bwana awezaye kukutendea makuu na ya kushangaza. Yuko Bwana awezaye kukupigania na kukuhifadhi katika magumu unayoweza kupitia. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima, namna ya kutoka katika changamoto ya namna hii. Kama tulivyojifunza hapa, ni namna ya kushinda hali ya kuvunjika moyo ni kumtazama Yesu, ni kumlingana Bwana. Jambo la pili, Mungu kujua kwamba katika nyakati za tamaa, katika nyakati za kukata tamaa, Bwana yuko pamoja nasi. Nikutakie siku njema, nikutakie baraka za Bwana. Bwana akubariki uingie hapo na utokapo. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, asante. Naamini tumejifunza kwa kina, lakini kuna ambao wamekata tamaa, kuna ambao wamevunjika mioyo, kuna ambao wanatamani kujitoa kwa ubatizo lakini shetani anawazinga, kuna ambao wanatamani kufanya upya maisha yao. Bwana, fanya upya mioyo yetu ikakuelekee wewe, njia zetu zifanye upya, zikakuangalie wewe. Naam Bwana wa amani, ponya majeraha yetu, ponya hali zetu za kukata tamaa,
tuangaze nuru ya uzima zaidi ya yote, tukatembee tukikutumaini wewe. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Nikutakie jioni njema yenye baraka. Nikutakie siku njema yenye baraka. Nikutakie siku njema yenye baraka. Bwana akubariki kuingia hapo na utoka hapo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba ifuatayo: 0766606280. Kwa maombi, ushauri, tumia namba hiyo. Tutawasiliana kwa karibu na utabarikiwa.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami nakukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipendwa naniita dada mkubwa, ndiye ambaye nitashirikiana pamoja nawe kuhakikisha kipindi chetu kinaenda sawa sawia mpaka pale kitakapofika tamati. Basi wakati ukifika kwa ajili ya ujumbe, kwa ajili ya kupiga simu za salamu za mlo mwema, namba utakayotumia ni 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Lakini kwa sasa tunakwenda kwa jiko salama. Jiko salama, Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na iriki. Iriki ni kiungo ambacho kinatumiwa na wengi katika mapishi, na hivyo basi kina manufaa kwa ajili ya afya ya mwanadamu katika lishe. Na hivyo basi tuzingatie nini kinachopatikana katika iriki.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama. Namshukuru Mungu anayetupigania kila itwapo leo, na ninashukuru kwa msikilizaji wangu. Kila wakati umekuwa ukinisikiliza, lakini pia umekuwa ukijifunza, lakini pia umekuwa ukiuliza maswali, basi ninakushukuru sana. Lakini pia tamanio langu ni kwamba tuendelee kubadilika taratibu ili tuweze kudumu kuwa na afya njema. Sasa siku ya leo nitakuletea mada ambayo niliwahi kugusia kuhusiana na viungo au viungio, lakini sikuwahi kutaja kimoja kimoja. Lakini leo naomba nikuambie kuhusiana na habari ya iliki. Leo nitazungumza na wewe kuhusiana na habari ya iliki. Kwa nini nimechagua kuanza na iliki? Iliki ni moja ya kiungo kizuri sana kinachosaidia mambo makubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu, na hii sio uongo, na wala hii sio ya kusikia tu. Hapo hapo nikiwa nazungumza, una uwezo wa kujaribu na ukaona jinsi mwili wako utakavyorejea kuwa na afya bora. Lengo kubwa la kutumia hivi vitu jikoni ni kusaidia afya ya mwili. Basi tudumu kuendelea kuwa na afya bora ili maisha yetu yakapate kuwa na afya. Lakini leo ni kuzungumzia habari ya iliki na mmeng'enyo wa chakula, au iliki na metabolism, ile kubadilika kwa chakula kuwa energy, ya kubadilisha food kuwa energy. Maana yake nini? Wakati wa kufyonzwa. Kwa hiyo hapa tuone, tuwe makini kidogo kusikiliza ili uone faida za iliki. Viungo ni vingi, lakini leo nakwambia kuhusiana na iliki. Na mpendwa msikilizaji, nikiwa nazungumzia iliki, wewe usiweke mawazo ya viungo vya iliki, yani iliki ya unga. Hapana. Ninaomba sana nikusaidie. Usipendelee kutumia viungo vya unga. Tumia iliki kama iliki iliyovunwa. Iwe ni ya kijani, iwe ni imeshakauka, lakini imenye wewe mwenyewe. Usipendelee kutumia viungo ambavyo tayari vimesha kaushwa, tayari vimesha sagwa, umewekewa sokoni. Vile tayari kwa namna moja au nyingine vimepoteza nguvu au kirutubishi. Karibu sana, naomba ukapate kunisikiliza. Sasa nikuambie faida za iliki. Ngoja nizungumze na wewe faida za iliki ili uone namna ambavyo iliki ina manufaa kule jikoni kwako. Sasa iliki inapunguza presha ya damu. Hicho ndo kitu naweza nikakwambia. Kwa nini? Kwa sababu kusafirishwa kwa damu kunakuwa rahisi. Moja ya kiungo ambacho kinaruhusu damu

0: kuripel au kufanya itembee kwa uhuru bila kugandana gandana ni iliki. Kwa hiyo iliki ina refresh, inafanya damu, sisemi kuwa nyepesi, ila kuripel, manake kuwa huru na movement, kutembea katika normal movement. Kwa hiyo iliki inasaidia sana kupunguza pressure ya damu. Lakini faida nyingine ya iliki, iliki inasaidia kuboost immunity, yani kuongeza kinga ya mwili. Kuna kitu kinaitwa phytonutrients. Unajua tunapokula vyakula vya asili au herbs au spices, hivi vinakuwa na virutubisho vya asili ndani yake ambavyo Mungu mwenyewe aliweka. Hizi phytonutrients zinakuwepo ndani kwa ndani. Yaani sio mtu ameweka, sio mtu ameongezea, hapana. Hivyo ni vyenyewe Mungu ametuwekea. Sasa hizi phytonutrients kazi yake kubwa zinapambana, zinapambania kinga ya mwili. Kwa hiyo maana yake nini? Vipo virutubishi. Yes, kwa lugha nzuri, vipo virutubishi ndani ya nini? Ndani ya iliki, ambavyo kazi yake kubwa ni kuongeza kinga ya mwili. Kwa hiyo zinapambania mtu aweze kuongeza kinga ya mwili. Sawa? Haya. Faida nyingine, iliki inasaidia kufanyika kwa metabolism vizuri. Tumesema metabolism ni kile kitendo cha kubadilisha glucose kuwa energy, ili sasa mwili uweze kutumia ile energy vizuri kwa ajili ya kujiendesha yenyewe. Yani mwili uweze kujimudu, mwili uweze kujihudumia wenyewe. Metabolism inapokuwa vizuri, kinga ya mwili ya mtu inakuwa vizuri, huyu mtu anakuwa na afya bora. Kwa hiyo mpaka metabolism inakuwa vizuri, maana yake hata kuchakatwa kwa kile chakula alichokula kulikuwa vizuri. Kwa hiyo iliki ni kiungio kimoja kizuri sana. Lakini iliki inasaidia kupunguza uzito. Kwa nini? Tumetoka kuzungumza, kama mfumo wa mmeng'enyo wa chakula utaenda vizuri, hakutokuwa na delay ya chakula tumboni. Chakula kitafyonzwa vizuri, huyu mtu hawezi kuwa na hali ya unene, hapana. Iliki inaweza kumsaidia mtu akaepukana na unene. Maana yake nini? Tayari chakula kitafyonzwa vizuri, uchafu utatolewa vizuri, mwili utakuwa safi. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kupata matatizo ya unene au kujisababishia kunenepa ovyo. Iliki itamsaidia kupunguza unene, lakini pia kupunguza yale mafuta yasiyotakikana. Haya, faida nyingine ya iliki, iliki inasaidia insulini kufanya kazi vizuri, na ndio maana watu wenye sukari tunawashauri sana kutumia iliki. Iliki inafanya sukari inarudi kuwa normal. Yaani inagota pale pale, hujatumia dawa yoyote, ila umetumia tu iliki. Insulini ikishafanya kazi vizuri, mpendwa, yaani seli zikafunguka vizuri, zikafyonza glukosi, ikafyonzwa vizuri kuingia kwenye seli, kutengenezwa kwa energy, huyu mtu sukari yake itakuwa normal. Kwa hiyo awe mgonjwa asiwe mgonjwa, ukitaka normal sugar level, jitahidi kuwa mtumiaji mzuri wa iliki. Angalia mataifa ya nchi za Uarabuni, wanapenda sana kutumia iliki. Inawasaidia sana kuwa na miili ya kawaida, wana miili mizuri. Angalia nchi za Uarabuni, hasa huko ndiko kuna watumiaji wazuri sana wa iliki. Kwa hiyo ni vyema kuwa makini na iliki. Iliki ni kiungo kizuri sana kwa ajili ya kusaidia afya ya mwili wako. Lakini faida nyingine ya iliki, iliki inapambana na bakteria wabaya mdomoni mwako. Wale watu ambao wanapata changamoto ya kunuka kinywa, yani mpendwa, nisikilize kwa makini. Ukiwa pale unahisi njaa au hujala muda mrefu na unaona mdomo kinywa kinatoa harufu, ujue kuna bakteria wabaya wameingia mdomoni. Lakini pia kingine, ujue tayari mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wako hauko sawa. Maanake kuna changamoto ndani. Haitakiwi wakati wa njaa kunuka mdomo, haitakiwi. Kwa hiyo jitahidi kutumia iliki kama ili tatizo linakukuta. Lakini kuna mwingine tu ana hii changamoto ya kunuka mdomo. Unatakiwa utumie iliki kuua wale bakteria wabaya wanaosababisha hiyo hali mdomoni. Bakteria walioko mdomoni ni wazuri, maana wao tunawalisha, tunawasaidia, wanapata makazi, wanazaliana na kujisaidia, lakini wanatusaidia sisi kwa ajili ya kula vile vina mabaki ya mdomoni ili tusipate madhara. Tungekuwa tunapata madhara makubwa sana wapendwa, lakini Mungu alivyo ajabu akatuwekea hawa viumbe hai, viumbe wa mwilini tusiowaona kwa macho, watusaidie kwa ajili ya kula vile mabaki mabaki ili wewe uweze kulala vyema. Kuna mtu anaamka asubuhi kinywa kina harufu, hawezi kwenda kulala mpaka brush meno yake. Sasa una brush na dawa? Usibrush na dawa, brush kawaida tu, kwa sababu ile dawa nayo inaweza kusababisha bakteria wazuri wakaondoka, ukaanza kuzalisha bakteria wabaya. Sasa utumieje iliki? Iliki unaitumiaje ili iweze kukusaidia kwa ajili ya kutunza afya yako? Sasa wamama wengi tunatumia iliki, kama mnafahamu, kwenye chai, kwenye uji, kwenye mali popote pale tunatwanga. Unaichukua ile iliki iliyo kavu au iliyo ya kijani, vipunje punje, unaweka kwenye kinu chako, unatwanga, alafu unaweka kwenye chai. Ni vyema sana unavofanya. Twanga, weka kwenye chai, weka kwenye rosti yako kama una rosti chakula chako, kama unaweka kwenye wali, kama unaweka, weka iliki anyway kwenye chakula chochote. Chochote unachofikiria kula. Jamani, iliki ni kiungio kizuri kisichochagua aina ya chakula. Iliki inafurahiwa na watu wengi. Iliki inaleta ladha. Sasa mbali na ladha, leo nimekuja kukuambia faida za kimwili. Mpendwa, kwa ajili ya afya yako, tumia iliki. Upate pumzi nzuri, unapumua vizuri, uamki moyo unaenda mbio, wala uteseki kwa namna yoyote. Sasa tumia, pendelea sana kutumia iliki. Sasa unaichanganya vile ukishatwanga, unachanganya kwenye wali wako, unachanganya kwenye mboga, unachanganya kwenye rosti, unachanganya kwenye mahali popote una chakula chochote unachopika, itakusaidia kuongeza afya ndani ya nini, ya mwili wako. Lakini ipo njia nyingine. Sasa nikisema kutwanga, wewe twanga kwa kiasi chako. Sio sumu useme kwamba ikizidi itakudhuru, hapana. Tumia kwa kiasi chako, maana harufu ya iliki, testi yake ina mvuto mzuri sana. Lakini njia nyingine ya kutumia iliki, menya ile iliki, sawa? Chukua vile vipunje vyeusi vya ndani, weka kwenye sehemu ya chupa ya maji yako ya kunywa. Ukishaweka, weka vipunje, unaweza kuchukua vipunje vitano mpaka saba kwenye lita moja. Vipunje vitano mpaka saba kwenye lita moja. Ukishaweka, chukua maji, jaza lita moja. Maji ya kawaida haya ya room temperature. Weka kwenye maji yako. Iache usiku kucha. Vile vimbegu mbegu vifyonze ile harufu pamoja na ile nutrients, virutubisho, vijifyonze kwenye yale maji. Basi tembea siku nzima unakunywa yale maji. Yale maji ni mazuri sana kwa afya, ni mazuri sana kwa mmeng'enyo, ni mazuri sana tena, inapendeza unywe kabla ya kula kitu chochote, alafu na baadaye utaendelea kunywa kama maji yako ya kawaida. Itasaidia una tatizo la gesi, itasaidia una matatizo ya kufyonzwa kwa chakula, kinga ya mwili itaongezeka, itakusaidia mambo mengi. Mama wajawazito, samani, mama ambaye unatarajia kupata ujauzito, mirija inafunguka, inasaidia iliki, inasaidia vitu vingi sana. Kwa hiyo jitahidi kutumia iliki ili kujitengenezea mazingira mazuri kwa ajili ya afya yako. Lakini kingine, utatumiaje iliki? Kwanza ngoja nikwambie. Unaona hivyo ambavyo umeiloweka kwenye chupa ya maji? Iliki ina madini, ina vitamins, ina virutubisho mpendwa. Hapa kuna madini ya chuma, iron, kuna calcium, kuna magnesium, kuna potassium. Hizi zote kwa ajili ya kufanya muscles kufanya kazi vizuri. Lakini kuna vitamin C. Jamani, niliwaambia wiki iliyopita, vitamin C ni vitamins bora ambazo mwili wako unahitaji kwa wingi ili mwili wako uweze kupata kinga ya kutosha. Lakini kuna vitamins zinaitwa riboflavin, lakini kuna niacin, B3 na B2, hizi ni vitamins zinatakiwa na mwili. Lakini kizuri kikubwa kuliko vyote, iliki ina antioxidants. Antioxidants hizi zinapinga sumu, kuzalishwa kwa sumu mwilini. Vyema kutumia iliki, itakusaidia. Weka kwenye maji au pikia kwenye chakula chako, yani katika viungo jikoni kwako visikose, iliki isikose. Hata kama una mgonjwa, unaona mgonjwa wangu anazidiwa, chukua vipunje vya iliki twanga, ndugu yangu, weka na vimaji, chuja, mpe mgonjwa wako anywe, atapungua maumivu na mateso ya ule ugonjwa kwa haraka. Lakini njia nyingine uweze kutumiaje iliki, kila siku unaweza kutumia punje moja tu ya iliki. Itafune mdomoni au iweke chini ya ulimi, iache hapo ijiyeyushe, ijiyeyushe taratibu, au unainyonya kama pipi hivyo mpaka inapauka, mpaka inalainika yenyewe, unaitema. Tayari utakuwa umejiongezea kinga ya magonjwa katika mwili wako. Mpendwa msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kunisikiliza.
1: Haya, hata sisi tunakushukuru sana Neema kwa elimu ambayo tunaendelea kuipokea kila siku. Basi hivyo ndivyo ilivyo juu ya iliki. Na moja kwa moja, mimi sipotezi wakati, niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako mpaka pale na dakika 40, ndipo ambapo nitahamia katika upande ule wa ujumbe ambao umetumwa hapa studio. Na hivyo basi nikiangalia tayari naona kuna simu hii imeingia kwenye laini. Hello. Hello. Safi, habari ya kwako? Habari yako? Hello. Naona mawasiliano hayajakaa vizuri.

0: Aya, ngoja tuendelee mbele. Kwenye laini kuna msikilizaji mwingine, nimpe nafasi. Hello. Hello. Hello. Safi, habari ya kwako?
1: Salama kabisa bana, studio hapo.
0: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
1: Bana hapo naongea na Kaburu Bote kiangu mzee wa Dongo. Bana piga simu hii nikiwa ndani hapa Dodoma.
0: Ah, wajambo huko Dodoma?
1: Hapa Dodoma tunapata vizuri kabisa hapo studio.
0: Karibu sana Kaburu Bota.
1: Haina noma. Bana zangu za kwanza nakwenda pale Kiegea Mpwapwa. Kuna Richard Mdachi. Richard Mdachi, nakwambia tuko pamoja. Neba zangu za pili, tunakwenda pale Makomba Center Tabora, ndani ya Uyui Tabora, tunamkuta Isaya Saulo. Isaya Saulo, twende sawa na mimi. Neba zangu za tatu, tunakwenda kwa Mayala Mashiri. Mayala Mashiri, twende sawa na mimi. Neba zangu za nne, tunaingia pale Tanga. Bana pale kuna Alimote. Alimote, naomba tuko pamoja. Bwana tano na mwisho kuna KB Brighton, naambia tuko pamoja. Kaburu Wota Mzadongo na challenge kazi chama langu mwenyewe.
0: Barikiwa, asante sana, hongera kwa kwanza.
1: Amina.
0: Haya. Akipisha basi mwingine naye anapata nafasi ya kupokelewa simu yake. Kwenye line, hello.

0: habari ya kwako?
1: Wow, wow dada yake.
0: Wow, wow, karibu.
1: Asante sana, asante sana. Kwanza ni afande mambo ndo. Afande mambo ndo pande za Masasi Mtwara huko.
0: Ah, afande mambo ndo karibu sana.
1: Wow, dada yake, wow.
0: Wow, nimekupokea, karibu.
1: Ah, asante sana. Pande kitambo sana. Lakini hapo sasa hivi nianze na huyu dada yangu wa ukweli. So,
0: Abe. Abe. Naona mawasiliano hayajakaa vizuri. Mawasiliano yanasumbua kidogo, lakini basi ndio hivyo. Kwenye line mwingine. Hello.
2: Haya, walete. Walete. Walete wote. Tamtam salam klabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, umekucha tena, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio na chama tawala kabisa hapa Tanzania. Hili la Tamtam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko makombo ya center hapa nimetulia. Na hii ni uyui mkoani Tabora. Habari za Eda Bwala Tanzania sauti ya matumaini hii.
0: Ni nzuri kabisa Isaya, karibu.
2: Asante. Leo nianzie maeneo fulani ya Kikoma koma pale Biharamulo. Yuko mwana Matulanya. Namwambia mkuu amesia tuko pamoja mwana Matulanya. Wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Shinyanga. Yuko Juma Mashishi. Baba wawili huyu. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, Selemani Salum Kanjelenjele, maeneo ya Mtwara pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, Hamisi Mayanga, maeneo ya Mtwara yuko pale ametulia. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya pale Nzega. Yuko mwana Nzengo mwana wa kijiji, mwanachama wa Manonga Salamu Klabu. Mkuu, jengeni leo kesho yenu mtakwenda kufurahia. Walete!
0: Walete wote. Isaya huyo bwana amepisha, huyu naye anapata nafasi. Hello.
3: Mambo vipi sister?
0: Poa, habari ya kwako?
3: Bwana shari kabisa, ni kutoka Mombilo Salamu Klabu, mabingwa kutimwa vumbi na kuacha njia. Sauti iliyoko hewani hapa ni mwanasheria Deogratus Shokare. Deogratus Shokare pande fulani na kabila Mondo Kishatu Kinyanga. Nijalia hapo ndani ya studio, mambo nasemaje
0: hapa? Hapa ni shwari kabisa Deo, karibu.
3: Bwana mna noma, nazianzia kwa jamaa mmoja anaitwa Nyanda Mashiri. Nyanda Mashiri huyu hapa yuko pande friends ya Mangungu, namwambia tuko pamoja. Bwana kuna Daso Kutunga, Daso Kutunga pande fulani ya Mwamakona, namwambia tuko pamoja sana. Bwana zangu za tatu ni kwa friends kwa sababu upande friends za Kinondu za Kigamboni pale. Frenki nakwambia baba tuko pamoja sana. Bwana zangu za nne nazipeleka pale Dodoma pale, kuna Papa Sheli, Papa Sheli mtu wa kutungulia, mtu wa baba yake na Rahimu, namwambia kaka tuko pamoja sana. Bwana nne, tano na mwisho nazimalizia kwa dada mmoja anaitwa Paulina Joseph. Paulina Joseph kwa the friends za Dodoma, namwambia tuko pamoja sana. Bwana sister.
0: Amen.
3: Narudi tena hapo Deo Gratia Chokale na Ashia Laini pamoja sana dada.
0: Haya, ongera kwa hiyo imani.
3: Haya.
0: Asante. Imani, mimi nimeipenda hiyo. Akipisha mwingine huyu hapa, hello.
4: Dada yake mambo ni aje hapo ndani ya mtamboni AWR Radio Tanzania hapo ndugu yangu.
0: Hapa ni poa kabisa, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
4: Habari ya pango ni njema siku zote, si wengine ni kesi ya moto mzee wa budget kutoka Kimamba Kilosa mkoani Morogoro mji Kasoro Bahari.
0: Kesi ya moto, karibu.
4: Asante sana, oveja sana mwai, oveja sana. Moja kwa moja nianze na Isaya Saulo kamanda, tuwe sambamba sana. Ya pili bila kumsahau Raymond Nyogera kamanda, tuwe sambamba sana. Ya tatu bila kumsahau Lengacha Lengacha Patrick kamanda, tuwe sambamba. ya nne pale Mahenge kuna Shija Masanja kamanda tuwe sambamba. Tano na mwisho ndafunga moto kwa tingisha punguje kamanda tuwe sambamba dadake.
0: Amen.
4: Nakuomba wapeleke mwanzo mwisho ndugu yangu.
0: Asante sana kesi ya moto. Leo ni kwenda sambamba mwanzo mwisho.
4: Asante sana.
0: Barikiwa. Kutokea Kimamba Kilosa huyu mwingine. Hello.
5: Mpendo wangu, habari za hapo studio?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
5: Jema sana, kwa kweli wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la Tuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Naitwa Raymond Myomela Nyabula Iringa, ndiko ninakopatikana. Niwatakie mchana mwema. Wa kwanza kabisa, kesi ya moto, mzee wa bajeti, anapatikana Mlimba Morogoro kule. Nambari ya pili, Siamo Gambe, Gambo Gambe Star. Ah, fundi simu huyu anapatikana Tabora. Nambari ya tatu, Isaya Sao, comrade mkuu wa Tantam. Namwambia Isaya, mimi ndiye msemaji. Nambari ya nne, Deogratia Siokale, anawakilisha vema kabisa Mambilo Kempu, wazee wa kutimua vumbi, vumbi kwenye maji, vumbi popote. Mwisho kabisa, ni kwake Tabogota, mzee wa Dongo. 2026, ukijitahidi, tutakuita mpendwa wangu.
0: Abe.
5: Bwana kutunze na uwe na siku njema, nami naamini nitarejea tena.
0: Amen. Barikiwa kwa imani hiyo. Huyo ndo Raymond Myomela msemaji. Basi ninapokea simu nyingine, maana hii ni bandika bandua kwenye laini. Hello.
6: Yapu, baada kuongea na Raymond Myomela, sasa umefika maeneo ya Kawe jijini Dar es Salaam. Ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme. Hewani ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba, ni pacha wa dereva msaidizi Nyumba na Solo Nyumba. Wanasemaje IW1 la Tanzania?
0: Hapa mimi si jambo kabisa, ila kwa sasa nashangaa uko Kawe.
6: Hey, mimi ni dereva na nahudumia jamii kila maeneo.
0: Hongera.
6: Sasa nipo Kawe, nimemleta mteja kutoka Kariakoo.
0: Hongera sana, karibu.
6: Asante. Zangu za kwanza nizipeleke Iringa. Mara nyingi anakuaga maeneo ya pale Buza kanisani, lakini najua sasa hivi ni Iringa. Huyu sio mwingine, ni Kevin Blayton, KB, kijana msalabu. Naambia tunasubiri zawadi za Iringa. Zangu za pili, wacha nizipeleke Makomba juu kule center. Kule kuna yule Isaya Saulo, mzee wa walete. Naambia umesomeka hadi maeneo ya viwanja vya Kawe hapa karibu na kwa Mamposa. Lakini zangu za tatu, wacha nizipeleke maeneo fulani makao makuu sasa Club. Nazungumzia Vingunguti. Pale kuna kamanda mkuu wa Zawa Sam Club, kamanda Hamisi Kindogo, mzee wa kusahau, naambia heshima kwake. Lakini za nne, wacha nizipeleke maeneo fulani fulani ya pale Bombani, Mweza, Tanga. Pale Bombani, Mweza, Tanga kuna Ali Mote, naambia saluti sana. Tano na mwisho ziache katikati ya jiji la Dar es Salaam. Nazungumzia maeneo ya Posta Mpya. Pale kuna wale wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Huyu sio mwingine ni friend sababu baba yake na Neli ni huyu ni afisa usajili wa Tuna Kitu Kempu. Naomba tafuta line, dakika zinahesabika. Wote niwatakie mchana mwema. Ni dereva makini Nyumba Hamisi Nyumba kutoka Kawe na chia line. Kazi njema hapo studio.
0: Asante sana dereva makini Nyumba Hamisi Nyumba.
6: Nikutakie siku njema.
0: Barikiwa. Jamani, mambo yanazidi kuwa mazuri na sasa naendelea kupokea simu yako. Hello msikilizaji.
7: Walete tena, si ndio unavyotaka? Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma mlisoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, kwa mara ya pili na ya mwisho nimerudi tena. Mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama kishio na chama tawala kabisa hapa Tanzania, hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Senta hapa nimetulia, na hii ni Uyui mkoani Tabora. Bwana, salamu zangu za kwanza leo nianzie maeneo fulani ya pale Mlimba Morogoro. Upo kesi ya moto, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja na namwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, bado sijatoka hapo maeneo ya Mlimba Morogoro. Iliama Hera Gakwe ni mlezi wa hizi kazi, namwambia mkuu njo ulewe kabisa. Lakini salamu zangu hizi za tatu, Ruben Mwashozia, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, kana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, nizipeleke maeneo ya Kigoma pale Kisogwe, Sadiki Rafaeli, namwambia mkuu msalimie sana shemeji yangu Mama Loki, mwambie mimi nipo naendelea kuwaleta kama hivi. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya mahala pale Bariadi, yuko lenga mtoto wa mzee chapati, namwambia mkuu amini atuko pamoja, walete wote.
0: Aya, ay, Isaya umesikia. Ah, hatari. Kwenye laini, hello.
8: Habari yako, habari yako, habari yako.
0: Salama, salama, habari ya kwako?
8: Imana shukrani kabisa. Imana kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye redio mka na wakati kama huu. Imana sauti kitu nimekiweka kwenye okina, ukibadilisha upande wa pili kwenye kale chekundu kutafuta pale mjengoni. Dada, niko hapa nimetulia pande zangu za Lanzo Ushombo, ndiko nilikochagua kukaa. Bwana, ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya upeli, nayafuata kutumia chombo maalum kiitacho helikopta aka yalotuku. Bwana, ngoja nifunge kanda ili nianze safari. Ipana ngoja nikatoe maeneo ya pale Morogoro, kuna huu kesi ya moto na mapia moko moko. Ipana mbali mbili, ipana ngoja nikatoe maeneo ya pale Setu Kikomako Mabiramlo, kuna huu mwamato ya mapia moko moko. Ipana ipana ngoja nikatoe pale maeneo ya pale Mganga, kuna huyu Habi Washiko na vile na mapia moko moko. Ipana
0: kuliko ni punguja. Jamani, ameishia njiani ghafla namna hiyo. Haya bwana, ngoja mimi niendelee kusubiria mambo yaende vizuri hapa. Kwenye line basi naona kuna msikilizaji mwingine, nimpe nafasi. Hello. Hello.
9: Wote.
0: Habari ya kwako?
9: Namshukuru Mwenyezi Mungu, habari yangu ni njema. Unaongea na Ernest Nyato. Ernest Nyato, napatikana Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
0: Karibu sana Ernest Nyato.
9: Asante. Salamu yangu ya kwanza ya mchana mwema namtakia ndugu yangu huyu anaitwa Kevin Brighton. Huyu Kevin Brighton kwa leo anapatikana Makambako mkoani Njombe. Ya pili inaenda pale kwa ndugu yangu huyu anaitwa Nyumba Hamisi Nyumba. Yeye anapatikana Dar es Salaam Airport Terminal 3. Ila kwa sasa yupo Kawe. Kusi mwingine ni ndugu yangu mwingine anaitwa Nyumba Hamisi Nyumba. Nambari tatu naenda kwa huyu mwanachama mwanachama huyu wa Tamtam Salam Club, Mlingoti Chuma Bendera Mchuma. E bwana, saluti sana kwako Isaya Saulo ndani ya Makomba Center ndani ya Uyui mkoani Tabora. E bwana, nambari nne naenda kwa Raymond Miovela anapatikana Nyakura Iringa. Tano na mwisho nafunga mauzo kwa ndugu yangu huyu anaitwa Fredi Moshi ndani ya Mbarizi ya huyo ndani ya jiji la Mbeya. Eh bwana, natakia mchana mwema, mlo mwema. Ubarikiwe sana dadangu Habi Machiru mchana.
0: Asante sana Ernest Nyato, mchana mwema. Salimia Iringa.
9: Asante, zimefika zako salamu.
0: Amina. Na mpatie nafasi mwingine huyu hapa. Hello.
10: 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro mji Kasolo Meli aliahidi Franki nami dereva nitajitolea.
0: Ni nzuri sana, za kwako?
10: Tunashukuru Mungu tupo salama. Vichwa viwili kama milioni mbili au kichwa kimoja kama laki moja?
0: Wewe umekwama, umekwama kutokea Kiegea huko Dodoma, basi kichwa kimoja.
10: Wengine tena ndo kaingia likizo.
0: Bado bado.
10: Asante Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na mtini mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpapo wa Dodoma. Nafasi ya kwanza ndaanza na Buhu Magembi ya maeneo Uyui Tabora pale Legeza Mwendo. Mchana ukae mema kwake. Nambari ya pili nishuke kwa msemaji wa Hatuna Kitu Kempu, Raymond Renato simu ya Vela, maeneo Iringa Iringani, tuko pamoja, mchana uwe mwema kwake. Tatu nikimbie maeneo Iringa Kisimani, pale kuna mjomba wa Hatuna Kitu Camp, Samueli Vaguvala Anko Samu, mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya nne nibakie hapo hapo Iringa kwenye kiwanda cha katasi pale Mgororo pale, kuna Ernest Nyato, mchana uwe mwema kwake. Tano na mwisho nishuke maeneo ya hapo Kigamboni, kuna Shujaa Frenki Sababu Amos babake na Neli. Siku zote mara nyingi huwa hapo na Neli, niwaambie mchana ulio mwema kwao. 26, ukijitahidi tunakuita abe.
0: Abe.
10: Wacha likizo yendele tu.
0: Ameona eh? Asante sana mdachi. Asante mdachi. Nampatia nafasi mwingine msikilizaji. Hello.
11: Hello, asante sana dada mwenyewe.
0: Salamu, habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
11: Asante sana dada, unaongea na Abubakar Suleimani, napatikana kila mtakuja Iramba.
0: Kutokea Iramba Singida.
11: Mmm. Moja moja ni mkamata yule kijiji anapatikana kijiji moja. Mimi moja ni mkamata Mafuka Nyanga anapatikana Ujungu pale Singida. Tatu moja ni mkamata Saranga Ujarasida anapatikana pale Ujunga. Mimi moja ni mkamata Asmani Kati kijiji anapatikana. Tatu na mmoja basi moja ni Mamia na Gavanga na hizo nyingi hapa na kona ya Ujunga. Kila mtu na kazi yake.
0: Asante sana. Aya, kila mtu na kazi yake. Amewakamata wale wote aliotakia wawe na mchana mwema. Basi ndapokea simu hii hapa. Hello.
12: Habari za AWR Tanzania.
0: Nzuri, habari ya kwako?
12: Bana njema, Southern Highlands, Highlands, Makambako, Njombe, Tanzania. Bana Kelvin Brighton KB nafanya vema sana nikiwa mlimani huko. Bana moja kwa moja ni shuki Morogoro. Maeneo ya Ifakara pale Dismas Komba, Dismas Komba, bingwa la matatizo raha zina wenyewe. Bana amani kwake akiwa maeneo ya Ifakara Morogoro. Bana za pili ni pale mpaka Geneva ya Afrika, jiji la Arusha Tanzania. Bwana Steven William Mbambo, mtumishi wa Mungu, uwe na amani na mchana mwema kwako mkuu na mwema pia. Za tatu nizipeleke maeneo fulani fulani ya Nyabura, Iringa, Tanzania. Raymond Miovela, bwana nilipita hapo Jumapili nikaambiwa umeenda kanisani. Amani kwako mkuu. Bwana hizi za nne nizipeleke maeneo fulani fulani ya Dodoma. Kigia pale Mpwapwa. Bwana nakutana na Richard Mdachi, Richard Mdachi mkuu, wasalimie sana maeneo ya Mpwapwa hapo, usogee mpaka maeneo ya Kibako, waambie KB anawasalimia. Tano na mwisho hizi nizipeleke maeneo fulani fulani ya Kibaha. Ibrahim Bundala, Mr. Majui Tanzania. Bwana ni mkurugenzi wa Rockstar Camp Tanzania, aminia sana mkuu. Mfumo bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha. Kazi njema.
0: Asante sana KB, yani wewe dakika za majeruhi umepita. Basi anapotoka KB mwingine huyu hapa ndio wa mwisho. Hello.
13: Hello.
0: Habari ya kwako?
13: Njema dada yangu, habari ya ndani ya nyumba dada.
0: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
13: Lingari.
0: Umeotea kaka yake, umeotea kabisa. Dakika ya mwisho, wewe ndio wa mwisho. Karibu.
13: Mungu mkubwa bwana. Aliye niachia line kwanza. Kelvin Brighton. Mkuu umesomeka, umeunguruma mpaka hapa Mahaha. Kamanda, tuko pamoja sana. Lakini hizi za pili, huyu mchawi wa line si mwingine. Kaya Saulo. Kaya mtoto wa mzee Saulo. Baba, tuko pamoja sana, unaunguruma kila leo bila kukicha. Lakini za tatu basi nimwachie huyu mwana matranya. Yuko jirani mno na Ugali Kundagara. Wote nawapenda sana. Bwana hizi za nne nimwachie huyu Raymond Mnyobela. Raymond Mnyobela kamanda, tuko pamoja sana wewe msemaji. Lakini za tano na za mwisho leo nimwachie huyu mzee wangu Christopher Mlekea. Baba zana umri huyu miaka 85 na Isaka 90. Lakini kila leo anapambana kutafuta rai. Baba, tuko pamoja sana.
0: Ongera zake.
13: Asante sana bwana, anakupa haki sana. Bwana, mimi ningesalimia wengi lakini kama mnavyojua vigezo na masharti kuzingatiwa, renga wa mtoto wa mzee chapati na chera yangu. Kila la heri.
0: Haya, mchana mwema.
13: Pamoja.
0: Pamoja sana. Tumefika mwisho kwa upande wa simu za moja kwa moja, na sasa tunaelekea katika zile jumbe ambazo zimetumwa hapa, na upande huu naamini mambo yatakuwa ni mazuri kabisa na tutashirikiana mwanzo mwisho kwa kufuata vigezo na masharti. Wewe tuma ujumbe mmoja, umezidisha sana jumbe mbili, basi usihangaike kutuma jumbe nyingi, maana huko kutakuwa ni kupoteza wakati. Basi ngoja nielekee katika zile jumbe ambazo zimetufikia hapa, na nikiuangalia ujumbe basi naona kutoka kwa msikilizaji huyu hapa.

Sema kamada kamanda wa hatuna kitu kempu Benado Goroli Wakome Nyakabanga Buchosa Mwanza Mlomwema uende kwa Juma Mashishi King Matochi Frank Amosi Soji Chazi Kazungu na Lengacha Party. Ujumbe anasema tuko pamoja, akawa amemaliza hivyo. Lakini mwingine anasema mwanachama wa hatuna kitu kempu King Matochi wa Kakubilo Geita, mchana mwema na Mlomwema kwa Richard Mdachi, Jidayomba Ndoma, Franki Sababu, babake na Nelly, Lingacha Party, Raymond Muyovela. Mwingine aliyemtumia salamu ni mwana Matulanya, pamoja na nani? Akaisha kwa mwana Matulanya, anasema hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita. Ujumbe kuuliza na kuelekezwa sio ujinga, uliza uelekezwe. Namba ya King Matochi na kwa wadau ni 0788721441. Karibuni Kakubilo, akawa amemaliza hivyo. Basi nikiangalia ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa, huyu anasema hodi hodi dada zangu, nazidi kusambaza asali na mimi baba B, ni mimi baba B Teleza na watano. Wa kwanza ni Jenga Kijiji, Raymond Mwovela, mwana Matulanya, Bulugu Migunga, Mayala Mashili. Ujumbe ukimbeba abebeki, achana naye. Kubilu Mwandu Wanzega au baba B. Haya, asante sana. Mwingine hapa msikilizaji anasema ujumbe huo umejirudia na uacha. Anasema wao dada zangu, ehe, niite Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro. Mlomwema kwa Raymond Mwovela, Dismas Komba, Jisena Bomboi, Hamisi Nyumba, Jackson Fikiri, Christopher Kabelele na Jidayomba Ndoma, Mika Moses Lenga Chapati, Hamisi Mayanga, Seni Lukumba na Jilia Mahelaga. Kwa ujumbe maisha haya, maisha haya pasipo kujituma na ili ufanikiwe yatupasa kujituma. Mangula Sheli, inabidi kujituma jamani, usipojituma maisha haya ni magumu sana. Niite Geoffrey, natokea Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa Telesia Filipo, Isaya Janzoni, Mariamu Amoni, Hasani Musa, Brighton Amoni. Ujumbe mchana mwema na wapenda, akawa amemaliza. Anawasalimia kwa jina la AWR. Mimi ni yule mlevi wa salam Tanzania. Mchana mwema kwa shemeji yangu Masuka Nyenge akiwa Ujungu Ilamba, King Matochi akiwa Kakubilo, na Jisena Bomboi pale Kisaki, Zengo Lutelemba akiwa Songwe, sija msahau Shija Masanja aendelee kunyooka kama lula. Mwisho kwa Jidayomba Ndoma na Daso Butu. Ujumbe sisi sote hatujui mabaya, anasema sisi sote hatujui mabaya haya, ayajuae ni Mungu. Jamani, mabaya kweli hatuyajui? Jamani, tunajua, si tunajua kabisa kuiba ni vibaya. Haya, asante sana. Basi ngoja nielekee kwa huyu hapa, anasema anawatakia mlo mwema ndugu na jamaa zangu popote walipo Tanzania. Hapo si mwingine, huyu ni Last Boni kutokea kwenye familia ya watoto 15. Langu jina ni Mosco Ngasa kutokea mji Kasoro Bahari Morogoro, katika bonde tulivu kabisa la wakulima wa mpunga. Karibu nyote Ifakara. Ifakara ni njema, sisi tunaita Ifoza Town. Ifoza Town. Haya bwana, na mimi nimeipata hiyo leo. Basi Dorisi Musa Mtakala kutokea Kichananga Kibondo Kigoma, bwana ni mwema ndani ya salamu za mlo mwema. Nianzie na watoto wangu, pili ni majirani zangu wote, na tatu ni mama mzazi wangu Mariana Daudi, tatu ni kikundi cha kwaya ya Umaki Kalundo, na nne wachungaji wote wa madhehebu yote, tano na mwisho kwa wakwe zangu wote. Ujumbe tusibaguane, na wakati Yesu hajatubagua aliyewakumbuka ni Doris Musa. Jamani, mambo ya kubaguana vipi wakati Yesu hakubagua?
tumeulizwa hivyo. Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, Mlomwema kwa Esther Dogani, Marundi Jifula, Abubakari Suleiman Jili ya Mahelagakwe, ujumbe mboga bila chumvi hainogi. Asante kwa kusoma ujumbe wangu, narudi Ujungu kama Dubai. Mboga bila nini? Chumvi hainogi. Lakini kuna wakati itanoga tu, hujakutana na mazingira. Haya, Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi, mchana mwema kwa Kamanda Franki. Kaandika mana Franki, bila shaka mama Franki wa Bariadi, Christopher Mulekela, Kelvin Brighton, Rafaeli Isaki, Saya Saulo, Mwana Matulanya na Makule Matiasi. Ujumbe aliyeko juu mgoje chini. Kweli eh? Aliyeko juu mgoje chini. Haya basi sawa. Huyu hapa anasema, wow dada yangu, na leo nimepita ni yule yule Mangilu akasema Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro, Jackson Fikiri wa Mvugwe, vipi rafiki, Malundi Jifula wa Masanga Shinyanga, Christopher Kabelele wa Masanga, wapi brother, mbona kimya, Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi, salamu zimetoka Kigoma. Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, msalimie mama Roki. Kahali Jumanne wa Singida, ndugu yangu, ujumbe ukiona ukiwa fulani anakusema, ujue kuna kitu umemzidi, hayo sio, huyo sio wewe fulani, usichukie. Haya bwana, sio wewe, yeye ametoa tu mfano, lakini sio wewe, usichukie. Kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama da, naitwa Nyanda Mashili, Mlomwema kwa afuatao, Juma Mashishi, Joseph Kenja, Stanley Kaya, Daudi Mahala, Daudi Mahala, Jilia Mahelagakwe, Daso Butunga, Peter Mahoiga, Christopher Kabelele, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu Kamada, Igunga moja jamani, na mala na mala na mala, nimemaliza. Okay, asante sana. Mwingine hapa anasemaje, Papa Sheli, baba mzazi wa Rahimu mwa Mbwilo Salam Club Dodoma, mchana mwema kwa Halidi Mwenda, Deogratias Okale aka Ado, Captain Masanja Ngosha Mtanzania, Malundi Jifula, Mr. Foni mzee wa check, waziri wa simu mipango na vimeo, mnara wa Voda Shinyanga Town, aliyewakumbuka ni Papa Sheli, baba mzazi wa Rahimu. Papa Sheli, asante. Mimi naendelea mbele na muda dao unakimbia kulikweli. Nawatakia mlo mwema Mangula Sheli, Deogratias Okale, Mbaraka Musa Mlawa, Ernest Nyato na Steven Mbwambo. Ujumbe, mchana kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Niite Raymond Myovela, ni msemaji wa jeshi la wazee wa pamba kali kutokea Nyabula Iringa. Kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Kwa hiyo ukiona maarifa yanakupungua, wewe kazana kumcha Bwana ndio utapata maarifa. Asante sana. Basi mwingine hapa anasema Mika Moses kutokea Mrimba Morogoro, mchana mwema kwa Arfa Lukanda, Mangula Sheli, nyumba Hamisi nyumba, Isaya Saulo, Jili ya Mahelagakwe, Mwalu Igembe, kesi ya moto. Ujumbe, tupo pamoja AWR, pamoja sana, asante. Huyu anasema mimi Masami Domisiani wa Nyange Chato, salamu ya kwanza kwa kaka Elia akiwa Nyange Chato, shemeji kutoka akiwa wapi, Buswelu Mwanza, mzee wa kanisa Richard akiwa hapa Nyange Chato, rafiki yangu Tito wa Kasenda Chato, washiriki wote wa Nyange na wasalimia. Ujumbe, ukiona mtu anakuangalia kwa jicho baya, anataka kukuua. Hivo. Haya basi bwana, ujumbe umefika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niite Jeremia Makani Ntungo,
Niko Nanjalu Lindi, Isaya Saulo amesalimiwa, Masalu Jiganza amesalimiwa, Mama Amina, Doto Mahona, Paulo Jeremia. Ujumbe tukumbuke, tukumbukane kupitia AWR. Huo ndo ujumbe wake. Dada, nisome kama kesi ya moto. Mzee wa bajeti kutokea Kimamba Kilosa Morogoro. Mchana mwema kwa Raymond Miovela, Shija Masanja, Lengacha Pati, Mayanga Hamisi, Shija Kasasi. Ujumbe tuko pamoja sana. Huo ndo ujumbe wake. Basi nitasoma kama jumbe mbili tufike tamati. Joyce Lujina au Mama Edison, nipo Masanza Kona, Masanza Kona, mkoa Simiu. Mchana mwema kwa Lengacha Pati, Ali Mote, mama wawili yuko Pasiasi, Mama Edison yupo Masanza Kona, na wasikilizaji wote wanaosikiliza radio hii. Ujumbe, mali bila daftari huishia bila habari. Hivyo ndivyo ilivyo jamani. Basi nahitimisha na huyu mwanachama wa Tanzania Salam Club, Franki mwana wa Kafuru au baba yake na Benito. Salam za mlo mwema ziende kwa King Matochi, Bernardo Gololi, Mateso Manana, Raymond Muyovela, Tingisha Punguja, Jili ya Mailaga. Kwa ujumbe, hakuna jambo jema kama kumcha Bwana. Hakuna jambo jema kama kumcha Bwana. Natoa upendeleo kwa ujumbe huu hapa. Jisena Bomboi au mume wa mtu, mwamba wa Kisaki, mlo mwema kwa Seni Lukumba, Mangula Sheli, Jidaomba Ndoma, Jili ya Mahela Gakwe, Shija Masanja. Ujumbe, ukiona mtu anakusema ujue kuna kitu unamzidi. Hivyo ndivyo ilivyo jamani. Tumefika tamati ya kipindi chetu. Muda umeisha, lakini nitoe shukrani sana kwako msikilizaji kwa kusikiliza, kupiga simu na kutuma ujumbe. Mungu akubariki. Wewe ambaye ujumbe sijausoma jamani, naomba uniwie radhi. Muda umefika mwisho, sina la ziada. Langu jina Habi Machilumshana, dada mkubwa, ninakushukuru, ninasema asante na kuambia bye bye, na kwa sasa matangazo na yarudisha Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.

Kwa ufupi kutoka Rock FM. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Petrobas Katambi amesema serikali inaingia hasara ya shilingi bilioni 2 kila mwezi kwa ramia matibabu ya ajali, ambapo mataka viongozi wa madereva wa bodaboda kuhakikisha wanachama wao wanafuata sheria za usalama barabarani ili kuondokana na janga la ajali. Ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea sehemu mbalimbali ikiwemo taasisi ya mifupa MOI, ambapo ametembelea majeruhi na wa ajali hizo na kuzungumza nao, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba linalohusu mrundikano wa pikipiki katika vituo vya polisi, aliyomfanya kuchunguza undani wa kuwepo kwa pikipiki katika vituo vya polisi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana John Nanauka ametoa wito kwa wahandisi vijana kwa wabunifu katika kazi zao kwa kuongeza ujuzi katika matumizi ya teknolojia kwa maendeleo endelevu ya taifa. Nanauka amesema hayo katika jukwaa la tatu la wahandisi vijana linalofanyika jijini Dar es Salaam, na kuitaka bodi kusajili wahandisi kuendelea kuwasimamia vijana kwa karibu. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann amekataa wito wa Rais Donald Trump wa kuitaka nchi yake na mataifa mengine wajiondoe katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Trump alihimiza mataifa yajiondoe kwa pamoja katika mahakama hiyo alipohutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyataka mataifa makubwa yanayoongoza katika teknolojia za akili mnemba ya Marekani na China kuanza kuzungumza kuhusu mustakabali ya teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi. Guterres amesema hayo siku Jumanne wakati akifungua mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

Mara baada saa 7 kamili mchana, uhali gani pote pale ulipo na karibu tena katika matangazo siku ya leo 23 mwezi wa 9 2026. Ni matumaini yangu kwamba ubuheri na mzima wa afya hapo ulipo. Karibu katika wasaa wa Mulika. Katika wasaa huu ndani yake kuna vitu vingi vimesheheni.

0: radio na AWR Tanzania.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kabla kukuletea mada kwa kina, ikiangazia haki na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Lea. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefungua pazia asubuhi ya leo saa za New York Marekani. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kupitia hotuba yake ambayo ni ya mwisho katika tukio hili, amegusia mambo mengi, miongoni likiwa kuhusu ushauri wake kuwa Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya mageuzi katika Baraza la Usalama ili liakisi hali halisi ya ulimwengu wa leo na kuwa na uhalali pamoja na ufanisi unaohitajika kukabiliana na changamoto za sasa.
4: The most stunning example is Africa.
3: Anasema mfano unaodhihirisha zaidi hali hii ni Afrika. Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa, sehemu kubwa ya Afrika ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni. Baraza la Usalama la karne ya 21 bila viti vya kudumu kwa Afrika ni jambo lisilo la haki na lisiloweza kutetewa. Hili lazima libadilike.
4: These must change.
3: Tuondoke hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani na kupeleka mashinani Nairobi Kenya kusikia vijana wanataka nini.
5: Jina langu ni Sandra Mutinda kutoka Nairobi Kenya. Kwa tabia nchi tunahitaji ufadhili wa haki, kwa afya tunahitaji mifumo imara zinayofikika kwa wote, na kwa akili mnemba tunahitaji sera zinazohakikisha teknolojia inatumika kwa manufaa wa wote.
6: Naitwa Victor Gotts. Dunia inafaa ipatie vijana kipaumbele katika mazungumzo yao, na pia pesa nyingi inatumika kuandika mikakati mingi ambayo hayatimizwi. Kwa hivyo viongozi hao wazingatie hakikisha vitendo zinafanyika.
3: Mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea.
2: Asante sana Arnold Kayanda kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
7: Unga 81 imewadia, dunia yakutana New York.
8: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
9: Ajenda kuu 6 zitatamalaki.
10: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
2: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
1: haki ya maendeleo, silaha za nuklia na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
7: Ni Unga 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
2: So dakta, na sasa ni wasaa mada kwa kina. Mabadiliko ya tabia nchi hayawaathiri watu wote kwa kiwango sawa. Baadhi ya nchi zimejenga uchumi wao kwa miongo kadhaa kupitia matumizi makubwa ya nishati ya mafuta, huko nyingine zilizochangia kidogo kwenye uzalishaji wa gesi chafu zikikabiliwa na mafuriko, vimbunga, ukame, ongezeko la kina cha bahari na kupotea kwa njia za kujipatia riziki. Hili ndilo kiini cha mjadala kuhusu haki na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ambao utafanyika kesho Jumatano. Lakini haki hiyo ina maana gani? Nani anapaswa kubeba gharama? Na kizazi kijacho kitaachiwa dunia ya aina gani? Flora Nducha anatujuza zaidi.
7: Wakati viongozi wa dunia wakikutana hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani kujadili haki ya hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, Mireya Tala, mkuu wa timu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kujenga mnepo katika shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP, anasema haki ya tabia nchi inaanzia kwenye historia ya uzalishaji wa gesi chafu.
11: Climate justice comes in many.
12: Haki ya tabia nchi inajitokeza kwa namna nyingi. Tunachopitia leo ni urithi wa miongo kadhaa au hata karne moja ya uzalishaji wa gesi chafuzi kwenye anga hewa. Nchi nyingi zimepata mapinduzi ya viwanda na maendeleo yao ya kiuchumi kwa msingi huo. Kwa hivyo kuna swala la urithi wa kihistoria ambalo katika ulimwengu wa mabadiliko ya tabia nchi tunalita wajibu wa pamoja lakini uliotofautishwa.
7: Kwa hiyo mjadala hauhusu tu nani ataathirika leo, bali pia nani amechangia zaidi tatizo na nani ana uwezo wa kukabiliana nao. Atala anatoa mfano wa nchi zinazokumbwa na majanga ya mara kwa mara bila kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha.
11: There is also an aspect of justice in terms of.
12: Kuna pia swala la haki katika maeneo ambako athari zinajitokeza. Na uwezo wa kukabiliana nazo haupatikani katika maeneo yale yale yaliyotoa gesi hizi chafuzi.

0: Kuna pia swala linalohusiana na uhamiaji wa kiteknolojia, fedha na upatikanaji wa fedha. Tunapoona nchi kama Ufilipino au visiwa vya Karibia vikikumbwa na vimbunga kimoja baada ya kingine, vinapaswa kukabiliana na vimbunga hivyo hasa kupitia bajeti zao za kitaifa. Hii ina maana nafasi yao ya kifedha inazidi kupungua ya kuweza kukabiliana na tatizo hilo.
1: It means that the fiscal space is shrinking and there is that justice dimension which is related to capacity to respond.
2: Hii ina maana kwamba majanga yanapojirudia, fedha zinazoweza kutumika kwa maendeleo hupungua. Na athari hiyo haiishi kwa kizazi cha sasa.
1: And lastly, there is this issue.
0: Mwisho kuna swala la haki linalohusiana na usawa wa vizazi. Kizazi cha leo au cha zamani kimeacha urithi wa dunia ambao kizazi kijacho kitalazimika kusafisha kwa ajili ya vizazi vijavyo.
1: To the next generation.
2: Lakini ukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kunahitaji zaidi ya kuzungumzia nani anawajibika. Dunia inapaswa kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na wakati huo huo kukabiliana na athari ambazo tayari zipo. Hivyo mipango ya maendeleo haiwezi tena kutegemea hali ya hewa ya zamani pekee. Miundombinu, nishati, kilimo, maji na miji lazima izingatie hatari za tabia nchi zinazotarajiwa. Na kwa vijana, hatua hizo pia zinaweza kuwa fursa ya kujenga uchumi wa kijani. Festo Asajile Mwandenene ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya My Birthday Tree.
3: Taasisi hii ni taasisi ya vijana inayojihusisha na masuala ya uhifadhi na urejeshaji wa mazingira. Lakini pia tunafanya uwezeshaji wa vijana na jamii kwa ujumla kushiriki katika miradi mbalimbali ya uchumi wa kijani. Tunachangia katika haki ya tabia ya nchi kwa kuunganisha uhifadhi wa mazingira na mahitaji ya kiuchumi ya jamii, hasa kwa wanawake, vijana na wakulima ambao hasa ndio waathirika wakubwa wa athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kupitia uzalishaji wa mkaa mbadala, tunatumia mabaki ya kilimo ambayo yanaweza kuwa taka na kuyageuza kuwa nishati yenye thamani. Jambo linalopelekea kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa wa kawaida, pamoja na kupunguza msukumo au pressure ya ukataji wa misitu. Na jambo hili pia husaidia kutengeneza fursa za kipato kwa vijana na jamii kwa ujumla. Kwa mtazamo wetu, tunaamini kuwa haki ya tabia nchi sio tu kupunguza hewa ukaa, bali inatengeneza suluhisho za tabia nchi kwa kuwafikia watu, kutengeneza fursa pamoja na kutokumwacha mtu yeyote nyuma.
2: Lakini fursa hizo zinahitaji sera za rasilimali zinazowafikia pia vijana katika nchi zinazoendelea na zenye uchumi wa kati. Naomi Nasoro Omar ni kijana mchechemuzi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kutoka nchini Tanzania katika taasisi ya Tanzania Girls Guide Association.
4: Katika mchakato wa haki, wasisahau nchi ambazo zinaendelea, kwa mfano Tanzania na nchi nyingine pia zenye uchumi wa kati. Katika mijadala, kwa mfano nishati safi ya kupikia ama uchumi wa kijani, kwa nchi kama Tanzania sio tu kwamba ni sehemu ya kupambana mabadiliko ya tabia nchi, ila ni fursa hususan kwa vijana wa nchi hizi. Fursa katika upande wa ajira, ni fursa katika upande mzima wa uchumi wa kijani. Lakini pia katika mijadala hiyo, wasituache nyuma sisi kama vijana wa nchi zinazoendelea na nchi zenye uchumi wa kati. Katika yale ambayo watatunufaika vijana wa nchi nyingine, nikimaanisha nchi ambazo zimeendelea, basi na sisi tuweze kunufaika kupitia mijadala hiyo. Ila tu wasituchukulie kama sisi ni wale wapitiaji wa changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Kwa hiyo haki ya tabia nchi si swala la kupunguza tu kiwango cha joto duniani, ni pia kuhusu uwajibikaji, fedha, ulinzi, fursa za kiuchumi na mustakabali wa vizazi vijavyo. Na kwa viongozi wa dunia wanaokutana kwenye unga 81 Umoja wa Mataifa, Festo ana ujumbe.
3: Kwa viongozi wanapokutana katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, tusipime mafanikio ya tabia nchi kwa idadi ya ahadi tulizoziweka. Badala yake tupime kwa mabadiliko yanayoonekana kwa watu, mazingira tunayoyalinda, pamoja na fursa zinazotengenezwa kwa kizazi cha sasa na kijacho.
5: Shukrani sana Flora Ndocha kwa mada hiyo kwa kina. Usikose kufuatilia kesho kuhusu mjadala huu wa mabadiliko ya tabia nchi. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tutaonana tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwa YouTube na X Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Kwaheri kwa sasa.

Dakika ya 15 mara baada ya saa 7 kamili mchana. Nimerudi hapa tena kama nilivyoahidi baada ya jarida la Umoja wa Mataifa. Narudi rasmi kuanza habari zetu moja kwa moja siku ya leo. Wasaa ni mulika tukiwa tunaingia katika ule habari zetu nyingi za kitaifa ambazo tumekukusanyia. Karibu sana tufuatane pamoja. Namba yetu ya studio ni 0757 536087 0757 536087.

0: kona nyingi za Tanzania ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Shinyanga, Tanga na maeneo mengine mengi utasikia habari hizo, lakini nilikwambia takaporejea sitakuwa mwenyewe hapa, ni itakuwa na Ismail Mbawala na tayari yuko hapa kwa ajili ya kwanza moja kwa moja kukujuza habari zetu nyingi mchana huu wa leo. Tumai Mbawala, habari za siku hii ya leo,
1: niko
0: siku
1: ya
0: 23.
1: Niko hapa, habari ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli Sharifa, niko vizuri kiafya kikubwa bwana. Anasema ukishaona tu mwanga huu wa jua, basi mshukuru Mungu kuna watu wajaweza kuona mwanga kabisa. Mbona kama unatabasamu nini?
0: Nimefurahi.
1: Aha, umefurahi.
0: Ni nune utaka studio.
1: Yaani kinuna yaani hapata kalika. Yaani ukinuna hapa panakuwa hapatoshi. Sitaweza kukaa, nitaondoka.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo basi tuendelee kumkaribisha mpenzi msikilizaji, kwa sababu umesema tunayo mengi hapa, na mimi nasema kweli tunayo mengi ambayo tunaenda kumjuza mkao wa leo, siku ya leo akae katika mkao wa kuhabarika.
0: Mambo ni mengi,
1: mpaka mambo ni mengi, mpaka kuchapia
0: aseme nini.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Tukumbushe msikilizaji namba.
1: Nambari yetu mpenzi msikilizaji ni 0757536087. 0757536087. Maoni yako yote tuma hapo nasi tutayapitia.
0: Leo tarehe 23 tuseme huu mwezi umeisha.
1: Bado
0: bado karibia tu wiki, lakini lengo langu linakwenda pale, tunamibakisha mwezi wa 10 na kuna 12. Yaani miezi mitatu mwaka
1: unaisha. Umeukata hivi yani.
0: Vipi sasa? Kuna
1: mwaka
0: kwa yale kwa yale ambayo tulianza mwaka huu tumefikia, tunaona kabisa tunatoboa.
1: Mimi nasemaje Sharifa? Hata kama tujatoboa lakini tuko wazima. Unajua tutatoboa tu. Hata kama mambo ni bado, lakini pia kuna wakati mwingine ukikuta mambo hayaendi, unatakiwa ukae kwanza utafakari.
0: Nimejikwa wapi?
1: Wapi ambapo nakosea? Wapi nipunguze? Wapi niweke vizuri ili mambo yaweze kwenda sawa? Kuna vitu ambavyo sio vya lazima, naweza nikavikata nikavitupia huko ili mambo yaweze kwenda sawa. Kwa hiyo kuna wakati pia unatakiwa uangalie ulipofeli ni wapi. Na kama yanaenda vizuri, basi endelea kumshukuru Mungu kwamba na ujipange vizuri mpango wako wa mwakani, utaanzia wapi, utaishia wapi. Lakini hii miezi mitatu ni kama mwaka hivi. Kwa hiyo usione kwamba ni miezi michache kwamba mimi navuka kesho shoto. Naweza usivuke.
0: Mingi sana. Yes, kuna watu wasikia tarehe 31 ile kuanza kuna 2
1: sekunde tu zimbaki kadhaa mtu anaondoka. Kwa hiyo sisi tuendelee kumshukuru Mungu na pia tuendelee kumuomba ili tuweze kumaliza mwaka tukiwa salama.
0: Mungu wengine ametujalia uzao na watoto karibia wote wako shule. Kwa hiyo nikwambie tu mzazi mwenzangu, sisubiri mwezi wa 12.
1: Oh, hapo sasa.
0: Ukipita ukiona daftari
1: nunua.
0: Ota. Kuna kiatu
1: nunua.
0: Kiona kile mpaka fomu za 12 unajikuta umepiga hatua. Kisha kutwa shule leo mnaanza kukimbizana watu ujembe, utraka, wewe nini jamani?
1: Tulikuwa na mimi na tukasema hivi mama tunafeli wapi? Kwa sababu ikifika mwezi wa kwanza mama ana watoto wake hapa kwa 5, watoto wake 6, 4 kaongoza. Yaani kuna kwa mwanjoni pulukushani nyingi, watoto kibao. Lakini yote kwa sababu wamama huwa tunakosa maandalizi mapema. Na wamama wengi tunaweka mbele sikukuu sana pasipo kuangalia vitu vile vya msingi vya shule. Anakuambia ni saizi mama kashapanga sikukuu zinazokuja. Yaani anajiwekeza kwa sababu ya sikukuu. Baada ya hapo sasa sikukuu zikipita, ndio unaanza sasa. Yaani hapa ada sina, anapata siri. Huyu hana kiatu cha shule, begi la shule limeisha. Yaani hata sio daftari naanzia wapi? Lakini kumbuka sikukuu kala anavyovitaka. Kafanya mambo yote huko huko. Rushona nguo za bei za gharama. Hatusemi usivae, ila maandalizi ya shule ni muhimu.
0: Nikuibia siri. Kiatu anacheza kunua sasa hivi shilingi 15,000 au 20,000 cha shule. Ikifika ule msimu na kunua 30,000 hadi
1: aba ali. Na utanunua.
0: Na utanunua.
1: Utanunua yani utake utanunua, usitake utanunua.
0: Begi unaweza kuambia sasa hivi 15,000 nzuri.
1: Nzuri.
0: 30 hilo. Utaki yacho.
1: 30 45. Utaki yacho. Unasema 45 ili simu za 10 ilikuwa 12,000 13,000 unachukua. Kwa nini
0: kununua mzo wa 10?
1: Ndio hapo sasa. Ndio tununue. Jamani, wazazi wenzangu tunakumbushana tu kwamba katika bajeti zetu ambazo tunaweka zile tusisahau mambo ya shule. Mwezi wa 12 unakuwa na mambo mengi sana.
0: Kwa kweli?
1: Watu wanawaza kilimo, wanawaza hiki. Kwa hiyo basi bajeti ukikuta huko kiatu cha shule chukua.
0: Weka na ukiangalia kwa kuangazia au kwa kuzingatia ile taarifa tuliyopewa na mamlaka ya TMA, kipindi kutakuwa tuna mvua chapa chapa.
1: niliona ka clip kamoja hivi, nilicheka mtu sasa amejiandaa na nini, chumba kimejaa nyanya vitunguu. yamejaza karoti, yamejaza nyanya chungu, tubaki meja. Sasa nikasema, uwe membe nino inakuja kesho. Hizi nyanya hafa meka chini. Hizi nyanya zinaimini kweli hizi miezi miwili mitatu.
0: Tajua na mbele kwa mbele.
1: Mbele kwa mbele. Lakini pia basi maandalizi ni muhimu. Tusijisahau. Hasa wale ambao wanaishi kando kando.
0: Mm-hmm.
1: Mabondeni huko. Tahadhali tuendelee kuchukua mapema. Kwa mba ibu angalia nyumba yako. Hii nyumba hapa nilipo. Endapo mvua zinafululiza zinanyesha ndakuwa salama. Maji yanapita vizuri, mifereji imenyoka vizuri. Kama haijanyoka vizuri, tengeneza. Usubiri serikali ije kutengenezee. Tengeneza mwenyewe mapema kwa mifereji yako mapema, kila kitu kikae sawa.
0: Haya bwana. Sisi tulikuwa tunakukumbusha tu, sasa kazi kwako, uwe mpenzi mfuatiliaji, kuchukua hatua. Yote tuyafanye, tunafanya lakini basi watu tutumie vizuri. Sasa bwana, tuanze habari zetu kwa siku hii leo.
1: Tunaanzia wapi?
0: Niambie, tuanze wapi? Maana unajua ukifika pale mezani una njaa, unajikuta kuna hiki, kuna kile, kuna kisa.
1: Ndio unapovimbiwa hapo sasa, huyu uanzie wapi?
0: Unabeba huyu vingine weke wapi? Huko ishi.
1: Unaona zoa tu, zoa.
0: Basi tuanze na jiji la kibiashara.
1: Sawa.
0: Tuanze na vijana bwana.
1: Vijana kweli? Vijana na nauka hapo.
0: Haya bwana. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana John Nanauka ametoa wito kwa wahandisi vijana kuwa wabunifu katika kazi zao kwa kuongeza ujuzi katika matumizi ya teknolojia kwa maendeleo endelevu ya taifa. Nanauka amesema hayo katika jukwaa la tatu la wahandisi vijana lililofanyika Dar es Salaam, na kuitaka bodi ya usajili wa wahandisi kuendelea kuwasimamia vijana kwa ukaribu. Kwa kuwa sasa vijana tunapewa kipaumbele.
1: Ndio.
0: Vijana wanapewa, wanashikwa mkono.
1: Shikakeni sasa, mshikike.
0: Sasa unaishikwa na wewe. Usiwe kama kambale. Unashikwa na
1: tumeteleza. Pia uonekane. Ukishikwa tu ushikiki pia umeenda.
0: Umeenda. Onesha mshikamano. Maana unasema lift mkuta aliye njiani. Huko kwako kwenye blanketi afanye wewe ndio unakupa lift jamani. Wewe una
1: lift na kufuata nyumbani. Hiyo lift ya aina gani? Maana kufuata ndani. Tumekuja twende. Itafute.
0: Itafute. Hii ni taarifa zaidi inaelezea. Kumbuka tu kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 53 60 87.
2: Yeah, teknolojia ambayo nimebuni mimi na rafiki yangu Yosia Lukumai ni drone kwa maana ya kwamba inaenda kusaidia katika watu wa mamlaka wanyamapori kwa habari ya kufukuza wanyama kutoka kwenye maeneo ya wananchi, lakini pia kwa taarifu wale wananchi pale ambapo wanyama wametoka katika maeneo ya hifadhi na kwenda katika maeneo ya wananchi wale. Na hiyo inabidi iwe chachu kwa vijana wote kuweza kujichangamotisha kwamba katika jamii tuliopo tusione tu changamoto, lakini unapoona changamoto ni jiulize swali kwamba ningefanya nini kuweza kutatua hiyo changamoto.
3: Kijana cha kwanza, be extraordinary. Na extraordinary haiko kwenye kitu unachokifanya. Extraordinary ni yule anayefanya. Muongeze juhudi, lakini pia mzidishe wigo kwa namna ambavyo tunashirikisha vijana katika hizi program kwa kushirikiana na serikali, lakini taasisi za elimu, sekta binafsi na wadau wengine wa kimaendeleo ambao wengi wako tayari kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya maendeleo ya vijana katika taaluma ya uhandisi.

0: sasa vijana kazi kwetu teknolojia tutumie. Mm-hmm. Na uzuri kama mkienda na mkiona vikundi vinavyoeleweka, mmeweka mpango wenu mkakati ambao inaeleweka, mnawezeshwa.
1: Kuna jamaa mmoja hivi shefu amenikumbusha, kuna dereva bajaji mmoja akasema, jamani siku hizi bajaji na sisi ni ajira, kwa sababu kule kwetu kule juu juu Isanga kule juu wa bajaji wamekutana pamoja, wana kundi lao, wamewezeshwa kiasi cha pesa, kila mtu milioni kadhaa zalisheni ndani ya mwaka mnarudisha. Sasa nyinyi mnafikiri nini, mpate nini kama ulivyosema lift kufuata ndani?
0: Haiwezekani.
1: Ongeeni vikundi, mtawezeshwa.
0: Sasa umekaa tu
1: unalalamika
0: unakumbatia tu mikono, nalia mtoto asiyeonekana mpaka jioni.
1: Lawama juu na kupiga vibomu tu. Oh, nisaidie 2000, nisaidie 3000. Fanya kazi, unamwomba mwenzako anapambana.
0: Tukitoka hapo bwana, tuelekee kwa elimu. Watu serikali imedhamiria kuwawezesha wananchi. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa ushirikiano na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imefanya tathmini ya utekelezaji wa programu ya elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, hatua inayolenga kubaini mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo na maeneo yanayohitaji maboresho katika mikoa na halmashauri nchini. Sasa taarifa yetu usikize, kwani tukirudi tutazungumza elimu ya watu wazima. Jamani, elimu haina mwisho.
1: Tulisema juzi habari bibi wa miaka 60 anafanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka huu.
0: Sasa je, wewe tena umejikumbata tu miaka yako 20?
1: Hata kusoma ujui.
0: Na nishachelewa. Miaka 20.
1: Umechelewa wapi? Kiingia message unampa jirani yako akikudanganya.
0: Ingine za siri
1: kiasi cha pesa kimeingia hapa 100,000 na kukuambia 10,000.
0: 10,000? 10,000
1: ndio. Ngoja nikakutolee. Mzo wako 90 mfukoni na kuletea 10,000.
0: Anakuletea 9,000. Makato fupi 1,000.
1: Zama hizi hazipo hizo jamani.
0: Hii ni taarifa zaidi inaelezea.
2: Kama nilivyotangulia katika kazi hii, ni sehemu ya taratibu wetu wa kila mtu nafasi kuwasilisha nyuma ya elimu ya watu wazima kitaifa, ambapo unaketi na kufanya tathmini tafakuri ya kila kuhusu majukumu yenu ya kila siku mnayopaswa kuyafanya katika ngazi mnazosimamia. Kutokana na tafakuri hizo, mnapata kushirikishana mafanikio na changamoto za utekelezaji wa programu ya elimu ya watu wazima na elimu ya mfumo rasmi kutoka katika mikoa, halmashauri hadi maeneo mengine, na hatimaye kupata jambo kubwa la kujifunza ili kuboresha utekelezaji wa programu zote. Ufanisi wa vikao kama hivi umeanza kuonekana, kwani wengi wenu mmeanza kuonesha mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yenu tofauti na hali iliyokuwa katika miaka minne iliyopita. Hongereni sana. Mafanikio yanayopatikana yamewezeshwa na nia njema ya serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye elimu ya watu wazima na elimu ya mfumo rasmi na elimu kwa ujumla kama ifuatavyo. Kutoa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, ambapo elimu ya watu wazima na elimu ya mfumo rasmi imepewa nafasi kubwa. Kutolewa kwa waraka namba 2 wa mwaka 2021 unaoruhusu wanafunzi waliokatisha masomo kurejea shuleni. Hivyo hivyo, serikali imeendelea na mashirikiano na wadau wa maendeleo, na hivyo kuwa nasi kwenye elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi na elimu kwa jumla. Kupitia mashikano ya leo, tunaona kuwa UNICEF kwenye IPOSA na DVV kwenye Kenya, KOINCA kwenye IPOSA na Plan International kujenga shule na madarasa mengi ambayo pia yanaruhusu kutumika kwa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ikumbukwe kwamba kila shule ni kituo cha elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Kuwaongezea walimu motisha kwa kuwapandisha madaraja na kuongezea mishahara. Walimu hawa pia ni walimu wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ndugu washiriki, pamoja na mafanikio haya tulionayo ya utekelezaji wa programu za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, bado kuna lazima kuendelea kufanya vikao kama hivi ambayo kwa miaka miwili tulize tulizo umejumuisha maafisa wa mikoa.
3: Niwaombe wananchi wote tuweze kujiendeleza, na wakati napita kwenye vibanda vyenu nimeona kuna wana vikundi hawajui kusoma kuhesabu na kuandika, wapo kwenye vikundi. Basi vikundi hivyo sasa vitumike kama darasa la kisomo chenye manufaa. Watapata stadi za kusoma kuhesabu na kuandika, lakini pia watapata stadi za uzalishaji mali kama ambavyo tayari wanatekeleza. Nitumia nafasi hii kuomba wananchi wote walioko hapa kutumia fursa zilizopo kupitia tasnia elimu ya watu wazima kama silaha ya ukombozi, ambapo tutapata ujuzi mbalimbali ikiwemo kusoma kuhesabu na kuandika, ujuzi wa awali wa ufundi, na tumeona ufundi mbalimbali wa kushona, ufundi wa kupika, ufundi wa kutengeneza sabuni, kilimo na kadhalika na kadhalika, ili muweze kujiajiri. Na mkishaweza kujiajiri ndipo mtaweza kuinua uchumi wenu binafsi. Na hivyo niwaagize mwanzishe vikundi. Hivyo vikundi mnaweza pia mkaenda kwenye halmashauri zetu tukapata mikopo ya vikundi tukaendelea na uzalishaji.
4: Wananchi wakijiunga kwa wingi katika vituo vya kisomo watakuwa na uelewa mpana wa mambo mbalimbali. Hakutakuwa na ukiukaji wa haki za binadamu na wananchi yeyote, mathalani kupigiwa kura na mtu kwa sababu tu ya kutokujua kusoma na kuandika. Hivyo naomba uelekeze halmashauri iwe na madarasa hai na endelevu kupitia maafisa elimu kata.
5: Jina langu naitwa Rosaria Charles, kipindi nazaliwa miaka za 60. Elimu ilikuwa haipo, ilikuwa mbali. Wakati nilizaliwa kwenye mapoli, na maana kwamba babu yangu kizaa baba alitoka Kea kwenye vita ya kwanza na ya pili, akafika akasema watoto wanaozaliwa wa kike wasisome shule. Naona basi ndio na mimi nikakumbwa hivyo hivyo, sikuweza kusoma.
6: Ukijua kusoma na kuandika itakurahisishia kujua mambo mengi, kwa sababu mambo mengine yanapatikana mtandaoni. Unapoangalia mtandaoni unasoma, unajifunza. Lakini pia hata vitabuni, kuna vitabu ambavyo vinaelekeza kuhusu ujasiriamali wetu. Kuna mambo ambayo mengine hatuyafahamu, lakini ninaposoma kitabuni ninajifunza zaidi.
7: Kwa majina naitwa Aneti Petro Alquini, natoka Kishapu, kata ya Maganzo. Kwa kweli kwa nyakati hizi ni tofauti na nyakati za mababu zetu huko nyuma, kwa sababu mambo mengi yanategemea elimu. Kwa sasa biashara nyingi zinategemea uwe umesoma, pia uwe na uelewa, ufahamu kuandika, ufahamu kusoma, kwa sababu kuna vitu vingi utahitaji biashara yako ikue na kuendelea. Pasipo elimu hauwezi kufanikiwa.
0: Hongera kwa serikali, lakini hongera kwa wananchi kwa kulipokea jambo hilo kwa mikono miwili. Basi tu niendelee kusema hivi, hujachelewa kabisa.
1: Kwa kweli muda ndo huu,
0: chukua hatua, yani changamkia fursa kabisa, ndugu yangu. Nenda kajifunze, utapata elimu. Elimu haina mwisho, hautabaki kama ulivyo.
1: Elimu haina umri. Mimi nimezeeka na uzee unaanza kukaa na watoto. Wewe nenda kasome.
0: Kwa utajikuta kwenda naacha mtoto naenda darasani.
1: Kwa hiyo sasa mimi ningetoka darasani mboga natafuta saa ngapi? Watoto nahudumia saa ngapi? Panga
0: tunagombania penseli na vitoto.
1: Nunueni kale ka box kote mgawane, mama gawana watoto wako. Peni nunueni kale ka box, mama gawana peni na watoto wako. Nenda shule, baba nenda shule.
0: Penseli yako gani?
1: Hii ya kwangu.
0: Hai bwana. Sekta za usafirishaji nchini imezalisha takriban dola bilioni 2.7 za Marekani mwaka 2025 kutoka dola bilioni 2.2 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la takriban dola milioni 500 sawa na 23%. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 8 wa Afrika kuhusu usimamizi wa uendeshaji wa mnyororo wa ugavi 2026. Naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema sekta ya usafirishaji ni muhimili wa uchumi, unaunganisha uzalishaji na masoko pamoja na kuwezesha biashara, utalii na uwekezaji. Hii ni taarifa zetu. Tukizungumza kwa kweli, kesi kutasema barabara.
1: Barabara yeah,
0: ni usafirishaji. Tumelima, tuna mahindi yetu huko,
1: tunashinda kwenda kuuza.
0: Nyanya zinaozea shambani. Oh, kumbe ni usafirishaji. Nime leo tumeshinda kwenda kwenye vibarua vyetu. Wasafirishaji wamegoma. Yaani wote
1: hapo ni sekta muhimu
0: sana sana. Hii hapa ni taarifa inaelezea
8: umuhimu wa usafirishaji. Unapoweza kupunguza gharama za usafirishaji, ndio unaongeza uhakika wa faida. Mkulima, mvuvi, mwenye hoteli, mjasiriamali, gharama ambayo hawezi kuikwepa ni anatumia shilingi ngapi au kiasi gani kusafirisha bidhaa yake. Kwa hiyo mkutano huu unazungumzia usafirishaji huo wa bidhaa. Na kwa sababu hiyo sikuacha kueleza muhimu ambao serikali imeona katika nchi ya Tanzania na ikaamua kuboresha usafirishaji. Nikawaeleza jinsi ilivyojenga barabara nchi nzima za lami na zingine zinataka kujengwa kwa kasi kubwa. Nikaeleza jinsi ambavyo tunajenga reli. Reli ya zamani iliyojengwa na mkoloni ya meter gauge 2700 na kwamba serikali sasa inakarabati. Nikaeleza reli ya Tazara kilomita 1460 ambapo serikali inaikarabati kushirikiana na China na Zambia. Nikaeleza juu ya reli ya SGR 2000 yenye urefu wa kilomita 2200 ambapo serikali imetenga bilioni 11.2 karibu trilioni 30. Sote hizi leo ni kurahisisha usafirishaji, ni kupunguza gharama kwa Watanzania na majirani wanaotumia bandari zetu kama namna ya kufikia bidhaa kwenye maeneo yao. Nikaeleza bandari ya Dar es Salaam ilivyoboreshwa, tunavyoboresha bandari ya Tanga, tumeweka bilioni 429, bandari ya Mtwara bilioni 157 na tunavyojenga bandari mpya ya Kisiwa Mgao kwa zaidi ya bilioni 435. Bandari ya kwenye maziwa pamoja na meli. Lakini sikuacha pia kueleza kwamba nchi yetu katika kutimiza au kutekeleza dira 2050 tunajenga viwanja vya ndege karibu vyote nchi nzima. Ukianza kutaja utachoka. Tunaongeza ndege. Tumeongeza ndege kutoka ndege moja 2016 mpaka ndege 16 mwaka huu. Ilani ya CCM tumepanga kwenda kununua ndege zingine 8. Mheshimiwa Rais tena ameelekeza ziongeze ndege zingine 4. Nimewajulisha kwamba mpaka mwaka 2021 vituo vingi Tanzania vilikuwa ndege ya Tanzania zifiki. Leo Air Tanzania au ndege zingine zinafika maeneo mengi: Iringa, Sumbawanga, Katavi, Soma na maeneo mengine, Songea na maeneo mengine mengi.
0: Na usafirishaji huo umezungumzwa na
1: sekta muhimu,
0: hivyo miundombinu inaendelea kuboreshwa. Kwa kweli ni muhimu.
1: Wewe unataka kuona kwamba sio muhimu au muhimu, subiri wa Kigoma.
0: Au siku barabara ikatike.
1: Siku barabara ikatike. Hapa pitiki ndio utakapoona sasa. Oh, kumbe watu wana muhimu eh. Oho.
0: Kwa una nyanya zako unataka kupeleka gengeni.
1: Unashindwa.
0: Unapita
1: wapi?
0: Huendi.
1: Huwezi.
0: Eh, watu wasafiri wa pengine madereva tu bwana tumeamka leo
1: hatuendi
0: barabarani.
1: Na wewe ili ule lazima usafiri.
0: Hapo sasa ndipo utakapojua. Kumbuka wale madereva tuseme ni bajaji, bodaboda au daladala. Wale wanaoingia barabarani si wao tu, lakini kuna kina malisho huko chini.
1: Wapo.
0: Sasa siku wote migoma. Ile biashara hamna
1: lazima. Ah, siku itakuwa mbaya. Tunategemeana kwa kweli. Yaani siku itakuwa mbaya. Hutaweza kufanya kitu chochote.
0: Hakika. Sasa tuelekee hapa majirani Songwe.
1: Mm-hmm.
0: Diwani wa kata ya Mkwajuni, Mheshimiwa Shaibas Kapingu, amewataka wananchi wa kata ya Mkwajuni hususan kijiji cha Chudek kuendelea kushiriki kamilifu katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Chizia, akieleza kuwa kushiriki kwa jamii ni sehemu muhimu ya kufanikisha mradi huo. Akizungumza baada ya kuongoza wananchi wa kata ya Mkwajuni kushiriki katika utekelezaji wa mradi huo. Kapingu amewashukuru wananchi kwa mwitikio wao wa kujitolea katika ujenzi wa shule hiyo. Amesema hatua hiyo inaonyesha namna jamii inavyounga mkono juhudi za serikali za kuboresha huduma za elimu. Na tukizingatia kuna mabadiliko mtaala, 2028 tuna darasa makubwa kweli kidato cha kwanza. Wanawakani tuna madarasa mawili yanatoka.
1: Mikondo miwili. Na kumbuka shule ziko ngapi? Kwa wanafunzi watakuwa ni wengi.
0: Wanafunzi ni wengi. Kwa hiyo lazima miundombinu iandaliwe mapema. Mapema kama tunasema pale uweze kusema ni mwakani mwezi wa 10. Jamani, Januari nakuja tujenga shule. Dati hamna huyu. Kitabu kipo wewe.
1: Tumesema kila kitu maandalizo yao mapema.
0: Mapema. So kwa hiyo sasa, msikilizaji, kama unapata nafasi ya kushiriki,
1: shiriki kikamilifu tena.
0: Alafu kwenye kata mtoto wako mwenye anatoka pale anaenda pale.
1: Unajisikiaje
0: watoto wamejaa ngira sana mlangoni faa kuchungulia taandikaje?
1: Mgongoni kwa mwenzi.
0: Ukichelewa tu dawati.
1: Imeisha.
0: Hakuna pa kukaa.
1: Kwenye vumbi.
0: Vumbi.
1: Ile asubuhi mwandaa mtoto wako amependeza, anarudi macho yaonekane.
0: Yaonekane. Vumbi. Nimekosa dawati.
1: Nilikaa chini mama, nilikuwa naandikia chini.
0: Kwa kweli. Haya, hii hapa ni taarifa kutoka Songwe inaelezea zaidi.
9: Mapema leo nimewaongoza wananchi wa kata yetu ya Mkwajuni kwenye zoezi la kuchimba msingi katika shule mpya ya sekondari Chizia. Shule hii ipo kwenye kijiji cha Chudeko, kitongoji cha Melelani. Na hapa tulipo wananchi sasa leo tumezindua rasmi zoezi la kuchimba msingi ili shughuli ya ujenzi iweze kuanza. Shule hii inapatikana kitongoji cha Melelani katika eneo linaloitwa Chizia, na shule hii sasa inakuwa shule ya nne ya serikali kwenye kata yetu, ambapo sasa tumeshapata shule tatu. Tuna shule ya sekondari Maweni, tuna shule ya sekondari Sume, tuna shule ya sekondari Solomon Itunda, na tuna shule ya sekondari Chizia. Kwa hiyo hii ni shule ya nne ya sekondari ya serikali, na ukiangalia kwenye hili eneo manake watoto walikuwa wanatoka mbali kwenda kusoma. Kwa hiyo binafsi niwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwenye zoezi la kuchimba msingi kwenye hili eneo. Lakini pia tumshukuru sana mkurugenzi mtendaji wetu wa halmashauri ya Songwe, Cecilia Kavishe, kwa kazi ambayo wanaifanya, lakini pia kwa namna ambavyo wanatoa miongozo. Maana yake ni kwamba miradi hii yote ambayo sisi ipo kwenye kata yetu, mkurugenzi kwa nafasi yake yeye ndio afisa masuhuri mkuu na ndiye msimamizi mkuu wa miradi hii yote kwa upande wa serikali. Sisi wajibu wetu kama viongozi wa kisiasa ni kuomba na kupambana kupata miradi. Lakini mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu amekuwa ni mtu wa kipaumbele, ni mtu mbunifu ambaye anatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kubuni na kutengeneza miradi iliyo bora. Kwa hiyo binafsi naomba nimpongeze sana, na kwa niaba ya wananchi sisi tunamshukuru na kumuomba aendelee kushirikiana na sisi wananchi wa Mkwajuni ili kuhakikisha kwamba sasa Mkwajuni inabadilika kwenye kila sekta ya kimaendeleo. Nimepongeza hivyo kwa sababu pamoja na kwamba leo sisi tulikuwa tumepanga siku ya kuchimba msingi, msingi umechimbwa na wananchi wamejitokeza kwa wingi, lakini leo mkurugenzi akiwa kwenye shughuli zake za kawaida amepita na timu ya wataalamu wa kuwa idara ili kuungana na wananchi kwenye zoezi hili la kuchimba msingi. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kwa kuwaongoza timu ya wataalamu wote kufika kwenye eneo hili na kuchimba msingi na kushiriki shughuli za hapa. Hivyo baada ya kumshukuru mkurugenzi, tunamshukuru pia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Songwe, mheshimiwa Philip Mlugo, kwani yeye ndio mwakilishi wa wananchi serikali kuu kwa maana kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miradi hii yote ambayo tunaipata huku chini, maana yake ni ushawishi wake na namna ambavyo anatusemea wananchi wa jimbo la Songwe kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio maana miradi hii inapatikana kwa wingi sana. Kwa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya, na mimi kwa niaba ya wananchi wa kata yangu namshukuru sana kwa sababu sasa miradi mikubwa ya sekta ya elimu imeendelea kuwa mingi, na miradi hii sasa imeendelea kuwa na tija kubwa sana kwa jamii, lakini pia miradi hii sasa inaendelea kuweka historia. Mheshimiwa mbunge ni kijana mzaliwa kwetu huko Songwe, kwa jitihada zake za kuipambania Songwe zimekuwa ni kubwa sana. Sisi binafsi kwa niaba ya wananchi tunamtia moyo na tunamshukuru sana kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ya kutusemea.
0: Bwana, hongera kwa wananchi hao hiyo kata ambao kwa pamoja unashirikiana kuhakikisha kwamba ujenzi wa hilo jengo la shule unaendelea.
1: Unaendelea.
0: Na ni shule ya nne sasa itakuwa katika kata.
1: Pia wamempongeza kiongozi wao kwa kuwasemea vizuri huko juu na hatimaye wakapata hiyo miradi. Sasa basi sisi ambapo tumepata hiyo miradi, na sisi tuonyeshe pia uzalendo wetu wa kujitokeza kusaidia. Sio unaambia jamani kesho tunasaidia kazi. Mimi siendi huko.
0: Na kazi zangu.
1: Na kazi zangu. Asio kwa na kazi ni nani? Kila mtu akisema kwamba na kazi zangu basi amwe hamwezi mkajenga. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
0: Taarifa hiyo inapa nafasi ya kusafiri hadi huko Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema serikali inaingia hasara shilingi bilioni 2 kila mwezi kugharamia matibabu ya ajali, ambapo amewataka viongozi wa madereva boda boda kuhakikisha wanachama wao wanafuata sheria za usalama barabarani ili kuondokana na janga hilo. Ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea sehemu mbalimbali ikiwemo taasisi ya mifupa Muhimbili MOI, ambapo ametembelea majeruhi wa ajali hizo na kuzungumza nao, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba linalohusu mrundikano wa pikipiki katika vituo vya polisi, hali inayomfanya kuchunguza undani wa kuwepo kwa pikipiki katika vituo vya polisi. Ni pesa nyingi sana.
1: Sana.
0: Na ukiangalia wengine wengi wanapoteza ajali, kajifundisha leo kichochoroni kesho barabarani. Na akenda yuko nda kasimamishia, yani kile cha kanyagia kwenye pikipiki
1: kile vidole
0: kile kisigino, ndo vidole viko juu na vimeshikilia yebo.
1: Anasema ufundi wa chombo cha moto, onyesha ufundi.
0: Yuko akiteleza kidogo tu kwisha bali yake.
1: Sasa akimshangilia wewe, akipiga miluzi yendo anafurahi kweli kweli, kumbe uhai uko mkononi.
0: Pale anaingia kwenye semi huko, anapigwa huko tumbo,
1: kwa miguu yote miwili,
0: miguu imekwisha. Kwa hiyo jamani, madereva ni kweli ni kazi, lakini tuzingatie kanuni na taratibu na sheria. Utakapomjika leo mguu, haitakuwa tena kazi, itakuwa ni janga kwa familia.
1: Na utakuwa tegemezi sasa. Kama wewe familia inakutegemea, wewe utaanza kuwategemea.
0: Unategemea sasa. Jamani, kwanza utakuja wanauza watu mpaka akiwa mpaka viwanja.
1: Kila kitu unalita maskini.
0: Jamani, tuzingatie. Hii hapa taarifa zaidi inaelezea.
10: Muhimu wa Tanzania wakajua, na hususani madereva au maafisa usafirishaji wa bodaboda au bajaji ama pikipiki, kwamba kazi hiyo ni kazi rasmi, tunaitambua kama serikali, ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Lakini kazi hiyo haitakuwa njema kama itakuwa ni chanzo cha vifo, haitakuwa njema kama itasababisha ulemavu wa watu, uharibifu wa mali, lakini pia kikawa chanzo cha kusababisha utendekaji wa makosa ya jinai ikiwemo wizi, unyang'anyi, poraji, lakini pia matukio ya uvunjaji. Bodaboda au bajaji zinatumika kwenye mazingira, hasa pikipiki, kutenda makosa ya jinai kama yalivyoelezwa hapa. Na hii ni kwa sura ya nchi nzima. Kwenye vituo vyetu vya polisi takwimu zipo kwamba kuna wakati bodaboda zinatumika katika kufanya makosa ya uhalifu. Na hata leo vielelezo tulivyoviona hapo nje, pikipiki nyingi zimehusika kwenye matukio ya jinai ikiwemo wizi wa pikipiki zenyewe, upolaji na wizi wa aina nyingine katika kila sura, na wale ambao maarufu wanaita vishandu, wanaiba na kukwapua simu za watu na wanatumia pikipiki ili kutekeleza majukumu ya uhalifu na kukimbia haraka kwenda kwenye eneo jingine, kupindisha plate number pikipiki zao, kutokuwa na side mirror, matumizi yasiyofaa ya uendeshaji usiokuwa na kofia ngumu, lakini pia mazingira yote ambayo yanatumika kwa uhalifu. Kama wasafirishaji walio salama na wasio wahalifu walio wengi wanawanyamazia wachache wadogo wanaofanya makosa ya jinai, tafsiri yake ni kwamba wamekubali kuungana na wahalifu. Kwani waombe sana viongozi wote wa bajaji, bodaboda na usafirishaji kwa ujumla, maafisa usafirishaji, tuchukue hatua hata sisi wenyewe wa kuwafikisha wahalifu katika mikono ya dola, katika jeshi la polisi pale ambapo matukio kama haya yanatokea. Nimekwenda hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, na hasa katika kitengo cha mifupa MOI, niliyokwenda kuyashuhudia ni kwamba ajali zinazotokea na wagonjwa wanaopokelewa kwa mwezi ni wagonjwa 7,000 mpaka 9,000 wanaotokana na ajali za makosa ya barabarani au ajali zinazosababishwa na ajali za barabarani. Katika watu hao 7,000 hadi 9,000 kwa mwezi, ajali ni 60%, ambayo katika 60%, 20% ni ajali za magari na 40% ni ajali zinazotokana na usafirishaji wa pikipiki bodaboda. Katika hiyo 40%, wanapokwenda kutibiwa kwa mwezi mmoja, serikali ya Dr. Samia wanajikuta kwa sababu zaidi ya 78% hawana bima, imekuwa ikisaidia matibabu kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa mwezi mpaka bilioni 2 kwa mwezi.

0: Imefika dakika ni ya 50 hiyo mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio. Tunasonga mbele na sasa tutome walau jumbe chache ambazo umetumia kabla tujamaliza habari zetu ambazo umetuma kwa 0757536087 0757536087.
1: Sawa, basi moja kwa moja nami nianze kusoma ujumbe. Anasema tuko pamoja sana hapo studio mpaka mwisho wa kipindi. Anasema nimezima zote, nimewasha 106.9. Ba Ibrahimu Lianda kutoka Makua.
0: Makua iko wapi?
1: Makua iko wapi? Anasema mimi Johnny Winam anasema napenda kweli. Sasa naona sio anapenda kusikiliza habari na matukio. Nawapata vizuri AWR sana kutoka Rolia. Barikiweni sana. Asante kutokea pande hizo. Anasema ukweli mnatuhabarisha kwa kiwango cha juu. Haya bwana, anasema Atanasi Morisi Mwanza Mahenje. Asante kutokea pande hizo. Mimi Nosi anasema julisheni jina la radio yenu.
0: Hii ni Rock FM Radio. Sasa hiyo nasikiza kupitia wapi, lakini pia tumeungana na AWR Tanzania.
1: Sawa.
0: Na ndio matangazo ambayo nasikia hivi sasa.
1: Kwa majina naitwa Maulidi Juma, nataka mnisaidie namba viongozi.
0: Viongozi gani? Na jamani Maulidi, jamani.
1: Eti mjunge na football. Haya Maulidi. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Martin Daudi, almaarufu mkandarasi wa moyo, napatikana Ilamba Mtekete. Nawapata kwa undani zaidi, napiga lipu kwa mzee Pendaela. Jamani kagueni nyumba, hameni kwenye mabonde.
0: Aha, natukumbusha kusenta hadhari.
1: Tahadhari ile ya kuchukua mapema. Pius Samuel Pius kutoka Kasusula B Kasenga Chato Geita anasema hivi, dada zangu tuko pamoja hadi tamati katika taarifa zetu za ndani na nje hapo Pius Pius. Haya, asante sana Pius. Hai kwa Bakali. Hoho, haya asante sana. Nawe pia huko. Naitwa Baraka Samuel kutoka Singida Iguguno. Nawashukuru kwa kutuhabarisha mambo hayo. Haya, asante sana
0: Iguguno.
1: Iguguno. Naitwa Eslon Emmanuel, niko Mbagara. Nashukuru serikali kutupatia jicho vijana. Ndo mwajibike sasa. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo Shinyanga. Asante sana waziri na nauka kutunga mkono vijana. Haya, asante mwenye dhamana yake. Fadhili Kisharo wa Same Saweni, watumishi wema wa Mungu. Dada Sharifa, dada Stumai, mko poa nyie?
0: Tuko poa.
1: Ni kweli vijana tunapambaniwa sana, tuko pamoja mpaka tamati. Sasa mkipambaniwa na nyie, pambanini. Habari hapo studio, jina naitwa Felix Charles Shanjila kutoka Masangu Magamba, mkoa wa Songwe. Kwa kweli vijana tufanye kazi, pesa haiji kama salamu. Anasema kama salamu ya mtu, kama unaweza basi salimia langu.
0: Haya bwana.
1: Lakini nimempata ujumbe wake. Fanya kazi, pesa haiji kama salamu. Mimi mkandarasi wa moyo napatikana Ilamba Mtekete, kwa sasa nipo. Haya, asante sana mkandarasi wa moyo. Naitwa Magasa from Morogoro Ifakara. Dada zangu na wakubali hapo studio. Anasema na wanzengo mchangamkie fursa ya elimu. Mchangamkieni na wanzengo.
0: Asante.
1: Mchangamkieni fursa. Anasema Nehemia Leonard Mwamlima, nipo Iyenga kati Mbozi Songwe. Ni jambo jema vikundi kuwafundisha wasiojua kusoma. Haya. Kwema hapo AWR Radio, dada zangu. Ali Muhammad napatikana Machuku Singida, na wapata vyema dada zangu kwa kipindi pendwa cha Mulika na habari na matukio, kinatufahamisha mengi yaliyojitokeza nchini. Nawatakia kazi njema na Mungu awajalie mwe na umri mrefu, mzidi kutukusanyia habari hizi.
0: Umri mrefu. Nawe pia
1: ili uweze kuhabarisha.
0: Aendelee kusikiliza.
1: Anasema tuwe na mkakati wa kujenga shule katika mazingira ya wafugaji. Bai Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Neno.
0: Haya bwana. Asante.
1: Mtoto kwanza la saba tukwenda kuchunga. Anasema naitwa Kazbet Daudi Maji ya Kunde kutoka Mbozi Halambo Madukani, na wafuatilia hatua kwa hatua. Naipongeza serikali na wananchi kwa ujumla kwa kuweka juhudi kwenye elimu ya watu wazima. Sasa nasi tujitokeze. Niweke mkato niendelee.
0: Dakika ni 55 tumalize walao ujumbe chache kisha tumshukuru
1: mchezaji. Anasema tunapoona barabara wakati mwingine imeharibika sehemu tunayoweza kurekebisha, turekebishe wenyewe ili kuboresha usafirishaji. Tukisubiri serikali kila kitu tuna karibisha manunguniko by Daudi Msabato wa Kichanaga Kigoma.
0: Kuna baadhi mengine kwa kweli hamwezi. Karavati limeondoka, mnalitoa wapi wa mlengo?
1: Ndio maana amesema tunazoweza. Eh, sasa tunazoweza ukarabati, basi tuungane, tukarabati.
0: Ila kuna nyingine mashimo tu madogo madogo.
1: Eh, mnamaliza.
0: Tunazoweza nini?
1: Eh, kuna nyingine hata ikiwa kubwa, mkianza jitihada afu mkisema waunge mkono wataacha.
0: Watawaunga.
1: Wataunga mkono. Lakini hata nyenyewe mmekaa mjishughulishe.
0: Ndio wakati ngine sisi tunazidi.
1: Na
0: jengo tunakata vima kwenda kuuza vima chakavu.
1: Eh, afu baadaye tunalalamika. Miundombinu mibavu. Naitwa Jeremia Kilindi Bacha Kile kutoka Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, asante kwa kutuhabarisha habari mbalimbali. Mungu awabariki, maana hata sisi tunabarikiwa kupitia nyie. Haya, asante. Hakika nimependa kuwapongeza sana hao wananchi walioshiriki katika ujenzi wa shule huko Songwe. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye, Kibondo. Asante sana Abdoni kutoka Kibondo. Afande Mabondo Masasi juu anasema bodaboda wengi tumebaki na ufukara kwa kuwaunguza madereva wa vyombo vya moto, kuwauguza. Anasema bodaboda wengi tumebaki mafukara kwa sababu ya kuwauguza wenzao.
0: Ah, ndio kesho yule kaumwa.
1: Yule anaugua katika miguu na nyinyi wako mko wa moja mtamwacha.
0: Kwa mnaanza kuchangisha.
1: Mnaanza kuchangishana tumuuguze. Tumtafute miguu mingine ya bandia. Anasema mimi Masami Domitian wa Nyange Chato, napenda sana kusikiliza matukio, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante sana. Jamani, matukio yanatisha. Anasema lini toka Makua mkoa wa Songwe. Eh, haya. Sija kupata vizuri. Luhemeja John Fipa kutoka yeye. Yeah. Najifunza kupitia taarifa ya ajali. Eh.
0: Haya.
1: Nipo pamoja nanyi AWR, naitwa Godi kutoka Moshi, Kilimanjaro. Asante Godi, endelea kutufuatilia. Mimi mazuri fikiri nipo Kamengo Airport, tuko pamoja sana hadi tamati. Asante, anasema Shemagi namba lapi Tundulu, mko poa sana, kaandika hivyo. Asante. Naitwa Peter Charles kutoka Biharamulo, na anasema napenda nampenda Mungu. Yeye kaandika hivyo Peter.
0: Ah,
1: eh, nampenda Mungu. Barikiwa sana. Kwa majina naitwa Yohana Paulo Kiswahili Kaswahili kutoka Mwagiligili. Sisi tunashukuru sana studio kwa habari mbalimbali. Haya, asante jamani. Makua inapatina mkoa wa Songwe. Ah, makubwa. Inapatikana mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi. Tuko pamoja na Ibrahimu Lianda kutoka Makua.
0: Shukrani sana kutokea Makua. Basi kwa sasa tuweke mkato kidogo. Ikiwa ni kasoro dakika moja na sekunde kadhaa kufika pale saa 8 kamili, tutabarikiwa na neno la matumaini. Lakini kwa sasa tuseme asante kwa wote ambao wamechagua kusikiliza Rock FM na AWR Tanzania kupitia wasaa huu Mulika. Lakini sala kwanza ile la habari na matukio.
1: Ndio.
0: Zaidi tumwambie tu asiondoke, tutarudi hapo baadaye baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Asante kwa muda wako mpenzi msikilizaji, Bwana aendelee kukubariki. Lakini usisahau kufuatilia mikutano inayoendelea, tutakujuza hapo baadaye.
2: Naomba utuazime shoti.

0: sana ndugu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha neno la matumaini. Jina langu naitwa Margaret Tasani na kipindi cha neno la matumaini kinadhaminiwa na kwaya ya Yaspi ambao ndio wameimba wimbo huu ambao umekwisha kusikiliza. Niko na dada Ana Abel mwinjilisti ambaye yuko tayari sasa kutuletea neno la matumaini. Karibu sana, ubarikiwe, kaa karibu na redio yako. Tega sikio usikilize kwamba je, ni neno gani ambalo Mungu atakupa katika siku ya leo. Natumaini utabarikiwa sana. Basi Mungu akubariki, atakupa katika siku ya leo. Natumaini utabarikiwa sana. Basi Mungu akubariki.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu, na kushukuru sana.

0: Somo la leo lina kichwa cha habari kinachosema Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu. Sasa naomba nimalizie kile kisa cha Mary. Unajua nilipokea jumbe nyingi zinaniambia, mwinjilisti, mbona hujatumalizia kile kisa? Na mimi sasa nakwenda kukumalizia kisa kwa haraka haraka ili tuingie katika neno zuri tena la matumaini. Kisa kile kilikuwa kinamhusu Mary. Tuliishia pale ambapo sasa Mary amelitoa nyama, na zile nyama hakuzila, na yule kanga hakumla, na matukio yake yule kanga akamtupa na akanunua nyama nyingine, nyama kuku akaibanika na hatimaye wakala. Sasa nilikuacha kwamba yule mtumishi alimpigia simu baada ya siku mbili, anamwambia, jamani, ulikula yule kanga? Sasa akawa anamuuliza, uliza, ulikula yule kanga? Ulikula, mlikula jamani? Yani anamuuliza. Sasa huyu mtu aliendelea kuomba na kumwombea yule rafiki. Kila anapoomba anamwambia, Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa jinsi unavyoendelea kunilinda, lakini hata huyu rafiki ninaomba umuokoe, manake na yeye anastahili wokovu kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili yake.
1: Amina.
0: Kwa hiyo akaendelea kumwombea, kumwombea, kumwombea, kumwombea. Mtoto wake akakua, kamaliza mwaka, kamaliza miaka miwili. Sasa mtoto wake hapo katika miaka miwili na nusu kukawa na harusi. Harusi ilikuwa upande wa mume wake. Ni ndugu jamaa ya mume wake alikuwa anaoa. Basi na ile sherehe ilifanyikia katika wilaya aliyokuwa Mary. Kwa hiyo jamaa wengi walitoka katika mikoa kuja pale kwa ajili ya harusi. Hata yule aliyekuwa anampigia simu na aliyemletea zile nyama, alimpigia simu akamwambia, ninakuja. Na ninavyokuja nitakuwa na zawadi pia nimekuletea. Akamwambia, ubarikiwe sana. Sasa maandalizi ya harusi yakawa yanafanyika. Mary naye akaenda kule ambako kwa yule ndugu wa mume wake aliyekuwa naoa, naye Mary akaenda kule kusaidia shughuli za harusi nini, walikuwa kwenye vikao na mume wake. Sasa siku ile ya harusi nilikwambia kwamba kuanzia pale Mary na mume wake walidumu katika maombi. Waliona kwamba maombi yalikuwa ni silaha kubwa sana katika maisha yao.
1: Amina.
0: Kwa hiyo walikuwa wakiomba kila wakati, wakisoma neno la Mungu, wakijifunza neno la Mungu. Yale mambo yao yote ya kiroho yaliyokufa yafufua. Kwa hiyo wakawa watu wa maombi, watu wa kusoma neno la Mungu, lakini watu wa kuifanya kazi ya Mungu.
1: Amina.
0: Sasa anasema ile siku ya harusi usiku, mtoto yule alianza kumwambia, mama, tumbo linaniuma, tumbo linaniuma, tumbo linaniuma. Wakachukua dawa kama ambavyo watu wanakaa na dawa, akampatia kwa sababu mama yake alikuwa ni daktari pia, akampatia dawa. Lakini mpaka asubuhi mtoto alikuwa na homa kali sana. Sasa baadaye wakasema, sasa harusini, akamwambia kwamba wewe tangulia harusini, mimi ngoja nimpeleke mtoto hospitali. Kwa hiyo Mary akamchukua mtoto akampeleka hospitali, akaenda akapimwa kule, amechemka mpaka vipimo viishe. Mary kutoka pale, yani kurudi nyumbani ili aende harusini, akawa amechoka, akasema, akamwambia tu mume wake, basi wewe utaendelea na harusi, mimi ngoja ni baki na mtoto nyumbani. Kwa hiyo Mary akabaki na mtoto wake akiwa anaangalia afya mtoto wake. Anasema kufika kama kwenye mida ya sane usiku, mtoto akachangamka vizuri, akaona mtoto yuko vizuri, anaendelea vizuri. Akajiuliza, siyo ni mwache na dada wa kazi niende harusini? Lakini baadaye mume wake akamwambia, hapana, wewe endelea tu, ngoja mimi niende, hata mimi nitatoka muda sio mrefu huko. Basi sasa wakiwa harusini, watu wanacheza, watu wanachangamka pale kwenye harusi. Kama unavyojua, yule aliyekuwa anampigia simu na ndiye aliyemletea zile nyama akadunduka pale ukumbini. Sasa watu harusi tena ikawa sio harusi, wakambeba, wengine wakampeleka hospitali, wengine wakaendelea na sherehe, wakaendelea. Lakini yule mtu yule aliyekuwa amefanya vile alivyodondoka ni kwamba hakuinuka tena. Yani aliendelea kuwa mgonjwa, hakuweza kutembea tena, kukaa. Kwa hiyo akawa ni mtu tena kwenye wheelchair, ni paralyzed sehemu moja. Na matokeo yake akakaa kama mwaka wa kwanza, wa pili, ndipo akamuita Mary. Akamwambia, Mary, naomba unisamehe. Mimi sikuwa nimekupenda uolewe katika familia yetu. Kwa hiyo kila siku nilikuwa natengeneza dawa ili wewe uondoke, na nilivyogundua kwamba huwezi kuondoka, nilikuwa natafuta namna ya wewe kukua, lakini sasa ninashangaa kwamba haya yananipata. Kwa hiyo naomba unisamehe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo Mary akamshukuru Mungu kwa ajili yake. Lakini
1: amen,
0: yule dada alivomba msamaha vile, matukio yake mali kufa, alikufa yule mtu. Mary aliumia

0: na juu ya yule mtu kufa, lakini alichomshukuru Mungu ni kwamba yule mtu aliomba msamaha na akawa anaomba msamaha na watu wengine aliwakosea, jamani ninaomba mnisamehe, ndio hivyo. Lakini basi katika hali ya mateso, kwa sababu ninakwambia kwamba aliparalyze, lakini ninachotaka kukushuhudia ni kwamba yule mme wa Mary hakuwa Mwadventista Msabato. Mary ndo alikuwa Mwadventista Msabato, na Mary alikuwa ameshaanza kusali kwenye dini ya mme wake, kwa sababu mme wake alikuwa ni Mluteri. Kwa hiyo akawa anasali kule, lakini baadaye yule bwana alivuona kwamba alivuona yale aliyotokea, mme wake sasa ni Mwadventista Msabato.
1: Amen.
0: Na Mary wanafanya
1: Amen.
0: Kazi ya Mungu sana.
1: Amina.
0: Mary ni mwinjilisti, namshukuru Mungu, akiwa hubiri neno la Mungu lakini akiuza vitabu. Mme wake anafanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo hawa watu wakafanya kazi. Jamani, Bwana ni nguvu
1: Amina.
0: Zangu. Nimekuambia somo letu linasema Bwana ni nguvu yangu. Nataka nikupeleke kwenye Biblia. Tutasoma ile Nehemia sura ya 4. Tutaanzia pale mstari wa kwanza. Msomaji utanisomea kwa haraka, tukimbie haraka haraka. Karibu.
1: Nehemia sura ya 4 anasema nitasoma kama ilivyoandikwa. Lakini ikawa Sambalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhabika. Akaingiwa na uchungu sana. Akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafuta mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo wameteketezwa kwa moto? Basi Tabia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao wa mawe.
0: Asante sana. Yani hawa watu walikuwa utumwani, kwa sababu walikuwa wamekeuka maagizo ya Mungu, na Mungu alikuwa ameshawaambia sana. Unaposoma Kumbukumbu la Torati, Musa aliwaambia maonyo mengi kwamba ikiwa wangeishi kwa kumheshimu Mungu, anasema ndipo mngekuwa tunu kweli kweli. Kwa hiyo hao watu walivyotenda dhambi wakaenda utumwani, wakati huo sasa wametoka utumwani wamekuja, manake walivyotoka utumwani malango yalivunjwa, walivyokuja kupigana wale askari wa Kikaldayo walipiga, wakapiga majengo yote, maukuta yote wakawavunja. Kwa hiyo walivyorudi walikuwa wanajenga ukuta, walivyokuwa wanajenga ukuta, wameanza kujenga ukuta na wakajenga wale watu wakapata wivu. Hawa watu wanaitwa Sanbala, Tobia na mtu mwingine tena aliyekuwa anaitwa ni Mwarabu huyo, nitakwambia jina lake baadaye. Kwa hiyo hawa watu wakachukia sana walivyoona kama ukuta unajengwa, wakaona wivu. Hawakutaka kuwaona kama hawa wa Israeli, hawa Wayahudi wanarudi tena kwenye nchi yao na wanaishi kama zamani. Walitaka kuwaona wanaumia, wanaishi katika utumwa, wanakuwa watu wa maumivu tu. Wapo watu wanafurahia wanapotuona tukiwa katika hali mbaya, na wanaona wivu pale tunapojitahidi, kwamba sasa tunajitahidi na sisi tunahitaji kujikwamua katika maisha fulani, katika maisha ya kiuchumi, katika maisha ya ugonjwa, katika maisha yote, wanaona kwamba tunataka kujikwamua. Watu wanaanza kuona wivu. Yani mtu anataka wewe uwe mtu wa kueleza tu shida. Mimi jana unajua sikula, mimi jana unajua mume wangu ananipiga, unajua mimi jana. Yani kuna watu wanataka kusikiliza tu habari za watu wengine wakiwa wanataabika. Ni hawa kina Sanbalat pamoja na Tobias. Hawa watu wakaona wana wa Israeli wanajenga kwa nguvu, wakaanza kujiuliza kwani hawa wataweza, wakaanza kuwakatisha tamaa. Na wanavyowakatisha tamaa, mtu mmoja huyu anaitwa Tobia akajibu katika hali ya dharau kubwa sana, anasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angekivunja. Hivi unajisikiaje wakati unajenga nyumba yako, umeishi maisha ya kupanga, umepanga, sasa unataka ujikwamue, mtu anasema hata hiyo nyumba ikija upepo ukipiga inadondoka, sio, utajisikia vibaya. Lakini hawa watu hawakuangalia hayo, hawakuangalia hayo. Nehemia alikuwa akiwatia moyo, katika shughuli zote Nehemia hakusahau chanzo chake kwamba ni Bwana. Moyo wake uliinulia daima kwa Mungu, mwangalizi mkuu wa wote.
1: Amina.
0: Mungu wa mbinguni akasema yeye atatufanikisha. Nehemia alikuwa anawatia tu moyo, anamwambia wala msiogope, Mungu atatufanikisha. Na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, katika kila hali unayopitia usikubali mtu akukatishe tamaa. Amini kwamba Mungu atakufanikisha.
1: Amina.
0: Mungu atakufanikisha.
1: Amina.
0: Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba wakati wanataka kurejesha hii Yerusalemu, kujenga mpya, shetani naye alikuwa anafanya kazi ya kuchochea upinzani na kuleta kuvunjika moyo. Hawa Sanbalati, Tobia na mtu mmoja alikuwa anaitwa Geshum, walikuwa ni mawakala wa shetani. Kwa hiyo wakafanya kila harakati za kuhakikisha kwamba wanaichosha hii kazi ya Mungu ili isiweze kufanyika. Kwa hiyo walianza kuwadhihaki kwa zile juhudi ambazo walizokuwa wanazifanya. Waliona kama ni wanyonge. Nachotaka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usije ukajisikia unyonge katika hali yoyote unayopitia.
1: Amina.
0: Endelea kumwamini Mungu.
1: Amen.
0: Yeye Nehemia alisema pamoja na dhihaka zote hizi, lakini Mungu atatufanikisha.
1: Amina.
0: Mungu atatufanikisha. Hebu endelea kusoma ndugu msikilizaji.
1: Mstari wa 4 nasoma kama ilivyoandikwa.
0: Soma mstari wa 7.
1: Mstari wa 7.
0: Soma kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4. Mhm.
1: Anasema sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamishoni.
0: Asante sana. Nehemia alipokuwa anasikia haya maneno, yeye kazi yake alikuwa ni kuomba. Kazi yake alikuwa ni kuomba na kuwatia moyo wengine.
1: Amina.
0: Na wanataka ni kumwambia, anasema kwamba sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Tunadharauliwa sisi Mungu, angalia maisha yetu. Inawezekana mkoo katika maisha ambayo ni duni, alafu mtu akipita anawadharau, yani anaona nyinyi ni duni kabisa. Lakini anasema sikia haya maombi yetu, tunadharauliwa. Nataka ni kuambia ndugu msikilizaji, maombi unapodharauliwa, nenda kwa Mungu kamuombe.
1: Amen.
0: Wala usiende kunungunika.
1: Amina.
0: Kwa wanadamu. Nimekuambia kuna watu wanafurahia kusikia tu kwamba wewe leo umepeleka habari za shida. Anataka kuzisikiliza shida zako tu. Peleka shida zako kwa Mungu.
1: Amina.
0: Mwambie, Nehemia aliwaambia sikia Mungu, sikia sisi tunadharauliwa. Mungu sikia ukatutendee, sikia ukatupiganie. Hebu soma mstari wa 7.
1: Mstari wa 7 anasema, lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu na Maamori na wa Ashdod waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno.
0: Yani pale wanapowadharau, mnapoanza kujikwamua kimaisha, pale unapoanza kupanga nyanya na biashara, pale unapoanza kupanga matikiti ya maji, mtu anaanza kusema kwamba siku hizi anauza nyanya, kwani zitamfanyaje? Tutaona. Si anauzaga hivyo hivyo anatoka. Nataka nikwambie wanaghadhibika. Anaghadhibika. Shetani anaghadhibika pale anapoona wewe unahitaji kujikwamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anaanza kuona wivu. Pale unaponunua kiwanja na kuanza kujenga nyumba, umeanza kuweka matofali, anasema huyu naye ametoa wapi hela za kujenga? Sasa hivi tu tutamuona hana lolote. Yaani tena unapoanza kujenga, kama huyu mtu ulikuwa unaenda kwake unamwazima chumvi anakupa, siku atakaposikia unaanza kujenga, atakwambia na sisi tumemaliza chumvi. Hakupi. Manake wanadamu tunaingiwa na mioyo ambayo sio mizuri. Hii mioyo ya Sanbalati ilikuwa ni mioyo ya shetani, na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usiwe sehemu ya mioyo kama hii. Mwenzako anapofanikiwa, unamwona anataka kujikwamua, endelea kumtia moyo.
1: Amen.
0: Endelea kumtia.
1: Amen.
0: Usimnyime anachohitaji, usimnyime hata kidogo. Wakaanza kuanza kughadhibika. Mwanzoni walisema kinachojengwa hata mbweha angepanda angekanyaga kikadondoka. Lakini sasa hivi wanasema wanaanza kugazibika, manake wanaona ukuta unaendelea kusonga mbele.
1: Amina.
0: Unajua walivyoona kama ukuta unaenda, wakaanza visa. Wakaanza nini? visa. Wakaanza visa, wakaanza namna ya kutengeneza skendo za kuwakatisha tamaa ili wasiendelee tena. Na wakati shetani anapoona kwamba tunaanza kunyanyuka, anaanza kutukatisha tamaa. Ulikuwa na biashara inasonga mbele, inafanya vizuri, ulikuwa na kazi ambayo unategemea utalipwa hela nzuri, alafu unashangaa unapofika pale unalipwa kidogo. Wala usiogope.
2: Amen.
0: Wala usiangalie Amen. Kuhangaika, nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, hiki ninachokifanyiwa ninaonewa. Amina. Ingilia kati, nimeidai haki yangu. Amen. Kama unapomweleza kwamba hii haki yangu nilotakiwa kulipwa sio hii, nenda kwa Mungu. Ikiwa yule mtu hawezi kukusikiliza,
2: Amina.
0: Mungu anaweza kukusikiliza.
2: Amina.
0: Mungu atakusikiliza. Hebu tusome katika ule mstari wa 14.
1: Mstari wa 14 nasoma kama ilivyoandikwa.
0: Mm.
1: Nikatazama nikaondoka.
0: Mm.
1: Nikamwambia wakuu, nikamwambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki, msiwaogope. Mkumbukeni Bwana aliye mkuu, mwenye kuogofya. Mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu.
0: Nehemia anawatia moyo, anapoona sasa wamegadhibika, wanatafuta namna ya kuwakomesha ili ukuta usiendelee. Yeye aliwaambia msiogope.
2: Amina.
0: Mkumbukeni Bwana aliye mkuu. Nimetaka nikuambie kwamba Mary alikuwa mtu wa maombi. Alipokuwa anaingia kwenye changamoto za kukutana na nguvu za giza, alienda kumkabili Mungu.
2: Amina.
0: Alizikabili nguvu za giza kwa kumwomba Mungu.
2: Amen.
0: Alizikabili nguvu za giza. Na kwa sababu shetani hachoki, usiku na mchana anafanya kazi. Yule mtu pamoja na kwamba amempelekea manyama, lakini bado anaona kabisa haijatosha. Anasema anaenda harusini huko na yeye nitaenda. Na alimwambia ninakuja, nina zawadi. Lakini nataka nikwambie, Mungu anatulinda.
2: Amen.
0: Mungu anatutunza.
2: Amina.
0: Na Mungu anatusaidia.
2: Amen.
0: Mungu anatusaidia, watu wa Mungu.
2: Amina.
0: Mungu anatupigania. Tunapoomba, Mungu anatushika kwa
2: Amina.
0: Mikono yake. Sasa hao watu waliendelea kuwachosha. Waliendelea kuwachosha sana. Na waliendelea kuwapa kutafuta mbinu ya kuona namna gani wanaweza wakawachosha. Anasema kwa haraka wajenzi walikumbwa na upinzani mkali zaidi. Waliamriwa kujilinda daima dhidi ya njama za wapinzani wao ambao wanajidai ni marafiki, huku wakitafuta kwa njia mbalimbali kuleta mkanganyiko na fadhaha na kuamsha kutoaminiana. Walijaribu kuharibu ujasiri wa watu wa Mungu. Walifanya njama za kumuondoa Nehemia katika taabu zao, na Wayahudi wenye mioyo ya uongo walijulikana wakiwa tayari kusaidia kazi hiyo yenye hila. Unajua walichokifanya hawa kina Sanbalati? Walienda kutafuta hawa watu waliokuwa wanafanya kazi na Nehemia, na walivyowatafuta wakawaambia, wakawanunua kwa pesa kwamba sisi tunamtaka Nehemia. Maanake walijua Nehemia ndio anayeiongoza hii kazi. Kwa hiyo walijua tukimpata tu Nehemia, tayari hakuna kitakachoendelea pale. Tutakuwa tumemaliza kila kitu. Lakini Nehemia aliendelea kutegemea mwongozo na msaada wa Mungu.
2: Amina.
0: Na watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Kazi ilisonga mbele hadi mapengo yaliyojazwa na ukuta mzima ukajengwa hadi nusu ya urefu uliokusudia. Maadui wa Israeli walipoona namna ambavyo jitihada zao hazikufaulu, walijawa na hasira. Yaani walivyoona kwamba kila walichokifanya hakikufaulu, walijawa na hasira. Kufikia sasa hawakuthubutu kutumia jeuri, kwa kuwa walijua kwamba Nehemia na washiriki wake walikuwa kitenda kazi chini ya mfalme mkuu ambaye ni Mungu.
2: Amina.
0: Unajua walikuwa wanataka kuwatisha ili waiache ile kazi. Wakajaribu watishetishe, lakini walishindwa. Wakaangalia kwamba hata mfalme yule wa Jemi alikuwa ameruhusu kazi ile ifanyike, Mungu akiwa amesimamia. Kwa hiyo wakatafuta njia ya kirahisi, njia rahisi zaidi ili waweze kuwafanyaje, kuwakamata na kuisitisha ile kazi. Na nataka nikuambie mtu wa Mungu, kadri utakavyozidi kumsogelea Mungu, hata wengine tunatoa wito kwamba mpokee Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Unapoenda kumpokea Bwana, shetani analeta vipingamizi vingi, kwa sababu anahitaji daima ubaki upande wake. Lakini ukiendelea kuomba na kumtegemea Mungu, Mungu atakupigania kama ambavyo aliwapigania hawa watu wa Mungu katika ujenzi. Anasema kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari. Unajua kitu ambacho walichokifanya, walitengeneza, walinunua watu, wakamwambia Nehemia, wakaenda wakamwambia mtu ambaye alikuwa ni mshauri wa Nehemia, wakamnunua, wakamwambia bwana, sisi tunataka kumchukua Nehemia tumfunge au tumue ili kazi isiendelee. Utachukua pesa utusaidie. Yule bwana alikuwa anaitwa Shimaya akasema nitafanya hivyo, na alivyofanya hivyo akaona muita Nehemia, Nehemia njoo, ukisoma hii sura ya 4 yote unaweza ukajua. Akamwambia Nehemia, njoo Nehemia, unajua tunahitaji tufanyeje? Anasema kwamba wakaanza kumpa ushauri wa kumtisha. Na Nehemia alikuwa ameshapanga vikosi vyake, alikuwa ameshapanga kwamba watafanya kazi. Hebu tusome haya maandiko kwa haraka. Anasema kwamba alivyoambia kwamba msiogope, aliwaambia watu kwamba kazi walimtumia ujumbe kwamba wanamhitaji. Lakini yeye, ukisoma pale mstari wa 12, mstari wa 17 tutasoma pale, anasema watu wale waliojenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijituka wenyewe, kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja na mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajenzi, kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake, ndivyo walivyojenga. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Yani hawa watu wanafanya kazi, hii kazi wanaoifanya, walijilinda kwa kila namna, walikuwa naomba lakini wamejilinda, wanafanya kazi huku wameshika nini? Yani mkono mmoja unajenga, mkono mmoja unashika silaha, mkono mmoja unachota maji, mkono mmoja umeshika silaha. Nataka niwatie moyo watu wa Mungu, laiti kama tungekuwa na maombi kama haya, tungejipanga. Unajua sasa hivi vita vyetu hatuvioni moja kwa moja kama vya Nehemia, lakini vita vipo. Shetani anapigana nasi usiku na mchana. Kama tungekuwa watu wa maombi, kama juhudi hizi zilizofanywa na Nehemia, kwamba mkono mmoja umeshika silaha, mkono mmoja unajenga, kwamba tungekuwa watu wa maombi, kwa kila jambo tungekuwa tunamuomba Mungu, huenda angetupatia ushindi. Lakini wakati mwingine tunakata tamaa. Tamaa ndiyo inayotukatisha na inayotufanya iturudi nyuma, na tunaporudi nyuma mambo yanaharibika. Nehemia aliwaambia, anasema, lakini kama vile Nehemia, watu wa Mungu hawapaswi kuogopa wala kudharau adui. Amina. Wakiweka tumaini lao kwa Mungu, wanapaswa kusonga mbele kwa ujasiri, wakifanya kazi yake pasipo binafsi. Amina. Na kujikabidhi kwa mpaji kwa kazi wanayoisimamia. Kama tungekuwa tunakabidhi kila kitu chetu kwa Mungu, Mungu angetusaidia. Katikati ya kukata tamaa huko, Nehemia alimfanya Mungu kuwa tumaini lake, ulinzi wake wa hakika. Yeye ambaye alikuwa msaada kwa utumishi wake ndiye amekuwa tegemeo la watu wake katika zama zote. Katika zahama zote watu wake wanaweza kusema kwa hakika, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jamani, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Amina. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, unayesikiliza neno hili, Mungu yuko upande wako.
1: Amen.
0: Usiogope.
1: Amen.
0: Nehemia alikabiliana na hawa watu, walifanya kila mbinu kuzuia ile kazi anayoifanya. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba Mungu yuko upande wako.
1: Amina.
0: Songa mbele, ikiwa uko katika ugonjwa, ikiwa uko katika kuna watu wako hospitali saizi, nataka nikutie moyo, Mungu yuko upande wako.
1: Amina.
0: Songa mbele.
1: Amen.
0: Mungu atakupigania. Amen. Nataka nikwambie wewe unayeanzisha biashara yako ni ndogo, Mungu yuko upande wako. Songa mbele.
1: Amina.
0: Kuwa na imani. Omba kila wakati.
1: Amina.
0: Chukua silaha za Mungu. Omba, Mungu atakupigania.
1: Amen.
0: Mungu atakupigania. Usinyamaze, usikae tu. Ombea biashara, omba, toa zaka, toa sadaka. Mkumbuke Mungu, fanya kazi ya Mungu, jipeleleze.
1: Amen.
0: Tena mema kwa kadri Mungu anavyokusaidia.
1: Amen.
0: Songa mbele, Mungu atakupigania.
1: Amen.
0: Mungu atakupigania hata kuacha. Wewe ambaye unapita katika hali ya kukata tamaa kabisa, nataka Mungu akuinue kama alivyomuinua Nehemia. Mungu akusikie maadui wanapo, shetani anapoendelea kukukatisha tamaa kwamba wewe ni wakubaki hapo hapo. Naomba Mungu akuinue zaidi. Wewe si wakubaki hapo ulipo. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu, na ndio maana Mungu alikuumba. Wewe ni wa thamani. Nataka nikutangazie kwamba Mungu anakupenda. Usibaki wewe sio hapo hapo. Amina. Mungu azidi kukupigania. Yoyote anayepita katika changamoto yoyote na kutangazia ushindi. Amina. Kama vile ambavyo Nehemia alisonga mbele. Kesho tutaona kwamba kisa cha Nehemia kiliishia wapi, lakini nataka nikutangazie ushindi. Manake Mungu yuko pamoja nasi. Amina. Hawezi kutuacha. Amina. Hata hivyo njama za shetani na mawakala wake zinavyoweza kuwekwa kwa hila, Mungu anaweza kuzigundua na kubadilisha mashauri yao yote. Mwitikio wa imani leo utakuwa mwitikio aliyotoa Nehemia. Mungu wetu atatupigania.
1: Amen.
0: Kwa maana Mungu yuko katika kazi na hakuna mwanadamu anayeweza kuzuia mafanikio yake ya mwisho.
1: Amina.
0: Mungu yuko upande wetu. Mungu atatupigania na liwe ndilo ombi lako.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji. Ninamweka wakfu mikononi mwako. Ninajua wako wagonjwa. Kuna mama yule yuko mgonjwa hospitali na mtoto amevunjika miguu yote. Ninajua kuna mtu anapita katika changamoto ambayo amekata tamaa kabisa. Lakini kama ulivyompigania Nehemia, Nehemia anasema Mungu atatupigania, na aliona jinsi ulivyompigania kwa sababu alikufanya wewe kwa nguvu zake.
1: Amen.
0: Ninaomba ukamsaidie na ndugu msikilizaji. Kamuinua katika kila shida anayopitia, uwe pamoja naye katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Ndugu msikilizaji, tunashukuru sana kwa kusikiliza neno la matumaini. Na pia tunaomba tutoe namba za simu kama utahitaji ushauri au maombezi. Tuna namba ya simu 0743821974 au namba nyingine 0713347444.

skiza jorroke film na AWR Tanzania. Zikuwa tunalekelekea mwishoni mwa siku ya leo katika saa huwa mulika. Wimbo na kubariki huu ni mtoto wa Yese BSD kwa ndio ambao umekubariki. Sasa turudi kuzungumza baada ya kubarikiwa na neno matumaini pamoja na nyimbo kwa 0757503687 0757503687. Tuambie vile ambavyo tumebarikiwa, umejifunza, umebarikiwa pamoja kupitia nyimbo na hata somo la leo. Karibu sasa, namba yetu ni 0757

0: Anasema asanteni na wapata hawa kwa jina lake ni Zawadi Joshua kutoka Dar es Salaam Gongo la Mboto. Tunatokea kipindi chema, barikiwa.
1: Familia zetu, yani baba, mama na watoto, kanisa la nyumbani.
0: Asante sana Dimini Lukonge kutokea Mhango.

Fadhili Kisharu, wasame Saweni, barikiwa sana na neno. Aha, sema mama mumini aloletoa, naamini hata haya, shukran sana. Anasani barikiwa sana, somo linatupa tumaini la kumtegemea Mungu pekee katika changamoto. Mwe na kazi njema hapo studio. Lina Same barikiwa sana. Lina anasema Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu. Barikiwa sana somo la leo. Mungu ambariki mtu wa baba Amina Eliud Mpipi akiwa Katuru Geita, msalimie. Shukran sana huyo Anthony Mpipi. Anasema barikiwa sana Dorcas yuko Msonga. Aya, shukran sana. Anasema Mungu awabariki sana, jina yake ni Oselda Esau kutoka Nyamalagala Biharamulo, barikiwa. Sasa somo la leo limekuwa ni mbaraka kwake Daudi Msabato wa Kichananga Kigoma. Asante sana. Jina yake ni Mukama kutoka Katoro. Shukran sana. Haya. Bwana ni mwema, hakika ni barikiwa sana na neno la matumaini. Bwana ndiye kimbilio letu pekee. Mama Hipi kutokea Bariadi Simiu, Jangusho kutokea Majimaji, na wapata vema hapo studio, barikiwa sana. Majimaji ya wapi, Songea. Huyo madam, Mungu ambariki sana, nyota nyingi sana. Nyota nyingi sana msubiri. Injilisti ni jambo jema. Pombwambo wa Mahenge nasema ye ni Masami Demeseni kutokea Nyange Chato, nibarikiwa sana na kisa cha neno la leo. Asanteni sana. Asema kutokea Mbeya, anaitwa Dorisi, barikiwa sana na kipindi cha nyimbo. Asante sana Doris. Bwana ni mwema, jina yake ni David Kennedy kutokea Karatu, kipindi kizuri sana, barikiwa. Barikiwa sana kututegea sikio. Jina ni Shija yuko Msomera, barikiwa na neno matumaini na ujumbe kupitia nyimbo. Jina yake ni baba yake na Sayati Paende, kitokea huko Mikunya, upata vizuri sana. Asante sana. Yeye ni Christian Sanini Usanko, na hapa pongezi kwa vipindi vizuri, kujenga familia, unafundisha mioyo yenye mioyo vizuri. Haya, unajenga mioyo yenye huzuni. Juma kutokea Songea, mji mwema. Haya, shukran sana. Anasema mambo mbaya kufariji tu. Oh, barikiwa, utaupata kama muda utaruhusu. Mambo vipi dada zangu? Ali Muhammad anapatikana Matiuko Singida, namshukuru Mungu kwa muda huu. Aitokea neno la matumaini, nibariki, limeniinua mahala nilipo na kupeleka sehemu nyingine. Mungu ambariki mtumishi kwa somo atuletea, na niburudika vema na nyimbo mbalimbali za dini. Pamoja sana dada zangu, pigeni kazi, Mungu awalipeni fungu lenu. Amina. Barikiwa pia kutegea sikio. Felix Shanjila kutokea Masangu, mbarikiwe sana, wasomaji wa neno la Mungu nazidi kutufundisha vema. Na watakia kipindi chema Saidi Ramadhani, napatikana Liwale Miumo. Mmoja sana hapo mjengoni yeye ni Hamis wa Tanga. Kutokea Tunduru, kazi njema kwenu watangazaji wote, barikiwa pia msikilizaji. Final kutokea Karatu Mangola, somo la leo linatisha. Nibarikiwa sana na neno, ujumbe wangu ni tufanye kazi bila kujali maumivu ya kudharauliwa. Ipo siku Mungu atatuinua. Ni Mizineli Ernest yuko Isiesie, barikiwa sana Isiesie, hii bila shaka ni Mbeya. Napenda siku moja kusikia nyimbo zetu za kwaya ya Salemu Nyamalagala. Aha, shukrani sana. Basi kati nyimbo za watufikia na sindizo tazitumia. Thomas Daudi kutokea Mbuga Tiga, pamoja sana. Nibarikiwa sana na neno la matumaini. Yeye ni Aramu kutokea Njombe Samaria, barikiwa sana kutokea Njombe. Nibarikiwa sana somo la leo. Namshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa wasilisho la leo. Jina Hosea Po kutokea Mwanza Nyegezi. Thomas Daudi kutokea Mugatiga, shukrani sana Thomas. Mbarikiwe
Nibarikiwa sana Fanuel J. Obeid wa Mahi.

endelea kubarikiwa msikilizaji nikirudi hapa endelea kusoma ujumbe wako. Ule unaandikia kwa 0757536087 0757536087.

ina moja. Napata vizuri kutokea Mbeya mjini, mdogo wa mji mdogo wa Mbalizi, Mr. Madimilo. Barikiwa sana Mr. Madimilo. Napata sana Sabato yasema. Hii ni Maiko kutokea Handeni Tembo. Herusi kutokea Tabora, mbarikiwa sana vipindi hapo studio, mbarikiwa sana. Asante kutokea Tabora.

jina lake ni Neema Charles akiwa Shinyanga mjini, na barikiwa sana na toko moja hadi tamati. Ruben Msunga wa Mvae Singida Tanzania, barikiwa sana na nyimbo, Mungu awape maua yenu. Amina sana, toko pamoja na Mungu awabariki hapo mjengoni, barikiwa pia. Adivela Juma Biharamuro Kabindi Linanzi, mbarikiwa sana kwa neno la uzima. Pita kutokea Kagoma Busegeja, ujumbe na mba Mungu anipe mke mwema. Amina, Mungu akujalie akupe huyo mke unayemtaka. Hoja Kachenya kutokea Shinyanga Usanda Simiu, na shukuru tu kwa kusikiliza hadi mimi, Mungu kanipa nguvu mpya. Amina sana kwa kuendelea kutegea sikio. Amina sana dada yangu, tunashukuru Mungu kwa nyimbo zenye ujumbe mzuri wa kubariki. Aha, nitafurahi. Okay, anataka nyoma na mpotevu kwa sasa, muda wangu sio rafiki. Marco Kitangita kutokea Kigoma Busunzu, nimependa sana somo la leo, Mungu ambariki familia yake. Amina sana, asema asanteni sana kwa neno matumaini. Jina yake ni Doris kutokea Bariadi Simiu, shukrani sana Dori. Yeye ni Christian Saini, vipindi vyenu ni vya kumjua na kujenga familia. Naomba Mungu familia yangu iwe kumtumaini Mungu, barikiwa sana. Anasema barikiwa sana nikiwa Tembo wilaya Andeni Tanga, yeye ni baba Baraka. Haya, Shija wa Msomela, watumishi wote wa studio muende mbali, itapendeza sana. Shukrani sana, shukrani sana. Haya, nasema tuko pamoja sana dada, ujumbe tuzidi kujitakasa, bado muda kitambo tu yule ajaye anakuja. Roki Kayombo kutokea Songwe Mbozi, barikiwa sana kutokea Songwe. Asante sana mpenzi msikilizaji, wimbo huo ambao unaenda kubariki hivi sasa ni huu hapa ambao unasema

wabariki, shukrani sana kutokea Mwampalala. Wanasema ni barikiwa sana mkiwa Radio Sabato, maiko kutokea Msomela, ujumbe unlisha usoma. Jina yake ni Fanul Khamis kutokea Mlachanda. Mungu alisaidie kwa kwetu kwa nyuma sana. Haya, nasema dada, naomba kesho mda kama huu. Aha, haya bwana, barikiwa. Sisi kukuahidi ila kama bwana atanibariki kufanya hivyo. Emmanuel Chato, barikiweni. Nimalize na ujumbe huu, mda wangu si rafiki Elia Lupande Nzela akiwa Njombe, naomba Mungu anipe mke mwema, barikiwe hapo. Oh, haya bwana Elia. Mimi nasema asante kwako wewe mpenzi msikilizaji wangu ambao umekuwa sehemu matangazo haya kwa siku ya leo kuanzia mwanzo hadi sasa. Tisa kamili tabarikiwa, utasikiliza taarifa ya habari, baada ya hapo utaenda kubarikiwa na vipindi vingine vingi ambavyo vinafuata kwa Rock FM ule wa sawa. Karibu nyumbani ndio ambao unaingia. Barikiwa, asante, kazi njema kwako. Bwana kubariki. Taarifa ya habari tafuata pia ambayo unasikiliza matangazo kupitia AWR Tanzania. Jina langu ni Sharifa Mgalulo. Kwa niaba ya Kestuma Imbawala, kila lahi.

Ifuatayo ni taarifa ya habari na inasomwa kwako nami Rebecca Dennis. Lakini kwanza muhtasari wake. Tanzania imetangaza azma yake ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kipindi cha mwaka 2029-2030. Watu 8 wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa baada ya gari la abiria aina ya Toyota Costa kugongana uso kwa uso na lori aina ya Scania Kurufiji mkoani Pwani. Na katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka mataifa makubwa yanayoongoza katika teknolojia ya akili mnemba ya Marekani na China kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa teknolojia hiyo. Habari kamili. New York. Tanzania imetangaza azma yake ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030, huku ikiahidi kupeleka katika chombo hicho sauti imara ya Afrika na kusukuma mbele diplomasia ya kuzuia migogoro na mageuzi ya operesheni za kulinda amani. Msimamo huu umetolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe wakati akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mjadala wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika jijini New York, Marekani. Mheshimiwa Ndejembe amesema Tanzania ikichaguliwa itatoa kipaumbele kwa diplomasia ya kuzuia migogoro kabla haijawa vita, utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani, kuimarisha nafasi ya wanawake katika ulinzi na ujenzi wa amani, kuongeza ushiriki wa vijana katika ajenda za amani na usalama, pamoja na kusukuma mbele mageuzi operation za Umoja wa Mataifa za kulinda amani. Katika hotuba ya makamu wa rais, Tanzania imeweka wazi msimamo wake kwamba Umoja wa Mataifa unapaswa kuendelea kufanyiwa mageuzi ili kuimarisha misingi ya haki, usawa na uwakilishi wenye uwiano badala ya mfumo wa kimataifa kuendelea kuaksi zaidi nguvu na ushawishi wa mataifa machache. Pwani. Watu 8 wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa baada ya gari la abiria aina ya Toyota Costa kugongana uso kwa uso na lori aina ya Scania katika eneo la Chumbi, kata ya Chumbi, tarafa ya Mohoro, wilayani Rufiji mkoani Pwani. Kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Rufiji, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CACP Protas Mutayoba amesema ajali hiyo katika barabara kuu ya Lindi Dar es Salaam. Kamanda Protas amesema ajali hiyo imehusisha Toyota Costa yenye namba za usajili T930ERF iliyokuwa ikiendeshwa na Halfani Cosmas Madodo mwenye umri wa miaka 44 na lori aina ya Scania lenye namba T511EPS lilikuwa na tera namba T469EPL iliyokuwa likiendeshwa na Hassan Salum Goro mwenye umri wa miaka 30. Kwa mujibu wa Mutayoba, watu 8 waliokuwa ndani ya Toyota Costa wamefariki dunia huko wengine 12 wakijeruhiwa katika ajali hiyo. Zanzibar. Wananchi wa Bumbwini, Zanzibar wameomba wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kumuuliza rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuhusu hatima ya mashamba yao, mazao na vilimo vinavyodaiwa kuharibiwa katika maeneo yanayotengwa kwa ajili ya uwekezaji wa miradi ya maendeleo. Wananchi hao wametoa ombi hilo leo mbele ya ujumbe wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na mnadhimu wa Baraza la Wawakilishi kupitia chama hicho Profesa Omar Fakidh Hamad, wakiwa katika ziara maalum kusikiliza kero zinazowakabili wananchi wa maeneo mbalimbali humo Zanzibar. Wananchi hao wamesema hawapingi maendeleo wa maeneo mbalimbali humo Zanzibar.
Wananchi hao wamesema hawapingi maendeleo wala uwekezaji, lakini wanataka haki zao za ardhi

0: New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyataka mataifa makubwa yanayoongoza katika teknolojia ya akili mnemba ya Marekani na China kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi. Guterres amesema hayo wakati akiufungua mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Katika hotuba yake ya mwisho kabla ya kumaliza uongozi wake mwishoni wa mwaka 2026, Guterres amesema mazungumzo hayo yanapaswa kufanana na ushirikiano uliokuwa kati ya Marekani na uliokuwa na Umoja wa Kisoviet wakati wa kilele cha vita baridi. Kulingana na Guterres, serikali zenye uwezo mkubwa wa AI zina wajibu mkubwa zaidi kwa binadamu wote na kuanzisha njia za mazungumzo, uwazi, kuaminiana na ushirikiano. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa pia amewahimiza viongozi wa dunia kutokata tamaa kuhusu ushirikiano na kufanya maamuzi kwa pamoja. Licha ya kuongezeka kwa kasi kwa changamoto za kimataifa na ushindani unaozidi kuimarika kati ya mataifa makubwa yenye shawishi duniani. Addis Ababa. Mashirika ya misaada yameripoti mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika eneo la Afar. Shirika la ndege la Ethiopia limesitisha safari za Tigray pamoja na baada ya waasi kuteka uwanja wa ndege wa Mekele. Mapigano yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha Tigray People Liberation Front TPLF katika eneo la Afar. Vyanzo viwili vinavyofanya kazi ya misaada viliambia shirika la habari la AFP kuwa mapigano yametokea katika maeneo ya Abala na Erebet. Chanzo kimoja kimesema mapigano yalianza usiku wa kuamkia Jumatano na kina hofu huenda yakaenea. Kimesema lori la chakula limetumwa kuwasaidia watu waliokimbia makazi yao. Taarifa kuhusu idadi ya walioathirika au waliouawa bado haijapatikana. Wakati huo huo, Ethiopian Airlines imesitisha safari zake kwenda Mekele, Shire na Axum, ikitaja hali ya sasa ya usalama katika eneo la Tigray bila kutoa maelezo zaidi. Shirika hilo la ndege linamilikiwa na serikali ya Ethiopia. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania imetangaza azma yake ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030. Watu 8 wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa baada ya gari la abiria aina ya Toyota Costa kugongana uso kwa uso na lori aina ya Scania Rufiji mkoani Pwani. Na katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyataka mataifa makubwa yanayoongoza katika teknolojia ya akili mnemba ya Marekani na China kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa teknolojia hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Eti una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana, oh no. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa kakirudi.

tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utaku

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

0: Sauti ya Matumaini. Kutokea nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Unasikiliza 102.9 FM Songwe. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika kusikiliza na kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Muda si mrefu tutaungana na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Endelea kuwa pamoja nasi na Mungu akubariki unapochagua AWR Tanzania kusikiliza na kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa. Mimi ni Rebecca Dennis, kukaribisha sana na nikushukuru kwa kuendelea kwa pamoja nasi na Mungu akubariki.

Yes, mkono wa Yesu utakulinda kwa kila jambo. Hao ni Royal Advent Cotate. Ilikuwa ni mwaka 2005. Katika mwezi kama huu tulionao, tarehe ni ya 18, ndipo alipoweza kuingia studio na kutengeneza wimbo huu unaoitwa Roho Yangu. Niko karibisha msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Ninaamini ya kwamba umekuwa na wakati ulio mwema, na hata sasa tutakapo safiri pamoja tutakuwa na siku iliyo njema zaidi kwa kusikiliza Uwanda wa Mswahili, na hasa leo Jumatano ambayo pia tunapata nafasi ya pekee ya kusikiliza pia yale maswali ya Chemsha Bongo. Lakini pia unapata nafasi ya kusikiliza chaguo la nyimbo, lakini pia utapata elimu kutoka kwa wageni ambao tunakuwa nao. Na kumbuka leo Jumatano tunasikiliza nyimbo za kapela, kama ambavyo nimeanza hivyo na Royal Cotate, Royal Advent hao. Tutasikiliza nyimbo za namna hiyo, na hivyo katika chaguo pale ninategemea zaidi chaguo kutoka kwako la nyimbo za kapela. Mimi naitwa Prince Emmanuel, yuko Aroko Malo ni hapa. Tutakuwa pamoja mpaka tamati. Na hivyo ujumbe wako ni wa msingi zaidi kwetu, lakini pia simu yako ni ya msingi zaidi kwetu kuja, na hasa tunapoanza ukurasa wetu huu wa kwanza wa Chemsha Bongo. Hapa ndipo mahali ambapo natamani zaidi simu yako iite sasa. Namba yetu ni 0711 287828, 0711 287828. Hiyo namba iko hewani sasa, na tunasubiri tu wewe uweze kupiga simu, alafu tuende moja kwa moja katika swali la siku ya leo.

Haya, sasa leo bwana maswali ambayo Aroko Malo amenipatia ya historia kidogo. Leo bwana tutaenda kwenye historia kidogo. Alafu mimi naomba, mimi kama kawaida yangu huwa napenda tu kurahisisha. Na kurahisishia tu leo kidogo tutaangalia historia kidogo ya Tanzania. Kwa hiyo ndio maswali ambayo Aroko Malo amenipatia hapa. Kwa 0711287828 ukipiga simu hapa mimi nitakuwa niko tayari kuweza kujibu. Kukuuliza swali alafu tutakwenda moja kwa moja kwenye majibu yaliyo sahihi kutoka kwako. Piga simu sasa.

Haya, hivyo ndivyo ambavyo tutakavyokuwa tukitembea. Kumbuka ninaendelea kukumbusha kwamba namba yetu iko hewani 0711287828. Kwenye line huyu hapa. Hello. Hello rafiki. Hello. Haya. Naona ametoweka hapo, basi unaweza kurejea 0711 28 78 28.

0: Haya, kwenye line, hello. Rafiki, mbona unatoweka tena? Usibipu hapa, tuko yuane. Tuna moja kwa moja tu hapa. Ukipiga simu, hakikisha tu kwamba pia radio yako unapunguza sauti. Kama unahitaji kupiga simu, radio ulionayo hapa punguza sauti yake ili tuweze kusikilizana vizuri. Hello?
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Wilfred kutoka Kilimanjaro.
0: Wilfred kutoka Kilimanjaro, na kupata vizuri ndivyo hivyo?
1: Ndio.
0: Okay, uko tayari kabisa kujibu swali letu?
1: Kabisa, kabisa.
0: Sasa Wilfred, kwa haraka haraka kama ambavyo nimesema, leo bwana tutaangalia masuala ya historia kidogo. Hebu tukumbushe kwa haraka haraka hapo hivyo kwamba hivi wale waasisi wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni nani na nani?
1: Alikuwa ni Julius Kambarage Nyerere. Na Sheikh Abeid Amani Karume.
0: Nani na nani? Hebu rudia tena.
1: Julius Kambarage Nyerere. Yule wa Tanganyika. Na wa Zanzibar anaitwa Karume.
0: Sasa
1: Amani Karume.
0: Nani?
1: Sheikh Abeid Amani Karume.
0: Sheikh Abeid Amani Karume. Aya bwana. Hebu tuma salamu kwa watu watatu hapo kwa haraka haraka.
1: Salamu ya kwanza ni kwa mzangu akiwa pande za Rombo Keni. Salamu ya pili ndugu yangu akiwa pande za Arusha. Salamu ya tatu ni Mkoba.
0: Una ujumbe gani kwao? Asante sana. Yeah, okay. Haya, msikizaji, tunazidi kusonga mbele na swali moja la mwisho.
2: Hello,
0: habari?
2: Safi, habari?
0: Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea Lianga Jumanne kutoka Singida Kengege.
0: Kutoka Singida Kengege. Haya bwana, tukumbushe muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulitokea tarehe ngapi na mwezi gani na mwaka gani? Singida hiyo. Haya. Niko hapa mimi. Wala haina shida.

Halo, kwenye line. Halo. Halo.

0: Halo, kwenye line.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri nzuri, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Igunga Tabora Mwanchoma.
0: Ah, kutoka Igunga Tabora hiyo.
1: Naam, naam.
0: Hebu tukumbushe bwana, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulitokea tarehe gani na mwezi gani na mwaka gani?
1: Mimi nakumbuka mwaka 1961.
0: Unakumbuka mwaka 1961?
1: Na 61
0: ndo muungano huo wa Tanganyika na Zanzibar.
1: Ndio.
0: Umeniambia uko wapi vile?
1: Naam.
0: Umeniambia uko wapi?
1: Niko Mwanchoma Igunga Tabora.
0: Ah, Igunga Tabora, wasalimie watu wa Igunga huko.
1: Asante sana ziliwafika.
0: Haya, tunazidi kusonga mbele. 0711-28-78-28. Hiyo namba hapo iko hewani. Unaweza ukanipigia simu sasa kujibu swali letu ambalo liko hewani. Hello? Hello?
2: Hey, habari za leo?
0: Nzuri, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Hawa Saadi, natokea Majimaji Tunduru hapa.
0: Tunduru, Majimaji.
2: Eh.
0: Ah, kumbe uko karibu kabisa wewe. Haya, tuambie, tukumbushe basi, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulifanyika tarehe ngapi na mwezi gani na mwaka gani?
2: Tarehe 26.
0: Ehe.
2: Mwezi wa nne. Mwaka 1964.
0: Ngoja kwanza. Hebu rudia tena kidogo. Maana kuna kitu kama kijaka sawa, eh?
2: Tarehe 26.
0: Ehe.
2: Mwezi wa nne.
0: Ehe.
2: Mwaka 1964.
0: Ah. Haya bwana, hebu tuma salamu kwa watu watatu hapo. Oho. Rafiki yangu baada ya kupatia swali alafu akatoweka ghafla. Pole sana. Unaweza ukarejea tena ili kuweza kutuma salamu zako tu, maana jibu sahihi ndilo hilo ambalo umelitaja hapo. Mwaka 64, 1964, mwezi wa 4, tarehe ile ya 26. Sawa. Basi ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Naamini ya kwamba kwa maswali haya tumechangamsha ubongo wetu, na sasa tunakwenda moja kwa moja katika ukurasa wetu wa pili wa kuweza kusikia chaguo ambalo wewe utaweza kulituma. Kumbuka namba yetu ni hiyo hiyo. Sasa ndio wakati wa kutuma ujumbe mfupi. Hapo usitupigie simu, tutumie tu ujumbe mfupi, na kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa, ya kwamba nyimbo ambazo tunatamani kuweza kuziona zikiombwa ni zile nyimbo za akapela pekee. Narejea tena, nyimbo za akapela pekee ndizo ambazo tunategemea uweze kutuma ujumbe wake mfupi kuomba katika wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili, na hasa katika ukurasa wa pili wa chaguo lako wewe Mswahili mwenzangu.
3: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
4: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
3: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
4: da ya he swali ma
3: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni mwa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa na Prince Emmanuel katika ule wa Sam mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Naamini kwamba unaendelea kubarikiwa na umefurahia sana. Tupo katika wa Sam mzuri wa lile chaguo la Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828 kutuambia wewe unaitwa nani, unatokea wapi, lakini pia tuambie wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za a cappella. Niseme tu kwamba ukituma ujumbe wako tofauti ya ule wimbo, tofauti na wimbo wa cappella, itakuwa ngumu sana kucheza kwa siku hii ya leo. Basi kwa kuwa ni siku nzuri ambayo tutasikiliza a cappella, basi unaweza kutuma ujumbe wako kupitia nambari ambayo nimekutajia, kututumia ule wimbo wa cappella. Prince Emmanuel, moja kati ya siku ambazo huwa mimi ninazipenda na huwa zinanibariki sana ni siku hii ya kucheza nyimbo za cappella. Na wewe ni mdau mkubwa sana wa cappella. Ninataka nikuulize swali moja. Wewe ni mwimbaji mzuri. Wakati msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828, ni maswali machache kwa Prince Emmanuel. Wewe ni mwimbaji mzuri.
1: Sio na matunzo.
0: Ni nini ambacho kinakuvutia haswa kwenye uimbaji wa cappella?
1: Unajua uimbaji wa cappella ndio ambako unasikia kila kitu, yani kuna wakati mwingine sina maana ya kwamba wanaoimba wana kwa kutumia vyombo huwa wanaimba vibaya au wanakosea au haifai.
0: Ndio.
1: Lakini ina maana kwamba kwenye cappella ndio tunasikia ile uhalisia wenyewe.
0: Unasikia ladha zote.
1: Yani kama ni sauti ya pili, basi tutawasikia sauti ya pili ikifanya chochote ambacho kinafanyika sauti ya. Yani hakuna atakayefichwa na vyombo vile. Yes. Kwa mfano nilianza leo. Nilianza na wimbo kutoka kwa Royal Advent Quartet. Mmoja ya quartet ambazo zilikuwa zikifanya vizuri sana kwa nyakati hizo.
0: Ndio.
1: Waimbaji wake asilimia kubwa ni watu ambao wanaofahamu muziki.
0: Ndio.
1: Wanaishi muziki kwenye muziki. Na walikutana, ni kama vichwa fulani vilikutana kwa pamoja
0: vikaamua kufanya jambo
1: kipindi hicho akiwa Morogoro, kabla ya kutawanyika wengine hivyo kwa shughuli za kimaisha. Sasa ukiusikiliza ule wimbo, unajua a cappella ziko za design tofauti. Kuna ambazo kufuru kama huu ambao tunausikiliza hapa kutoka kwa The Voice. Sikiliza mundani. Ukisikiliza kwa makini unaweza ukahisi kama vile kuna vyombo vingine vinachezwa. Kusikiliza hebu iweke kidogo wimbo huu wa Tanzania jinsi ambavyo unavyoendelea.
0: Okay.
1: Alafu nitakurejesha tena kidogo usikilize wimbo wa Royal Advent.
0: Okay.
1: Royal Advent humo ndani hawana kitu kingine ambacho wanakiweka zaidi ya zile sauti ambazo zitatoka za waimbaji halisia.
0: Okay. Wakati umeniambia nirudi nyuma kidogo kwenye wimbo wa The Voice wa Tanzania, labda tusome ujumbe wa msikilizaji hapa. Anasema anaitwa Daudi Nikombole kutoka Same, anaomba wimbo wa mazishi ya shetani, of which kile unachokizungumza kipo pia kwenye huu wimbo wa Sonda Adilu wa mazishi ya shetani, ambao pia ilikuwa ni cover kutoka kwa gani ile mazishi ya shetani uwe mbaraka kwa wote. Kila unachokizungumzia kwamba ni kama kuna kabiti fulani kanapigwa, lakini kutoka kwenye mdomo hata kwenye wimbo hapo. Sasa sikii tumpatie.
1: Sawa. Usikilize wimbo wa naniyo.
0: Okay.
1: Wa mazishi ya shetani kutoka kwa Sonda. Ikiwa ni cover, alafu
0: tutapata pia wasafi.
1: Ngoja. Ili tuende vizuri pamoja na rafiki yetu
0: Daudi.
1: Daudi Nikombole wa Same. Gusa kwanza hii wimbo
0: wa Royal
1: Advent chini hapo kwenye playlist ya wimbo wa Tanzania, kwa chini tu kidogo.
0: Okay.
1: Utakuta wimbo umeandikwa
0: roho yangu
1: kutoka kwao Royal Advent.
0: Okay, tunataka kupata ladha tofauti ladha tofauti za cappella. Ladha tofauti za cappella, msikilizaji wa AWR Tanzania.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara.
3: sauti ya matumaini.
0: Okay, labda okay, kuna kitu kuna sema
1: hapa. Yeah, wasikilize za Royo.
0: Mm.
1: Kwa aina yao ya mwimbaji.
0: Okay. Sasa ukisema kwa Royo, manake ni kwamba sasa kuna aina kama tatu sasa.
1: Sikize kwanza wimbo.
0: Ziko ina nyingi lakini
1: ndio tutakuja sasa katika ile swali lako la msingi.
0: Tutasikiza Royo, alafu tutakuja kusikiliza Sonda Adilo ambao ni kama
1: ambao ni chaguo sasa la
0: msikilizaji. Na tutaangalia tena kama kuna chaguo lingine ambalo lina aina tofauti ya kapela kama uimbaji wa The Humble nao ni tofauti na Sonda Adilo na walioimba hawa Royo. Msikilizaji barikiwa sana na huu wimbo wakati huo
1: Royo kidogo tu.
0: Kidogo tu, then tutaenda
1: kwa Sonda Adilo.

0: Okay, hao walikuwa
1: Royal Advent Quartet.
0: Naam.
1: Sasa umesikia aina hiyo ya uimbaji?
0: Yeah,
1: nimesikia. Unasikiliza sauti hapo hivyo kwanza ya kwanza, pili, ya tatu mpaka ya nne.
0: Ndio.
1: Unawasikia tena alto zote hizo.
0: Ndio.
1: Sasa twende katika chaguo kwa sababu tuko katika
0: kurasa wetu. Daudi ni Kombolo sasa.
1: Na tuanze na chaguo kutoka kwa Daudi kama ambavyo ametangulia mkoa wa kwanza.
0: Wimbo wa mazishi ya shetani kutoka kwa Osonda ya Dilu. Utubariki.
1: Usikilize sasa aina nyingine tena ya akapela.
0: Usikilize aina nyingine. Then baadaye tena tutapata wasanta na kusikiliza aina nyingine tena ya akapela.
1: Ndipo hapo sasa utakuwa na unauelewa kwamba kwa nini napenda. No,

0: Okay, msikilizaji hao walikuwa ni Sonda ya Dilu. Walikuwa na pia na uimbaji wa tofauti. Prince Emmanuel. Hapo unasemaje?
1: Yes, ni bado ni ya kapela hiyo.
0: Lakini ina namna yake.
1: Okay. Yeah. Na yeah, kwa sababu tuko kwenye chaguo, yeah, naamini kwamba ataendelea kuja machaguo mengi zaidi. Mengi
0: ya kapela tofauti tofauti. Unasema kuna msikilizaji anasema anaitwa Erasto kutokea mkoani Njombe wilayani Rudewa, kata ya Mavanga. Ninaomba wimbo kutoka kwao Jehovah Shalom, wimbo unaosema Joy to the World. Kwa mbariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Hapa na hapo tutapata nafasi na masaa kusikiliza aina nyingine kabisa ya akapela. Sasa wewe mwenyewe utajua hii ni akapela, kama wale walioimba mwanzo, nani wale walikuwa? Royo
1: ama The Voice ama Sonda
0: au Sonda Adilu. Hey. Sasa kutokana na maelezo ya Prince Emmanuel, basi tunakuwekea wimbo hapa. Natuambia kwenye comment yako, hawa wanaimba kama nani kati ya hawa watatu ambao tumekutajia?

0: Wasikilizaji hawa walikuwa ni Jehovah Shalom. Praise him, mana.
1: Tuko hapa.
0: Walikuwa ni Jehovah Shalom.
1: Yes.
0: Mbwa mzuri kabisa. Unasema joy to the world.
1: Eh? Takumbuka Jehovah Shalom walifanya ziara mwaka huu. Hapa Tanzania. Katika sherehe za vibanda.
0: Sikuza vibanda pale.
1: Yeah. Kwa hiyo.
0: Chuo kikuu.
1: Yes. Ni waimbaji wa muziki wa kapela kutoka nchini Uganda, na wamekuwa wakiendelea kumtukuza Mungu kwa uimbaji huo ambao umewafanya pia kuweza kutambulika nje ya mipaka ya taifa la Uganda.
0: Huyo anasema anaitwa Neema Charles, anapatikana Shinyanga Town, yani Shy Town. Naomba wimbo wa Jesper C unaoitwa I'm Gonna Shout uwafikie wote wanaosikiliza AWR Tanzania. Haya, tusikilize aina nyingine hii pia ya kapela, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji ulikuwa unasikiliza Jespasia au ni Jespasia na wimbo wao mzuri kabisa unasema I'm gonna shout all over heaven. So nasidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Tunao ujumbe wake Sebastian Koloa kutokea Dar es Salaam anasema anaomba wimbo mzuri sana kutoka kwao Sweet Song I Know, wimbo unaosema Amazing Grace. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Wimbo wa Sweet Song I Know umeimbwa na The Amore Music Ministry kutokea pale. Okay, barikiwa sana.

Okay, ulikuwa unasikiliza Amor Music Ministry na wimbo wao mzuri Sweetest Song. I know. Ninao ujumbe wake Daniel Musiba kutokea Mtwara, anasema anaomba wimbo kutoka kwa The Trio TZ. Trio TZ, wimbo unaosema nani angesimama. Barikiwa sana msikilizaji unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

Okay, tunao ujumbe wake Samson Mataya kutokea Mbinga, anasema anaomba wimbo kutoka kwa utaji, wimbo unaosema Masase. Kakubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Bariki wa mno.

0: Okay, huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa Utanji, wimbo unaosema Masasa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe ni wake Peace Thomas Sube kutoka Dar es Salaam, anasema naomba wimbo Firm Faith, wimbo unaosema Peace Be Still, ukakubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28.
1: Ah, sizo pepa kanjani kulezi ziphepo. Sizo pola kanjani kulama nxeba abhibhidlayo. Nguwe Nkosi simakade isiphephelo sethu. Wena ulithwalela yethu. Sizwe Nkosi usisize. Sizwe Nkosi

Okay. Jumbe zimekuwa nyingi na tunaendelea kusonga mbele msikilizaji kama hivyo, eh. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Tunao ujumbe wake Happiness Isaya kutokea Dar es Salaam, Tanzania, anasema anaomba wimbo kutoka kwao Redeemed Family, wimbo unasema Sarugano. Ukakubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ambayo nimekuta ya hapo msikilizaji. Barikiwa sana, endelea kusalia kwenye radio yako ya AWR Tanzania. Sote tunakupenda na tunakutakia baraka za Mungu.

hao ni The Redeemed na wimbo wao mzuri kabisa unaosema Sarugano. Yes, tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Adam Joshua, anaomba wimbo kutoka kwa Sonda Ndilu, wimbo unaosema tumaini la hakika. Barikiwa sana.

Tumaini la Hakika, wimbo mzuri kutoka kwa Sonda ya Dilu. Msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele. Tunao ujumbe wake Esther Simburia kutoka Dar es Salaam, anasema naomba wimbo wa kutoka kwa Nuru Brothers, wimbo unaosema wimbo unaosema Birika. Nuru Brothers akapela wimbo unaosema Birikani. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: jeden Morgen einsteigen und sich denken.
1: Okay, msikilizaji, tulikuwa na wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Nuru Brothers, wimbo unaosema Birikani. Tunaendelea kusonga mbele. Anasema anaitwa anaitwa Daudi Mesha kutokea Morogoro, anaomba wimbo usemao kando ya mto. Msikilizaji, barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako kwa ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunao ujumbe wake Rehema Julius, anasema naomba wimbo kutoka kwao The Voice, wimbo unaosema wanadamu si kitu. Moja ya nyimbo nzuri kabisa za The Voice. Ni cover kutoka kwa wimbo ule wa Kurasini. Msikilizaji, barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Barikiwa sana msikilizaji.

anakuambia wanadamu si kitu, usije kuanguka. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake Lamek kutokea Busunzu, anasema anaomba wimbo kutoka kwao Gifted Ministry, wimbo unaosema Ayerera. Msikilizaji, barikiwa sana unaposikiliza wimbo huu, lakini pia unapoendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia.

Okay, tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania. Msikilizaji wa AWR Tanzania anasema anaitwa Maria Sebastian kutokea Mbinga mkoani Ruvuma, naomba wimbo wa The Harmony TZ, wimbo anasema yatosha kwa leo. Barikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na umeendelea kutuchagua kuwa radio pendwa kabisa kusikika katika masikio yako msikilizaji wa EWR Tanzania. Hatuna mengi ya ziada msikilizaji kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili, endelea kusalia katika vipindi vingine vya EWR Tanzania vinavyokujia kupitia masafa ya radio yetu kupitia EWR Tanzania. Barikiwa sana.

0: Shukrani sana Prince Emmanuel pamoja na Aroko Malon kwa kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na shukrani kwako msikilizaji wa RWR Tanzania kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hicho na kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa RWR Tanzania. Hivi sasa tutaungana na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha hatua za ushindi. Leo ni siku ya Jumatano, Jumatano ya maombi, ukiwa naye Esther Mkoko akitongozea kipindi kwa siku hii ya leo. Endelea kufuatilia, endelea kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Mimi ni Rebecca Dennis.
1: AWR Tanzania 26 Utume.

Ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia na hivyo tunabudi kulisifu jina lake katika siku hii ya leo. Karibu sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Hatua za Ushindi. Leo ni siku ya Jumatano na kama ilivyo ada ni siku ya maombi, siku ambayo tunapata fursa ya kuweza kuleta haja za mioyo yetu miguuni pa Bwana. Siku hii ya leo utakuwa nami Esther Nkoko na mtozi wa picha ni Sultan Samuel, mwandishi ni Samuel Matacha na kwa upande wa AWR Tanzania tunaye Rebecca Dennis. Katika siku hii ya leo tutapata wasaa mzuri wa kuweza kukumbushana na kutiana nguvu katika safari yetu ya imani kupitia maombi. Ikumbuke kuwa Mama Ellen G. White aliandika katika kitabu cha Steps to Christ, ukurasa namba 93, ni tanukuu, alisema kwamba maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama vile unavyomfungulia rafiki. Hivyo leo tunapata nafasi ya kufanya hivyo, tunapata nafasi ya kufungua mioyo yetu na kuzungumza na Mungu na kumruhusu atawale katika maisha yetu. Pia katika Yeremia 33 mstari wa 3 Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Biblia inatukumbusha kwamba tumuite Mungu. Mungu ametuahidi kwamba tukimuita atatuitikia na atatuonesha mambo makubwa magumu tusiyoyajua. Tunamuitaje? Tunamuita kupitia maombi na kupitia kusoma neno lake. Na pia katika Wafilipi 4 mstari wa 6 Biblia inasema, msiwe na wasiwasi kwa lolote, bali katika kila jambo kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Hii ni Wafilipi 4 mstari wa 6. Hili fungu linatia moyo na linatukumbusha kwamba maombi ni sehemu ya maisha yetu, kwa sababu kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zetu na zijulikane kwa Mungu. Hivyo katika siku hii ya leo utapata wasaa mzuri wa kubarikiwa na nyimbo mbalimbali ambazo zitatusogeza karibu na Mungu. Na baada ya hapo tutapata somo zuri kutoka kwa mchungaji David Mbaga, somo ambalo lina kichwa kinachosema maombi ya urejesho. Ni matumaini yangu kwamba kipindi cha siku hii ya leo kitakubariki, kitakutia moyo, kitakutia nguvu pale ambapo ulikuwa umekata tamaa, labda kuna kitu unaomba umekipeleka miguuni pa Bwana lakini bado umekata tamaa, nguvu yako ya maombi imepungua. Lakini naamini kupitia somo la siku hii ya leo utaweza kurejeshwa upya. Nikusiweze kuambatana nami kuanzia sasa hivi, ikiwa ni dakika 4 tangie kuhitimu saa 11 kamili hadi pale itakapohitimu saa 11 na dakika 55, zikiwa zimesalia tu dakika 5 kuweza kutumia saa 12 kamili. Ni matumaini yangu utabarikiwa na karibu sana katika siku hii ya leo. Bwana akubariki. Na kwa kuanza kabisa tutabarikiwa na wimbo. Wimbo mzuri kabisa kutoka kwa kikundi cha The Healing Voice, wimbo unaosema mikono yake Yesu. Karibu sana tubarikie katika kipindi cha siku hii ya leo. Baada ya nyimbo tutaungana naye Pastor David Mbaga kwa somo zuri la maombi ya urejesho. Bwana akubariki na karibu sana katika kipindi cha siku hii ya leo.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, asante sana kwa kuwa pamoja nasi na kwa uvumilivu wako ulionao kuendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa EWR Tanzania. Muda huu tutajiunga na kipindi kinachoendelea pale kanisa la Adventista wa Sabato Kibada, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, ili tuweze kujumuika kwa pamoja na kushiriki katika masomo na mahubiri yanayoendelea pale. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribisha sana, uendelee kwa pamoja nasi. Mungu akubariki.

0: Ni mengi, wavunaji ni wachache. Ni kwa ujumbe huo hapo kutoka kwa waimbaji wa Geza Gospel Friends. Asanteni sana kwa kutubariki na ujumbe wa neno la Mungu kupitia huduma hii ya uimbaji jioni ya leo.
1: Na Manase, tunapata kwaya moja ambayo itakuwa ikituhitimishia kipindi cha uimbaji, na mara tu baada ya hapo tutakuwa moja kwa moja tukizihesabu dakika za Daktari Leonard Nyigo, maana amekuwa baraka wa pekee katika vipindi vya afya. Lakini mara baada ya hapo tutakuwa na Mchungaji Jackson Shayo, naye amekuwa baraka sana kwa vipindi vya familia.
0: Lakini pia baadaye tutapata nafasi ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu kutoka kwa Mchungaji Aston Mamba, ambaye amekuwa mbaraka katika mikutano hii kila jioni, leo ikiwa ni siku ya 12. Jukwani ni waimbaji wa kwaya ya Kibada, ambao ndio watakao tukamilishia sehemu hii ya uimbaji. Na Kibada kwaya, karibuni kwa wimbo mmoja.

0: Kwa hakika omba na Bwana ataitika na atashughulika na haja za moyo wako. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Southern Tanzania Union Mission, lakini wewe unatufuatilia kupitia AWR Tanzania, asante kwa kuchagua hiki kama kituo chako bora cha matangazo. Dakika zimetamatika za uimbaji na sasa tunasonga mbele katika wasaa mwingine Manase.
1: Basi kipindi kinachokifuata ni kipindi cha afya, na katika kipindi cha afya Daktari Nyigo atakuja kwetu na ujumbe wa afya, maisha yako bado yana thamani. Kwa upande wa kaya na familia jioni ya leo, Mchungaji Jackson Shayo atakuja na ujumbe gani?
0: Finali uzeeni.
1: Basi haya ndiyo yatakayofuata hivi punde tu. Mungu akubariki mtazamaji na msikilizaji kwa kuungana pamoja nasi kwa mara nyingine tena jioni ya leo, na Bwana awe pamoja nasi.
0: Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Kuna kitu kimoja ambacho mimi huwa ninakichukulia kwa kila mtu ambaye anakuja kwenye mazingira yangu kuniona, na huwa kinanisaidia kuto kumjibu vibaya mtu yoyote ambaye anakuja. Nacho si kingine ni kwamba yoyote ambaye anakuja kwangu akiwa mgonjwa, ninaamini kwamba kichwani moto unawaka mpaka utakapozima. Kwa anaweza akawa anatembea lakini moto ukawa unawaka kichwani. Mpaka atakapokuwa amekaa nikaweza kumkalisha tukaongea naye akapoa kidogo, tunajua hasa tunaweza tukaendelea kuongea kwa kawaida. Sasa hata na wewe hapo kama moto unawaka, tulia miguuni kwa Yesu. Maisha yako bado yana thamani. Kuna tumaini baada ya maumivu. Ndio kichwa cha somo ambacho leo tunakwenda kujifunza. Maisha yako bado yana thamani, kuna tumaini baada ya maumivu. Kuna wakati maisha uuma. Kuna wakati mwingine maumivu hayaonekani usoni. Mtu anaweza kucheka mbele ya watu lakini ndani yake akawa anapigana vita ambayo hakuna anayeijua. Unaweza ukamwona mtu umekaa naye, unaongea naye, anapambana na vitu vingi, bills za maebo, malezi ya watoto, mahusiano ambayo yanaweza yakawa na changamoto. Kila akijaribu kuangalia maisha yanaweza yasiwe kama vile ambavyo unavyozani. Lakini anapotembea pia kuna muda akili yake inakuwa ni kama vile moto unapita kichwani. Mambo sio rahisi kama unavyoweza kuzani unapowaona watu. Na tunakwenda kwenye changamoto nyingine kubwa kwenye maisha ya watu, ni afya ya akili. Huwa tunaamini kwamba kila mtu ni mgonjwa wa akili kwa namna moja au nyingine, ila tunazidiana tu. Na afya ya akili ni sehemu ya magonjwa ambayo yapo na yanapatiwa ufumbuzi na yana sababu zake nyingi ambazo zinaweza zikawepo. Na si jambo la aibu, si udhaifu, si jambo la kupuuzwa pia. Na inaonyesha kwamba mtu mmoja kati ya watu saba wanaoishi duniani, yani tukihesabu hapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mmoja ana changamoto ya afya ya akili. Yani watu takriban bilioni 1.2 anaishi na changamoto ya afya ya akili. Na matibabu ya haya hizi changamoto yapo, na njia bora ni kuweza kuzuia na kutibu kabla haijaenda kuwa katika hali ambayo ni mbaya zaidi. Lakini changamoto ni kwamba watu wengi hawapati huduma inayostahili. Yako ya aina nyingi. Hata yule unayemuona anapita anaokota makopo, ina maana ni changamoto ya afya ya akili. Lakini yanayoongoza zaidi ambayo leo natamani tuweze kuyaangalia ni ugonjwa wa anxiety, ugonjwa wa depression na changamoto ya kujiua. Naona tukae kuangalia tunaweza tukatatua vitu vingi kwenye jamii kwa ujumla wake. Sasa tukiongea kuhusu depression au sonona ni nini? Hii si huzuni ya kawaida tu. Huzuni ya kawaida inaweza ikawa ni hisia zinazoweza kuja na kuondoka kulingana na matukio ya maisha. Haiwezekaniki mwenza wako amefariki, mzazi wako amefariki, mtoto umepoteza dili zuri ambalo ulikuwa unalifanya, uwe huna huzuni? Haiwezekani. Huzuni itakuja tu, na ni kitu cha kawaida kwamba maisha yanaweza yakawa na vipindi fulani vya huzuni. Lakini inapoenda kuwa depression mpaka tuanze kuona kwamba sasa ni ugonjwa, ni huzuni au utupu au kupoteza hamu ya furaha, pamoja na dalili nyingine zinazodumu kwa muda mrefu na kuathiri utendaji wa mambo kwa kawaida. Kwa nini ni muhimu? Inaweza kuathiri kazi, inaweza kuathiri masomo kwa wanafunzi, inaweza kuathiri maisha, inaweza kuathiri afya ya mwili, na inaondoa matumaini ya mtu kwa ujumla wake. Kwa hiyo lazima hii hali ya huzuni iliyopitiliza, hali ya kujihisi mtupu, iweze kukaa kwa kipindi cha zaidi ya wiki mbili. Inapitiliza kwamba mtu anabaki tu na huzuni na huzuni na huzuni, inaonyesha kwamba tayari kunaweza kukawa na changamoto kubwa zaidi katika maisha yake.
Dalili zinaweza zikawa zipi? Ziko dalili za kihisia, ziko dalili za kiakili, ziko dalili za kimwili na ziko dalili za kitabia. Dalili za kihisia ni kama vile mtu anajihisi huzuni, anajihisi mtupu, anajihisi kukosa matumaini, anajihisi kukasirika. Unaweza kukuta mtu amekasirika, ukadhani amekasirika kawaida, lakini hajakasirika kawaida, kuna changamoto ambayo ipo ndani yake. Lakini pia kwenye kiakili anapoteza hamu ya kufanya vitu, anapoteza furaha. Unamkuta mtu hana furaha, hana hamu ya kufanya vitu, anajiona kuwa hana thamani yeye mwenyewe, lakini pia anashindwa kuzingatia. Unaongea kitu fulani lakini muda mfupi tu anapoteza hali ya kutaka kukifanya. Lakini kwenye mwili anajihisi usingizi, anaweza kujikuta usingizi umebadilika, analala sana au analala kidogo. Hata mtu anayelala sana, kuna watu ambao ni wagonjwa wa akili, akienda kulala ndani ya nusu saa usingizi umeisha au saa moja usingizi umeisha. Hiyo sio hali ya kawaida. Kubadilika kwa mfumo wa usingizi au kwa saa ya usingizi inaonyesha kwamba kuna changamoto. Lakini pia anapata hamu ya kula au anapoteza hamu ya kula au anakula sana kupitiliza, nayo pia ni changamoto. Kitabia, anaanza kujitenga. Unakuta mtu alikuwa ni mtu anayejichanganya, akipita kuna tabia fulani inabadilika, lakini muda mfupi tu anakuwa ni mtu wa kujitenga. Anakaa peke yake ofisini, anafanya mambo yake ofisini, jua kabisa kwamba hapo panaweza pakawa na changamoto fulani. Lakini pia anapungua kufanya shughuli. Alikuwa ukimpa jukumu fulani analitimiza kwa muda mfupi. Baada ya muda fulani jukumu lile lile analichukua muda mrefu sana kuweza kulitimiza. Maana yake ni kwamba kuna kitu hakipo sawa. Au unajikuta alikuwa mvivu mvivu afu ghafla tu amebadilika, anafanya sana kazi ofisini. Inawezekana pia kuna kitu hakipo sawa. Na muda mwingine anaweza kuwa na mawazo ya kujihisi kwamba ni bora afe, hana thamani na vitu vingine kama hivyo. Mtu anaweza kuwa na baadhi ya dalili lakini asiwe nazo zote kwenye maisha yake. Sio kila mwenye tatizo ya depression anaonekana. Maumivu ya ndani yanaweza kufichwa kwenye maisha ya mtu. Usitumie muonekano wa nje kama kipimo cha afya yake ya akili au ya depression. Baada ya kuonekana hauko sawa, uliza upoje kweli. Kimkuta mtu amekaa, usimuulize tu kwamba hauko sawa, muulize kuna changamoto gani ambayo ipo kweli kwenye maisha yako. Anaweza akasikiliza na akafunguka. Lakini kumbuka, anaweza kwenda kazini, anaweza kucheka, anaweza kuongea na watu na bado akawa anateseka ndani. Kwa hiyo kumkuta mtu anaongea, anacheka, anaenda kazini, sio kwamba yuko sawa. Inawezekana kuna kitu kikubwa ambacho anakipitia. Changamoto nyingine ni anxiety, wasiwasi. Hii sio wasiwasi ya ule wa kawaida. Wasiwasi kwa kawaida ni sehemu ya maisha ambayo mtu anaweza akawa nayo. Lakini tunapoongelea wasiwasi kama anxiety disorder ni zaidi ya hapo. Hata mimi mara ya kwanza, kwa ambaye angekuwa amenisikiliza mara ya kwanza wakati nasimama kwenye eneo hili na ambapo nakuja leo, inawezekana kukawa na vitu ambavyo vilikuwa na nini na tofauti ukikaa ukiviangalia. Kwa hiyo wasiwasi unatusaidia pia kuvifanya vitu fulani vya maisha kwa uzuri. Mhubiri anapoenda kuhubiri kwa mara ya kwanza kwenye eneo fulani, atakuwa na wasiwasi ambao utamsaidia kufanya vizuri zaidi. Mwanafunzi anapoenda kwenye mtihani, unapoenda kwenye interview, ule wasiwasi ni wa muhimu sana kukusaidia ufanye vizuri zaidi, usiboteke. Lakini kuna wakati ambapo hofu na wasiwasi inapozidi, unapokuwa ni mkali zaidi, unapopita kiwasi na ni vigumu kuudhibiti, hudumu na kuanza kuathiri maisha na shughuli za kila siku. Na takwimu zinatuonyesha kwamba mwaka 2023 kutokana na shirika la afya duniani WHO, watu milioni 470 waliishi na anxiety disorder, wasiwasi ambao umepitiliza zaidi katika maisha yao na shughuli zao. Dalili zinaweza kuwa ni zipi? Anaweza kuwa na wasiwasi uliopitiliza. Anaweza kuwa na matatizo ya umakini katika habari ya akili. Lakini kwenye mwili anaweza akaanza kuona mapigo ya moyo yanaenda mbio kuliko kawaida. Anaweza kuanza kuona mvutano wa mwili, anahisi kichefuchefu, anakosa hali ya kuweza kuona kuvifanya vitu kwa ubora zaidi. Anakuwa na wasiwasi. Kitabia, anaweza kuwa anakosa utulivu, anaweza kuwa anaepuka hali fulani, anajitenga, lakini pia kuna muda anakosa usingizi. Ikiwa dalili zinaendelea, inaweza kumletea changamoto na akahitaji kutafuta utaalamu wa kumuona daktari.
Nini kinaweza kumsukuma mtu kwenye kukata tamaa? Unajua mwisho wa siku haya yote anaweza akapelekea mtu aanze kuona kwamba maisha yangu si ya thamani mpaka akakata tamaa. Inaweza ikawa ni hasara. Ulitegemea kitu fulani hujakipata. Msiba au changamoto fulani. Inaweza ikawa ni upweke. Mtu fulani, wengine wanakaa katika maisha ya upweke sana, yuko peke yake, hana mtu wa kuweza kumfariji. Inaweza ikawa ni mahusiano. Na hapa pia panaweza pakawa na changamoto kubwa. Mtu amegeuka hajakaa sawa, ulikuwa unategemea kwamba ndoa ile pale unaiona mwezi fulani mwakani, afu unashangaa tu bila hata kuelewa ambapo kimetokea, kibuti kimefika. Mtu unaweza kujikuta tayari anaanza kuwa kwenye changamoto ya kukata tamaa kwenye maisha. Inaweza ikawa ni fedha au kukosa kazi. Mtu anakosa kazi, anakosa fedha, anakuwa na msongo wa mawazo, maisha yanapoteza maana. Na mwanaume anapokosa fedha, hali inakuwa ni mbaya zaidi kuliko anapokosa mwanaume. Wengine inaweza ikawa ni ukatili, amefanywa tukio fulani la kikatili na linakuwa na changamoto kwake. Na hapa penye ukatili pana jambo la msingi sana, hasa linalogusa ukatili wa watoto. Kuna baadhi ya watu mtazamo wao wa mambo na afya yao ya akili imevurugwa toka akiwa mtoto. Yaani toka mtoto ananyanyasika, anafanya ni haoni kama maisha yanakuwa na maana. Kwa hiyo afya yake ya akili inavurugwa toka akiwa mtoto. Ni vizuri tukawalinda watoto, lakini tukawafundisha kwenye mstari ambao unaweza ukafaa. Anaweza akawa na maumivu au ugonjwa sugu. Amepita kwenye maumivu makali ya muda mrefu, ugonjwa sugu, anaanza kuona kwamba amekuwa ni mtu aliyekata tamaa. Lakini pia anaweza akawa na afya ya akili ikampelekea kukata tamaa. Anaweza akawa ameingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, pombe, vitu ambavyo vimempelekea kuwa na changamoto kubwa ya kiafya, akafika kuweza kukata tamaa. Kwa hiyo hizi zinaweza kuwa ni sababu za kumpelekea mtu kujiua. Na mara nyingi zinaingiliana. Zinaingiliana kijamii, kitamaduni, kibiolojia, kisaikolojia na kimazingira kwa ujumla wake. Kwa hiyo sio kwamba ni jambo moja. Ujumbe wa muhimu ambao nakukumbusha ni kwamba kukata tamaa sio mwisho. Wakati mwingine mtu hataki, sio kwamba hataki maisha yake, lakini anataka maumivu alionayo yaishe. Kwa hiyo kukata tamaa sio mwisho, maisha yanaweza yakawa na yanaendelea zaidi. Nini ambacho unaweza ukatakiwa ukifanye wewe ambaye unakutana na mtu ambaye amekata tamaa? Sikiliza, kuwa na utulivu bila kumkatiza. Mtu aliyekata tamaa wakati mwingine hahitaji ushauri mwingi, anahitaji kusikilizwa zaidi. Lakini pia fungua mlango wa mazungumzo. Mpe yeye nafasi ya kuzungumza zaidi. Tafuta msaada, unganisha huduma za kiafya. Lakini pia endelea, usiishie siku moja. Unaweza ukamsaidia leo na siku nyingine tena na siku nyingine tena mpaka aweze kupata msaada. Changamoto ya watu kujiua na kukatisha maisha yao ipo duniani na inaathiri watu wengi. Kwenye vituo tunavyofanyia kazi, watu wengi unashangaa kila baada ya muda fulani kuna mtu anajiua. Lakini kwa duniani watu takriban 727,000 kila mwaka wanaondoa maisha yao, ambapo kila dakika kuna mtu anaondoa maisha yake kwa sababu fulani fulani. Na 73% ya hao watu ni watu ambao walitoka kwenye nchi zenye uchumi wa chini au uchumi wa kati. Inaonekana pia inawezekana kukawa na uhusiano na hali ya kimaisha na uchumi kwa ujumla wake. Na ni sababu ya tatu inayoongoza kuondoa maisha kwa vijana. Ukianza ajali, hiyo inakuwa ni ya tatu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaamua kuweza kujiua kwa sababu mbalimbali. Kujiua kunaweza kuzuiwa. Msaada wa wakati unaweza kubadilisha mwelekeo wa tatizo. Kutambua na kutathmini mapema inaweza kuwa na msaada. Kusimamia na kufuatilia mtu aliye kwenye hatari, kupunguza upatikanaji wa njia hatarishi, lakini pia kujenga ujuzi wa jamii, wa kijamii na kihisia. Na WHO inaeleza hizi kama ndio msingi wa mpango mzima wa kuweza kumsaidia mtu ambaye anatamani kuweza kujiua. Sasa hiki ni kitu ambacho natamani wote tuweze kukielewa. Kila mtu ambaye ataweza kuisikiliza presentation hii aweze kuielewa. Dalili za hatari ya mtu ambaye anaweza akawa anataka kujiua. Haya mambo yanatokea. Na ninapoongea hivi nina uzoefu
kidogo kwenye mazingira yetu ya kazi yanatokea. Dalili za hatari au warning sign ambazo mtu anaweza akawa nazo. Na hizi zinaweza zikawa zinatokea muda wote, unaziona zinatokea na zinapita kwenye maisha ya watu. Ya kwanza ni maneno. Unamkuta mtu anaanza kuongea kwamba anaongelea ongelea kifo, anaongelea ongelea kujiua. Usimchukulie kawaida mtu wa hivyo. Yaani mimi bwana, hata kama ningekufa sawa tu, huyo anaweza akawa ni mtu wa hatari sana. Ya pili, anaanza kujiona yeye kama ni mzigo. Unaanza kujikuta mpo kwenye taasisi, amekaa ni kampuni, anaanza, lakini mimi hapa, yani hata kama tu ningeondoka hapa, naona kama uwepo wangu umekuwa mzigo. Naanza kusumbua, naona kama nawasumbua kwenye utendaji wa kazi. Inaanza kupatia kwamba kuna changamoto ya huyu mtu. Ya tatu, panakuwa na mabadiliko. Na hii inaweza ikatokea hata kwenye utumishi wa kazi za kimungu, inaweza ikatokea. Watu wanakata tamaa. Hata Elia alikata tamaa muda fulani, akasema Mungu ikiwezekana tu uniue. Au hamjasoma hilo kwenye Biblia? Inaweza ikatokea. Ya tatu, anaanza kuwa na mabadiliko ya kujitenga ghafla. Alikuwa ni mtu wa social, anajichanganya, anafanya nini, ghafla tu anajitenga. Unaanza kujua kwamba huyu inawezekana kuna changamoto. Lakini kingine ni kukata tamaa. Unaweza kumkuta kuonekana amenaswa, hana matumaini, hana njia ya kutoka. Jua kabisa kwamba huyu anaweza akawa na changamoto. Lakini mwingine unakuta tu anaanza kuagaaga. Tunajua hadi mimi ndaondoka bibi, hadi hamtaniona. Baada ya siku chache hamtaniona mimi. Huyu anaweza akaenda kujiua, ni wa kumwangalia sana. Lakini baada ya hapo, kama mtu alishawahi kupita kwenye crisis fulani kubwa au alishawahi kujaribu kutaka kujiua, naye ni mtu wa kumwangalia kwa umakini zaidi katika hayo mambo. Kama ningeatafakari haya vizuri zaidi, inawezekana kuna mtu ambaye ningemuokoa kufa siku za nyuma. Lakini mwisho wa siku yanakuwa ni magumu zaidi. Angalia watu unaokaa nao karibu, na unaweza ukawa ni sehemu ya kumsaidia. Ukimuhisi mtu amekata tamaa, fanya haya. La kwanza, usijaribu kuwa mtaalamu wa kumshauri sana, kuwa daraja la kumsaidia. Kuna mtu anakaa kwa sababu amekuja ndo anataka kuanza kumshauri sana. Tunatamani kuwa na watu ambao wana uwezo wa kusikiliza kuliko kuwa na uwezo wa kuongea. Pata muda wa kuwasikiliza watu. Na wale ambao ni viongozi, managers, viongozi, kuna muda watu hawahitaji sana ushauri. Kuna muda watu wanahitaji tu kumsikiliza. Alafu ukimaliza kumsikiliza, umuombee kwa Bwana au umpe tu maneno mafupi tu, utakuwa umeshaweza kumsaidia na kumtibu kwenye changamoto yake. Lakini la pili, uliza kama yuko salama, na inapofaa unaweza kumuuliza uhalisia halisi wa yeye anavyojisikia. Kwamba umwahi kufikiria kwamba maisha yako hayana thamani, umwahi kufikiria kwamba unataka kujiua, yanaweza yakamsaidia. Ya tatu, kaa naye. Pata muda tu wa kukaa naye, wa kuongea naye. Ikiwa kuna hatari ya haraka, usimwache peke yake. Ya nne, msaidie kuwasiliana na huduma za afya kama hali inaenda kuwa mbaya zaidi. Lakini kingine, mfuatilie kuwasiliana, usiishie kwenye mazungumzo ya siku moja. Hiyo inaweza ikakusaidia sana kuona namna nzuri ya kuweza kumsaidia na kuokoa maisha yake. Pana changamoto kubwa. Hali ya watu kukata tamaa ni kubwa. Jua namna ya kuweza kumsaidia. Usimwambie baadhi ya maneno, yanaweza kumsogeza akaenda mbali sana. Kwa mfano, mtu amekuja ana changamoto zake, alafu naambia jikaze tu mtu wa Mungu, jikaze tu. Kujikaza tu inaweza isiwe hivyo. Kuna changamoto ambayo inamuumiza. Lakini mtu mwingine anaweza akafika akamwambia, hasa kwa sababu yeye amejaa sana imani, anaambia unajua wewe una imani ndogo. Inaweza ikawa pia na changamoto ya kuto kumsaidia. Sio kwamba hana imani ndogo. Maisha yamemfikisha hapo, moto unawaka kichwani. Sio swala la imani. Imani inaweza kuwa faraja, lakini haipaswi kutumiwa kumlaumu mtu kwa ugonjwa. Hao watu ni wagonjwa, sio swala la imani. Lakini pia kuna wakati watu wana matatizo makubwa kuliko wewe, unamwambia kwamba kuna watu wana matatizo makubwa kuliko wewe. Kulinganisha maumivu hakuponyi. Msikilize, kila mtu ana changamoto yake. Yaani inawezekana kinachonisumbua mimi
Hata kama kuna mwingine amekipitia zaidi ya hicho, lakini mimi kwangu kukihendo kinaweza kikawa tofauti. Lakini kingine, kumwambia acha kuwaza sana, haina msaada. Hilo sio jambo la kutoa amri. Inapofika kwenye swala la depression, mtu anataka kujiua, anxiety, sio la kutoa amri kwamba acha kuwaza sana. Sasa mimi nawaza, maisha yananipeleka kuwaza, sina hela, familia inavunjika, kwa hiyo lazima tu atakwenda kwenye mawazo. Sasa wewe jaribu kuwa daraja la kuweza kumsaidia zaidi ili asiingie hapo. Jambo la muhimu sana, msaidie kwamba niko hapa na kusikia. Muonyeshe kwamba hata hivyo hayuko peke yake na wewe ni sehemu ya kutengeneza daraja. Maneno machache yanaweza kufungua mlango wa msaada. Maneno mepesi yanaweza yakawa ni kitu cha muhimu, kwamba tuongee, tutafute msaada wa pamoja. Si lazima utatue kila kitu leo. Maisha yako yana thamani. Mpe muonyeshe kesho kwamba kuna uthamani wa maisha. Lengo sio kutoa hotuba. Lengo ni kuunganisha mtu na kumpatia msaada ambao unaweza ukamsaidia. Kwa hiyo unaweza ukampatia physiotherapy, pakizidi sana unaweza ukamshauri akaenda hospitali, lakini pia unaweza ukamsaidia mambo muhimu ya kila siku. Wale ambao wana changamoto, lala muda wa kutosha, usingizi ni dawa, shughuli zinaweza zikasaidia, fanya mazoezi. Mazoezi pia yanasaidia kuondoa hizo stress, mawazo na nini. Kuna mtu anakaa una mawazo una nini, mengine yataondoka tu ukikimbia. Fanya mazoezi, yanasaidia kusaidia changamoto zako nyingine kuzitatua. Lakini pia epuka pombe na madawa ya kulevya, na kumsaidia kuweza kuleta ustawi wa kijamii. Matibabu sahihi hutegemea hali ya mtu. Usisubutu na kujitafsirisha dalili we mwenyewe. Zipo maisi ambazo tunakuwa nazo. Sio kila mtu kuweza kujiua kutamwekea wazo, kwamba kila mtu anayeweza kujiua ana wazo ambao anakuwa analiwaza. Lakini pia kuna changamoto ambayo inakuwa ni kubwa zaidi ya hapo. Msaidie kuungana naye, msaidie kutafuta msaada, msaidie kwamba aweze kujenga mwili wake, msaidie aweze kuendelea mbele na shughuli zake, msaidie aweze kuona maana ya maisha kwa ujumla wake. Akielewa maana ya maisha na sababu ya kuwepo kwake, itamsaidia sana kufanya kwa uzuri zaidi na kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinakuwepo. Neno la Mungu linasema hata katika changamoto za maisha, Mungu huwapa nguvu wazimiao, huwaongezea uwezo yeye asiyekuwa na uwezo. Isaya 40 fungu la 29. Maisha yako bado yana thamani, usikate tamaa. Mungu akubariki, tukutane siku ya kesho.

Naingia ukumbini. Bwana asifiwe. Mambo yote mapya. Jioni ya leo ninaanza mada za kufanya majumuisho. Na tumebakiza siku chache mikutano yetu iishe. Na jioni ya leo ninakupatia mada ya kuvutia sana, inaitwa Fainali Uzeeni. Fainali Uzeeni. Na katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 aya ya kwanza, Biblia inasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kuna vijana mmeketi hapa, wala mna mahusiano yoyote na aliyewaumba. Mnaishi tu ili mkisubiri siku ya kufa muondoke bila kuacha kumbukumbu yoyote. Kwa hiyo mpatie Mungu muda kwenye maisha yako, akutumie kufanya mambo makubwa, akutumie kufanya mambo ya maana, akutumie kugusa maisha ya watu, akutumie kuleta tumaini mahali palipo kata tamaa, akutumie kuwasha moto mahali palipo zima, akutumie kuleta joto mahali penye baridi, akutumie kuleta utulivu mahali penye fujo, akutumie kuwapa watu uchangamfu wakati wamezubazuba, akutumie kufanya jambo lenye tija katika jamii, sio katika historia yako ya ujana unakuwa tu na kumbukumbu kwamba ulichumbia na kuacha na kutia mimba na kuzalisha ovyo, hata hujui watoto wako wako wapi. Kwanza hujui ni wangapi. Unakuwa ni kijana wa ovyo, sio kijana wa maana. Na we binti uliyeketi hapa, sio unakuwa na kumbukumbu tu kwamba we kila uchumba uliokuwa unachumbia ulikuwa unavunjika kwa sababu ya kuomba sana sasampa. Kumbuke muumba wako siku za ujana wako ni neno la muhimu sana, si kwa vijana peke yetu bali kwa wazee pia. Na Fainali Uzeeni inakuja kutupatia mambo mbalimbali, mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza nitakupatia utangulizi wa kujiandaa kwa ajili ya kwenda uzeeni. Nakupatia mitazamo ifuatayo ambayo itakusaidia katika maandalizi yako ya kuwa mzee, kama umeshazeeka au kuelekea kwenye uzee. Jambo la kwanza, maisha ni mapambano, sio mashindano. Maisha ni haya haya, hayapakwi rangi. Siku moja utastaafu. Jiandae kustaafu katika ajira na uzazi. Mahali utakapoketi uzeeni pataonyesha ulisimamaje ujanani. Jambo la pili, wewe ni mjane au mgane mtarajiwa. Ikiwa bado mwenzi wako yupo hai, ishi naye vizuri. Muda wowote anaondoka. Hata kama hakuna kikubwa anachokupa, bado ni wa muhimu madhali angali anaishi. Usimkatie tamaa mtu ambaye bado anaishi. Kesho ya mtu haitabiriki. Jiandae kufiwa wakati wowote. Yeyote anaweza kutangulia. Hakuna aijuae kesho yake ila Mungu peke yake. Jambo la tatu, jiandae hata kulea peke yako. Kama uko kwenye ndoa, una mume, una mke, jiandae hata kulea peke yako. Kwa sababu ya dhambi, maisha hubadilika wakati wowote. Mwenzi wako anaweza kukuacha wakati wowote, aidha kwa kufariki kama tulivyosema, au kuachana au kukutelekeza. Aliapa ataishi na wewe katika shida na raha, shida zikaja na kukimbia. Aliapa nitakuvumilia katika ugonjwa na katika afya, ukiwa mzima anakupenda. Ukiumwa anakuona si lolote si chochote. Na kuna watu wengine wameachwa kwa sababu, wanaume ni watu wa ajabu sana, sio wote. Lakini kuna wanaume wengi wake zao walipojifungua watoto wenye ulemavu walikimbia hizo familia wakaacha au kina mama peke yao. Kuna kina mama wengi wanalea watoto wenye ulemavu, wenye usonji, wenye cerebral palsy, wenye down syndrome, wenye Parkinson's diseases na maradhi mengine, ulemavu mwingine. Eti akina baba walikimbia, waliapa kabisa, alafu wamekimbia kisa mtoto amezaliwa mwenye ulemavu, wamekimbia.
Alafu kuna mmoja alikimbia, akaenda kuoa mwanamke mwingine, akamzalia tena watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo, jiandae kulea pweke, jiandae kuwa single parent. Huku, ukimuomba Mungu, akuepushie jaribu hili. Na ikiwa litatokea, muombe Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Usiseme, nina imani, nimesha kemea, haliwezi kunipata. We, hata hao yalio wakuta, wana imani kama wewe, lakini matokeo ya dhambi huathiri wema na wabaya pia. Wenzako wakinyolewa, zako tia maji. Jambo la nne, waandae watoto wako na usisahau kuandika wosia. Ni muhimu kuandaa watoto kiuchumi na kisaikolojia kwa ajili ya kukuhudumia utakapozeeka. Ili kufanikiwa katika hili, waunganishe watoto wawe kitu kimoja. Usisahau kuandaa wosia na mirathi. Na katika hili ninasisitiza uwazi katika kumiliki mali kifamilia. Uwazi. Kuna wanaume mnajenga nyumba toangoma kule, wake zenu hawajui. Kuna wanawake sijui mmejiandaa kuachika, mnajenga huko mzinga huko wapi Chamazi. Mwanamke ashajenga nyumba imefikia paka kwenye linta, sijui mnaita beam linta. Halafu mume wake hajui. Kumbe anajiandaa kuachika na hajasema. Kwa hiyo mali zimilikiwe kwa uwazi na mali ziwe ni za familia. Sehemu ya pili, nakupatia dondoo muhimu za zinazohusiana na fainali uzeeni. Dondoo mchanganyiko zinahusu mambo ya kiuchumi, zinahusu mambo ya mahusiano, zinahusu malezi, zinahusu mambo mengine mengine. Kadiri nitakavyokupatia mifano, hebu usikiliza dondoo hizi ambazo ni takriban 11 za kukusaidia kujiandaa na fainali uzeeni. Dondoo ya kwanza, jaribu kufanya vitu mbalimbali katika kazi na ajira. Vitu mbalimbali. Using'ang'anie kazi wala ajira ya aina moja peke yake. Mungu ameweka talanta nyingi ndani yako. Usikubali talanta nyingine zife kwa kung'ang'ania talanta moja. Wania fursa mbalimbali na kuzichangamkia ili kutanua wigo wa kiuchumi na kuongeza mapato yako. Mwanzo moja moja inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sio mbingu na kibada, sio mbingu na geza ulole, sio mbingu na Kurasini, sio mbingu na Dar es Salaam. Nenda mahali mbalimbali. Kama maisha yamekataa kutokeza hapa kibada, wewe kimbilia huko Bunju, kuna fursa kibao. Kama maisha yamekataa kutokeza kwenye kilimo cha muhogo, lima hata mbaazi na maparachichi. Kama kazi ya bodaboda imeshindikana, fanya kazi nyingine. Using'ang'anie kitu cha aina moja kikakuchelewesha kutoboa kimaisha. Using'ang'anie kuishi Dar es Salaam mwanzo wa lami, kumbe baraka zako ziko Kigoma mwisho wa reli. Kwa hiyo jitahidi kuwa na kufanya vitu mbalimbali. Hii inakuza uhai wa ubongo na kukupa uwezo wa kukabiliana na changamoto za hapa na pale. Kwa mfano, mimi ni mwalimu wa sekondari, nilisomea kufundisha Kiingereza na nimekifundisha kwa miaka 7. Sasa nimefundisha kwa miaka 7 ila nimefaulisha watoto 5 tu kwenda form 5. Nikaona hii ni hasara, napoteza muda. Nikaamua kuachana na ile kazi, nafanya kazi nyingine kama hii ninayofanya hapa ya kukumbusha mambo ya muhimu na kukutia moyo, ikiwemo kuzungumzia mahusiano yako ambayo kwa kweli yana changamoto, sio kwa sababu ni mabaya, ila kwa sababu wewe mwenyewe ndio kivuruge pasua kichwa. Lakini pamoja na kazi yangu hii ninayofanya, hii kazi njema sana, huwa ninafanya kazi za ufundi pia. Mimi ni fundi milango, vitasa vya milango, bawaba za milango, mimi ni fundi bomba, mimi ni fundi gari, na kwa kweli sikwenda chuo maalum kupoteza ada kusomea, utundu tu nimerithi kwa mama, akanifundisha baba. Sasa wewe mtoto wako akiwa mtundu unampiga, unaona eti ataharibu vitu, atavunja vyombo. Mwache avunje vyombo ili ajifunze. Bwana asifiwe. Na ninapofanya hizo shughuli nashirikiana na watoto wangu. Mimi niliwahi kufungua gari yangu yote kuanzia mazagazaga yote, kasoro injini tu ndio sijagusa bloku wala cylinder head, lakini top cover niligusa na crank case na spana zote kuanzia namba 8 mpaka 32, boxi, kibomba na combine. Na sijasoma chuo, lakini mimi ni fundi. Kwa hiyo usikubali eti unamiliki gari alafu
mafundi wanakula hela zako kizembe. Sisi Wachaga tumekataa, ni fulu kupambana. Yaani kuzaliwa tu Chagani tayari una degree ya uchumi. Tupeni Wachaga amina. Kazi yangu inaniruhusu kwenda kazini mchana nikarudi jioni. Kwa hiyo asubuhi nafanya kazi za ufundi, natengeneza milango na kagua mabomba nyumbani kwangu. Siwezi kuruhusu kila fundi aingie nyumbani kwangu kuona kulivyo. Kwa hiyo mabomba natengeneza kila kitu, system yote, umeme, kubadilisha taa, kufunga holder, vitu vingi, wiring nafanya. Na sijasomea popote, utundu. Haya maisha ukiwa mtundu na akili ya maisha, unaweza ukawa na uwezo wa kupata pesa mahali ambapo mtu fulani anajifanya bosi anakosa fedha. Jiongeze, uzee unakuja. Hicho kipato kimoja peke yake hakitakusaidia. Uwe na shughuli mbalimbali na hekaheka mbalimbali. Hata hivyo, shughulika na mambo machache unayoyamudu kuyasimamia, badala ya kushikamana na mambo mengi kupita uwezo wako wa kusimamia. Sisi wengine Mungu ametupa vipaji, tunaweza kusimamia vitu 10 kwa wakati mmoja na bado vikaenda. Kwenye maisha tumejifunza ya kwamba hakuna msamiati wa kufeli. Kuna kujaribu na kujaribu tena. Hakuna kushindwa, hakuna kukata tamaa, hakuna kurudi nyuma. Maisha ni mapambano, sio mashindano. Tunapambana na hali zetu, hatushindani na mtu. Wewe endelea kushindana, utalala hapo. Baada ya kustaafu, tunahitaji uhakika wa pesa kuingia zaidi, sio kuwa na miradi mingi isiyozalisha pesa, wala usiokuwa na uwezo wa kusimamia wewe mwenyewe. Unakuwa na mashamba 10, unakuwa na manini, alafu uwezi kwenda kukagua wala kusimamia. Unafanya kilimo unawekeza, alafu ukizalisha wanakula wananzengo, wanakuibia tu. Unapata msongo wa mawazo na kisukari, sio kwa sababu huna mali, ila una mali usizozifaidi. Jambo la pili, chukua likizo ya mwaka kila mwaka. Itumie vizuri kufanya mambo ya maana, kwa kuwa maisha unayoyaishi wakati wa likizo yanasadifu maisha utakayoishi baada ya kustaafu. Kama likizo zako huwa unazitumia kuzungukia ndugu, jamaa na marafiki, haiumkini utakapostaafu utakuwa mzururaji pia. Sio lazima kila wakati wewe ndio uwe unaenda tu kusalimia ndugu. Wakati mwingine nao pia waje kwako kukusalimia. Alafu nafasi ulionayo kazini kwako haikuhitaji wewe peke yako. Wapo wengi tu wanaoweza kuishikilia. Likizo inakukumbusha kuwa hata usipokuwapo bado shirika, taasisi au kampuni inaweza kuendelea kuishi. Kama huamini, acha kazi leo kisha uone kama nafasi yako itakosa mtu. Jambo la tatu, maisha baada ya kustaafu. Tunastaafu uzazi na ajira. Hatustaafu kazi wala malezi. Kazi utaendelea kufanya paka ukifa, malezi utaendelea kufanya paka ukifa. Kazi ziendelee bila kusahau malezi ya watoto wetu. Kustaafu sio kukosa dili wala kuchoka au malezi ya watoto wetu. Kustaafu sio kukosa dili wala kuchoka au kuchakaa, bali ni kupunguza

yake. Pesa ya kustaafu ni kwa ajili ya matumizi binafsi na kuendeleza miradi ambayo tayari ilikwisha anzishwa. Sio kwa ajili ya kujengea nyumba ya kuishi wala kuanzisha miradi mipya au biashara mpya. Baada ya kustaafu, sio rahisi kubuni au kuanzisha kitu kipya ambacho hujawahi kukifanya tangu umezaliwa mpaka umesoma mpaka umefanya kazi mpaka umestaafu. Kama hujawahi kuwa na uzoefu wa kumiliki gari hadi unastaafu, usitumie pesa ya kustaafu kununulia gari. Linaweza kukutesa, kisha utapata maradhi yasiyo ya lazima, kwa sababu kiinua mgongo chako kinaweza kuishia chote kwenye kuhudumia gari, maana huna uzoefu nalo. Jambo la tano, weka akiba ya uzeeni. Weka akiba ili mambo yasije kuwa magumu huko baadaye, ukaanza kuwalaumu na kuwalaani watoto kwa kushindwa kukuhudumia. Jenga nyumba ukiwa bado una nguvu, hata kama ni chumba kimoja na sebule, ili baadaye usije kuhangaika kupanga na kusumbuliwa kwa kudaiwa kodi. Hata hivyo, nyumba ya kustaafia haitakiwi iwe kubwa sana, maana mtaishi wachache tu, pengine wewe na mkeo au mumeo, na wakati mwingine utajikuta huko peke yako. Kama utahitaji vyumba vya wageni kwa ajili ya watoto, wajukuu na ndugu wengine watakao kutembelea, jenga vyumba vya pembeni. Ikiwa hakuna anayevitumia, unaweza kuvipangisha ukapata hela za kufanyia mambo yako. Bwana asifiwe. Jambo la sita, jipende wewe mwenyewe kwanza. Jipende wewe mwenyewe kwanza, ndipo uweze kuwapenda wengine, kwa sababu huwezi kuwapa wengine kile ambacho wewe mwenyewe huna. Marko 12:31 inasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Jitoe kwa ajili ya wengine kadiri uwezavyo, ila wema usizidi uwezo. Usijifanye mshumaa kumulikia wengine huku unateketea. Jambo la saba, ishi uwezavyo, sio utakavyo. Furahia na uridhike na kile maisha yanachomudu kukupa. Usitake makuu. Maisha ni haya haya, hayapakwi rangi. Kama nyumbani kwako wanakutegemea kwa kila kitu, usiishi kama yule mtu ambaye anawategemea nyumbani kwao kwa kila kitu. Jambo la saba, ficha mafanikio yako. Usipende kuweka wazi mambo yako kwa kila mtu. Wachawi hawako mbali, na wakati mwingine mchawi ni wewe mwenyewe. Tafuta maisha, ila usisahau kuishi, kwa sababu tunaishi halafu tunaishia. Wapende wengine kama nafsi yako, na watendee vile ambavyo wewe mwenyewe ungependa kutendewa. Pambania fursa, ila usiwanyime wengine nafasi ya kukua. Acha wivu, ubinafsi, husuda na uchoyo. Roho mbaya haijengi. Huwezi kufanikiwa kwa kuwa na roho mbaya. Jambo la nane, usijitenge na jamii, hauishi kwenye kisiwa. Usijitenge na jamii, hauishi kwenye kisiwa. Hata hivyo, mipaka ni muhimu pia. Mipaka ni muhimu katika kila jambo. Huwezi kushirikiana na jamii kwa kila jambo, maana kuna mambo mengine hayana utukufu kwa Mungu. Lakini usikose msibani. Usikose msibani. Tena usiache kwenda kuona wagonjwa hospitalini. Usiache kwenda kuona wagonjwa hospitalini. Ila sio lazima kuchangia kila sherehe. Sio lazima kuchangia kila sherehe. Kuna sherehe utachangia, zile za ndugu wa karibu, za watu wa karibu, watu wa maana, watu wa msaada. Lakini kuna sherehe nyingine utazipotezea. Utazipotezea. Hususan ni zile sherehe ambazo unajua kabisa ukichangia, pesa yako inaenda kutumika kufanya dhambi. Wewe hunywi pombe, unaamini kunywa pombe ni dhambi, unachangia sherehe wanaenda kununua pombe. Unashiriki dhambi. Unafadhili dhambi. Kwa sababu misiba na kuugua ni dharura, lakini sherehe ni anasa. Jambo la usifanye mambo ili kuwafurahisha walimwengu. Walimwengu hawana shukrani. Weka akiba ya maneno, kuna leo na kesho. Soma alama za nyakati, jua wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. Acha ubaguzi, uchawa, unafiki na kujipendekeza kwa wenye nazo na wenye vyeo. Atakaye kuzika humjui. Jambo la tisa, kuwa na kiasi na kujitawala. Kazi haziishi mpendwa, zinaahirishwa tu. Tusisahau kupumzika na kujikusanya upya kwa ajili ya kesho. Usijimalize.
Mwanzo 2 aya

ya pili na ya tatu Mungu alipomaliza kuumba, aliumba na sabato kwa ajili ya kupumzika. Kadiri unavyozidi kuzeeka, ndivyo uwezo wako wa kushughulika na masuala mbalimbali unavyozidi kupungua. Ndio, unakuwa unajua njia nyingi, una mambo mengi, una uzoefu mwingi kimaisha, lakini nguvu ni kidogo na mwendo kasi umepungua. Fanya kazi chache unazozimudu pamoja na mazoezi ya viungo ya hapa na pale. Pata muda wa kutosha kutembea na kufanya kazi za mikono. Usilale tu muda wote. Mwili wako umeumbwa kwa ajili ya hekaheka. Kiasi ni muhimu katika mambo yote, iwe ni katika kutenda au kutotenda. Pia usisahau kuzingatia muktadha kwa kila jambo, na usiseme jambo usilokuwa na uhakika nalo. Umbea unaponza, utakuja kusutwa upate aibu bure mtu mzima. Jambo la kumi, ishi maisha yako, achana na mashindano. Ishi kiasili, ishi uhalisia, achana na maisha bandia ya kuigiza. Kuwa wewe, acha kujifananisha na wengine, maana wewe ni wewe, huwezi kuwa wao. Wewe ni wa pekee sana, na Mungu amekuumba kwa kusudi maalum ambalo wengine hawawezi kulitimiza, wala huwezi kulitimiza kwa kuwa kama wao. Japo sio vibaya kuwa na shauku ya kufanikiwa kama wengine, lakini usiwahusudu walimwengu, maana hujui wameyapataje hayo walio nayo. Upo tayari kutoa kafara waliotoa wao? Kama Mungu angetaka uwe kama wengine, angekutoa tu fotokopi, wala asingesumbuka kupoteza muda wake kukufinyanga kwa upekee ulio nao. Mungu ana makusudi na maisha yako. Nakutakia usiku mwema. Fainali uzeeni inahitaji maandalizi, kwa sababu kitakachoonesha fainali utapata ngapi ni hapa kwenye zile mechi za makundi. Nakutakia usiku mwema.

0: Tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mtumishi wake mchungaji Shayo, lakini pia daktari katika wasaa wa vipindi viwili, ikiwemo kipindi cha afya, lakini pia kipindi cha Kaya na Familia Manasi.
1: Na kipindi kinachofuata ni kipindi cha neno la Mungu, neno la uzima, jioni ya leo, na mchungaji Aston Mamba atakuja mara tu baada ya waimbaji wa praise team kutuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano Rehema Eli. Nina kisa kinachoelezea kuhusiana na jenerali wa jeshi huko nchini Marekani ambaye alipigana vita ya pili ya dunia. Yeye alikuwa akiitwa James Van Fleet. James Van Fleet alifariki tarehe kama ya leo mwaka 1992 akiwa na umri wa miaka 100. Kifo chake kilitokea akiwa amelala, na taarifa za kifo chake ilisema died in his sleep, alikufa akiwa amelala. Kuna mtu mwingine aliwahi kufa wakati amelala. Huyu ni Roland Ellis Baker. Yeye alikuwa mfanyabiashara, mwanasiasa kutoka nchini Canada. Alifariki Desemba 31 mwaka 1899 akiwa amelala kwenye train huku ikisafiri, na ilikuwa ikisafiri kutokea mjini Boston kuelekea New York nchini Marekani.
0: Asante sana Manasi, na somo la leo linasema kulala katika safari ya matumaini mapya. Kulala katika safari ya matumaini mapya na mchungaji Aston Mamba. Tafadhali ni wasaa wako wa kutega sikio, kutazama, kusikiliza, lakini kuwa makini na kuelewa kile ambacho mtumishi wa Mungu anaenda kusema nawe siku hii ya leo. Wakati praise team inakuja kwa ajili ya wimbo mkuu, na wote tutasimama kwa ajili ya wimbo huo. Mara baada ya hapo, mchungaji Aston Mamba atasimama kwa ujumbe wa jioni ya leo. Mimi ni Rehema Eli Joseph, niko naye Manase Rusaka.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni kulala katikati ya safari ya matumaini mapya. Katikati ya safari ya matumaini mapya. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14 inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yetu, na kuiponya nchi yao. Leo tena tutaomba ya kwamba Bwana aiponye nchi yetu na wasikilizaji wetu wanaotazama, wanaofuatilia kutoka katika vyombo vyote vya habari ambavyo wanafuatilia. Bwana aweze kuwabariki na kuwatendea mema. Katika mikutano yetu hii tumekuwa tukipokea simu mbalimbali za watu ambao wanafuatilia na kwa njia mbalimbali. Leo tunawaombea Bwana aponye mambo yao. Maana ameahidi ya kwamba yeye atasikia, atasamehe, lakini ataponya na nchi yetu. Na kwa sababu hiyo tutawaombea leo. Na leo tutakuwa na maombi maalum ambayo yataletwa kwetu na Elder Shabatu Msaki, kiongozi wetu, mtunza hazina wa Union yetu ya kusini mwa Tanzania. Atakuja sasa aweze kutuombea, kuwaombea wote ambao wanafuatilia mikutano hii kila mahali. Bwana awatendee mema, Bwana awabariki, Bwana awatembelee katika siku ya leo na awatembelee katika mikutano hii. Karibu sana pasa.
2: Basi tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa sababu umetupatia nafasi nyingine ya kuishi siku ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa mikutano hii ambayo imeanza wiki mbili zilizopita. Na watu wako wamekuwa wakisikia sauti yako kupitia katika watumishi wako ambao umewasimamisha katika wiki hizo mbili. Tunalitukuza jina lako kwa watu hawa. Tunalitukuza jina lako kwa watumishi wako ambao wameacha kazi zao mbalimbali na wakaja hapa kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu kwa watu wako. Hivyo jioni ya leo tunawaweka mikononi mwako hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu. Endelea kuwabariki, endelea kuwapatia ujumbe ule ambao unafaa kwa kizazi hiki ili ukafikie watu wako. Lakini zaidi ya yote tunaweka mikononi mwako wale ambao wanasikiliza neno lako, hata wale ambao wanasikia neno lako jioni ya leo. Majukwaa mbalimbali yanatumika kupeleka ujumbe huu, kule katika Instagram, kule katika Facebook, YouTube na mitandao mingine yote ambayo inatumika, tunaiweka mikononi mwako. Tunaomba Mungu wa mbinguni, majukwaa yote hayo yakageuke kuwa mimbari katika kipindi hiki. Na watu wako ambao wanasikiliza sauti yako kupitia kwa watumishi wako jioni ya leo, tunaomba mibaraka juu yao. Jioni ya leo tunawaweka tena mikononi mwako, ili wanaposikia ujumbe huu ambao jioni ya leo unakwenda kuletwa kwa watu wako, basi ujumbe huu ukawaguse, ukawaguse nao wakaitambue sauti yako, maana unataka wakurejee. Tunaweka mikononi mwako wakafanye maamuzi yaliyo sahihi. Wanapousikia ujumbe huu, basi wakarejee kwako. Jioni ya leo bariki kila mmoja wetu. Tunaposikia sauti yako kupitia mtumishi wako ambaye anakwenda kuzungumza nasi, basi endelea kumbariki, lakini tubariki sisi sote. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.
1: Amen. Amen. Asante sana Elder. Kulala katikati ya safari ya matumaini. Somo la leo ni kuambia mapema, si moja ya masomo rahisi, kwa sababu ya uelewa tofauti wa watu duniani. Kulala katikati ya safari ya matumaini. Safari zote zina vituo vya mapumziko. Wasafiri hushuka na kupata mapumziko katika vituo mbalimbali. Unaposafiri kwenda Mbeya, unaposafiri kwenda Arusha, unaposafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, wasafiri mahali fulani hupata mapumziko. Maisha ya mwanadamu yana kituo cha mapumziko. Wakati mwingine hata haya mapumziko ya safari ndefu yanaweza yakawa ya dakika chache, ama hata wakati mwingine wasafiri huamua kulala ili waendelee na safari. Maisha ya mwanadamu yana vituo vya kupumzika. Na wakati mwingine watu hulala kabisa. Huwezi kusema wala huwezi kufanya jambo lolote. Kila mtu ana maswali moyoni. Kila mtu anayefikiri vizuri huwa na maswali moyoni. Nikifa nitaishi wapi? Baba mmoja siku moja aliniita, alikuwa yeye ni ana uwezo wa kufanya vitu vingi, na nafikiri kama Shayo, na yeye pasa Shayo anafanya vitu vingi, na yeye alikuwa anafanya vitu vingi, alikuwa anafanya carpentry, alikuwa ni mhasibu, alikuwa ni auditor, alikuwa ni anafanya vitu vingi, na anatengeneza vitanda vyake mwenyewe anatengeneza. Siku moja akaniita akaniambia, alikuwa rafiki yangu, akaniita akaniambia, hebu njoo uone. Akanionyesha kitanda chake, akaniambia, hivi kitanda kama hiki mbinguni kutakuwa na kibora zaidi ya hiki. Yani amependa kitanda chake kiasi kwamba anataka aendelee kulalia kitanda chake hata asiende mbinguni. Watu wanajiuliza maswali, nikifa nitaishi wapi? Je, kifo ndio mwisho wa maisha? Kunatokea nini mtu anapokufa? Mtu akifa anaenda wapi? Je, liko tumaini baada ya kifo? Yesu anasema kifo hakina neno la mwisho. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Na ni kwa sababu hiyo ni busara kuangalia Biblia inatuambia nini, kwa sababu yeye ndiye anayeweza kutuambia. Yako mawazo mseto ambayo watu husema. Mathalan, watu husema wanapopata msiba na wamefiwa, wanasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Wanasema sasa marehemu kafika mbinguni, yeye sasa amepumzika. Wakati mwingine nimewasikia wakisema na marehemu mwenyewe, ukifika wasalimie ndugu zetu waliotangulia. Wakati mwingine nimewasikia wakisema tunakuombea, tunamuombea marehemu. Na ziko nyakati ninawasikia wakisema, wakati mwingine mtu yule yule anaambiwa ukifika utuombee. Alafu pia wanasema tunakuombea. Yaani wanamuombea na yeye wanataka pia akawaombee. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje katika swala hili? Mwanzo 2 mstari wa 17 Biblia inasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Biblia inasema, na haya ni maneno ya Mungu mwenyewe, anasema siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mawazo haya si mageni, lakini yanakutana na mawazo mengine katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mwanzo 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Yako mambo yanayokinzana kidogo. Mungu anasema utakufa, usile, ukila utakufa. Lakini shetani anasema hutakufa hakika. Mungu anasema na mwanadamu anasema. Lakini katika Mwanzo sura ya 2 anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa ni vizuri kabla hatujaangalia vile vituo vya mapumziko njiani, tuangalie kinachotokea wakati mwanadamu anapoumbwa. Bwana Mungu akamfanya huyo mtu kwa mavumbi ya ardhi, mavumbi ya ardhi. Kisha akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kama basi ningekuwa nikiweka kimahesabu, ni sawa sawa na kusema mavumbi jumlisha pumzi ya uhai unapata nafsi hai. Sasa kifo ni nini? Mhubiri 12 mstari wa 7, nayo mavumbi huirudia nchi kama ilivyokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyeitoa. Mavumbi ukitoa pumzi unapata mavumbi tena. Kifo hakina neno la mwisho, hakina maelezo ya mwisho. Mhubiri 9 mstari wa 5 na wa 6 anasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao vimepotea pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hawana sehemu tena. Biblia inafundisha wazi kwamba kifo ni kama usingizi. Kwa kweli katika Biblia inataja usingizi badala ya kifo mara 52. Mara 52 inataja kufa, inaita kulala mara 52. Biblia inafundisha wazi kifo ni usingizi mzito. Hakuna kujua, hakuna kuteseka, hakuna kuzunguka kama mizimu, hakuna jambo hilo. Kifo ni nini basi? Kifo ni kupumzika. Kama mtu aliyelala fofofo baada ya kazi ngumu, akisubiri, kama mtu anayengoja kengele ya asubuhi ili aweze kuamka. Katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 11, Biblia inasema, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini naenda nipate kumuamsha. Yesu anatumia neno kulala. Anasema rafiki yetu Lazaro amelala, nami naenda nipate kumuamsha. Kama kuna jambo ambalo limewachanganya watu wengi ni swala la kifo. Na hili si kwa wale wasio wa Kristo peke yake, na si wa Kristo madhehebu moja. Wakristo wote wakati wanapochanganyikiwa swala la kifo linapotokea. Ni mara nyingi nimeona Wakristo wanaoandika na kuongea na yule marehemu, wakisema sasa sisi umeenda, sisi tuko hapa na sasa tutakumisi sana, tulikuwa sasa tutaenda na nani bichi na kadhalika. Wanaandika jumbe zao. Wakristo wa madhehebu yote, na namaanisha yote hapa, wanaandika jumbe kana kwamba wanaongea na marehemu, na marehemu wanawasikia, wanasikizana. Watu huchanganyikiwa inapofika swala la kifo. Watu huchanganyikiwa. Kwa hiyo kama kifo ni usingizi, lazima kuwe na kuamka. Hapo ndipo matumaini yetu yalipo. Fundisho hapa, usimwogope mtu aliyelala, mwogope yule anayeweza kuamsha, na Yesu ndiye anayeweza kuamsha waliolala. Yeye ndiye anayeweza. Unajua kwa nikuambie, si watu wasio wa Kristo tu. Sio watu wasio wa Kristo tu. Hata wa Kristo, wako wa Kristo wanaoogopa makaburi. Hata hapa. Wako watu wakipita makaburini anakimbia. Akiwa peke yake anakimbia. Na ukimweza kwani anasema ah, hapo mahali, hapo mahali. Wanaogopa makaburi. Yaani makaburi, watu wamelala pale. Yeye anaogopa, anakimbia. Na mara nyingi makaburi yamehusianishwa na vitu vingi. Siri ya mwili mpya, siri ya mwili mpya. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 na kuelekea 53 anasema, angalieni nawaambia siri ninyi, hatutalala sote lakini sote tutabadilika. Hatutalala sote lakini sote tutabadilika. Wako baadhi yetu watakaolala, lakini jambo moja anasema, sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana shati huu haribika hao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Biblia inaeleza kuna mabadiliko matatu ya ghafla ambayo yatafanyika. Yako mabadiliko matatu ya mabadiliko. La kwanza, parapanda italia. Parapanda italia. Kama asemavyo katika Wathesaloniki wa kwanza 4 mstari wa 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa kwa Kristo watafufuliwa. Hii sio kuja kwa siri, ni kilele. Ni kelele ya mbingu nzima, kila jicho litamuona. Haitakuwa siri, kila jicho litamuona. Lakini jambo la pili, makaburi yatafunguliwa. Wathesaloniki wa kwanza 4 mstari wa 16 anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Watafufuliwa kwanza, waliokufa katika Kristo watafufuliwa, makaburi yatafunguka. Oh haleluya. Makaburi ya Kinondoni, makaburi ya Kisutu, makaburi ya kule kijijini, makaburi yote yatafunguka. Makaburi yatafunguka. Yule mama aliyezika, yule mama aliyezika, aliyezika baba yake, yule aliyezika mtoto wake, yule mtu aliyezika mtoto wake, yule mume aliyezika mke wake, yule baba aliyezika mtoto wake, nataka nikuambie, makaburi yatafunguliwa. Makaburi yatafunguliwa. Lakini jambo la tatu, mwili mpya. Makaburi ni kweli yatafunguliwa, lakini Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 53 Biblia inasema, maana huu haribikao utavaa kutokuharibika, na huu wakufa utavaa kutokufa. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushindwa. Huu mwili wako unaugua. Ndipo tu daktari ametueleza hapa juu ya magonjwa ya afya ya akili. Nilipokuwa nikifanya moja ya kozi ya afya ya akili, profesa aliyekuwa anafundisha, sijui alikazia sana au ilikuwaje, lakini katikati ya darasa ilifika mahali tukaona watu wote wanaumwa, na yeye pia tukaona ni mgonjwa, na tukaona kila mambo ni magumu kabisa, na mpaka alipokuja kututoa tena katika dimbwi hilo kwamba ikiwa hujaona hiki na hiki, hii maana yake sio kwamba unaumwa nini, hii ni tofauti na kuumwa. Yani magonjwa ya akili, zamani tulikuwa tunasema tu yule jamaa haeleweki bwana, haeleweki. Siku za karibuni tumegundua watu wana magonjwa na wana matatizo ya afya za akili. Zamani tulikuwa tunasema tulikuweko tu, sio kama wameanza leo, lakini kwa sasa jamaa bwana haeleweki bwana, jamaa yeye hasomeki bwana. Sio hasomeki, ni mgonjwa. Ni mgonjwa. Wakati mwingine ni mgonjwa. Wakati mwingine tumekemea mapepo, kumbe mtu ni mgonjwa wa akili. Watu wanakemea mapepo, pepo toka, pepo toka, pepo toka, pepo toka. Kwa jina la Yesu, toka pepo toka. Mpaka asubuhi wanakesha hawalali. Kumbe sio mgonjwa, sio hana mapepo, lakini ana shida kwenye akili yake. Huu mwili unaopata pressure, huu mwili unaopata kisukari, huu mwili unaopata, huu mwili ambao miguu wakati mwingine inauma, huu mwili ambao wakati mwingine mgonjwa hata hawezi kueleza, anafika kwa daktari anamwambia naumwa, naumwa mgongo, naumwa mgongo, naumwa mguu, naumwa.
3: Unauma nini? Yani mwili yani nikisikiliza naumwa. Yani haelewi anachoumwa. Ngoja nikuambie, huu mwili unao ulio dhaifu, unaochoka. Huu mwili ambao hata wenyewe haujitambui. Mtu anafika kwa daktari, anaambiwa sasa wakati fulani niliona mama moja akisema huyu kijana lazima nimpeleke. Nikamwambia huyu ni kijana mkubwa. Kwa nini asiende mwenyewe? Akasema hawezi kujieleza. Yani anayeumwa yeye, lakini hawezi hata kueleza. Inabidi daktari atumie mbinu kama zile za wanavyotibu wale madaktari wa mifugo, maana mfugo huwa haujielezi, na ni kuangalia tu dalili na hivi na vile na vile. Yani hawezi, mgonjwa mwenyewe anaumwa kiasi kwamba hawezi kueleza. Mara sasa hapa najikia hapa najikuna hapa nakisikia kichomi kiko hapa, kichomi kimehama. Na mwingine anasema kabisa kinahamahama. Ngoja nikuambie, huu mwili unao upata pressure, huu mwili unaopata vichomi, huu mwili lazima ubadilike. Maana huu mwili ukienda, kama Mungu angeruhusu twende na mili hii mbinguni, ingekuwa ni usumbufu kule mbinguni. Yaani unafika mbinguni unaanza kutafuta hospitali iko wapi. Na uzuri sasa mbinguni hakunaga hospitali, maana hata hivyo wagonjwa hawapo. Ngoja nikuambie, huu mwili lazima ubadilike. Mambo ya kale yataisha, magonjwa yataisha, uzee utaisha. Ngoja nikuambie, hata kuna kitu kingine kinaitwa uzee. Wako watu wanapambana na uzee. Moja kaza akasema sasa walikuwa wanachagua viongozi, akasema lakini sasa huyu mama sio amepaka nini kwenye amepaka nini, yule mama naye akaangalia, lakini mbona huyu mle mchagua mzee naye amepaka piko. Yani watu wanakataa uzee, kila mmoja anapambana, wanakataa uzee. Hata wengine akavaa shika mzee, magonjwa yataisha, uzee utaisha, machozi yatafutwa, kifo chenyewe kitakufa. Kifo ambacho hakijui una utajiri, hakijua ni maskini, hakijui una pesa, kifo hakielewi umsomi, hakielewi. Mtu mmoja akasema msomi huyu alikuwa anasafirishwa, na pale katika jeneza lake wakaandika mwili usio na faida ili wasichukue kodi. Na ndipo akasema hivi, wanajua huyu mtu aliyelala katika hili jeneza, wanajua kwamba ana PhD. Hivi wanaelewa huyu mtu ana PhD, huyu mtu ni msomi, huyu mtu alikuwa na pesa, wanaelewa. Ngoja nikwambie, kifo hakijui CV yako. Kifo hakijui ya kwamba wewe walikuwa wanakuita mheshimiwa. Bwana mmoja alikuwa na kiongozi na wakapata ajali katika visiwa vya Ukerewe, na boti lile likapinduka, na lilipopinduka katika maji wakaambiwa shika tu kwenye boti mahali fulani, ukishika tu hivi huwezi kuzama. Wakashika, baadaye yule mmoja akashindwa, akachoka. Alipochoka akamwambia, jamani, mimi sasa naachia, maana uokozi haujaje. Akasema mimi naachia. Wale walioko pembeni wanamwambia, mheshimiwa usiachie, mheshimiwa usiachie. Yani bado ni mheshimiwa, lakini mauti haijali kwamba ni mheshimiwa. Boti limepinduka, yuko katikati ya maji, wanamwambia mheshimiwa usishike, endelea mheshimiwa, mheshimiwa. Ngoja nikuambie, maisha haya na maisha ya dhambi hayajui mheshimiwa na asiye mheshimiwa, hayajui una pesa kiasi gani, hayaelewi. Kifo chenyewe kitakufa. Hii ni habari njema kwamba kifo nacho kitakufa. Mambo mapya yataanza. Mili isiyooza, mili ambayo haina kansa, mili ambayo haina VVU, mili isiyokufa, mili ambayo haitazikwa tena, mili yenye nguvu. Kama kuna sababu nyingine ya kumtii Yesu Kristo, ni kumtii Yesu Kristo ili hatimaye mili yetu ipate kubadilikwa. Kama Yesu baadaye, baada ya kufufuka, aliingia akiwa milango imefungwa, akaingia. Mili ambayo ina uwezo wa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Nataka nikuambie rafiki yangu katika jioni ya leo, jiandae kufufuka, na wala usiogope kufa, usiogope maiti. Swali kubwa sio je nitakufa, swali ni hili: je, nikifa nitalala upande wa Yesu au nitakuwa nimepata hasara ya milele zote? Kuna makundi mawili tu ambayo yanatokea.
1: wafu katika Kristo na wafu wale watakao kuwa nje ya Yesu Kristo. Hatimaye yatabaki makundi mawili. Hatimaye zitabaki dini mbili. Wale ambao wako upande wa Yesu Kristo watasikia sauti yake na kufuka kwa furaha. Hawa ndio wenye mwili mpya, watakao pewa mwili mpya. Lakini bado wale ambao wamekufa, Biblia inaeleza bado watalala hadi hukumu. Wale katika ufufuo wa kwanza, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, wataungana na wale ambao wako hai waliokuwa wanatembea katika mapenzi ya Mungu. Lakini wale ambao watakuwa wamebaki wafu walio nje ya Kristo wataendelea kulala mpaka hukumu yao itakapokamilika. Leo Mungu anakupa nafasi ya kuchagua kundi lako. Unaweza ukachagua kundi la kuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa upande wa ushindi. Unaweza ukachagua kundi la wale ambao wataharibika milele zote. Unaweza kuchagua. Nataka nikuambie rafiki yangu, hakuna yoyote anayeweza kuchagua badala yako. Jana tuliongea tukasema Yesu anapokuja atakuja yeye binafsi. Hatumi mtu. Yesu atakuja yeye binafsi. Ni wewe binafsi unayetakiwa kufanya maamuzi ya kuokolewa au kupotea. Hakuna mtu anayeweza kufanyia maamuzi. Unajua yako mambo hapa duniani ambayo huwezi kuwakilishwa. Yako mambo huwezi kuwakilishwa. Huwezi kuwakilishwa kuoa. Kwamba bana wewe naomba uniwakilishe uoe kwa niaba yangu. Hakuna kitu kama hicho. Huwezi kuwakilishwa. Yani wewe ikifika saa kuoa, wewe unatakiwa uoe tu. Yani wewe uoe hata kama unaona mambo uchumi haujakaa vizuri, wewe oa, maana hakuna kuwakilishwa. Hakuna kuwakilishwa. Kujiandaa kufuka ni nini sasa? Kumjua Yesu Kristo. Ni kufa katika dhambi yako leo, kuishi kwa matumaini, aliyeshinda kifo kumtegemea. Yeye asemaye mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yule asemaye zika maisha yako kaa pale katika ubatizo. Yeye anapokuambia ni njoo ubatizwe, nenda ukabatizwe. Kila unapopita katika makaburi, sema hapa ni shamba la Mungu, sio jalala la shetani. Mbegu zinalala hapa, mavuno yanakuja. Wako watu katika makaburi yale watainuka wapate uzima wa milele. Ninajua ndio wako ambao watainuka kwa kupotea milele. Mfano mkulima haogopi kupanda mbegu shambani. Kwa nini? Ana matumaini ya mavuno. Vivyo hivyo Mungu haogopi kukulaza kwa sababu anajua mavuno ya ufufuo yanakuja. Kufa ni kulala. Mara 52 anasema, anataja neno kufa, anataja neno kulala badala ya neno kufa. Wito wa matumaini, kaburi litafunguliwa. Kaburi linaloweza kumnyanyasa mtu leo, kaburi lisilojua cheo cha mtu, kaburi lisilojua umaarufu wa mtu, kaburi lisilojua heshima ya mtu, kaburi ambalo halijui ya kwamba huyo mtu ni mheshimiwa, litafunguka. Ayubu 27:3, kwa kuwa uhai wangu kali mzima ndani yangu na roho wa Mungu inaika katika pua yangu. Roho ni pumzi ya Mungu. Roho ni pumzi ya Mungu inayokaa puani. Mtu akifa anatoka na kurudi kwa Mungu. Mtu akifa inatoka na kurudi kwa Mungu? La, hairudi. Hairudi kwenye kijwa cha Mungu. Ile pumzi hairudi kwenye kijwa cha Mungu. Inachanganyika na hewa nyingine ya Mungu. Upepo wa tairi ya baskeli ama tairi ya gari unapopata pancha, je, unarudi kwenye pampu? La, haurudi kwenye pampu. Haurudi kwenye pampu. Mhubiri 9:10 anasema lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu. Ulifanye kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima wala kule kuzimu uendako. Hakuna lolote mkono wako utakalopata kulifanya, fanya kwa bidii. Kama ni kazi, kama umeajiriwa, fanya kwa bidii. Kama umejiajiri, fanya kwa bidii. Kama ni mradi wako, fanya kwa bidii. Maana hakuna tena baada ya sasa, hakuna tena utakachoweza kufanya. Kuna mtu hapa leo ambaye amefiwa, kuna mtu hapa leo ambaye amepitia magumu, kuna mtu hapa leo ambaye amepitia magumu hivi karibuni. Nataka kukuambia Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo. Labda ni mtoto wako, labda ni mume wako, yeye anasema mimi ndimi huo ufufuo. Labda kuna mtu hapa amekuja anaugua, madaktari wamesema hakuna matumaini katika maisha yako, hakuna matumaini. Yesu anasema nitakupa mwili mpya. Umeambiwa wewe namna ulivyo hakuna namna. Yesu anasema nitakupa mwili mpya. Unaogopa kifo kila siku. Yesu anasema usinifanye mimi kuwa chaguo la mwisho, nifanye kuwa tumaini.
3: tumaini lako la kwanza, nitegemee. Kama unataka kujiandaa kufuka, usisubiri ufe ndipo ujiandae. Jiandae sasa kwa ajili ya baadaye, maana kifo kipo. Lakini nataka nikuambie, wenye akili, wenye busara ni wale wanaochagua kuwa upande wa Yesu Kristo. Wakiwa hai, wakiwa hai, ukiwa na uhai wako, fanya maamuzi kuwa upande wa Yesu Kristo. Praise leading team, tafadhali njoni hapa tuimbe wimbo ule. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu mahubiri yanayohubiriwa hapa yatakuwa yameisha. Nyimbo zinazoimbwa hapa zitakuwa zimeisha. Wale ambao watakuwa wamefanya maamuzi mazuri, hata kama ufe, Biblia inasema swala sikufa, lakini wako ambao wanakufa katika Kristo na wako wanaokufa nje ya Yesu Kristo. Ukifa katika Kristo liko tumaini. Haidhuru mambo yako yakoje, yuko Yesu Kristo ambaye yuko tayari kukushika mkono, kukupatia tumaini, kukupatia ushindi, kukupatia amani, kukufanya kuwa bora, kukufanya kujua ya kwamba saa yaja. Marafiki zangu, imetosha kuongea na watu waliokufa. Waliokufa Biblia inasema hawajui neno lolote, lakini saa yaja Bwana ataita na ile sauti itapita mpaka katika makaburi. Waliolala katika mauti watainuka. Watainuka. Kama unatamani ya kwamba uwe miongoni mwa wale, uwe miongoni mwa lile kundi ambalo litakuwa upande wa ushindi, ruhusu miguu yako ikubebe. Simama tunapoimba pamoja, tunapoimba pamoja, simama sasa. Usinipite Mwokozi. Oh sorry, namba ile ile ambayo tumekuwa tukiimba.

Yesu asifiwe. Kila jicho likiwa limefungwa, kila kichwa kimeinamishwa, jioni leo akiweko mtu anayesema Mungu wangu, ninaomba niwe katika lile kundi la washindi ambao wataenda Yerusalemu ya mbinguni, ambao watashinda na Bwana wao wakati Yesu anapokuja. Niwe katika lile kundi wakati kila kichwa kimeinamishwa, kila jicho limefumbwa, unasema nataka niwe katika lile kundi, nataka Yesu unishike niwe katika lile kundi. Inua mkono wako juu, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki kwa maamuzi haya mazuri. Teremsha mkono. Katikati ya mkutano huu yuko mtu ambaye anasema Mungu wangu, ninaomba niandaliwe kwa ajili ya ubatizo ili nitembee na Bwana wangu, maana tutakuwa na ubatizo mkubwa siku ya Jumamosi. Wewe inua mkono wako juu, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Mungu akubariki, Bwana akushike mkono, Mungu akutendee mema. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tunafanya uchaguzi wa kuwa upande wako, tunafanya uchaguzi wa kuwa upande wako. Tunaomba umsaidie kila mmoja wetu kutembea katika mapenzi yako, ili hata ajapokufa lakini alale upande wako. Wako watu ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo wa Jumamosi, washike mkono, si tu mpaka saa ya ubatizo, washike mkono mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Usiwaachie, wabariki, na kwa ajili ya kujitoa kwao, wabariki wao na familia zao, wabariki wao na nyumba zao, wabariki wao na wazazi wao, wabariki wao na watoto wao, watendee mema katika maisha, maana wamekuchagua Mungu wa mbinguni. Yuko mtu anayefuatilia sasa katika mitandao ya kijamii, tunamwombea. Wako watu wamekuwa wakiombea, wakiongea na marehemu bila kujua, wasaidie kuacha kuongea na marehemu. Tutambulishe kwamba wewe hivi karibuni utakomesha dhambi na utakomesha kifo, na kifo kitakufa. Basi neema yako iwe na kila mmoja wetu. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu, na tumeomba tukiamini katika jina la Yesu, amen, amen. Bwana akubariki, nitakuona wakati mwingine.

0: siku ile kifo kitakapokufa, na tunamshukuru Mungu kwa sababu alifanya iwezekane kwamba kifo kishindwe milele.
1: Tunaweka nukta ya matangazo kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada. Shukrani za pekee kwa mtazamaji na msikilizaji uliungana pamoja nasi tangu mianzo hadi mwisho ya vipindi hivi. Lakini shukrani kwako wewe ambaye umechagua kufika katika kituo kikuu. Mungu akubariki. Ni kukumbusha tu ya kwamba tutarejea kwako hapo kesho saa 11:30 kama ilivyo kawaida, tukiendelea na vipindi hivi. Na Mungu akubariki kwa kuendelea kuchagua kusikiliza na kutazama kupitia kituo hiki kikuu cha Kibada. Na sasa tunaelekea kwa mapumziko ya usiku wa leo. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukufikishia matangazo haya, niko naye Manase Rusaka, mimi ni Rehema Eli Joseph.
0: Bwana ni mwema wakati wote. Basi kwa kuwa leo tulitangaziwa kwamba tutakuwa katika mfungo,
2: dunia ina dhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko na kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefunga maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa Ziwa. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Mbeya Uswa imetakiwa kuongeza ushirikiano na wananchi katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji. Na mashirika ya misaada yameripoti mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika eneo la Afar. Habari kamili.

0: Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefunga maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa Ziwa Tanganyika yaliyohusisha nchi za Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akisisitiza maonyesho hayo yafungue fursa katika uwekezaji ili kusaidia kukuza uchumi na biashara. Maonyesho haya yalianza Septemba 16 mwaka huu, ambapo yameunganisha wafanyabiashara wa ukanda wa Ziwa Tanganyika na kufungua milango ya kukuza biashara baina ya nchi moja kwenda nchi nyingine. Balozi Siro amekagua mabanda na kushuhudia biashara mbalimbali zilizokuwa zinafanyika, ambapo amesisitiza kukuza uhusiano uliopo katika nchi jirani.
1: Jambo jema, tunajua swala la msingi, swala la diplomasia ya uchumi, ukiwa na maana utalii, ukiwa na maana biashara, ukiwa na maana viwanda. Na huwa nawaambia ndugu zangu wa Kongo, sisi ni wandugu. Wakati wa mapambano yoyote ya uvunjifu wa amani tunakuwa pamoja. Kwa hiyo ukiwa na amani lazima tufanye biashara pamoja. Lakini pia wenzetu wa Burundi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, tunaingiliana. Na walinialika pia kwenye maonyesho yao, nilipona tukafanya kazi vizuri, nikaenda pa kwenye masoko yao, nikaona mchele wa Tanzania unapendwa sana. Na mimi nikamwambia wafanya biashara wetu wa Mbeya, jamani, tuna soko kule Bujumbura.
0: Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Siro ametaka wafanya biashara kutumia maonyesho haya kukuza mitandao ya kibiashara kwa nchi jirani ili kukuza mnyororo za biashara kwa nchi moja kwenda nyingine. Mbeya. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Mbeya imetakiwa kuongeza ushirikiano na wananchi katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji, ikiwemo kurahisisha utoaji wa vibali vya uchimbaji wa visima ili kupunguza tatizo la maji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya. Kauli hiyo imetolewa na wananchi pamoja na wadau maendeleo wakati wa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Mbeya, ikiwemo mradi wa maji wa Itagano. Katika kutatua changamoto hiyo, mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Mbeya, Mhandisi Samuel Makasi, ameeleza hatua mbalimbali zilizotekelezwa kupitia mradi huo pamoja na mikakati ya kuongeza upatikanaji wa maji.
2: Mimi nikubaliane na wajumbe wote kwamba tuna changamoto kwenye wilaya yetu. Tunafanya uzalishaji wa maji kwenye taasisi zetu hizi lita milioni 60, lakini mahitaji ni milioni 90. Tunao mradi mkubwa unaotoka Kiwira, Mbeya mpaka Mbalizi. Ule mradi ukikamilika, mpaka sasa umefikia 42%, ukikamilika utazalisha lita milioni 117, na ule mradi utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 129.
0: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda amesema mradi wa mto Kiwila utazalisha zaidi ya lita milioni 17 za maji kwa siku, jambo litakalosaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji katika jiji la Mbeya na maeneo jirani. Morogoro. Wadau mbalimbali wakabiliana na majanga kutoka wilaya tano za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo ni Mbeya, Iringa na Njombe, pamoja na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Wizara ya Maji, Wizara ya Kilimo, Ofisi ya Makamu wa Rais pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, wamekutana mkoani Morogoro kujadili namna ambavyo wamejipanga kukabiliana na athari zozote ambazo zinaweza kutokea kwenye mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Tukio hilo limekutanisha wadau hao limeandaliwa na shirika la Shahidi wa Maji, ambalo linatekeleza mradi wa ustahimilivu wake Dunia Yetu, ambapo afisa mazingira kutoka Ofisi ya Makamu wa Rais tayari imefanya maandalizi ya kukabiliana na janga hilo. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji shirika la Shahidi wa Maji Abel Dugange amesema kuwa wamekutana kuona namna gani wanajipanga katika kukabiliana na majanga, huku mtaalamu wa hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi Daniel Masunga amewahimiza wananchi kuhakikisha wanaendelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na TMA kwa ajili ya usalama wa maisha yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Ethiopia. Mapigano yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front katika eneo la Afar. Vyanzo viwili vinavyofanya kazi ya misaada vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mapigano yametokea katika maeneo ya Abala na Erbt. Wakati huo huo, Ethiopia Airlines imesitisha safari zake kwenda Makelia, Shir na Azum, ikitaja hali ya sasa ya usalama katika eneo la Tigray bila kutoa maelezo zaidi. Na shirika hilo la ndege linamilikiwa na serikali ya Ethiopia. South Africa. Watu 11 wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwamakutha, jimboni KwaZulu-Natal, Afrika Kusini. Shambulio hilo limetokea Jumanne usiku, takriban kilomita 30 kusini mwa mji wa Durban. Waziri mkuu wa jimbo hilo amesema watu hao walikuwa wamekusanyika nyumbani muda mfupi kabla ya saa 5 usiku wakati washambuliaji walipoingia na kufyatua risasi. Mwanamke mjamzito ni miongoni mwa waliouawa. Kwa mujibu wa polisi, watu 10 walifariki katika eneo la tukio na wengine 4 walipelekwa hospitalini ambako mmoja wao alifariki na kufikisha idadi ya waliouawa kuwa 11. Sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa. Mkuu wa polisi anayekaimu Puleng Dimpane ameanzisha operation ya saa 72 ya kuwasaka waliohusika. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefunga maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa ziwa. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Mbeya imetakiwa kuongeza ushirikiano na wananchi katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji. Na mashirika ya misaada yameripoti mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika eneo la

0: Jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 23 ya mwezi Septemba mwaka 2026, siku ya pili ya mjadala mkuu wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ikimulika changamoto zitokanazo na ongezeko la kina cha maji ya bahari ya Hindi huko Pangani, Tanga, nchini Tanzania. Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Lea. Hii leo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa maendeleo, haki za binadamu na amani ni nguzo zinazopaswa kusonga mbele kwa pamoja ili kuleta ustawi wa watu wote duniani. Ametoa kauli hiyo hapa jijini New York, Marekani, wakati wa mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika kuadhimisha miaka 40 tangu kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo la Umoja wa Mataifa la mwaka 1986. Amesisitiza akisema,
3: "This anniversary is more than..."
2: Maadhimisho haya ni zaidi ya wakati wa kutafakari, ni wito wa kuchukua hatua, kutimiza ahadi ya kulinda haki ya maendeleo kwa wote, kupanua ushiriki na ujumuishi wa watu na nchi katika maendeleo ya dunia, na kusukuma mbele zaidi maendeleo.
3: And to push for more progress.
2: Tukisalia na swala hilo, mmoja wa vijana kutoka barani Afrika nchini Cameroon, Nakita Aboya, ni miongoni mwa watu wanaohudhuria mikutano ya kandoni mwa mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, UNGA 81. Anasema ingawa hakupata nafasi ya kushiriki katika mkutano huu wa leo wa ngazi ya juu uliofanyika kuadhimisha miaka 40 tangu kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo la Umoja Mataifa la mwaka 1986, lakini ana maoni akisema,
4: "Yeah, I believe that everyone..."
5: Ndiyo, ninaamini kwamba kila mtu ana haki ya maendeleo, mradi tu maendeleo hayo hayakiuki haki za wengine. Lakini ujumbe mmoja tu kwa viongozi: asante sana kwa ahadi zenu, lakini tafadhali sasa tekelezeni ahadi hizo.
4: But please now act on your promises.
2: Na hotuba za viongozi katika mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa zinaendelea leo ikiwa ni siku ya pili. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ameutumia mkutano huu kusisitiza nafasi ya Afrika duniani. Anasema,
3: Burundi
2: ikiwa inashikilia wenyekiti wa Muungano wa Afrika, tunataka Umoja wa Mataifa wenye uwakilishi mpana zaidi, wenye ufanisi zaidi na ulio karibu zaidi na wananchi. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwa kolea.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Usibanduke tafadhali.
6: UNGA 81 imewadia. Dunia yakutana New York.
7: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
5: Ajenda kuu 6 zitatamalaki.
8: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
9: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
2: haki ya maendeleo, silaha za nuclear na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
6: Ni UNGA 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
1: Na sasa ni mada kwa kina. Kesho Septemba 24, viongozi wa dunia wanaokutana hapa New York, Marekani, kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa watakuwa na mkutano wa ngazi ya juu kuhusu ongezeko la kina cha maji ya bahari duniani, na hatimaye wanatarajiwa kupitisha azimio la kusaidia mataifa yanayokumbwa na madhara yatokanayo na ongezeko hilo. Kutoka Nairobi, Kenya, Asumta Masoi kwa kushirikiana na redio wa shirika wetu Pangani FM ya mkoani Tanga, mashariki mwa Tanzania, na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo, UNIC, anamulika madhara ya ongezeko la kina cha maji ya bahari ya Hindi kinachosababisha maji hayo kuingia ndani ya mto wa Pangani. Sasa wakulima na wavuvi wana haha. Kwako Asumta.
10: Wale ambao wote wako kwenye kando kando ya mto, ambao sema ambao zinaota mikoko, wawape loose quot ili wale waweze kwenda kutafuta sehemu nyingine.
7: Mkulima wa minazi huyu hapa Pangani, mji wa kihistoria ulioko katika eneo la pwani ya mashariki mwa Tanzania, katika uwanda wa chini wa ardhi, jina lake si mwingine ni Buga Steven, anaeleza ni msaada gani wapatiwe waathiriwa kama yeye ongezeko la kina cha maji bahari kwenye eneo la bonde la mto Pangani, ambako maji ya chumvi kutoka baharini yameingia na kuleta madhara. Kwani hali ilikuwa vipi, utajiuliza. Idi Hashim Idi, mkulima wa minazi akiwa shambani, anafafanua.
11: Zamani tulikuwa tunabwaga nazi nyingi mno kwenye minazi, na pia ulikuwa unenepaji wa minazi.

0: na uzazi unakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini ongezeko hili la bahari limeathiri minazi, chumvi imepanda kabisa juu, uzalishaji unakuwa mdogo, minazi inakuwa haina afya, inakufa. Lakini vile vile kipato pia kimepungua.
1: Changamoto si kiuchumi tu, kama anavyoendelea huyo mkulima Idi.
0: Maana minazi tunategemea kwa ajili ya kuendeleza gurudumu letu la maisha, kusomesha watoto. Sasa sijajua serikali ina mpango gani na sisi ambao wakulima tulopitiwa na hii mikoko na kuathirika hii chumvi kupanda.
1: Shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP linasema maji ya chumvi yameingia kilomita 8 ndani ya mto Pangani, na mikoko inayopaswa kuwa kufukweni sasa imeingia mashambani, na hilo linamtia hofu zaidi bwana Idi.
0: Mikoko yani imekuwa ni mingi mno, na ukija kwenye sheria kwenye shamba ukiukata mkoko itakuwa umekiuka sheria.
1: Ripoti ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa iliyosambazwa mwezi Mei mwaka huu inasema kuwa ongezeko la kina cha bahari tayari linabadilisha namna watu wanavyoishi, kufanya kazi na kuhusiana na mazingira yao. Takribani watu milioni 770 wanaishi katika maeneo ya pwani yaliyo chini ya mita 5 kutoka mstari wa maji ya bahari, na hivyo wakati wa mawimbi makubwa huwa kwenye hatari kubwa zaidi. Pamoja na hatari ya usalama, mavuno nayo yanapungua, kwa mujibu wa mkulima Steven.
2: Mwanzo nilikuwa ninapata nazi mpaka 5,000, 6,000, lakini kwa sasa napata nazi 1,500, 2,000. Imeshuka sana.
1: Ripoti ya katibu mkuu inaeleza kuwa ongezeko la kina cha maji bahari linachangiwa na kuyeyuka kwa barafu na ongezeko la joto la baharini litokanalo na shughuli za binadamu. Iwapo hali itakuwa hivi, basi upatikanaji wa nazi utazidi kuwa changamoto kubwa, kwani hali ya sasa inaelezwa na mfanyabiashara na mkulima wa nazi Harub Selemani.
3: Walisia sasa hivi kwa sisi ambao tulikuwa humo Takani mpaka Jasini, na maana sisi hatuna nazi, tuna vijinazi kutokana kwetu chumvi inaathiri sana.
1: Kwa wavuvi nao hali iko vipi? Ali Hamis Daudi, mvuvi huyu akiwa Chomboni, anaeleza.
4: Bandari yetu imeliwa sana. Vyombo pia muda mwingine ukachelewa kurudi, chombo chako huna nafasi ya kuweka. Huko mlugwa mna miti mingi sana, yote imeliwa. Bahari imeongezeka. Na hata huko baharini tunapokwenda huko, samaki pia wanasumbua sana kwa ajili ya kuongezeka hii bahari. Yaani upambane sana ili wapate samaki.
1: Mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania, Clara Makenya.
5: Kwa kama maji chumvi yakiingia nchi kavu yakaathiri kilimo, ina maana mwisho wa siku kunakuwa kuna athari kwenye upatikanaji wa chakula kwa ujumla wake. Lakini pia upatikanaji wa maji safi na salama kwa ajili tu ya kutumia matumizi ya kawaida unapungua pia. Na kwa ujumla wake tunafahamu kwenye mazingira ya fukwe za bahari na kwenye maeneo ya maji chumvi, hata vifaa vingine vinaharibika. Hata nguo ukifulia kwenye maji ya chumvi si sahihi.
1: UNEP imetumia mbinu mchanganyiko kunusuru Pangani. Mbinu hizo ni zile za asili zinazohusisha kupanda mikoko na kurejesha matumbawe, pamoja na ile ya ujenzi wa miundombinu ambayo ni ukuta wa bahari. Mvuvi Daudi ana mtazamo wake kuhusu upandaji mikoko hasa kwenye eneo lao Magarawani.
4: Huku huwezi kupanda koko. Koko zinapanda kwenye tope. Huku kuna mchanga. Tulijaribu kupanda mivinje huku, yote imeliwa na bahari.
1: Na ndio maana Bima Kenya anafafanua kwamba
5: miundo mbinu pamoja na mifumo ya asili vinaenda sambamba, kufuatia wapi nini kinafaa. Na kwa mantiki ya Pangani ni mfumo huu huu ndio inaweza kufanya kazi vizuri zaidi.
1: Na sasa wakazi wenyewe Pangani wanataka viongozi wanaokutana New York Marekani watatue vipi swala lao. Kwanza ni mvuvi Daudi akiangalia mustakabali wa kuegesha boti zao.
6: Bandari yetu ijengwe ili bahari isizidi kuja juu.
1: Kwa mkulima wa minazi Idi,
0: ya msingi serikali kama serikali watupe fidia, sisi sote tulikuwa tumeathirika, watupe fidia ya maeneo tuwaachie.
7: Shukran sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji wangu. Tukutane tena kesho kwenye rada lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni huko YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa

0: Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Basi kabla ya hapo, ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda, na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844, William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na watatu anasema, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza na paka kwenda watatu, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la tano, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la tano, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu, Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, Early Writings ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu na miongoni mwa makanisa yaliyoanguka, na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo wa Adventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hao ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema wa Adventista wa majina tu, lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma kama tulivyokwisha kuona. Lakini kabla ya mapigo kumwagwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu tutakiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini. Lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni Sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa Sabato ya siku ya kwanza ya juma, lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda mwaka wa 1798, ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa Shetani anajua jambo hili. Na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4, ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Daniel sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa anahubiri, yeye alifikiri panapo takaswa ni hapa duniani. Kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu, watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha pambano kuu cha Kiingereza Great Controversy, ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka, bado wapo watu wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi, kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa nasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu, ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu, hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndio ya kweli, na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki kabla mambo Mungu hajafunga historia ya ulimwengu, neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika sasa, atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko, sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa nasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao, kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu. Ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho, na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama atembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu, kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika maswala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wanapenda msisimko, wanapenda kuimba kwa msisimko, wanapenda maswala ya kuhubiri kwa msisimko, wanapenda kuomba kwa msisimko. Hata mtu akifikia hatua ya kuomba anabadili na sauti yake, anakuwa kana kwamba anamgombeza Mungu. Na watu wakiambiwa tunaenda kwenye maombi, wanahitaji wasisimuliwe kwanza, akili kana kwamba inatiwa chaji fulani. Elewa, huo ni uamsho bandia ambao tunapaswa kuwa makini nao. Na anasema asili na umuhimu wa sheria ya Mungu vimesahaulika kwa kiasi kikubwa. Mtazamo usio sahihi kuhusu tabia, kudumu na wajibu wa sheria ya Mungu umepelekea makosa kuhusu uongofu na utakaso, na matokeo yake ni kushusha kiwango cha uchaji katika kanisa. Na neno la unabii linasema hapa ndipo palipo siri ya ukosefu wa roho na nguvu za Mungu katika miamko ya kiroho ya siku zetu, kwamba tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kuelewa kile kinachoendelea, kwamba Mungu wa kweli haabudiwi kwa msisimko. Na neno bado linaendelea, nasema kuna katika madhehebu mbalimbali watu mashuhuri wa uchaji wao ambao wanatambua na kusikitikia jambo hili. Mmoja wapo ni Profesa Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu, anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu, kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu, na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili. Kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii inasababisha hatari nyingine. Ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa, kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu, pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wakidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia, watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili, lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria, na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya Injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na Injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25, aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anahitaja sheria au amri kumi kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake, kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo basi, na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati, na anasema kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba paka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia, nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya muumba wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Na mtume Paulo katika Warumi sura ile ya 7 mstari wa 12 anasema basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, sheria kama hiyo ikiwa ni usemi wa nia na mapenzi ya Mungu, lazima iwe ya kudumu kama alivyo muumba wake. Na ni kazi ya uongofu na utakaso kuwapatanisha watu na Mungu kwa kuwafanya wapatane na kanuni za sheria yake. Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndiyo tunashindwa kufikia viwango vya sheria Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndiyo maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya, na pasipo hilo, Yesu asema, haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona tabia hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Ni kama kioo kinachoonyesha ukamilifu, kinaonyesha ukamilifu wa tabia ya haki na kumwezesha kuona upungufu ulio ndani yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, bado kipindi kijacho tutaendelea namna sheria inavyohusiana na injili na hayo yote yaliyoletwa katika uamsho bandia. Basi ni kualike tupate kuomba ili Bwana aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba katika jina lako Yesu, amina.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri, na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2 na dakika 20, na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693 0747474990. Asante ni kutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

0: Asifiwe msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji, asante sana. Ninamshukuru muumbaji wetu tena katika siku ya leo kwa sababu ya nafasi nzuri ambayo ametupatia tena mimi na wewe ya kujifunza neno lake. Lakini pia tuna kila sababu ya kumshukuru kwa ajili ya uhai ambao ameendelea kutupatia, chakula cha kimwili na kiroho ambacho anaendelea kupatia hata sasa. Ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kujifunza neno lake kupitia kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Justin Mahembea. Na somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema siku ya Bwana, siku ya Bwana. Na mimi ambaye nimehudumu kama mwenyekiti siku ya leo ni mwinjilisti Ismaili Mbondo. Na mchungaji anapotuletea neno la Bwana katika masaa haya, ni kukumbushe tu ya kwamba ebu alika familia yako, wakumbushe rafiki zako, wafanyakazi wenzako na hata majirani zako ya kwamba miale ya matumaini imeanza, ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja na twende mbinguni kwa pamoja. Ni na

0: kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia watoto wako. Nafasi hii ya kujifunza neno lako. Tunasema asante kwa nafasi hii. Utusaidie Baba. Kile ambacho tutasikia katika masaa haya kikawe msaada katika maisha yetu na ya wengine pia. Ninaamini utatenda hata zaidi kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Chungaji, karibu sana.
1: Asante sana mwinjilisti Ismail Mbondo. Mpenzi msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
1: Karibu katika siku ya leo upate kuwa pamoja nasi katika somo ambalo ninahitaji niweze kushiriki nawe mpenzi msikilizaji. Somo la leo lina kichwa kinachosema siku ya Bwana. Siku ya Bwana. Biblia inaposema siku ya Bwana inamaanisha siku mbili tu ndizo ambazo zimepewa hiyo sifa ya kuitwa siku ya Bwana. Utakuta katika Biblia siku ya kwanza inayoitwa ya Bwana ni ile siku ya kuja kwake. Isaya sura ile ya 13. Isaya sura ya 13 na mstari wa 9. Ile siku ya kuja kwake Bwana inaitwa siku ya Bwana.
0: Katika kitabu cha Isaya 13 na ule mstari wa 9 neno la Mungu nasema, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuwaharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake.
1: Umesikia? Ni siku gani ambayo itafanya wenye dhambi wasikae ndani yake? Ni siku ya Bwana, siku ya mwisho. Katika siku hiyo maandiko yanasema itakuwa ni siku ya hasira na ghadhabu. Inaitwa siku ya Bwana kwa sababu Bwana hataendelea tena kuivumilia dunia. Bwana hataendelea tena kumvumilia mwenye dhambi. Kwa hiyo anasema atawaharibu watu wake wenye dhambi, wataharibiwa. Yeremia 46 mstari wa 10 bado pia anaitaja hii siku akisema hii ni siku ya Bwana, itakuwa ni siku ya kisasi. Yeremia 46:10.
0: Yeremia 46 na mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi, maana hiyo ni siku ya Bwana, Bwana wa majeshi, siku ya kisasi, ili ajilipizie kisasi juu ya adui zake. Na upanga utakula na kushiba, utakunywa damu yao hata kukinai. Maana Bwana wa majeshi ana sadaka yake katika nchi ya kaskazini karibu na mto Frati.
1: Anasema maana hiyo ni siku ya Bwana.
0: Mm.
1: Bwana wa majeshi, siku ya kisasi, ili ajilipize kisasi juu ya adui zake, wale maadui wa Mungu. Penzi msikilizaji, unapokuwa adui wa Mungu, Bwana atakuja kujilipiza kisasi kwa adui. Ndio maana amesema kisasi ni juu yake. Hata ukiwa na adui leo, usimlipize kisasi. Usilipize kisasi. Maana Bwana anayo siku, siku ambayo atalipiza kisasi. Kwa hiyo siku ya kwanza ya Bwana ni siku ya kuja kwake. Hiyo ni siku ya Bwana. Yoeli 1:15 linaeleza habari za hii siku. Na hii siku ipo. Hii siku inakuja. Ni siku ya Bwana, siku ya kisasi, siku ya ole. Yoeli anaita kwamba hiyo ni siku ya ole. Yoeli 1:15.
0: Katika kitabu cha Yoeli 1 na ule mstari wa 15 neno la Mungu nasema, ole wake siku hii, kwa maana siku ya Bwana inakaribia. Nayo itakuja kama uangamivu utokao kwake aliye mwenyezi.
1: Ole wake siku hii. Hiyo siku ya Bwana nasema ni ole wake, maana itakuja kwa kama uangamivu utokao kwake. Lakini sura ya pili ya Yoeli fungu la kwanza bado pia anazungumzia habari ya siku hii, siku ya Bwana.
0: Yoeli 2

0: piga kelele katika mlima wangu mtakatifu.
1: Wenyeji wote wa nchi na watetemeke.
0: Wenyeji wa nchi wanaposikia kelele na watetemeke.
1: Kwa maana siku ya Bwana inakuja kwa sababu inakaribia.
0: Kwa nini watetemeke? Anasema kwa maana siku ya Bwana inakuja kwa sababu inakaribia. Hiyo ni siku ya Bwana. Siku ambayo haitakuwa rafiki, siku ambayo haitakuwa ya kuchekelea kwa baadhi ya watu, itakuwa ni siku mbaya, siku ya kilio na kusaga meno. Hiyo siku. Kwa hiyo hiyo siku ya Bwana, siku ya Bwana. Yoeli sura ya 2 fungu la 31 anaeleza kabla ya siku hiyo ya Bwana kutakuwa na nini.
1: Yoeli 2 na ule mstari wa 31. Neno la Mungu linasema hivi: jua litageuzwa kuwa giza.
0: Jua litageuzwa litakuwa giza.
1: Na mwezi kuwa damu.
0: Mwezi nao utageuka kuwa damu.
1: Kabla haijaja hiyo siku ya Bwana.
0: Kabla siku ya Bwana haijaji.
1: Iliyo kuu na itishaji.
0: Maana inatisha. Anasema yako mambo yataitangulia siku ya Bwana. Yako mambo yatatangulia. Kwa kuwa siku hiyo ipo, hayo mambo yatatangulia. Hayo matukio yatatangulia. Lile fungu la 11 anaeleza kwamba hakuna mtu anayeweza kustahimili katika siku hiyo isipokuwa ni wale watakaokuwa pamoja na Bwana. Ni wale watakaosimama pamoja na Bwana ndio wanaoweza kusimama. Lile fungu la 11.
1: Yoeli 2 na mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi: naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, maana matuo yake ni makubwa sana. Kwa maana yeye ni hodari atekelezaye neno lake. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana. Naye ni nani awezaye kuistahimili?
0: Nani anayeweza kustahimili katika siku hiyo? Maana ni yenye kitisho. Penzi msikilizaji, kama unataka kusimama katika siku hiyo, kama unataka kuweza kustahimili katika siku hiyo, kama unataka kushangilia katika siku hiyo, ni sasa umpe Yesu maisha yako. Ni sasa umkubali Bwana. Nimegundua ya kwamba iko siku nyingine inayoitwa ya Bwana na ina uhusiano na hii siku. Hii siku ya kutisha, kwamba hii siku ya Bwana ambayo sasa mhusika atakuwa nayo, mhusika akaielewa na akaendelea kuwa nayo hiyo siku na akajiandaa kwa hiyo siku, itamsaidia kustahimili katika siku hiyo. Kwa hiyo wale watakaostahimili katika ile siku ya kuja kwake Bwana ni wale ambao watakuwa na sifa ya siku ya Bwana ambayo sasa tunakwenda kuiona. Kwa hiyo Biblia inapotaja siku ya Bwana ina maana mbili. Inaweza ikawa ni siku ya kuja kwake, siku ya mwisho. Lakini pia Biblia inaposema siku ya Bwana, maana ya pili ni hii. Inatoka katika kitabu kile cha Ufunuo, sura ya kwanza na mstari wa 10. Siku ya Bwana. Ina maana gani?
1: Sura ya kwanza na mstari wa 10, neno la Mungu linasema hivi: nalikuwa katika roho siku ya Bwana.
0: Nalikuwa katika roho siku ya Bwana.
1: Nikasikia sauti ya Bwana.
0: Nalikuwa katika roho siku ya Bwana.
1: Nikasikia sauti kuu nyuma yangu.
0: Mhm.
1: Kama sauti ya

0: Asante sana. Umesikia? Hapo anasema iko siku ya Bwana tena imetajwa ambayo Yohana anasema analikuwa katika roho. Kwa kuwa tumeona siku ya Bwana inapotajwa hivyo, moja inaonyesha siku ya mwisho, siku ya kuja kwake. Alafu sasa katika Ufunuo sura hiyo ya kwanza na fungu la 10 inaeleza maana ya pili ya siku ya Bwana. Hapo napo anasema huyu Yohana alikuwa katika roho. Kwa hiyo hii inaonyesha ya kwamba hiyo sio siku ya kutisha, hiyo sio siku ya matetemo, hiyo sio siku mbaya, nayo inaitwa siku ya Bwana. Kumbe kuna siku ya Bwana iliyo mbaya na kuna siku ya Bwana iliyo nzuri. Sasa hii siku ya Bwana inayosemwa hapa ambayo Yohana anasema nalikuwa katika roho, je, Bwana anayo siku ambayo anaisema ni yake? Isaya 58 fungu la 13.
1: Katika kitabu cha Isaya 58
0: fungu la 13.
1: Fungu la 13 neno la Mungu linasema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato.
0: Kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato.
1: Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
0: Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
1: Ukiita sabato siku ya furaha.
0: Ukiita sabato siku ya furaha.
1: Na siku takatifu ya Bwana.
0: Hiyo siku anasema ni ya Bwana.
1: Yenye heshima.
0: Ina heshima.
1: Ukitunza kwa kutokuzifanya, kwa kutozifanya njia zako mwenyewe.
0: Anasema itunzwe.
1: Wala kuyafuata ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe.
0: Kumbe sabato ni siku ya Bwana. Yani Bwana anaita kuwa sabato ni siku yake, sabato. Kwa hiyo Biblia inaposema siku ya Bwana anamaanisha siku mbili tu. Siku ya kwanza ni ile ya kuja kwake, hiyo imepewa jina siku ya Bwana. Lakini siku ya pili ni siku yake inayoitwa ni siku ya sabato. Kwa hiyo anasema kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Siku ya sabato inaitwa siku ya utakatifu wa Mungu. Kumbe sabato ni siku, ni siku na ni takatifu. Kulingana na fungu hili ambalo tumelisoma, sabato ni takatifu na ni ya Bwana. Bwana anaita ni yake. Halafu ni siku ya furaha. Bwana ameweka furaha katika siku hiyo, iwe ni siku ya furaha. Unaona ilivyo tofauti na ile siku ya utusitusi, ile siku mbaya, siku ya kulia, siku ya kupiga kelele, nayo ni ya Bwana. Bwana anazo siku mbili. Moja ni mbaya kwa watu na itakuwa mbaya kwa watenda dhambi, lakini nyingine hii ni njema sana, ni njema kwa watu wote, ni njema. Hii siku anasema ni siku yenye heshima, inatakiwa kutukuka, itukuzwe. Haitakiwi kufanyiwa mambo yake mwenyewe. Mwanadamu asifanye mambo yake mwenyewe katika siku hiyo, akumbuke kufanya mambo ya Mungu katika siku hiyo. Kwa maneno mengine, hiyo siku ni siku ya ibada. Ibada haifanyiki katika siku hiyo, mambo matakatifu yafanyiki katika siku hiyo.

ni siku ya Bwana. Hiyo Bwana amesema ni yake. Ni kweli siku zote ni za Mungu. Mungu aliyeumba aliumba kwa siku sita. Siku ya kwanza ya juma ni yake, siku ya pili ya juma ni yake, siku ya tatu ya juma ni yake, siku ya nne ya juma ni yake, siku ya tano ya juma ni yake, siku ya sita ya juma ni yake, siku ya saba ni yake. Lakini Bwana anasema katika siku hizo sita iko moja. Hiyo anasema anaiongezea mkazo. Zote ni zake, lakini hii anaiita ni siku yake ya pekee iliyo takatifu. Bwana asifiwe sana. Hii ni siku takatifu. Zingine hakuziwekea utakatifu. Hizo zingine. Zingine hakuweka heshima katika siku hizo. Yaani siku ya kwanza Bwana hajaipa utakatifu. Siku ya kwanza Bwana hajaitukuza. Siku ya kwanza Bwana hajaipa heshima siku ya kwanza. Wala siku ya pili haina utakatifu wala heshima. Wala siku ya tatu haina utakatifu wala heshima. Wala siku ya nne haina utakatifu wala heshima. Siku ya tano hali kadhalika, na siku ya sita hazina utakatifu na heshima. Iko siku moja. Hiyo siku inaitwa siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Sasa hii siku ya Sabato ni siku

0: hiyo siku Mungu anaita ni yake. Sikia mpenzi msikilizaji, siku ya sabato ni siku iliyotajwa katika Biblia. Ni siku ambayo Biblia imefafanua ya kwamba hiyo siku ni siku ya Bwana. Kitabu kile cha Mwanzo, Mwanzo sura ile ya kwanza sura ya pili sorry. Mwanzo sura ya pili,
1: Mwanzo sura ya pili.
0: Aha, na vile fungu la kwanza.
1: Mwanzo sura ya pili na
0: la pili na la tatu.
1: Fungu la kwanza, la pili na la tatu tutasoma. Neno la Mungu linasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
0: Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote wakati wa umbaji Mungu alipokuwa naumba. Alafu
1: na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya, akastarehe siku ya saba.
0: Siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe katika siku hiyo ya saba,
1: akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya.
0: Fungu la tatu,
1: Mungu akaibarikia siku ya saba.
0: Mungu akaibarikia siku ya saba,
1: akaitakasa.
0: Akaitakasa siku ya saba
1: kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe.
0: Katika siku hiyo Mungu akastarehe,
1: akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.
0: Siku ya saba, yani katika juma moja kuna siku saba. Watu wote wanajua hilo kwamba liko juma. Hata sasa tuko kwenye juma tayari. Hili ni juma. Sasa kila juma lina siku saba, lina siku ya kwanza mpaka siku ya saba kila juma. Kwa hiyo tunakwenda na mzunguko huo. Siku saba zinaisha, siku saba zinakuja, siku saba hatimaye zinakamilisha, inafika mwezi moja, kwa hiyo tunapata mwezi baada ya kuhesabu majuma. Huwezi ukapata mwezi bila kuhesabu majuma. Na hayo majuma yalipatikana wakati wa umbaji. Tunapata mwaka kwa miezi 12. Huwezi ukapata mwaka bila kuwa na miezi. Huwezi ukapata miezi bila kuwa na majuma. Huwezi ukapata majuma bila kuwa na siku saba. Huo ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu wakati anaumba alimaliza kazi yake. Mungu huwa anamaliza. Akianza kitu anamaliza. Hiyo ndio sifa ya Mungu, anamaliza. Akianza jambo anamaliza. Mpango wa wokovu alipoanzisha anaumaliza, anaukamilisha. Huyu Mungu ni Mungu wa pekee. Huyu Mungu acha aitwe Mungu. Alianza kazi ya kuumba akamaliza.
1: Amen.
0: Alimaliza. Alipomaliza anasema alimaliza na siku ya saba akapumzika. Maana amemaliza. Sasa hii siku ya saba ndipo inatiliwa mkazo. Anasema akaibarikia. Akaibarikia siku ya saba. Kwa hiyo ina baraka tele siku ya saba. Imebarikiwa siku ya saba. Imebarikiwa na watu wanaoikumbuka. Watu ambao watakuja katika siku hiyo wakimheshimu Mungu watakutana na baraka. Alafu akaitakasa. Siku ya saba imetakaswa. Siku ya saba ni safi. Imetakaswa, ina utakaso wa Mungu. Utasema sasa mchungaji zingine ni chafu. Ah, mimi tunakuambia kilichoandikwa ya kwamba hii ya saba imetakaswa, ina utakatifu wake. Ndivyo anavyosema Bwana. Alafu akaacha kufanya kazi, akastarehe. Kwa hiyo imebarikiwa, moja hii. Mbili, imetakaswa. Tatu, alistarehe, akaacha kufanya kazi katika siku hiyo. Imetendewa mengi siku ya saba. Siku ya saba. Kumbe siku ya saba iko tofauti na siku zingine. Uwezi ukalinganisha siku ya saba na siku zingine. Watu wengi wanasema siku zote ni sawa tu. Siku zote sawa. Nataka nikuambie siku zote sio sawa. Nataka nikuambie kuna moja imetakaswa. Nataka nikuambie kuna moja imebarikiwa. Nataka nikuambie kuna moja Yesu Mungu alipumzika, hakufanya kazi katika siku hiyo, alistarehe. Nataka nikukumbushe ya kwamba hii siku ya saba hii ndiyo inayoitwa sabato. Kutoka sura 20.
1: Katika kitabu cha Kutoka.
0: Kutoka sura 20.
1: 20.
0: Mstari wa nane.
1: Na ule mstari wa nane
0: inasema nini Kutoka 20?
1: Neno la Mungu.
0: Kuanzia fungu la nane hapo.
1: Neno la Mungu linasema hivi: ikumbuke siku ya sabato uitakase.
0: Ikumbuke siku ya sabato uitakase.
1: Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote.
0: Sasa sikiliza hapo. Sabato inapatikanaje? Au siku ya sabato tunajuaje kwamba hii ni siku ya sabato? Anasema siku sita fanya kazi. Kwa hiyo kuna siku sita unatakiwa kufanya kazi. Ehe, endelea.
1: Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako.
0: Kumbe sabato ni siku gani?
1: Saba.
0: Ya saba. Kwa hiyo unapokutana na habari ya siku ya saba ujue hiyo ni sabato.

Sema ni siku yake. Iyo ni siku yake. Ameitenga iwe yake. Iyo ni siku yake. Anahitaji kila mtu akumbuke. Amesema ikumbuke siku ya Sabato. Ikumbuke. Wengi sana wamesahau siku hii. Wengi sana wamesahau ya kwamba hii siku imetakaswa. Wengi wamesahau siku hii imebarikiwa. Wengi wamesahau ya kwamba siku hii ndio Mungu alipumzika. Wako wengi ambao wametenga siku zao za kupumzika. Wako wengi ambao wametenga siku zao za kuziheshimu. Wako wengi ambao wamezitenga siku ambazo wanaziheshimu na kufanya ibada katika siku hiyo. Lakini nataka

siku ambayo Bwana alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote na amemkabidhi mwanadamu. Amemkabidhi mwanadamu. Kwamba hiyo siku inaitwa siku ya Bwana. Usije ukaiita siku ya Bwana siku yoyote ile ambayo wewe unaichagua. Siku ya Bwana inajulikana. Siku ya Bwana imeitwa kabisa kwa jina, inaitwa Sabato. Iko katika maandiko. Mpenzi msikilizaji, Bwana huyu unayemuita, huyu Mungu unayemcha, huyu Mungu unayemuita, huyu Mungu anayo siku yake. Hiyo siku amewapa watu, amewapa watu. Hebu endelea katika hiyo sura ya 20 ya kitabu cha Kutoka, lile fungu linalofuata anasemaje? Bado anaielezea. Imeelezewa vizuri. Imeelezewa kinaga ubaga. Imeelezewa na kufafanuliwa. Imefafanuliwa kwa undani. Unajua katika Biblia imeeleza habari ya amri 10. Hiyo sura ya 20 ya kitabu cha Kutoka inaeleza habari ya amri 10 za Mungu. Kuanzia fungu la kwanza mpaka la 17. Kuna amri 10 za Mungu. Andiko la Mungu mwenyewe. Amri 10 ziliandikwa na Mungu mwenyewe. Hakuruhusu mwanadamu kuandika. Hiyo ni chanda cha Mungu, kidole cha Mungu. Akasema ile ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi, inapatikana hapo. Kutoka 20 fungu la 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini pia akasema katika fungu lile la 4, la 5 na la 6 anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala chini duniani. Usivitumikie wala kuvisujudia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na rehema, maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu, nami nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 chao nichukiao. Unaona Mungu anavyosema? Hiyo ni amri ya pili. Hiyo ni amri ya pili. Amri ya pili hiyo. Ile fungu la 4 na fungu la 5. Lakini anakuja amri ya 3. Anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya 3. Fungu la 7 kutoka 27. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa Bwana atamhesabia kuwa ana hatia mtu anayetaja jina lake. Hiyo ni amri ya 3. Ndipo inakuja amri ya 4. Fungu la 8 hadi la 11 ndio tunalolisoma sasa. Tutakuja hapo. Tutakuja hapo, maana mwinjilisti anasoma hapo. Tutakuja hapo. Lakini ukiruka hiyo amri ya 4, unaenda amri ya 5. Nataka kuonyesha msikilizaji wangu ya kwamba katika zile amri 10 za Mungu, hii Sabato ni amri moja wapo, na ndio maana Mungu anasema hii ni siku yake, maana haiwi siku tu bali pia ni amri. Bwana asifiwe sana. Hii si siku tu, ni amri. Hii ni amri. Kwa hiyo amri ile ya 5 inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nji nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya 5. Unakuja ile amri ya 6 nasema usiue. Amri ya 7 nasema usizini. Amri ya 8 nasema usiibe. Amri ya 9 nasema usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10 usitamani mke wa jirani yako, tamani nyumba ya jirani yako wala kitu chochote alicho nacho jirani yako. Hizo amri 10 hizo. Sasa katika hizi amri 10, katikati hapo kuna siku ya Bwana. Amri inayozungumzia siku ya Bwana. Amri ambayo ina uhusiano mkubwa sana. Yaani ukiondoa hapo, tayari hizi zingine zinakosa maana. Hizi zingine

0: ndiye mwenye amri. Sasa tuendelee hapo. Lile fungu umesoma fungu la nani? Tunaenda la tisa.
1: Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote.
0: Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote.
1: Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote.
0: Siku hiyo usifanye kazi yoyote.
1: Wewe wala mwana wako.
0: Wewe wala mwana wako.
1: Wala binti yako.
0: Wala binti yako.
1: Wala mtumwa wako. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wa kufuga.
0: Ndio ndio.
1: Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi.
0: Ndio ndio.
1: Na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
0: Amina. Umesikia? Hayo maelezo ni maelezo ya kutosheleza, ni maelezo ya kufafanua, ni maelezo Mungu anayatoa kwa watu wake wajue tofauti iliyopo katika amri kumi. Hizo amri kumi, hiyo amri imefafanuliwa, imefafanuliwa. Ni amri inahusu ibada, ni amri inahusu uhusiano wa mtu na Mungu wake. Hiyo amri ni uhusiano wa karibu sana na Mungu, wa kumjua Mungu kwa undani katika ibada. Hapo ndipo palipo na kiini cha amri zingine zote. Unajua hizi amri kumi za Mungu zimeganyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni uhusiano wa mwanadamu na Mungu wake. Amri ya kwanza mpaka ya nne, uhusiano wa mwanadamu na Mungu wake. Sehemu ya pili ni uhusiano wa mwanadamu na mwanadamu wenzake. Amri ya tano mpaka ile ya kumi. Kwa hiyo amri nne ni wewe na Mungu. Amri zile tano ni wewe na mwenzako, mwanadamu mwenzako. Sasa kwenye hiyo amri ya kwanza, hiyo sehemu ya kwanza, hiyo ile ya uhusiano wa mtu na Mungu wake, ndiyo ambayo Yesu alisema hivi, hiyo amri ni kuu tena ni ya kwanza. Yani alizigawanya sehemu mbili, akasema

tu kwa Mungu wake. Amri ya kwanza, ukimpenda Mungu utakuwa na miungu mingine. Ukimpenda Mungu utajifanyia sanamu ya kuchonga. Ukimpenda Mungu utalitaja jina lake bure. Ukimpenda Mungu utaikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa.

0: starehe katika siku hiyo. Fanya hivyo, ikumbuke, uitakase, yani ufanye ibada katika siku hiyo, yani umheshimu Mungu katika siku hiyo. Hiyo ndio siku, siku ya kumwimbia Bwana, hiyo siku, siku ya kufanya ibada, siku ya kupeleka sadaka yako ya shukrani kwa Bwana katika siku hiyo, siku ya kumuomba Mungu wako. Peleka maombi yako katika siku hiyo, peleka moyo wako katika siku hiyo. Hiyo siku ni siku ambayo unapeleka dhambi zako kwa Bwana, anakusamehe. Ni siku ya pekee sana, siku ambayo Bwana hushuka kukutana na watu wake katika siku hiyo, siku ya Sabato, maana ni siku yake. Hiyo ndio siku ambayo Yohana anasema nalikuwa katika roho. Hiyo siku watu wanaweza kuwa katika roho, wale wanaotaka kuwa katika roho. Hiyo siku ni siku ambapo unakuwa katika roho, ni siku ambapo roho anamwaga kwa watu wake, siku ambapo ibada zinakubalika katika siku hiyo, maana ni siku iliyotengwa na Bwana. Ikumbuke siku ya Sabato, itakase, inaonyesha upendo wako kwa Mungu. Upendo wako kwa Mungu wako. Hii siku ya Sabato tangu zamani imekuwepo, tangu zamani imekuwepo na ipo, itaendelea kuwepo mpaka mwisho. Itaendelea kuwepo, haitaondoka, ipo katika kitabu kile cha Marko sura ya pili mstari wa 27 na 28.
1: Marko 2 mstari wa 27
0: mstari wa 27 na 28.
1: Neno la Mungu linasema hivi, akawaambia.
0: Akawaambia,
1: Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu.
0: Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu.
1: Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato.
0: Wala si mwanadamu kwa ajili ya Sabato.
1: Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia.
0: Fungu la 27 linatuambia kusudi la kufanyika Sabato. Fungu la 27 linaonyesha kwamba Sabato, hii siku inaitwa Sabato, nani alipewa? Kwa hiyo linatuambia aliyepewa ni mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu amepewa Sabato. Mwanadamu amekabidhiwa Sabato. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu amepewa Sabato. Sabato ni kwa ajili yake. Kama wewe ni mwanadamu, Sabato ni kwa ajili yako. Haijarishi awe ni mweusi au mweupe, Sabato ni kwa ajili yake. Sabato ni kwa ajili ya mtu yeyote aliyeko duniani aliyeumbwa na Mungu. Kama umeumbwa na Mungu,

siku ya kuiheshimu, iwe siku ya ibada, iwe siku yake uitenge, iwe siku ya kuacha kufanya kazi, ikumbuke siku ya sabato. Ikumbuke mpendwa sikilizaji wangu, ikumbuke hii siku. Bwana anataka uikumbuke. Kwa nini unaisahau? Hebu angalia ulivyoisahau. Umeisahau. Na uenda kuna msikilizaji hapa uliikumbuka wakati fulani. Sasa hivi umeisahau.

0: wewe unaenda shamba, mbona sasa hivi unaenda kazini kwenye hii siku? Kwa nini? Na wewe una nuru kabisa, wewe mtoto wake kabisa, wewe ulibatizwa kabisa, wewe ukasema nimeamua kuwa wa Bwana, mbona sasa hivi umeiacha? Naongea na wewe, wewe baba ambaye umeshaiacha, naongea na wewe mama umeshaiacha. Tena ni afadhali mtu ambaye alikuwa bado hajui, na kunajua kuna mtu ananisikiliza hapa alikuwa hajui, ndio anajua. Wala usiogope wewe ambaye ulikuwa hujui, Bwana anakusamehe, ila anza kufanya kuanzia sasa. Lakini sasa wewe ambaye unajua, kwa nini unafanya hivyo? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, na kukumbusha, ikumbuke, rudi katika siku yake, maana ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, Lakini fungu la 28 linatuambia tena, hiyo ni siku ya Bwana. Sabato anasema kwamba Bwana, mwana wa Adamu, ndiye Bwana wa Sabato. Mwana wa Adamu ni nani? Ni Yesu. Kumbe hii siku ni ya Yesu, hii siku ni yake. Hata alipokuwepo hapa duniani alikumbuka. Luka sura ya 4 fungu la 20, Luka sura ya 4 fungu la 16, alipokuwepo hapa duniani alikumbuka, ni yake, aliheshimu, ni yake. Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Luka 4:16 inatueleza Yesu Kristo akiwa hapa duniani, inatueleza alivyofanya, inatueleza Luka 4:16.
1: Katika kitabu cha Luka 4 na ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa.
0: Alienda Nazareti alipolelewa.
1: Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi.
0: Siku ya Sabato Yesu anaingia kwenye sinagogi. Siku ya Sabato anaingia kwenye ibada. Anaenda kufanyaje?
1: Kama ilivyokuwa desturi yake.
0: Hakuingia mara moja tu. Sio kwamba alitembelea, ilikuwa ni kawaida yake. Ilikuwa ni anakwenda katika ibada, anaenda akasimama asome, akasimama ahubiri, akasimama afanye ibada. Alienda siku ya Sabato. Yesu Kristo ilikuwa ni kawaida yake akiwa hapa duniani. Kwa nini wewe usifanye hivyo? Wewe unasema unampenda Yesu, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, mkinipenda mtaikumbuka

0: maneno, anapendwa kwa vitendo.
1: Amina.
0: Mm. Anapendwa kwa vitendo. Kwa hiyo Yesu akiwa duniani alifanya hivi, alifanya hivi. Matendo sura 15:21.
1: Matendo 15 mstari wa 21.
0: Inasemaje hapo?
1: Kitabu cha Matendo
0: sura ile ya 15 mstari wa 21.
1: 15 na mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi.
0: Uh-huh.
1: Kwa maana tangu zamani za kale,
0: tangu zamani za kale,
1: Musa nao watu wahubirio mambo yake.
0: Musa nao watu wanaohubiri mambo yake.
1: Katika kila mji husomwa kila sabato katika masinagogi.
0: Kila mji husomwa kila sabato. Umesikia anavyosema? Tangu zamani.

0: anasema Musa anao watu wanaohubiri mambo yake. Yani Musa alikuwa mtumishi wa Bwana. Musa aliandika vitabu vitano vya Torati.
1: Aliandika kitabu cha Mwanzo, akaandika kitabu cha Kutoka, akaandika kitabu cha Kumbukumbu na Torati, akaandika kitabu cha Hesabu, akaandika kitabu cha Mambo ya Walawi. Huyo ni Musa. Torati aliandika. Katika vitabu hivyo utakuta Sabato ya Bwana. Tumesoma Kutoka 20 ni kitabu cha Musa alichoandika amri 10. Musa alizijua amri 10. Kwa hiyo anasema tangu zamani za kale Musa nao watu wanaohubiri mambo yake. Mambo ya Musa ni yapi? Mambo ya Musa ni amri 10 za Mungu. Mambo ya Musa ni sheria ya Mungu. Mambo ya Musa ni neno la Bwana, ni maagizo ya Bwana. Anasema anao watu wanaohubiri mambo yake tangu zamani. Penzi msikilizaji, hata katika studio ya AWR tuko watu tunahubiri habari za Torati. Anasema katika kila mji usomwa kila Sabato. Kila Sabato katika masinagogi, kila Sabato zinasomwa. Kila Sabato wale wanaokwenda siku ya Sabato, wanaokwenda ibadani kila Sabato watakutana na habari za Bwana, watakutana na habari za amri ya Bwana, watakutana na habari za Mungu, namna Mungu anavyohitaji watu wake wajifunze jinsi anavyotaka Sabato. Penzi msikilizaji, kwa nini usifanye maamuzi? Kwa nini unangoja nini? Unangoja nini? Kwa nini unaenda siku kufanya ibada siku ambayo Bwana hajaitenga kwa ajili ya ibada? Kwa nini ufanye? Kwa nini usifanye siku ambayo Mungu ameitenga? Kwa nini? Na ndiyo maana Bwana anasema, Bwana anasemaje katika kitabu kile katika kitabu kile cha Marko? Bwana anasemaje? Marko anazungumzia habari ya ibada, Marko sura ya 7. Marko 7 Bwana anasema jambo hili la pekee sana kuhusiana na ibada. Marko 7 katika lile fungu, ni Marko 15:7.
2: Katika kitabu cha Marko 15 na mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi. Marko 15 mstari wa 7, palikuwa na mtu aitwaye Baraba.
0: Hapana, samahani, hapo nimepakosea. Nimekosea kurekodi fungu langu nalolitaka. Ile fungu linasema nawa ni abudubure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
2: Ni Mathayo 15.
0: Asante sana.
2: Mathayo 15 na ule mstari wa 9. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
0: Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
2: Na ukianzia mstari wa 8 nasema watu hawa uniheshimu kwa midomo. Ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
0: Mungu hapendi watu wake wamwabudu bure. Anataka wamwabudu sawa sawa na maagizo yake. Anataka wamwabudu sawa sawa na alivyosema. Kuabudu siku ya Sabato ni kuabudu sawa sawa na maagizo ya Bwana.
2: Naam.
0: Ukiabudu siku nyingine tofauti na siku hiyo, umeabudu kinyume na maagizo yake. Na kwa sababu umeabudu kinyume na maagizo yake, hapo ndipo Mungu anasema sasa mbona mnafanya hivyo? Inakuwa bure, maana mimi sijaagiza siku hiyo. Ndipo tukutane. Najua wengine wanafanya hivyo bila kujua. Na ndiyo maana Bwana ametoa nafasi usikie leo. Uikumbuke siku ya Sabato itakase. Ikumbuke. Usisahau. Ikumbuke. Tangu zamani watu wamekuwa wakifanya hivyo. Sabato ni siku. Sabato sio ya moyoni. Unasema Sabato iko moyoni. Ni siku. Ni siku halisi. Ni siku ya kuikumbuka. Wala haimaanishi ya kwamba ukishakuwa na Yesu moyoni umekuwa na Sabato moyoni. Yesu anakuwa moyoni, Sabato ipo. Sabato ni siku. Kwa hiyo Yesu anakaa moyoni, Bwana wa Sabato. Kama Yesu yuko moyoni na Sabato inakumbukwa, Mungu akusaidie, maana hilo ni neno lake. Hilo ni neno lake. Anahitaji uweze kuikumbuka siku hiyo. Unapoikumbuka siku hiyo, umemheshimu Mungu mwenyewe aliyeiweka, wala mwanadamu hakuiweka. Lakini wako wengine husema kwamba kuna shida gani kwani? Sinaweza kuchagua siku yoyote. Si swala la mtu kuchagua, bali ni swala la nani kasema? Je, Mungu ndivyo alivyosema? Mafundisho ya watu yamepotosha watu wengi. Mafundisho ya watu si mafundisho ya Mungu. Biblia imesema kufundisha mafundisho ya wanadamu badala ya mafundisho ya Mungu, badala ya kile Mungu alichokiweka. Hiyo inapelekea ibada kukosa ile maana Mungu aliyoiweka. Kwa hiyo anatamani kila mmoja ajifunze kusikiliza kile kilichosemwa na yeye, sio mtu. Ziko siku zilizotengwa na watu kwa ajili ya ibada.
1: wala sio Mungu ametenga. Angalia sana ya kwamba siku ambayo unaikumbuka ni ile iliyotengwa na Mungu au ile ambayo imetengwa na mwanadamu, imewekwa na mwanadamu. Siku yoyote isiyo ya sabato, hiyo ni ya mwanadamu. Siku yoyote inayoheshimiwa na kuabudiwa na kufanywa ibada ambayo Mungu hakuiweka, Mungu hakuitenga, hiyo ni ya watu tayari, hiyo ni ya wanadamu. Je, unachagua Mungu au unachagua mwanadamu? Je, unasikiliza alichosema Mungu au alichosema mwanadamu? Kama unataka kuokolewa, ni vema kuchagua cha Mungu, chagua kile cha Mungu. Matendo 5:29. Matendo 5:5. Wako watu walifanya maamuzi ya maana. Maamuzi ya maana ni kuchagua alichosema Mungu. Maamuzi ya maana ni kuchagua maagizo ya Mungu, sio ya wanadamu. Matendo 5:29.
2: Matendo 5:29, neno la Mungu linasema, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu.
1: Petro na mitume walipokuwa wakihubiri injili wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Imetupasa sisi tutamtii Mungu, hatutamtii mwanadamu, tuko tayari kumsikiliza Mungu. Petro na wenzake wakasema, tutasimama na msimamo huo, haijarishi mtatutesa, haijarishi mtatusema. Wako

0: kuliko mwanadamu. Mwanadamu ana wokovu. Mwanadamu hawezi kusaidia, bali Mungu ndiye anayesaidia. Bali Mungu ndiye wa kumsikiliza. Wapo wengine udhani ya kwamba Sabato ilivunjwa. Sabato iliishia msalabani. Wengine wanasema hivyo kwamba Sabato ilishaisha, ilikuwa ya zamani, ilishia msalabani. Je, Yesu alisemaje? Yesu alisema nini katika Mathayo 5? Mathayo 5.
1: Katika kitabu cha Mathayo 5.
0: 17.
1: Mathayo 5 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi. Mathayo 5. Yaani Mathayo 5 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi. Msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii.
0: Msidhani ya kwamba nimekuja kutangua. Ujio wa Yesu haukuja kutangua, haukuja kufuta yaliyoandikwa, eh?
1: Bali kutimiliza.
0: Bali kutimiliza. Mesia. Yesu anasema sikuja kutangua. Yesu hakuja kutangua, amekuja kutimiliza. Kwa hiyo ukumbuke ya kwamba siku ya Bwana ni siku ya Sabato. Siku ya Bwana anakuhitaji uikumbuke. Siku ya Bwana anahitaji wewe uliye umbwa na Bwana uweze kutambua wewe kama ni wa Bwana, ikumbuke na siku ya Bwana. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Naam. Asante sana mchungaji, asante sana kwa neno zuri. Kwa hakika tena tumebarikiwa sana katika siku hii ya leo. Ninaamini wasikizaji wetu wameendelea kubarikiwa sana, na wanapobarikiwa wanaamua kufanya maamuzi, ya kutoa maisha yao kwa Yesu, na wanaamua kufanya marekebisho pale ambapo wamegundua ya kwamba kuna mahali palikuwa hapaendi sawa. Wameamua kurejea katika kile ambacho Mungu ameagiza. Na katika siku ya leo ninaamini pia watakuwepo watu mashujaa ambao bado na wenyewe wanatamani kujiunga na kundi kubwa ambalo limekwisha kutoa maisha yao kwa Yesu. Wanatamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Bado hujachelewa, na nafasi ipo kwa ajili yako mpendwa. Na andika tena leo ujumbe, we ambaye bado hujawahi kutuma ujumbe wa kuomba kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Na nafasi ipo, andika ujumbe na utume katika namba ifuatayo. Namba ifuatayo 0717 970017. Andika nahitaji ubatizo, jina lako, mkoa ulipo, na tutakutafuta na kukuunganisha na mchungaji huko uliko na utabatizwa. Namba ya pili ni namba 0717 958880. Hii ni namba ya mwinjilisti Christopher. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Basi hebu tuombe kwa ajili yako. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa namna nzuri ambayo umetupatia watoto wako kujifunza neno lako kupitia kwa mchungaji Justin Mahembea. Tumebarikiwa kwa hakika na tumesikia maagizo yako. Na wapo watoto wako ambao wamechagua kurejea katika mstari. Wenda walikuwa wanayajua mambo haya lakini wakaenda mbali, lakini leo wanasema wameamua kurudi. Na wapo wengine walikuwa hawajui kabisa Yesu, lakini leo wamesikia na wamejua, na wamechagua kufanya ushirika na wewe leo kwa njia ya ubatizo. Baba, watoto wako hao ukawabariki sana. Lakini waliosikia mahubiri haya wakiwa wagonjwa na mahitaji mbalimbali, wagonjwa wakapone, wenye mahitaji mbalimbali wakapokee sawasawa na jinsi Baba walivyokulilia watoto wako. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada.

tafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee, kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinakuja kwako kila siku muda kama huu, kipindi ambacho kinakuja kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista Sabato Mwananyamala. Na tunashukuru sana kwa kupata shuhuda nyingi sana za watu ambao wanaendelea kumkiri Kristo, wanaendelea kujifunza maandiko, wengine wanabatizwa, wengine wanajitoa, wengine wanaendelea kujifunza neno la Mungu. Na kipindi hiki cha Ijue Kweli ni kipindi ambacho kimekuwa mbaraka sana, na siku ya leo naamini utabarikiwa sana. Na ikiwa unahitaji maombi, unahitaji ushauri, unahitaji kujua kanisa la Adventista Sabato sehemu uliopo, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe kwa namba 0627198229. 0627198229. Muda huu tena ni kukaribishe tunapoenda kujifunza neno la Mungu na tunapoenda kuifunua iliyo kweli. Kabla ya kuanza somo hili, majina yangu naitwa Dr. Masele na tupo naye mchungaji Victor Chihimba ambaye amekuwa akitubariki kila siku muda kama huu katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Tunapoenda kuanza ni kualike tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa msikilizaji, asante kwa mibaraka yako, asante kwa neema yako. Tunapoenda kuanza kipindi hiki muda huu, Baba, tunaalika uwepo wa Roho kwa mtakatifu. Mbariki msikilizaji, tubariki na sisi. Zaidi sana wote kwa pamoja utufunulie iliyo kweli, tukaweze kusikia sauti yako, kwa jina lako Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana Dr. Masele, na karibu wewe ndugu yetu, rafiki yetu, msikilizaji wa kipindi hiki kizuri cha Ijue Kweli. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake pekee ya kwamba siku nyingine tena leo Mungu ametupa kibali tuweze kuyafunua maandiko yake matakatifu. Na siku tunazoishi ambazo ni siku za mwisho kabisa, ulimwengu na mambo yake yote yamekwisha kupimwa, na Bwana anafikia ukomo wa neema yake hivi karibuni. Na hivyo dunia hii sio mahali petu, sio mahali pa kuendelea kukaa, sio mahali ambapo pataendelea kutupa furaha. Tunamsubiri Yesu Kristo anayekuja upesi, na ndio maana kupitia Yesu Kristo mambo yote yanakuwa mapya, na tumaini linaanzia katika kumpokea yeye Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na hivyo kuna wakati ambapo watu wanafikiri ya kwamba kwa kuwa sasa wameijua kweli, wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, yatosha. Haijali tena jinsi ambavyo wataendelea kutembea, kwa sababu watafanya lolote wanalolitaka, na kwa sababu tayari walishampokea Yesu Kristo, wamemkiri na wenda wamebatizwa kabisa. Na hivyo wanaona ya kwamba wanaweza wakafanya lolote wanalolitaka, lakini pasipo kuangalia kwamba Yesu anasema nini. Basi mpendwa msikilizaji, je, kuna ukweli gani katika jambo hilo? Na wengine wakisema ya kwamba kama mtu ameshaokolewa, ameokolewa moja kwa moja, hawezi kurudi nyuma tena, ama hawezi kuanguka dhambini, hawezi kupotea milele tena. Katika wakati huu tunapokuwa katika ulimwengu huu, usemi huo unaweza ukawa ni hatari sana. Ama wakati mwingine watu wanasema ya kwamba mtu akishampokea Yesu Kristo, basi yeye hawezi kutenda dhambi tena. Once saved, always saved. Yani ya kwamba mtu aliyekwisha kupata wokovu wakati huu ambapo tunasubiri ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, ya kwamba mtu huyo basi hawezi kuanguka hata kama akitenda dhambi. Na hivyo kuna wengine wameendelea na kuiendekeza dhambi katika maisha yao, wakisema ya kwamba wao walishampokea Yesu siku nyingi, kwa hiyo hawana shida. Je, maandiko yanasemaje? Hebu Dr. Masele, tusomee katika Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 10 na mstari wa 11 wakati tunaendelea.
0: Mstari wa 10 inaanza kwa kusema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote. Uwajaribu wakaao juu ya nchi, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako.
1: Yesu Kristo anasema ya kwamba, na hii ni ahadi, kwa kuwa umelishika neno la subira yake. Pendwa msikilizaji, kwa kuwa uliposikia ukweli ukaufuata na ukalishika neno la subira yake, yani la kumsubiri anapokuja mara ya pili, neno ambalo linakuandaa kwa ajili ya maisha mapya ya uzima wa milele, anasema ya kwamba atakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote. Hapa duniani sio mahali petu. Ulimwengu umempokea ule mwovu aliye ibilisi shetani, lakini wapo ambao wamempokea Mungu, wamepokea suluhisho katika Yesu Kristo, wanaokolewa, na hapa duniani panakuwa sio nyumbani kwao. Watakuja wachukuliwa wapelekwe nyumbani. Yesu anasema hao atawalinda wakati ulimwengu huu utakapokuwa ukiharibiwa. Na hivyo anawaambia wale waliokwisha kumpokea ya kwamba anakuja upesi, na hakika Yesu anakuja upesi. Anasema sasa, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako. Mpendwa msikilizaji, wewe ambao umekwisha kubatizwa, wewe ambao umeshaijua kweli, Bwana akusaidie usije ukapoteza taji yako, usije ukapoteza wokovu wako, usije ukapoteza uelekevu wako, kwa sababu wewe umelishika neno la Mungu, unaandaliwa kuokolewa kutoka katika kuharibifu wa ulimwengu huu. Wewe umempokea Yesu Kristo, umehesabiwa haki, umeendelea kutakaswa, unasubiri tu kubadilishwa kwa mwili huo, na uweze kuwa ni mtu ambaye hautaweza kutenda dhambi tena kamwe. Lakini wakati wa maisha yanapoendelea, kuna wakati kama tutamtegemea Mungu, tukaogopa, tukamwacha, tukamwonea aibu, tukashindwa na majaribu, tukaanguka, na tukadumu katika kuanguka huko, tunaweza tukapoteza wokovu wetu. Sasa anasema shika sana ulicho nacho. Shika sana, mpendwa msikilizaji, ulicho nacho. Kama kweli imefunuliwa kwako, ishike hiyo sana, usiiache ikaenda, kwa sababu ukiiacha ikaenda, wewe hautakuwa salama. Sasa Dr. Masele, tusomee katika Ezekieli sura ile ya 18 anzia mstari wa 21, tutakuwa tukienda, alafu tuone Mungu anatuambia nini.
0: Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, na kuzishika amri zangu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa.
1: Mtu akigairi akashika yaliyo haki, Mungu anasema hata kufa. Ehe, endelea.
0: Dhambi zake zote alizotenda hazitakumbukwa juu yake hata mmoja wapo. Katika haki yake aliyoitenda ataishi.
1: Mungu anapenda tukijua kweli, tukijua haki, tuifuate, tuishi. Anasema hata kama huko nyuma ijalishi ulikuwa mchawi ndio, ulikuwa mwizi ndio, ulikuwa muongo ndio, ulikuwa mzinzi na umevunja ndoa za watu ndio, ulikuwa wewe ni kibaka ndio, ulikuwa wewe ni msengenyaji ndio, ulikuwa wewe ni mtu ambaye unaharibu na kuwasema wengine majina yao vibaya ndio, lakini unaporudi kwake anasema ya kwamba unasamehewa, anagairi mabaya. Ehe, endelea.
0: Nasema, je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu muovu? Asema Bwana Mungu. Si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi?
1: Mungu anataka tuiache njia mbaya, ndipo tutaweza kuishi. Hafurahii kifo cha mtu mwovu. Hafurahii kifo hiki anapokufa mtu ambaye amemwamini Mungu, amemwamini Yesu Kristo, amebatizwa, amempokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo kifo hiki ni usingizi tu, na wala Mungu asikitishwi mwenye haki anapolala. Lakini mtu mwovu anapolala, Mungu anasikitika kwa sababu kazi yake ya uumbaji inapotea, huyu mtu atakufa milele. Lakini yule ambaye atagairi, hata kama akifa, ikiwa alitenda haki akamkubali Mungu, huyo atafufuliwa, ataishi. Kwa hiyo Mungu anajua akamkubali Mungu, huyo atafufuliwa, ataishi. Kwa hiyo Mungu anajua ataendelea kuwa pamoja naye. Sasa endelea.

0: anaweza akaanguka kumbe. Na akianguka haitahesabika ile haki ya nyuma, bali pale alipoangukia ndipo patakapohesabiwa. Yani mtu pale anapoangukia ndipo panapohesabiwa. Alikuwa muovu lakini hakatubu. Hapo alipotubu ndipo samaha yake unapopatikana. Alikuwa mwenye haki akaanguka. Hapo alipoanguka hukumu yake ndipo inapopatikana. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia tu ya kwamba ni vizuri kushika sana tulicho nacho, mtu mwingine asije akatwaa taji. Tumefika fungu la ngapi Dr. Marcel?
1: Fungu la 24.
0: Endelea tena kidogo.
1: Lakini ninyi mwasema njia ya Bwana si sawa.
0: Oh, natosha. Kwa hiyo Mungu anataka kutuambia tu ya kwamba ni lazima tujali mianzo yetu na miisho yetu. Mpendwa msikilizaji, mwanzo wa kumpokea Yesu Kristo ni vizuri ukamaliza na Yesu Kristo. Usianze na Yesu Kristo ukaishia njiani, kwa sababu hautafika safari yenye manufaa, yenye ushindi. Na hivyo mpendwa msikilizaji, Yesu anatupenda na Yesu anatutaka tuweze kuokolewa na kuishi naye milele. Sasa ninapenda tuangalie kisa hiki kifuatacho ambacho kitatusaidia. Maana watu wanaweza wakaanza vizuri lakini kumbe wanaweza wasimalize vizuri. Na wengine wamekuwa wakiandika hata kwenye mabango wakati wa vifo vya wapenda wao ya kwamba umeumaliza mwendo vizuri, vita amevipiga. Lakini je, ndivyo inavyoweza kuwa? Ni kweli Mungu anatuandaa tuvipige vita vizuri, tuumalize mwendo vizuri. Sasa tutaangalia habari za mtu mmoja, mfalme wa Israel aliyekuwa anaitwa Manase, tukianzia katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 14 mpaka sura ya 16. Tutakuwa tukisoma kwa haraka haraka maeneo baadhi, kwa sababu kuna kisa kizuri cha kujifunza. Ukianza katika sura ile ya 14 utaona anapewa hebu tusomee kwanza katika Mambo ya Nyakati wa Pili fungu sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa pili.
1: 15:1, ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Obedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia nisikieni e Asa na Yuda wote na Benjamin, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi.
0: Mungu anasema kama tukimtafuta Bwana, nasi tulimtafuta na tumempata, anasema tukimwacha tutaachwa. Na nilisema Manase, kumradhi, ni Asa, mfalme Asa, mfalme wa Israel. Katika sura ya 14 anapokea ufalme baada ya baba yake kuwa amekufa. Na Asa alianza vizuri katika ufalme wake, alifanya matengenezo. Asa alimtegemea Mungu. Tuanzie hiyo sura ya 14 sasa, mstari wa 9 hadi wa 15 utasoma. Hebu tusomee kidogo tu tuone matengenezo gani aliyoyafanya Asa.
1: 9 inasema kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1000 na magari 300, akaja Malesha, akatoka Asa amlaki, akapanga vita Mareshi bondeni mwa Sefatha. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu.
0: Naam, Asa akamtegemea Mungu katika mambo yake, akasema asikushinde mwanadamu. Huyu Zera Mkushi Mwethiopia, huyu Mwafrika, huyu ambaye alikuwa na jeshi kubwa, na watu wengine wakisema Afrika ni bara la giza, kumbe ni uongo mtupu. Historia katika maandiko zamani kabisa inaelezea habari za Waafrika na wakiwa wameendelea kabisa na wakiwa na dola zao. Na hivyo alienda kufanya vita na wana wa Israel, na mwisho wa siku

0: sasa anaomba, jeshi lake likuwa dogo, anasema Mungu tumekuja, hii jamii ni kubwa lakini sisi ni wachache, lakini pia huyo ni mwanadamu tu, sisi tunakutegemea we Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo watu wengine huenda walianza vizuri katika mambo yao, wamemtegemea Mungu katika biashara zao, wamemtegemea Mungu katika ndoa na familia zao, wamemtegemea Mungu katika ujana wao, tegemea Mungu katika kila jambo, katika afya zao, wamemtegemea Mungu katika magumu waliopitia, wamefanya vizuri. Na mpendwa, endelea kumtegemea Mungu kama Asa alivyofanya. Asa alipenda kusikia neno la Bwana, sura ya 15 mstari wa 8.
1: 15:8 inasema, naye Asa alipoyasikia maneno haya, yaani unabii wa mwana wa Obedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamin, na katika miji aliyoitwa milimani mwa Efraim, akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwako mbele ya ukumbi wa Bwana.
0: Naam, alipenda kusikia neno la Mungu, na alipolisikia neno la Mungu akafanya matengenezo, akagairi mabaya. Pendwa msikilizaji, na wewe kwa kuwa ulipenda kusikia neno la Mungu na unapenda kuendelea kusikia neno la Mungu, hebu gairi mabaya, na kama ulisha gairi, Bwana azidi kukupigania. Lakini pia Asa alimtolea Mungu sadaka katika sura ya 15 na mstari ule wa 10 mpaka wa 11. Watu ambao watajua ya kwamba Mungu ndiye anayenipigania huwa wanamshukuru Mungu kwa sadaka, kwa zaka zao, kwa matoleo, ya kwamba Mungu ndiye aliyenipatia hivi vyote, hivyo wanavirudisha sehemu kwake. Kwa hiyo wanafurahia kumtolea Bwana sadaka, wanafurahia kumtolea Bwana zaka katika mapato yao. Ehe.
1: 10 inaanza kwa kusema, basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 wa kumiliki kwake Asa. Wakamchinjia Bwana siku ile katika nyala walizozileta dhabihu za ng'ombe 700 na kondoo 7,000.
0: Wakamchinjia dhabihu, kondoo 7,000 na ng'ombe hao wote kama sadaka. Alijiweka wakfu kwa Bwana, yani alijitoa kwa Bwana. Watu wanampokea Mungu na wanajitoa kwake. Mpendwa msikilizaji, ukiwa ulishajitoa, endelea kujitoa, usiache safari ya kwenda mbinguni tunapomsubiri Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Inastahili kufanya uchaguzi huu kila siku uamkapo, kila siku ulalapo, kila siku unapofanya shughuli zako. Sura ya 15 mstari wa 12 hadi 15, alijiweka wakfu. Hebu tuone jinsi alivyojiweka wakfu.
1: Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiye mtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanaume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote.
0: Basi Asa wakaweka agano na wakafurahi, wakasema tutamtumikia Bwana peke yake, wala tutaenda kwenye masanamu, tutaingia kwenye ibada zingine. Wakamfurahia Bwana. Asa akapata na ujasiri wa kukemea dhambi, akakemea dhambi katika mstari wa 16 sura hiyo ya 15 Mambo ya Nyakati wa pili.
1: Hata na Maaka mamae Asa mfalme akamondolea daraja yake asiwe malkia, kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera. Basi Asa akaikata sanamu yake, akaiponda, akaiteketeza penye kijito cha Kidron.
0: Hivyo Maaka mamae na Asa alikuwa ni mama yake, mume wake amefariki, ambaye ni baba yake Asa, lakini alikuwa bado kwenye daraja ya umalkia na akatenda dhambi. Asa akamondolea daraja, akasema usiwe malkia tena. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wakati unapompokea Mungu, ni vizuri ukasimama imara, ukaikemea dhambi kwa jina lake. Haijalishi ipo kwa nani, wewe unatakiwa uweze kuikemea, iwe ipo kwa kiongozi, iwe ipo kwa ndugu yako, iwe ipo kwako mwenyewe, iwe ipo kwa yeyote. Ni lazima una ujasiri wa kukemea dhambi. Akakemea, akamshusha daraja. Pendwa msikilizaji, Asa akaendelea kufanya mambo mazuri. Kumbuka na kukumbusha tu ya kwamba shika sana ulicho nacho, asije mtu akaichukua taji yako, kwa maana tunahitaji kumaliza mwendo vizuri wa kweli, tulipoijua kweli na kuiamini, maana tukiiacha kweli, Mungu atatuacha. Kamwe hata siku moja usiiache. Mstari wa 17. kulikuwa kuna jambo hapa ambalo lina shida kidogo tunapokaribia kumaliza.
1: Lakini mahali pa juu hapa kuondolewa katika Israeli, ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote.
0: Asa hakuondoa mahali pa juu, yani mahali pa juu, kumbuka alipoanza Asa aliondoa mahali pa juu, alivunja ibada za masanamu, ibada zote za miungu ambayo sio Mungu wa mbinguni. Aliondoa mahali pa juu, ni mahali ambapo walikuwa watu wakiabudu Mungu mwingine mbali na Mungu wa mbinguni. Alivunja huyu mama yake Maaka alipomondolea, alipomondolea daraja, lakini hakupavunja pale mahali pa juu alipokuwa akiabudia. Hivyo watu wakaanza kuabudu tena, ibada ya uongo ikaanza kurudi. Kuna wakati ulipoikubali kweli, lakini baadaye ukaanza kurudi na kuyakubali mambo ya zamani. Ulishashinda uzinzi, ukaanza kurudi kwenye kauzinzi. Ulishashinda ulevi, ukaanza kurudi kwenye kaulevi. Ulishashinda uvutaji wa sigara, pombe, madawa ya kulevya, ukaanza kurudi taratibu. Kuna wakati ulishashinda uongo, ukaanza kurudi tena. Kaumbea, ukaanza kurudi tena. Kuna wakati ulishashinda wizi, ukaanza kurudi tena. Kuna wakati ulishashinda masengenyo, ukaanza kurudi tena. Kuna wakati ulishashinda kuwasema watu na kuwachafulia majina yao, ukaanza kurudi tena. Kuna wakati ulianza kupaacha mahali pa juu, kadhambi kakaendelea kuota na kukua. Kuna wakati ulishashinda kijicho na wivu, lakini baadaye karudi tena. Kuna wakati ulishaacha uchawi na ukachoma matunguli, lakini ukaanza kurudi tena. Kuna wakati ulishaacha kuwategemea waganga, wachawi na majini, lakini ukaanza kurudi tena. Mambo yalipoonekana kama magumu hivi, Bwana anasema upaondoe mahali pa juu, kwa sababu ukiendelea kupashikilia hapo utakufa katika dhambi hiyo na hautaumaliza mwendo vizuri. Shika sana ulicho nacho, mtu asije akatwaa taji yako. Baada ya miaka mingi, Asa akaanza kushindwa. Je, wewe utamalizaje? Je, mimi nitamalizaje? Alifanya nini? Asa mara ya kwanza alimtegemea Mungu wa mbinguni, Zera na majeshi alipokuja, lakini sasa utasoma kwa wakati wako katika Wafalme 16 na 1 hadi 4, na vile vile akategemea mali badala ya Mungu, lakini vile vile akasahau katika Zaburi 33:16 hadi 19 ya kwamba mfalme aokoi kwa wingi wa farasi na majeshi. Lakini pia Asa aka Bwana akamkumbusha katika mstari wa 16 katika sura ya 16 ya Mambo ya Nyakati wa pili na fungu la 8, akamkumbusha jinsi alivyomuokoa kwa Zera mkuchi. Lakini Asa kutaka kusikia fungu la 9 katika sura ya 16, akatenda upumbavu, akaanza kuwakasirikia watu wa Mungu, akaanza kuwatesa. Asa katika sura ya 16 mstari wa 10 akakasirika, akawatesa wote waliozisema dhambi zake. Kuna wakati ambapo mtu ukiruhusu mahali pa juu kaibada kasanamu kadogo, ukaruhusu matendo yale ya awali yaliyokutawala ukayashinda, Yesu Kristo akakupa nguvu, ukaanza kurudi tena kidogo kidogo, utalemewa. Hata watu watakuja kukuambia, kwa nini umerudi kwenye kuvuta sigara? Kwa nini umerudi kwenye kuchukua waume za watu, wake za watu? Kwa nini umerudi kwenye kudanganya? Kwa nini umerudi kwenye kawizi? Kwa nini umerudi kwenda kwa waganga tena wa kienyeji? Utawaona ni wabaya. Utawaona ni wabaya. Sasa kwa sababu umeshaifahamu kweli, usirudi tena katika hayo, kwa sababu utashindwa kutoka na mwisho wa siku utapoteza wokovu wako. Asa katika mstari wa sura ya 16 Mambo ya Nyakati wa pili mstari wa 12, nini kilitokea? Hebu tusomee hii, Dr. Masele.
1: Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga.
0: Asa hakumtafuta Bwana, bali akawatafuta waganga. Asa hakurudi kwa Bwana, bali akamtafuta mganga wa kienyeji. Mambo yanapokuwa magumu, unapokataa ukweli, inaanza kuwa ni vigumu kurudi kwenye ule ukweli. Na ndio maana Bwana alikuwa anauliza ya kwamba, je, yeye anafurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi? La hasha, anasema ni bora agairi. Kwa hiyo ikiwa umeujua ukweli, uishi ukweli, usirudi nyuma, kwa sababu kurudi nyuma unaweza ukaishia pabaya. Mstari wa 13 ikawaje? Asa nini kilimkuta? Tunaona akaenda kwa waganga badala ya kurudi kwa Mungu, yeye aliyemtegemea Mungu. Sasa hivi akauacha ule ukweli, yeye aliyejua sabato ameanza kuiacha sabato. Yeye ambaye alijua ubatizo ni wa maji mengi, ameanza kuukana ubatizo wake. Yeye aliyejua ya kwamba kusoma Biblia, neno la Mungu, ndio nuru taa itamuongoza kwenye maisha, ameanza kuacha asomi tena neno la Mungu. Mstari wa 13 ikawaje?
1: Asa kalala na babaze, akafa katika mwaka wa 41 wa kumiliki kwake.
0: Asa akafa, na wala ikuonyesha kwamba alitubu. Mpendwa msikilizaji, Ezekiel 18:21-28 ametuambia tu ya kwamba mtu mwenye haki akigairi akaiacha haki yake hataokolewa, lakini mtu ambaye atagairi na kuyaacha maovu yake, huyo ataokolewa. Hebu dumu katika ukweli uliopokea, ulivyosikia ukweli ukifunuliwa kwako, ufuate. Wanadamu hawana mbingu, usiwasikilize, msikilize Mungu wa mbinguni. Ninapenda niombe na wewe, na Bwana atakuweka huru, atakushindia. Tunaendelea kuwaombea wale waliotuma maombi, tunaendelea kuwatia moyo wale ambao wamebatizwa. Tupigie simu, tuandikie ujumbe, tuambie habari uzilozipendazo, na utuambie pia maamuzi yako ya kubatizwa, na Bwana atakubariki sana. Tuombe. Baba wa mbinguni, mbariki msikilizaji, msaidie ili ashike ule ukweli uliomfundisha, hata mwisho unapokuja mara ya pili akulaki mawinguni, kwa sababu umemuongoza, ameishinda ile dhambi na ameushika ukweli mpaka mwisho. Mpe Roho wako Mtakatifu amlinde na utulinde sote, hata tumekupokea siku ile ujapo mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen, amen. Mungu akubariki mchungaji, na msikilizaji uweze kubarikiwa sana. Karibu tena katika kipindi hiki kila siku muda kama huu, uzidi kubarikiwa. Na ikiwa unahitaji una swali, unahitaji kupata msaada wowote, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe namba 0627198229, 0627198229. Mungu akubariki sana.
0: Amina.

0: ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje, ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The Spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja. Mapambano yanapokujia. Safari ya imani, hebu sikiliza. Safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza, imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo, hutasalia kwenye level ile ile, hutasalia kwenye darasa lile lile, utavushwa. Hey, ninamwomba mtu fulani avushwe, namwomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe, unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani. Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu wako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee. My friend, swaiba shost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. We ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka. Kisa ndugu zako kijijini kule, eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, Mungu anataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonea wivu tu hapo na bosi,
2: unaonea wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulie hilo jambo lightly, usilichukulie hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana, umbea si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip, wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua, ama unajua zinazo hiti mjini, unazo ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa, ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi, sema, sosti, jamaa kaingia, jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusuf, umefika level ya Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakazika na eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe. Wanamsema mke wa Musa. Sema huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapo kutoka Sudani. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudani. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudani. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi hawa, mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Yaani imani inapofikia katika yale mapambano makali. Kwa hiyo maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna waliopata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza nchi hii. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana ingilia kati. Vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana. Ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48 0718 42
0: 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

Okay, msikilizaji tunao ujumbe wake Kelvin. Kelvin kutokea Dar es Salaam anasema naomba wimbo kutoka kwao. The Heavenly Echoes, wimbo unaosema Rahimu Adonai. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwao, Angaza Singers tutasikiza wimbo mzuri kutoka kwao. The Heavenly Echoes, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828.

Na hao walikuwa ni The Heavenly Echoes na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema Rahim Adonai, wimbo mzuri kabisa, wimbo ambao ni kati ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri sana kutokea pale nchini Kenya. Tunao ujumbe wake Shalom kutokea Mbeya, anasema anaomba wimbo wa Mink High School, wimbo unaosema usishindane nasi. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa sana.

Okay, yes. Msikilizaji, hao walikuwa ni Mink High School na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema usishindane na sisi. Ujumbe ni wake Daudi ni kumbaliwe kutoka Same, anasema naomba wimbo kutoka kwa Mpakani SDA Choir, wimbo unaosema nimeona ukambariki Prince Emmanuel pamoja na Aroko Malon wakiwa hapo studio. Msikilizaji, barikiwa sana, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

Anasema anaitwa Neema Charles. Neema Charles kutoka Shinyanga, naomba wimbo wa Walawi, wimbo uitwao Ramani. Endelea kubarikiwa msikilizaji, wakati unasalia kwenye kipindi chako kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Uwanda wa Mswahili, na huu ni wimbo mzuri kutoka kwao The Orion Music Ministry, wimbo unaosema maharusi wazuri. Lakini msikilizaji, endelea kusalia hapo katika kiti cha ugeni. Leo tuko na jeshi la polisi ama watu wa usalama wa barabarani wa trafiki, wanakuja na yaleo mengi mazuri, lakini pia tutaungana na Prince Emmanuel katika wasaa huu mzuri wa kiti cha ugenini. Tutapata kuelewa na kusikiliza yale ambayo tumeandaliwa kwa siku hii ya leo. Barikiwa sana.

naitwa Prince Emmanuel, amekuepo hapa Roko Maloni awali kabisa, na tunahitimisha hivyo. Nikutakie baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Asante na kwaheri kwa sasa.